Det fortelles om en konge I Østen som var utrolig glad I det å spille sjakk. Han fikk en dag høre om en vismann som bodde helt ute ved yttergrensen av kongeriket, og som også skulle være en dyktig sjakkspiller. Da kongen fikk høre om han, sendte han straks en budbærer av sted til denne vismannen, og inviterte han til slottet, og til et parti sjakk ved kongens eget bord. Vismannen tok selvsagt imot denne invitasjonen, og da den avtalte dagen kom, og de to møttes, kongen og vismannen, satte de seg straks til bordet, hver på sin side av sjakkbrettet. Kongen, som var en dyktig sjakkspiller, var nok ganske sikker på å vinne spillet. Og før de begynte, så kongen på vismannen og sa, «Hvis det skulle skje I dag, at du slår meg I sjakk, så kan du ønske deg én ting I riket mitt, og du skal få det, uansett hva du måtte ønske deg. Si meg, hva ditt ønske?» Vismannen så på kongen, og så kom svaret. «Hvis dette ditt ord, konge, så dette mitt ønske. Jeg ønsker meg ett såkorn for den første ruten på sjakkbrettet. Og så ønsker jeg meg det dobbelte for den andre ruten på brettet, altså to såkorn. Og for den tredje ruten på sjakkbrettet ønsker jeg meg dobbelt så mye såkorn som jeg fikk for den andre ruten, altså fire såkorn. Og slik vil jeg ha det for alle de 64 rutene på brettet, det dobbelte for hver rute av det jeg fikk for den forrige ruten. Kongen så på vismannen og undret seg. Så sa han, «Det synes jeg ikke høres ut som en vis manns ønske, men du skal få det du ber om.» Så gikk de I gang med å spille, og overraskelsen var stor for kongen, da han gikk bort og tapte sjakkspillet. Men dette skulle ikke bli den eneste, og heller ikke den største overraskelsen for kongen denne dagen. For da han skulle gjøre opp for seg, når det gjaldt det såkornet han nå skyldte vismannen, så oppdaget han at han I hele riket sitt ikke rådde over så mye såkorn som han nå skyldte denne vismannen. Kongen forsto ikke betydningen av den lille begynnelsen. Han forsto ikke verdien av den lille begynnelsens dag, for å bruke uttrykket vi nettopp leste fra profeten Zakarias' bok. Denne vesle historien om kongen og vismannen forklarer oss mye bedre enn mange ord det vi skal ha for oss litt I dag. Som profeten Zakarias setter ord på det når han her spør, «For hvem har foraktet den lille begynnelsens dag?» Ja, det nesten som vi kunne svare, «Jo, det har mange gjort. Å forakte den lille begynnelsens dag, det var det kongen I Østen gjorde. Og hvor mange som har gjort det, og så etter hans tid, nei, det vet ingen av oss. Det utrolig lett å forakte den lille begynnelsen. Det så lett å tenke for eksempel om det vonde. Dette kan jo ikke være så farlig. Det bare småtterier det her snakk om. Det jo bagateller. Men så skjedde det, gang på gang, at liten tue veltet stort lass, som ordtaket sier. Og det like lett å tenke på samme måten om det gode. Kan dette bety noe I den store sammenhengen, spør vi. Det jo så lite jeg kan gjøre. Litt penger, et varmt smil, en liten tjeneste, eller et godt ord. Hva betyr det fra eller til I den store verden? Det vi gjør når vi tenker slik, enten det om det vonde eller om det gode, nettopp det vi advares mot I dagens bibelord. Vi forakter den lille begynnelsens dag. Men gjør vi det, dette noe som virkelig kan få store og skjebnesvangre konsekvenser.
Dette synes jeg vi skal ta med oss, når vi i dag snakker om dette å være på veien, altså i dette å leve som en kristen i verden. La oss prøve å reflektere litt omkring denne setningen. Hvem har foraktet den lille begynnelsens dag? La oss tenke litt i verdensmålestokk, og kanskje også litt når det gjelder vårt eget hverdagsliv. Første verdenskrig varte fra 1914 til 1918. I løpet av disse fire årene ble 25 millioner mennesker sendt rett i døden. Men vet du hvordan det hele begynte? Det begynte med ett skudd, skuddet i Sarajevo. Den lille begynnelsens dag fikk enorme konsekvenser. Og positivt, ingen hjelpeorganisasjon har vel nådd så langt og hjulpet så mange og blitt så høyt respektert som det internasjonale Røde Kors. Men vet du hvordan det hele begynte? Det begynte med én mann fra Schweiz, Henri Dunant. En enkel person, den lille begynnelsens dag, og vi høster fruktene av det den dag i dag. Slik kan vi se det i verdensmålestokk, men det er akkurat på samme måten i vårt eget daglige liv. Tenk bare etter. Et uvennlig ord, en flåsete bemerkning, en morsomhet på en annens bekostning, et rykte eller kanskje bare en antydning. Og så fenget gnisten, noe tok fyr, og ilden spredte seg. Dermed var tragedien ganske snart et faktum. Et menneskeliv var i ferd med å bli ødelagt. Eller motsatt, et varmt smil, en liten tjeneste, viljen til å gå en ekstra mil, et håndtrykk, eller kanskje et oppmuntrende og godt ord. Og mer skulle det ikke til. Plutselig var et menneskeliv totalt forandret, hverdagen helt ny. En demning brast, lenker ble løst, livet ble lyst og livskursen forandret. Det ble sommer i stedet for kald vinter. Så lite skal det til før et menneskeliv blir ødelagt, og så lite skal det til før et menneskeliv kan bli nytt og rikt og godt. Hvem har foraktet den lille begynnelsens dag? Det er det det handler om i dag. La oss ikke tenke at noe er ufarlig fordi det ser smått eller ubetydelig ut. Og la oss heller ikke tenke at noe er uviktig fordi det ser så ubetydelig eller lite ut. La oss ikke forakte den lille begynnelsen og den lille begynnelsens dag. Jeg har lyst vi nå skal prøve å anvende det vi her har sagt på 3-4 konkrete livsområder, som alle har med veien å gjøre. Først noen ord om selve frelsesverket, det Gud har gjort ferdig for oss i Jesus. Det så neimen ikke stort ut, det heller, i sin spede begynnelse. Tenk bare etter. Et lite barn, født i en stall og lagt i en krybbe. Det var begynnelsen. En fattig mann som vandret omkring, uten eiendom og eiendeler, sammen med en liten flokk av disipler, uten noe annet å fare med enn hjertets barmhjertighet og sine enkle ord. Og så et lidende menneske, hengt opp på et kors, som den mest usle og foraktede forbryter. Nei, det så sannelig ikke særlig imponerende ut. Og få lot seg da også imponere. At dette skulle være den levende Guds verk, det var bare ikke mulig å tro. Med Jesus begynte det sannelig med den lille begynnelsens dag. Men hva skjedde? Hele syndeproblemet ble løst av denne mannen. Syndens og dødens og djevelens makt ble brutt. Det stengte paradis ble åpnet igjen. Og håpets evangelium har nå lytt i verden i 2000 år. Har det båret frukt? Ja, det skulle jeg mene. Ett hvetekorn,
ble lagt i jorden den dagen Jesus døde. Og fremdeles holder Gud fortsatt på med å høste fruktene. Av det ene vetekornet stadig kommer mennesker til tro på Jesus, blir frelst og fordel i et evig liv. La oss ikke forakte den lille begynnelsens dag. Og det er akkurat det samme som skjer, og det kan være det andre her, når et menneske gir seg over til Gud og blir frelst. Det ser ikke alltid så imponerende ut det heller. To foldede hender, eller to bøyde knær. Noen enkle, skjelvende ord med bønn om tilgivelse, og et ønske om at Jesus må komme inn i hjertet. De første famlende skritt på himmelveien, like mye preget av usikkerhet og tvil, som av overbevisning og tro. Det er ikke alltid så lett å se at et lite nyfødt barn en dag vil stå fram som et voksent, modent menneske. Men også dette er betydningen av den lille begynnelsens dag. Vi har mange eksempler i Bibelen på hvordan den lille begynnelsen ble til en stor og herlig fortsettelse. Tenk på den syriske hærføreren Naaman, dyktig, betrodd, framgangsrik, men også spedalsk og uten framtid og håp. Husker du hvordan han ble reddet, både fra sykdom, isolasjon og den sikre død? Jo, redningen kom gjennom en liten jødisk tjenestepike, og noen enkle ord om Israels Gud og om Guds profet Elisa. Og så en tur ned til Jordanelven i Galilea, etter en befaling om å dukke seg 7 ganger i elvens vann. Imponerende, langt ifra. Men den lille begynnelsens dag, langt borte i Syria, da en hærfører fikk høre ordene om Guds frelse og Guds profet, det ble anledningen til et helt nytt liv. Eller tenk på de to disiplene som en dag gikk til Emmaus, Kleopas og kameraten hans. Motløse var de, uten framtid og fulle av skuffelser og tvil. Men den lille begynnelsens dag skulle snu opp ned på alt sammen. En fremmed mann kom, vandret sammen med dem på veien og siterte fra de gamle, hellige skriftene. Men den lille begynnelsens dag skulle bety et nytt og annerledes liv for dem begge. Slik er det fremdeles. Det skal ikke så mye til. Et skritt, en bønn, å bruke Jesu navn, og så er det gjort. Et menneske er frelst. Nei, forakt ikke den lille begynnelsens dag. Så det tredje. I Jakobs brev i Bibelen tar Jakob fatt nettopp i denne tanken når han skriver det slik, i kapittel 3 og vers 5. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann. Det betyr en liten begynnelse kan få enorme konsekvenser. Senere har vi hørt det sagt på denne måten. Ett tre kan bli til millioner av fyrstikker, men én fyrstikk kan sette millioner av trær i brann. En gang hørte jeg også en mann som sa det slik, også det om ilden. Ilden er en god tjener, men en brutal herre. Og det er sant, både i naturen og når det gjelder menneskelivet. Ilden er en god tjener. Kan du tenke deg noe koseligere enn å sitte foran peisen, når den knitrer og lyser og varmer, og fra ilden som brenner så lystelig? Ilden, jo, den er en god tjener. Men ilden kan også være det motsatte. Den kan være en brutal herre. Kan du tenke deg noe mer nifst enn å se et hus stå overtent av flammer, eller være vitne til at en hel skog blir ildens bytte? Sannelig kan ilden være en brutal herre. Se en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann. Slik leste vi fra Jakobs brev. Og vet du hva han egentlig skriver om, Jakob,
når han bruker dette bildet av illen. Han skriver om tungen vår, og om våre ord. Hør på dette. Også tungen en ild. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet, og setter livshjul i brand, og selv blir den satt i brand av helvete. Slik står det Jakob 3,6, og fra vers 8, hør på dette. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut både velsignelse og forbannelse. Og så her gjelder det altså, det vi taler om i dag, forakt ikke den lille begynnelsens dag. En liten begynnelse kan få enorme konsekvenser. Det gjelder også våre ord. Du trenger ikke bruke skytevåpen eller stikkvåpen eller slagvåpen for å drepe et menneske. Du kan bare bruke ord. Sett ut et rykte, komme med en antydning, så en løgn eller en halvsannhet, spre om deg med sårende, giftige ord, og så skal du se hva som skjer. En liten ild setter snart en hel skog i brand. Eller motsatt. Du trenger ikke bruke tusener og millioner av kroner for å trøste, glede eller være god mot et annet menneske. Du kan bare bruke ord. En oppmuntring, en positiv bemerkning, et varmt smil, sagt til et menneske eller om et menneske. Eller kanskje skrevet ned på et lite kort eller i et brev. Bare prøv og se hva som skjer med de gode ordene. En liten ild kan sette en stor skog i brand. Og så til slutt, et lite ord om det som hovedsaken ved det å leve som kristen her i verden, nemlig det å tjene Gud. Heller ikke her så det så imponerende ut det Jesus satt i gang, da han sendte 11 menn ned fra et fjell i Galilea, med misjonsbefalingen og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» 11 alminnelige menn, noen fiskere, en toller, en skeptiker, og så en del nokså anonyme, forsiktige disipler. Og hva var målet? Hele verden. Alle folkeslag skulle gjøres til disipler. Hvordan kunne det være mulig? Husker du historien vi fortalte fra begynnelsen i dag, om kongen og vismannen, om sjakkspillet og om såkornene? La oss bruke dette bildet nå som illustrasjon på den lille begynnelsen og de store mulighetene, også når det gjelder tjenesten med evangeliet. Vær med meg i tanken. Tenk deg at det i dag bare ett kristent menneske i verden. Det deg. Tenk deg så at du i morgen vinner en ny person for Jesus, slik at dere i morgen to kristne. Og så i overmorgen vinner dere begge hvert deres nye menneske for Jesus, slik at dere den tredje dagen altså fire kristne. Og slik fortsetter vi. Så spørsmålet, hvor lang tid vil det nå gå, tror du, om det fortsetter på denne måten? Hver dag vinner hver enkelt kristen ett nytt menneske for Jesus. Hvor lang tid vil det nå gå, før alle mennesker i hele verden kristne? Altså akkurat som dette med såkorn og rutene på sjakkbrettet. Jeg har spurt en del mennesker om dette i forskjellige andakter rundt omkring i landet gjennom årene, og svarene jeg har fått har variert fra noen få uker til en god del år. Vet du hvor lang tid det vil ta, før alle verdens milliarder av mennesker blitt disipler? Det vil ta 31 dager, altså nøyaktig en måned. Hele januar, for eksempel, fra 1. til 31. januar,

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for lov heter Torah. Det betyr veiledning, bud og lov. Det brukes om de ti bud, om Moseloven, altså den pakten Gud opprettet med Israels folke på Sinai-fjellet. Og det brukes også om alle de fem Mosebøkene. Men i litt videre perspektiv så kan vi si det at loven i Bibelen, det er åpenbaringen av Guds hellighet. Den møter oss alltid med krav. Slik det er uttrykt i 3. Mosebok 18, «Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem skal leve ved dem.» Derfor så blir den som ikke holder loven, han blir gjenstand for Guds vrede og dom.
2: Hvordan reagerer vi mennesker på Guds lov?
1: Ja, det kan vi dele opp i tre. For det første så ligger loven nær vår egen tankegang, fordi det er snakk om noe vi må gjøre. Og det er sånn med oss mennesker, vi har lett for å tenke at vi må prestere noe for å få noe. Den rike mannen som kom til Jesus, han spurte jo slik, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og da tok Jesus han på ordet og ga han noe å gjøre, for han sa, «Hold budene». Den som prøver litt på det, han finner snart ut at han er ikke i stand til å holde Guds bud eller loven. Loven krever fullkommen kjærlighet til Gud og til vår neste, og så kjenner vi, hvis vi skal være ærlige, at vi har en protest imot Gud og Guds lov inni oss. Det er også i denne sammenhengen at vi kjenner på at forbuden frukt smaker best. I Rombrevet 8 står det noe om at kjødets attrå, altså lyst, det er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig og kan heller ikke være det. Så etter vår syndige natur er vi både ugudelige og udugelige, ut av stand til å holde Guds lov. Og da kommer det tredje punktet inn her, altså hvis loven da blir åpenbart for oss ved den hellige ånd, så vi skjønner alvoret i det, så virker loven erkjennelse av synd, slik at vi rett og slett gir opp håpet om at vi kan klare å frelse oss ved den veien.
2: Evangelium, hva er det?
1: Ja, det er et helt annet budskap. Det betyr rett og slett godt budskap, et gledesbud. Det brukes om de fire første skriftene i det Nye Testamentet som forteller om Jesu liv og gjerning, hans død og oppstandelse. Og det er nettopp dette budskapet om hva Jesus Kristus har gjort for å frelse oss, som er evangeliet. Og dette gjelder både løftene om frelseren, Messias, i det Gamle Testamentet, og oppfyllelsen som han kom med da i det Nye Testamentet. Derfor kan vi si at evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom hele Bibelen. Evangeliet kommer med gave, med fred og med evig liv i Jesus Kristus, slik som vi kjenner til i den lille Bibelen, Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.
2: Hvordan stemmer dette med vår tankegang?
1: Nei, her er evangeliet det fullstendig ukjente og utenkte for oss mennesker. Derfor så må evangeliet åpenbares for oss. Det kalles et mysterion, en hemmelighet. I 1. Korinterbrev 2 står det at det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.
2: Hvordan er forholdet mellom lov og evangelium?
1: Ja, det er slik at lov og evangelium, de må ikke blandes sammen, for det er så totalt forskjellige budskap, men samtidig så må de ikke skilles fra hverandre heller, og slettes ikke stryke det som en måtte ønske. Begge deler hører med til Guds ord. Men loven, den representerer eller presenterer noe som vi må gjøre, mens evangeliet, det kommer med et budskap om det Jesus har gjort. De skal få lov til å tro på det som Jesus har gjort. Loven dømmer, mens evangeliet frikjenner. Loven skaper synserkjennelse, som vi har vært inne på, mens evangeliet skaper tro. Så vi kan si det slik at alt det loven krever, det gir Gud oss i evangeliet.
2: Kan en kristen da se bort ifra loven?
1: Selv om vi kan glede oss over at alt er oppfylt i Jesus. Han har oppfylt lovens krav for oss, og det er veldig stort. Så trenger vi fortsatt loven på to måter. Vi trenger den for å vise at vi er syndere, at vi har behov for Jesus som vår frelser. Derfor kalles loven en tuktmester til Kristus. Og for det andre så trenger vi loven som en rettesnor for det kristne livet. Den forteller oss hvor veien går og hvor den ikke går. Du skal og du skal ikke, sier budene. Men kraften til å gå Guds vei og til å leve etter Guds vilje, den ligger ikke i loven, men den ligger i evangeliet. Utifra det vi da har påpekt her, så må vi si at både loven og evangeliet må forkynnes, også for en kristen.
2: Kort til slutt, hva er lov og evangelium?
1: Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Den krever fullkommenhet i tanker, ord og gjerninger. Fordi vi ikke klarer å leve opp til kravene, dømmer den oss og skaper erkjennelse av synd. Evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet. I Jesus Kristus får vi alt det loven krever for intet ved tro alene. Den som bekjenner sin synd og tror evangeliet, får bli Guds barn av bare nåde.

Onsdag etter 19. søndag etter trefoldighet. Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv, denne spotter Gud. Men Jesus så hva de tenkte, og sa, hvorfor har dere onde tanker i hjertet? Hva er lettest å si, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til den lamme. Stå opp, ta din seng, og gå hjem til ditt hus. Og han reiste seg opp og gikk hjem til sitt hus. Men da folket så det, ble de grepet av frykt, og de priste Gud som hadde gitt mennesker så stor en makt. Matteus 9, vers 3-8. Hvordan, og med hva blir denne rettferdigheten gitt oss? Hvordan får vi denne skatten som Kristus har skaffet til veie? Her må man passe på at man ikke kommer inn på den samme avveien som noen kjettere tidligere har vært. De mente at Gud skulle gjøre noe uvanlig med dem, og handle med dem gjennom en hemmelig åpenbaring i hjertet. Den hellige ånd skulle han gi dem, men uten bokstaver, skrift eller ytre forkynnelse. Derfor skal vi vite at Gud har ordnet det slik at ingen skal komme til Kristi erkjennelse uten gjennom det ytre ord. Heller ikke kan noen motta syndenes forlatelse, som Kristus har ervervet, eller den hellige ånd, uten gjennom dette ytre, offentlige middelet. Han har innesluttet denne skatten i det muntlige ord og den muntlige preken, og vil ikke formidle det i en krok eller hemmelig i hjertet. Han vil derimot rope det ut offentlig, og på den måten deler det ut blant menneskene. For Kristus befaler, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle skapninger. Markus 16, 15. Dette gjør han for at vi kan være sikre på hvordan vi skal vente på og lete etter denne nåden, slik at det kan gå for seg på samme måten og med samme orden i kristenheten. Ingen skal finne på noe merkverdig for ikke å bedra seg selv og andre. For å få syndenes forlatelse, eller den kristne rettferdighet, kreves derfor det ytre ord i kristenheten. Det fungerer som en ropert, og er det middelet som Kristus åpenbarer sin nåde gjennom. Han bruker derfor ordet for å legge syndsforlatelsen i vårt fang. Uten dette ville ingen blitt oppmerksomme på denne skatten. Se, der har du alt som hører til den kristne rettferdighet. Den består i syndenes forlatelse, gitt oss ved Kristus. Den tas imot ved troen, gjennom ordet, uten noen gjerninger fra vår side. Fariseerne visste nok at det bare tilkom Gud å tilgi synder, og derfor holdt de Kristus for en Guds bespotter. Å drive synden ut av hjertet og å inngyte nåden, det gjør bare Gud. Men å forkynne syndenes forlatelse, det gjør også et menneske for et annet. Dette er den offentlige preken om den indre tilgivelsen. Denne stemmen, dine synder er deg forlatt, eller vær glad og frimodig, skal ikke opphøre blant de kristne før på den ytterste dag. Når jeg derfor sier til deg, dine synder er tilgitt, så hold det for å være like sikkert som om Gud selv sa det til deg. For hvem ville ha gjort dette dersom ikke Kristus selv hadde lagt oss det i munnen? Johannes kapittel 20, vers 22-23.
Landsdag nummer 265, vers 7 og 10.

For en ørn rette tid svært viktig. Det en tid for å bygge reir, det en tid for at eggene klekkes, det en tid for å mate ungene. Så kommer tiden for å si nok nok, og lære de små, fjærkledde storspiserne hvordan de skal fly. Moren griper en unge i de sterke ørneklørene sine, løfter den høyt til værs, og så blir det forskremte nøstet bare sluppet. Den faller fritt, flakser med vingene og spreller frem og tilbake, men i rette øyeblikk legger ørnen seg svevende under ungen og bærer den på ryggen opp til et nytt flyforsøk. Til slutt flyr ungen på egne vinger. Det som gjelder for ørnen, gjelder også for Guds kjære barn i denne verden. Det en tid for alt. Hans majestetiske og samtidig hurtige bevegelser presise og gjennomtenkte. Han slipper, og han redder. Han har livet ditt trygt i sine hender. Bibelen sier, «Dere har selv sett hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som er dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: Å følge Jesus betyr å følge en venn som aldri svikter, som det står i sangen. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene deg kan trøste, tal til ham om alt i bønn. Paulus skriver om dem som har tatt imot Jesus som sin frelser. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, far». Slik skriver han i Romerbrevet kapittel 8 og vers 15. Vi har adgang til Gud på grunn av det Jesus har gjort. Derfor heter det, det er makt i de foldede hender, når i frelserens navn vi får be. Å rope til Gud som far er et fint uttrykk for det nære fellesskap vi har med Gud når vi ber i Jesu navn. Å henvende oss til ham som Abba, far, understreker at vi kan rope til ham i fortrolighet, som barn som henvender seg til faren sin. Ordet Abba er i Det nye testamentet brukt som en nær, personlig og fortrolig tiltaleform til Gud. Ole Hallesby skriver i boken Fra bønnens verden: når vi ber, lukker vi Gud inn i livet vårt. Et ord fra Salmenes bok kan vi ta med oss. Herren er nær alle som kaller på ham. Alle som kaller på ham i sannhet, står det i Salme 145. Fortell ham alt, står det i en sang. Du eier jo en fader som gjerne hjelpe vil i smått og stort. Han som for Jesus skyld din synd forlater, vil ingen hjelpeløse vise bort. Vi tar med oss det siste verset også. Fortell ham alt, så er det ei ditt eget. Da har han det i sine hender tatt. For ham er aldri noen ting for meget, som seg ved kraftens høyre hånd har satt. Vi ber aldri forgjeves når vi ber til Gud i Jesu navn. Jesus sa det slik da han lærte disiplene å be. Dere trenger ikke ramse opp mange ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Han hører det innerste sukk. Også når vi kjenner oss usikre på hva vi skal be om, skal vi vite at vi har en forbeder i hjertet vårt. Han heter Den hellige ånd. Han vet hva som er best for oss og de vi ber for. Han kommer oss til hjelp i vår svakhet, står det i Romerbrevet kapittel 8 vers 26. Han går i forbønn for oss med sukk uten ord. Du som lytter til denne andakten, kjenner deg kanskje syndig, uverdig og lunken i troen. Kanskje bærer du på et spørsmål som er blitt alvorlig for deg. Holder jeg mål innenfor Gud? Du er ikke alene. Mange ærlige kristne har kjent på det spørsmålet. Da skal du vite at du har en venn som du kan gå til. Fortell ham om tvil og anfektelse. Tal til ham om synden som plager deg. Han sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Det følger et løfte til dem som tar imot innbydelsen. Jeg vil gi dere hvile. Ja, slik leser vi i Matteus kapittel 11 og vers 28. Den hvile han lover, betyr ikke at svaret blir akkurat slik vi ber om. Nei, hvilen Jesus taler om innebærer å ta imot en invitasjon til å la Gud lede livet vårt slik han ser er til det beste. Han som sa, «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29,11. Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog, sentral i kampen mot nazismen under 2. verdenskrig, sa det slik, «Gud oppfyller ikke alle våre ønsker, men alle sine løfter oppfyller han.» Selv ble han hengt i konsentrasjonsleiren Flossenburg 9. april 1945. Det er ikke alltid lett å forstå hvorfor Gud tillater det at onde og uforståelige ting skjer. Uansett hvordan han svarer, skal du og jeg vite at han vet hva som er best. Han har omsorg for oss og gir oss langt utover det vi kan be eller forstå. Luther har rett, han sa. Vi ber om sølv, han gir oss gull. Vi begynte denne andakten med en sangstrofe om vennen som aldri svikter. Det siste verset lyder slik. Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilflukt, når til ham i bønn du går. Kan en sådan venn du finne som Guds egen kjære sønn? Bær i gleden som i sorgen alle ting til ham i bønn. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

en åpen bibel og andagsholder, det var Ola Tullua. Denne serien produsert av Norea Medmisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som Norea driver.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Lydighet. Kristus kommer i makt og herlighet. Tiden før det skjer preges av læremessig og moralsk forfall, økologiske og sosiale kriser. I lærespørsmål tilpasser mange kirkesamfunn seg det intellektuelt og teologisk og politisk korrekte, det tidstypiske akseptable, det demokratisk aksepterte. Men Kristi etterfølgere er urokkelige. Vi leser i 2. Korinterbrev, kapittel 10, vers 4 og 5. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi er kalt til å være lydige mot Kristus i alle spørsmål, fra den guddommelige avgjørelse når det gjelder kjønn i kirke og samfunn, til kampen for de fattige. Å være kristen er ikke å mene det flertallet mener. Å være kristen er å vise lydighet mot Kristus, i praksis. Vi har ingen rett til å sensurere Kristus og apostlene. Gjør vi det, stiller vi oss over Guds ord. Den som stiller seg over Guds ord, stiller seg over Gud. Og er det noe sted vi mennesker ikke skal være, mens vi venter på Kristi gjenkomst i herlighet, så er det der, over Guds ord. Kyrie eleison. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i salme 8, vers 10. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som er utbredt din prakt over himmelen. Sånn både begynner og slutter denne salmen, og nettopp sånn er responsen når vi ser Guds verk. For David sin del handler det om å se storheten i Guds skaperverk, og vi blir jo alle små under en stor himmel. Men også storheten i at Gud så til David midt i alt. Samtidig var salma en profeti om Jesus, Messias. For min del så kom lovprisningen fra å ha vært på kvinnehelg sammen med Håpets kvinne. Jeg hadde sett og hørt så mange vitnesbyrd fra kvinner som våget å være ærlige og sårbare om smerte og sorg, men som midt i alt pekte på Jesus og hva han hadde gjort, hva han gjør og hva han skal gjøre. Det var både kvinner som var der den helgen, men også vitnesbyrd fra kvinner ute i verden. Og det er stort. Gud er så stor. Han lever og virker, og han bryr seg så mye om den enkelte. Han leder fra mørke til lys, og han er et lys i mørket. Han reiser opp kvinner og setter dem fri. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som er utbredt din prakt over himmelen. Og hvis du trenger å høre noen sånne vitnesbyrd i dag, leit de opp, finn de fram, for eksempel på Norea sine sider. Det er trosstyrkende å høre andre vitne om hva Jesus har gjort og gjør i deres liv. Og kanskje har du noen du kan vitne for, og dele fra ditt liv om det samme.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Vi skal i dag begynne på en ny serie, der vi skal studere døperen Johannes. Og siden Johannes blant annet er blitt kalt en profet, skal vi begynne med å se litt på hva en profet var for noe. Finnes det noen profeter i dag, for eksempel?

Velkommen til Vindu mot livet, basert på programserien Insight for Living med Chuck Swindoll. Programmet produsert av Euromedier, og taler Ola Bjorland.

Johannes Døperen er en merkelig mann. Litt av et mysterium er han egentlig. Og selv om vi leser ofte om han i Nytestamentet, er det rart hvor lite som blir sagt om han i forkynnelsen. For eksempel, hvor lite vi egentlig vet om han. Jeg er personlig veldig stor sans for Johannes. Jeg liker typen, fordi han er så annerledes. Og fordi hans rolle var så annerledes enn det vi er vant med. Han hadde det vanskeligste oppdrag, eller vanskeligste kall noe menneske vel kan tenke seg. Som profet sto han kompromissløst imot det som var galt i samfunnet på den tida. Og han mistet hovet sitt på grunn av det, bokstavlig talt. Upopulær var han i sin tid. På samme måte som en individualist ofte blir upopulær også i vår tid. Og som predikant brød han alle tradisjoner og regler som vi er vant med når det gjelder evangelisering. For i plassen for å arrangere svære korstog og møteserier i de store metropolene eller byene, som vi gjør når vi skal evangelisere, så preikte Johannes ute i villmarka eller ørkenen. I plassen for å oppsøke folk og sette fram mjuke sæder som de kunne sikre på, og gi dem et behagelig budskap som de lett kunne forstå og ta imot, så drog han altså ut i villmarka. Og hvis de ville høre på han, fikk de komme til han. Og når de kom, utrolig nok, den lange og farlige og ukomfortable veien ut i Judea-ørkenen for å høre på han, så var det ikke trøst og et klapp på skulderen de fikk med seg tilbake, men det var klare ord for pengene. Hvis det ikke snur og omvender dere, vil det gå galt med dere. Og noen fikk høre enda sterkere ord enn det. Og likevel kom de tilbake i store flokker. Og tenk på hvordan han så ut. Han hadde i alle fall ikke gått noe skjermkurs eller smilekurs eller motekurs til en kar. Han braut alle skikker når det gjaldt hvordan han går kledd. En kamelpels hadde han rundt seg, og et lærbelt om livet til å holde pelsen på plass. Og han åt grashopper og villhonning, står det i Bibelen. Og det mest uvanlige av alt ved han var kanskje at han ikke omga seg med noe team eller noen stab som skulle tilrettelegge møtekampanjen. Ikke en eneste medarbeider hadde han rundt seg. Ja, da jeg vet han hadde sine tilhengere etter hvert. Han hadde sin flokk som hørte på han og som fulgte han på møtene etter hvert. Men som forkynner sto han alene, og han levde alene. Budde alene. Han var ikke opptatt av hva folk sa om han. Sa de noe positivt, så svarte han, det er ikke meg det skal være opptatt av. Se på han, det er Guds lam som bærer verdens synd. Han skal vekse, jeg skal minke. Han skal det følge. Han skal det være opptatt av. Jeg er ikke verdig til å løse skoreimene hans en gang.

0: Bibeln. Hva var det som kjennetegnet en profet? For det første var han utvalgt av Gud og personlig kalt til en spesiell oppgave. I Jeremia 1, vers 4 står det: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkene satte jeg deg. En profet var profet fordi han var personlig kalt av Gud til å være det. Ikke fordi han var født inn i en spesiell familie, eller hadde en spesiell utdannelse. Ikke fordi han hadde en far som var profet, eller en bestefar. Ikke fordi han hadde opplevd spesielle ting med Gud, eller fordi han var et spesielt bønnemenneske, eller fordi han hadde spesiell innsikt i Guds ord, eller fordi han avsette masse tid til å være sammen med Gud, eller noe av det. Du ble ikke profet på grunn av noe du gjorde, som er hvor åndelig og positivt det var. Av en eneste grunn ble jeg et menneske profet, når Gud hadde bestemt at nettopp han skulle være profet, og kalte han til det, og ga han det oppdraget, og han svarte ja på det kallet. Da var han profet. Gud pekte på bestemte mennesker, og tok de til sides, og ga de et budskap å gå med. Og mange profeter har vært martyrer, fordi det budskapet de gikk med ikke falt i god jord, sjø folk. Som regel var det budskap som majoriteten av folk ikke likte å høre. Hvis vi fortsetter å se på Jeremia, vil vi finne et eksempel på en falsk profet i det samme skriftet, når vi først snakker om profeter. Kapittel 14, vers 13. Da svarte jeg: Men, Herre Gud, profetene sier jo til dem: Dere skal ikke få kjenne sverd og ikke rammes av hungersnød, for jeg vil gi dere sann fred og trygghet på dette sted. Men Herren sa til meg: Disse profetene spår løgn i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe påbud, og har ikke talt til dem. Falske syner, gangløse spådommer og svikefulle påfunn er det de bærer framfor dere. Slik er det alltid vært gjennom alle tider, og vi opplever det jo i dag. Bibelen sier faktisk at det skal stå opp eller oppstå falske profeter også i de siste tidene, som skal prøve å føre folk vill. Og jeg tenker ikke nå bare på slike fenomen som jeg la som i avisene for ikke så lenge siden, om en kvinne borte i Russland, tror jeg det var, som påstod at hun var Jesus, og at dommedag skulle komme på en bestemt dag og et bestemt klokkeslett. Og det som skremmer meg mest med slike fenomen, som jeg opplever stadig vekk, forrige gang var vist borte i Amerika, og så var det vist et tilfelle borte i Indonesia. Men det som skremmer meg mest er for så vidt ikke det at det oppstår slike bedrager, eller sinnssyke mennesker som de ofte er. Men det som skremmer meg er at så mange tror på dem. At så mange mennesker er villige til å følge dem, og oppgi alt, og gi til disse falske profetene alt de har, og av og til å gå i døden for dem. Vel, dette er de mer ekstreme tilfellene. Jeg tenker det er mer moderate utgaver av falske profeter som kommer til å utgjøre den største faren og den største trusselen i tider som kommer. For i kategorien falske profeter er det ikke bare de som står frem og sier de er Messias, eller sier de er sendt i for Gud, og den stilen. Det er jo de som forfalsker og forvrenger Guds ord, og fører mennesker på villspor.
1: Amos var en annen profet i det gamle sementet. Han var en av de såkalte små profetene, ikke fordi han var liten i og for seg, men fordi boken om han ikke var så stor i volym som enkelt andre av profetbøkene i det gamle sementet. I kapittel 7, i fra vers 14 leser vi. Da tok Amos til ordet og sa til Amasja, «Jeg er ikke profet, og hører ikke til noe profetlag. Jeg er gjeter, og dyrker morbærfiken. Men Herren tok meg bort fra saueflokken, og Herren sa til meg, «Gå og vær profet for Israel, mitt folk.» Så hør nå Herrens ord.» Og så taler Amos til folket, og han er seg bevisst at de ordene han taler er Guds ord. De kommer til han direkte fra Gud. Det er en profet, og i den betydningen har vi ikke profeter i dag. I 5. Mosebok 18, ifra vers 14, leser vi mer om dette med profeter. Disse folkene som du skal drive ut, hører på tegntydere og spåmenn, men de har Herren din Gud ikke gitt lov til slik. Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren Gud la det framstå blant dere en profet som meg. Ham skal dere høre på. Det var dette du ba Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet der. Du sa, «Jeg kan ikke lenger høre på Herren min Guds røst. Denne veldige ilden kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø.» Da sa Herren til meg, «De har rett i det de sier. Av deres landsmenn vil jeg la det framstå en profet som deg iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Jeg vil legge mine ord i hans munn, sier Gud.» Det var tider da profetene talte ord de ikke selv forsto engang. Og hvis du hadde avbrutt de og spurt, «Vent litt, hva mente du med det du sa der? Hva betyr det?» Så er det ikke sikkert de selv ville kunne forklare det. Fordi det var ord direkte fra Gud, og det var ikke alltid de selv forsto de. Det er en profet. Og slike finnes det ikke i dag. Fordi Gud er ferdig med å tale nye sannheter til mennesker. Han har sagt det han er på hjertet. Når han vil si dere noe i dag, så taler han gjennom det ord som allerede er skrevet, og gjennom mennesker som siterer og forklarer og vitner om det ordet, og utlegger det ordet, og aktualiserer det. Og videre står det her i 5. Mosebok 18, som vi las ifra. «Den som ikke hører på de ord han taler i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap. Men våger en profet å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham, eller taler han i andre guders navn, da skal den profeten dø. Dersom du tenker med deg selv, hvordan kan vi vite om et ord kommer fra Herren, da skal du huske, når en profet taler i Herrens navn, og det han sier ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det ikke et ord fra Herren. Det er profeten selv som har vært frekk nok til å tale, og da skal du ikke være redd for ham.» En profet var en veirytter, en som brøt nye veier, ikke en som vedlikeholdt ting. De var plogspisser som gikk i brodden og sådde nye sannheter inn i folks liv. Men de ble ikke værende på en plass, og liksom vatnet og gjødsla det som var planta. Det var det andre som tok seg av. Og ofte opptrådde de alene. Ikke så ofte i gruppe. Jeg vet det var såkalte profetskoler i den gamle tida. Vi kan lese om slike i det gamle samentet. Men det var mer i forberedelsestida de tilhørte slike skoler. For den dagen Gud sette de inn i en spesiell oppgave, så var de ofte alene om det. Det var ofte en ensom jobb. Jeg vil slutte med å sitere noe fra en som heter Leon Wood, noe som han skriver om profeter. Neste gang skal vi studere mer denne veldig spesielle profeten som kalles døperen Johannes. Men jeg synes det kunne være nyttig å ha litt bakgrunnsstoff om dette med profeter først, før vi går over til å studere en av dem. Men jeg siterer altså nå ifra en sette Leon Wood om profeter. En av grunnen til at profetstillinger ikke gikk i arv, var at hver profet måtte være en meget spesiell person. Det var ikke hvem som helst som kunne være det. Prestembetet i den gamle pakt var ikke så personavhengig. Prestestillinger gikk i arv, var knyttet til familier, eller til en bestemt stamme, fordi deres jobb var mer av liturgisk og rutinemessig art. Profeter derimot måtte håndplukkes av Gud. De handlet ikke etter noe mønster. En profet måtte ofte finne ny kurs i forhold til den kursen som var fulgt før. En profet kunne få i oppgave å salve en konge. Senere kunne han bli pålagt å irettesette og refse denne samme kongen. Han kunne bringe oppmuntring, og han kunne bringe sorg. Hans oppgaver kunne føre ham inn i stor livsfare, eller inn i høy berømmelse. Han måtte være forberedt på lidelse og urettferdighet, så vel som på applaus i noen tilfeller. Han var alltid en individualist. Han måtte ha mot, han måtte være sann. Det var ikke rom for middelmådighet hos en profet. Alt dette innebærer at en person måtte utmerke seg for å være kvalifisert til å være profet. Profeter måtte være mennesker med spesiell karakter, et stort sinn og masse mot. På den måten ble de oppreiste tårn i Israel, som formet og ledet publikum, og ledet folket og landet gjennom mørke perioder. Det er noe av en profets karakteristikk og oppgave. Jeg sa tidligere at vi har ikke profeter i dag, ikke i den tekniske betydning av ordet. Men vi har mennesker som utfører profetiske oppgaver, eller skal vi si profetlignende oppgave, som har profetiske funksjoner når det gjelder å være et vekkerop, og når det gjelder å lede folk og nasjoner inn på rett vei igjen. Det har vi i aller høyeste grad. Og når det gjelder å rydde vei og forberede folk på han som kommer, det var det som var døperen Johannes sin oppgave. Han var en helt spesiell profet i helt spesiell tid, og ingen ny Johannes skal oppstå. Men det kan være side ved hans tjeneste som andre kan føre videre. Vi trenger mange redskap som Johannes. Ikke profeter som taler ord direkte fra Gud, men mennesker som er villige til å rydde vei. Og sannelig trengs der å bli ryddet vei i landet vårt i dag, og i verden, både på den ene og den andre måte.
2: Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hvordan kan vi komme i kontakt med Gud? Hvordan bli mer kjent med Jesus? Det finnes bare én måte: høre om ham og lese om ham i Bibelen. Vi skal nå se hvordan Jesus kom i kontakt med unge mennesker som aldri hadde møtt ham. Vi leser fra Johannesevangeliet kapittel 1 fra vers 35. Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa, og fulgte etter Jesus. Johannes var den siste profeten i den gamle pakts tid, og samtidig en ny og banebrytende profet for den nye tiden. Sammen med to elever fikk han øye på Jesus som dukket opp. Da sier Johannes: «Se, Guds lam!» Gjennom århundrene hadde jødene ofret av sine lam til Gud som et symbol på synd og soning, som forbilder på noe som skulle komme. Det må ha sitret i disiplenes hjerter da Johannes sa: «Der er Guds lam!» De kan ha tenkt på historien om Abraham, som ble bedt om å ofre sønnen sin som et lam. Gutten Isak forsto ikke dette, og spurte etter lammet. Abraham svarte: «Gud vil selv se seg u et lam, sønnen min.» Abraham slapp å ofre sønnen sin. Gud ga ham et lam han kunne ofre i stedet for sønnen sin. Nå var han kommet som skulle ofres, ikke bare i stedet for Isak, men i stedet for alle menneskers synderskyld, om de bare ville tro og ta imot. Var det rart at de to disiplene ble forbløffet og fikk lyst til å følge Jesus for å bli bedre kjent med ham? Hva var det siste han sa før han døde? Vi merker oss en persons siste ord før de går ut av denne verden. Men hva hun eller han sier når vi møter dem for første gang, kan gi like mye å tenke på. Det første ordet Johannesevangeliet gjengir at Jesus sa, var spørsmålet: «Hva leter dere etter?» Vers 38. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» Det er også oversatt: «Hva søker dere?» Hva er viktig for deg? Hva vil fylle livet ditt med hensikt, mening og glede? Det er et godt spørsmål å stille om du kommer i samtale med et menneske på et dypere plan. Hvilke mål har du for livet ditt? Hva er du opptatt av? Har du noen lengsler som du gjerne ser oppfylt? Det kan åpne for å snakke om Jesus. De to disiplene svarte ikke direkte på spørsmålet fra Jesus. De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. To menn svarer altså med å spørre Jesus: «Hvor bor du?» Det er den tids måte å spørre: «Kan vi få være sammen med deg? Kan vi få være dine elever?» Vi tenker ikke geografisk, men vi har lyst til å bli elever av deg. Kan vi komme og bli hos deg? «Kom og se», sa Jesus. Jesus kunne ha svart: «Jeg bor i Fiskergata 15 og ferdig med det.» Nei, Jesus svarte med en invitasjon: «Kom og se. Opplev det selv, på egen hånd. Jeg vil bli kjent med dere, og dere med meg. Det er ikke så viktig hva dere gjør, bare kom. Ta til dere inntrykk og følg meg.» Her er ingen trussel om å bli vurdert eller dømt. Bare kom som du er. Dermed var det invitasjonen gitt til å bli disipler. Det handler ikke om kallet til en spesiell jobb. Det går på en spesiell relasjon og en spesiell visjon og et spesielt svar på spørsmålet: «Hva leter du etter?» Ifølge Johannesevangeliet skjer det nettopp slik. Når noen begynner å tro på Jesus: «Kom og se», så kommer de og ser og blir overbevist. Så enkelt. Ingen diskusjoner, ikke roping, ingen trusler, ingen løfter. Ingen tvang, ingen triks.
ingen manipulering. Bare kom og se. Jeg har funnet det dere leter etter. Derfor, kom og se du også. Kanskje det er dette du søker? Johannes evangeliet fortsetter fortellingen fra vers 39. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Nå begynner en kjedereaksjon. Vi får høre hvordan den ene vinner den andre av disiplene. Vers 40. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon, og sa til ham, «Vi har funnet Messias.» Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Andreas er en disippel jeg har stor sans for. Han var så praktisk. Han tok gode initiativ. Han sa ikke så mye, men brakte folk og situasjoner i kontakt med Jesus. Det kan du og jeg også gjøre. Enten det er å invitere, dele ut noe godt, eller vise til det kristne fellesskapet. Den første Andreas tenkte på var broren Peter. Til ham kunne han fortelle at han hadde funnet den som hele det gamle testamentet, alle skriftene og profetene viser fram mot, Messias. Peter fikk da høre noe flott fra mesteren. Johannes evangeliet forteller, vers 42, Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes, du skal hete Kefas.» Det er det samme som Peter. Dagen etter ro de lenger nordover i landet. Det ble en ny disippel kalt til å følge Jesus, nemlig Philip. Vers 45. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se.» Både Jesus og Philip sier, «Kom og se.» Evangeliet er en invitasjon, ikke et krav. Det er en invitasjon til å få nåde og barmhjertighet, ikke utdeling av ammunisjon eller opplæring i å dømme andre. Det er en innbydelse til et nytt liv i Kristus, og ikke en oppdressing til en sær livsstil. Johannes forteller videre i evangeliet sitt om to som lette etter noe. Den ene var Nikodemus, en toppmann og aristokrat, religiøst og politisk. Den andre var en utenlandsk kvinne ved en brønn, en som følte seg avvist og mislykket. Begge likte å diskutere religiøse spørsmål. Begge ble overbevist av Jesus. Han var den de søkte uten å vite det. Men tilbake til fortellingen i kapittel 1 hos Johannes, vers 47. Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» I avsnittene ser vi at alle brakte noen til Jesus. Andreas gikk straks til en i familien. Philip gikk straks til en venn, Nathanael. Den ene begynte hjemme, og en annen med en nabo. Men de begynte begge med mennesker de kjente, og som de hadde fått et forhold til. Nathanael omtales to ganger i Johannes evangeliet. De andre evangelistene sier ikke noe om ham, men forteller om en Bartolomeus, et navn som Johannes ikke omtaler. Mange mener derfor at Bartolomeus og Nathanael er samme person. Et fikentre er omtrent 5 meter høyt, og greinene kan spre seg ut omtrent 8 meter, som en paraply.
Det gir en plass som virker som et privat rom. Hvis noen ville komme bort fra uroen i et romshus, satte de seg gjerne under et fikentre utenfor huset. Der kunne de lese fra skriften, tenke og be. Å sitte under et fikentre var et tegn på at en søkte og ba om å få komme i Guds nærhet. Nathanael fikk høre at han var en mann som det ikke var svik i. I dag vil vi sagt at han prøvde å leve et ærlig og skikkelig liv. Han var ikke en fremtredende person, men en ansvarlig medborger i samfunnet. Kanskje han ligner litt på deg? Kan det komme noe godt fra Nazaret, spurte Nathanael. Vi står i fare for å se ned på vanlige folk. Nathanael selv hadde noe av denne forakten i seg. Nathanael hørte om Jesus og var ikke imponert i det hele tatt. Nazaret var et fillested, og da ville det naturligvis bare komme fillemennesker derfra. Men da han hadde møtt Jesus og ble kjent med ham, sa han, «Herre, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Gud vet alt. Han er allvitende. Det finnes ikke noe han ikke vet. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham, som vi skal stå til regnskap for, sier Bibelen, Hebreerne 4,13. Jesus er ifølge Bibelen utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Akkurat som det er en side ved Guds natur å vite alt, slik er det også en side ved Jesu natur. Jesus vet alt. Jesus er Gud. Johannes forteller om Jesus. Han visste selv hva som bodde i mennesket. Jesus kjenner oss, vet alt om oss, våre sterke og svake sider, våre gleder og sorger, våre seire og nederlag, våre synder og våre seire over synder. Han vet alt. Dette at han vet alt, kan være gode eller dårlige nyheter, alt ettersom. Vi kan bidra til hva som er tilfelle. Det er godt nytt hvis vi tenker at når han vet alt, vet han også om alt vi trenger, og kan hjelpe oss før vi spør ham. Men det er dårlige nyheter hvis vi prøver å gjemme oss for ham. Fariseerne på Jesu tid, de trodde de kunne skjule sin ondskap for Gud, at de egentlig hatet Jesus, for han viste dem gang på gang at det ikke fantes noe skjulested. Men ikke tro at noen er håpløse. Evangelisten Billy Sunday sa, «Grunnen til at ikke flere mennesker blir vunnet for Kristus, er at det ikke blir gjort klart et forsøk på å invitere og kanskje overtale en konkret person til å ta imot en konkret frelser på et konkret tidspunkt, og det tidspunktet er nå. Veiene til kristen tro er like forskjellige som menneskene er forskjellige som bekjenner seg til dem. Felles for dem var at de på en eller annen måte ble fascinert av ordene «kom og se». Disiplene som kom og så, lærte mye i dager og år som lå foran. Samme hvor forskjellig utgangspunktet var, endte de opp som dypt forandrede mennesker. Nå har de endt sin reise og får hvile hos den Kristus som blir alt i alle. Mange mennesker føler seg avvist av Gud, hvis de tenker på Gud i det hele tatt. Er han fjern og langt borte, og overhodet ikke interessert i livet deres, tenker de. De har ingen forståelse av hva Gud har gjort for å vinne dem og bringe dem trygt hjem. De kjenner ikke historien om hvordan Jesus ikke bare tok på seg kjøtt og blod, men etter å ha blitt mobbet og torturert, tok på seg vår synd og ble drept på et kors. Men 3 dager etter ble han vakt opp fra de døde. Hvis flere mennesker vet om og tror det offeret og den oppstandelsen, så kan livene deres finne ny styrke og hensikt.
og de vil gjerne lære Gud å kjenne på et dypere nivå. En ung gutt kom deisende inn i tronsalen til en middelalderkonge. Gutten hoppet og sang som barn gjør. Han var fullstendig likegyldig overfor de kongelige omgivelsene. Plutselig ble han stanset av en bevæpnet vakt. «Har du ingen respekt?» knurret soldaten. «Vet du ikke at mannen på tronen er din konge?» Gutten vrei seg ut av soldatens grep, så hoppet han av sted, lo og sa, «Han er din konge, men han er min far.» Gutten sprang så opp til tronen og kastet seg inn i farens fang. Kongen tok imot ham med åpne armer og et stort smil. «Det er dette forholdet Gud ønsker å ha til oss alle.» Men så er det dessverre mennesker overalt som ikke har hørt dette ordet om håp. De har aldri hørt de gode nyhetene. Hvorfor? Fordi ingen har fortalt dem. Ingen har sagt, kom og se. I stedet for å skjule seg for en allvitende Gud og frelser, er det bedre å utlevere seg selv til ham og bekjenne for ham det han vet om i alle fall. Å bekjenne betyr å åpne seg og innrømme. Skatteinnkreveren som hadde snytt folk for mye penger, og som Jesus fortalte om i en lignelse, visste at Gud visste alt om syndene hans, og at det var meningsløst å prøve å skjule det. Derfor bekjente han, «Gud, vær meg synder nådig.» Gud godtok ham, sier Jesus i den fortellingen. Han tilga ham, og han ble regnet som rettferdig. Jesus sa til Nathanael i vers 50, «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og ned over menneskesønnen.» Større ting enn dette. Det betyr ikke alle slags tegn og undre. Det betyr at du skal få se mer og mer av Jesus, slik at han betyr mer og mer for deg. En skredder i Sør-Korea kalte seg Smitty Lee. En interessert utlending spurte om Smitty er et vanlig navn i Korea. Nei, det var det ikke. Men i en farlig situasjon under Koreakrigen var det en soldat som berget livet mitt. Han het Smith. Dermed forklarte Smitty Lee navnet sitt i to setninger. Smith reddet livet mitt. Jeg tok navnet hans. Det er dette det handler om. Jesus Kristus reddet livet mitt. Jeg overtar navnet hans, Kristus, og kalle meg en kristen. Kan vi si til noen flere, kom og se.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. oktober. Fra Romerbrevets 4. kapittel og det 19. vers henter vi dagens korte tekst som lyder slik i Jesu navn. Han ble ikke svak i troen. Rosenius skriver, ikke svak i troen. Dette er en vanlig måte å uttrykke det motsatte på, og sier oss altså at Abraham hadde en svært sterk tro. Men må samtidig ikke oppfattes som at Abraham aldri måtte kjempe med vantroen, eller at han aldri kjente på at han var svak i troen, som jo alle de hellige lider under. Apostelen kjente nok til det som står i 1. Mosebok 17, om da Gud kom og fornyet løftet sitt til Abraham. Da kunne Abraham ikke la være å tenke på både sin egen og Saras høye alder, og det ser vi tydelig av at Abraham lo og sa i sitt hjerte, kan det bli født barn til en mann som er 100 år gammel? Og så begynner han å tale til Gud om Ismael som sin arving, akkurat som han første gang talte til Gud om at det måtte bli tjeneren Eliezer som skulle bli arvingen hans. Men når apostelen likevel sier, han ble ikke svak i troen, gir han oss nok dermed en nyttig lærdom om troens natur, om dens styrke og svakhet. Vi tror nok oftest at troens styrke skal vise seg i en konstant glede og frimodighet, og på den andre side at når vi føler oss svake og bekymret, så skal det være tegn på en svak tro. Men her kan vi nå lære noe annet. Abraham har hatt en sterk tro, og likevel kunne han oppleve frykt og engstelse. Sannheten er at troens styrke viser seg i tider med mørke og anfektelse, og ikke i glade og lyse dager. Et muntert og frimodig sinn kan ofte bety at vi lettsindig overser hellige plikter og truende farer, eller at Gud i sin nåde lar oss oppleve spesielt følbar velsignelse. Men å holde fast på Herrens løfter, og på grunn av disse være frimodig og glad, selv når en ser klart problemene tårne seg opp, og all følbar nåde er borte, det er et tegn på en sterk tro. Men selv om vi ikke kan være frimodige og glade i mørke og kamp, men likevel kan få nåde til å holde fast i Guds allmakt på Guds trofasthet, så er dette like så mye et tegn på en sterk tro. Når det blir sagt at Abraham ikke ble svak i troen, vil det si at han ved Guds kraft seiret i kampen mot sin fornuft, som ville røve håpet fra ham. At han holdt ut i kampen og holdt Guds løfte og håpet fast i hjertet sitt, og på tross av hvor usannsynlig det kunne se ut, ventet han hele tiden på at løftet skulle bli oppfylt. Helt til fornuftens latter ble avløst av en befriende latter, da Saras barn lå der foran ham, og den lykkelige moren utbryter, Gud har gjort det så at jeg må le. Alle som hører dette vil le av meg. Men apostelen fortsetter å utdype hva Abrahams trostyrke viste seg i. Han sier, han var ikke opptatt av sitt eget legeme som allerede var dødt, for han var snart 100 år, og heller ikke av Saras døde mors liv. Han hadde nok kjent på sitt halvdøde legeme og sine 100 år. Fienden og fornuften har nok minnet ham om Saras fruktbarhet, ufruktbarhet også. Men hans trostyrke var at han ikke var opptatt av dette. Ikke lot øynene sine stoppe opp ved disse nedslående tilstandene. Ikke lot seg ta til fange av dette, selv om han nok måtte kjempe mot tankene, nettopp mot på disse murene. Han holdt alltid Guds allmakt og Guds sannferdighet opp som mot fornuftens innvendinger. Hans styrke var dette: Gud har sagt det. Han som gjør de døde levende, og omtaler det som ikke finnes som om det finnes. Gud har sagt det, han som har skapt hele verden av intet, og han kan ikke lyve. Dette gjelder mer enn Abrahams og Saras utdødde legemer. Det var ikke på disse utdødde legemene, men på Guds allmakt og sannferdighet han trodde. Og for et herlig eksempel på tro måtte vi også snart lære å leve dette Guds livet i tro. Og den som vil være kristen og holde ut i troen gjennom alt Gud fører ham inn i, skal nok få all mulig grunn til å øve seg også i dette. Han må lære å ikke bli opptatt med sin egen kristendom, sin tro, sin kjærlighet, sin bønn, men uten stans feste blikket på noe utenfor oss, på Gud, på alt det Gud er, på Guds løfter, på Guds ord. Se derfor ikke på din halvdøde tro, men på Guds trofasthet. Se ikke på din halvdøde kjærlighet, men på Kristi kjærlighet. Ikke på din kalde og skrøpelige bønn, men på Guds faste løfter. Ikke på din kraftløse strid i fristelse, men på Guds mektige kraft, Guds trofasthet, som ikke skal la dere fristes over evne. Men vær klar over at dette kommer ikke til å gå lettvint for seg. Det kreves en hard kamp for å døde fornuften, som stadig vil bygge på det vi selv er og gjør eller er i stand til. Derfor er det ingen tvil om at i dette spørsmålet har troen og fornuften stått hardt mot hverandre i Abrahams hjerte. Men til slutt har troen gått av med seieren, beholdt stillingen og slått til jorden den farligste og mest skadelige Guds fiende, vår fornuft. Det samme må så alle levende Guds barn gjøre, om de som Abraham vil gå inn i troens ukjente og skjulte mørke. Og på denne måten gir vi vår Herre og Gud det offer og gudstjeneste han aller mest ønsker seg.

Bli med meg til noe som hendte I det sjette århundre før Kristi fødsel, altså for omtrent 2500 år siden. Judea lå I den sørlige delen av Israel, og en mann som het Zerubabel var guvernør på det området. Han var jøde, født øst for Israel, der han hadde vokst opp som en slags krigsfange I Babylon. Nå hadde han og de andre jødene fått lov til å vende tilbake til landet sitt, til Jerusalem, der de hadde fått tillatelse til å bygge opp igjen det gamle tempelet som var blitt ødelagt. Arbeidet hadde begynt omtrent 23 år før Zerubabels tid, men innsatsen hadde nesten stoppet opp, og enkelte var imot hele prosjektet. Selv blant de mange som lengtet etter å se tempelet gjenreist, hadde ikke få mistet motet. Det var for vanskelig. Det var umulig å gjennomføre, sa de. Da kom Zerubabel inn på scenen. Profeten Zakaria forsikret folket om at Zerubabel ville komme til å bygge opp igjen tempelet. Han sa noe viktig, at Zerubabel ville være I stand til å fullføre det store og vanskelige prosjektet, fordi han ikke var alene om det. Gud selv ville være med og hjelpe. En engel talte gjennom profeten Zakaria, I kapittel 4 kan du lese om det. Dette Herrens ord til Zerubabel. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren over herskarene. Hvem vel du, store fjell? Foran Zerubabel skal du bli til en slette. Han skal føre fram sluttsteinen under jubelrop. Nåde, nåde, være med den. Du kan lese om dette altså I profeten Zakarias bok, kapittel 4. Ikke ved menneskelig makt og kraft, sa profeten. Gud sto bak det hele. Zerubabel var ikke avhengig av sin dyktighet og innsats, enda det viktig nok. Men ved min ånd, sa Gud, skal det lykkes. Her noe viktig å lære. Det som ikke kan oppnås bare med menneskelig innsats, blir mulig ved kraften fra Guds hellige ånd. Dette har mange erfarne kristne opplevd. Bibelen bekrefter det samme I Salme 127. Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned og spiser brød dere har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover. Jeg liker godt den siste setningen her. Selv om det viktig med menneskelig innsats, må du ikke gjøre alt selv. Til og med mens du sover, Gud I arbeid til beste for deg. Ikke det gode nyheter? Tar du til deg sannheten I disse ordene fra Bibelen? Du kan begynne tidlig og holde på til sent på kvelden. Du kan gjøre alt som mulig for å leve sunt og være lykkelig, men det nytter ikke hvis ikke Gud står sentralt I alt. For han elsker deg, leder deg og gir deg kraft. Hele verden skapt for å fungere på en måte der Gud står I sentrum. Alt I livet bør innrette seg etter det. Alt skapt for å finne mening, retning og kraft ut fra at Gud dyrker og bygger og vokter. Ingenting I livet vil lykkes særlig godt før vi skjønner dette og begynner å innrette oss etter dette. Lever vi I samsvar med Guds vilje, oppdager vi at Gud en kjærlig far som vet hvordan han kan gi gode gaver til barna sine. Ja, han mye ivrigere til å gi gavene enn vi ivrige etter å ta imot dem. Vi aldri alene, og vi trenger ikke streve på egen hånd. I alt vi opplever Gud til stede.
I enhver livssituasjon er Gud i arbeid til beste for oss. Du kan være sikker på at Guds nåde er tilstrekkelig, og at Guds kraft er mer enn sterk nok. Derfor skal vi merke oss noe annet profeten Zakaria bar fram fra Gud. De som viste forakt den dagen det begynte i det små, skal glede seg når de får se blysteinen i Zerubabels hånd, står det. Det var altså noen som var spydige, og så ned på dem som tok fatt på det store prosjektet med å gjenreise tempelet. Men, sier profeten, dere skal glede dere når dere ser Zerubabel tar fatt. Med den tids vaterpass i hånden, og når han begynner oppmålingen av det nye tempelet. Dere må ikke se ned på det som begynner i det små, for når Gud er med, kan store ting skje. Det har skjedd igjen og igjen i historien. De kristnes fellesskap har møtt vansker gang på gang. Det har sett ut som Guds rike og Guds kirke sto foran et fullstendig nederlag. Det begynte med 12 disipler. Evangeliene forteller at de var trege til å lære. Ofte manglet de tro. De kranglet seg imellom, og da det ble tøft, løp de av sted og gjemte seg. Var det en dyktig gjeng å satse på? Men Guds ånd virket i dem på en merkelig måte, og ved Guds ånd ble de opphavet til Guds kirke på jorden. Gud brukte vanlige mennesker til å gjøre uvanlige ting. Ved Guds ånd snudde de verden opp ned, eller skal vi si ned opp. Dette har gjentatt seg i utallige varianter på forskjellige steder til ulike tider. Jeg har lest om teologen Helmut Thielicke. Han var prest i Tyskland og ble akkurat ferdig utdannet på den tiden da Adolf Hitler kom til makten. Thielicke har fortalt om det første bønnemøtet han skulle lede i den lille menigheten han var satt til å betjene. Han kom til møtet etter at han nettopp hadde lest ordene fra Jesus: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden, og se, jeg er med dere alle dager.» Han gjentok ordene igjen og igjen for seg selv mens han var på vei til møtet. Selv ikke Hitler var mektigere enn Jesus Kristus. Men hele menigheten bestod den kvelden av 2 eldre kvinner og en delvis lam organist. De kunne høre at utenfor kirken marsjerte tusener av Tysklands beste unge som hadde sverget troskap mot Hitler. Kontrasten kunne ikke være mer dramatisk. Thielicke husker at han tenkte: «Er dette alt du har satt foran meg, Jesus? Du som har fått all makt? Eller har du egentlig makten? Blir du ikke frastøtt av det som hender i Tyskland nå?» Men ikke så mange år senere var Hitler havnet i historiens utslagsvask. Men i stadig nye land samles Guds folk i menigheter for å synge sine sanger, be sine bønner, bekrefte sin tro og sitt håp. Vi må aldri forakte de små begynnelsene. I livet som kristen har du nok stått ved veikryss og kjent på tvil, frykt og spørsmål. Du kan ha opplevd tider da både menneskelige og økonomiske ressurser på ingen måte har strukket til. Men Gud avviser aldri sitt folk. Igjen og igjen har Gud vist oss sin kraft til å gjennomføre. Han er ennå ikke ferdig. Sluttsteinen er ennå ikke på plass. Blir du motløs, så tenk på, les om og snakk om hva Gud har gjort ved hjelp av mennesker som har stilt seg til disposisjon for ham. Du kan sette en overskrift over slike trosfortellinger: ikke ved menneskers makt, ikke ved enkeltpersoners kraft, men ved Guds ånd.
Derfor skal du ikke miste motet foran store drømmer og umulige oppgaver. Vi tror på en Gud som kan fullføre det som virker tungt og stengt. Den samme Gud som har vist sin kjærlighet, styrke og tålmodighet med oss i fortiden, vil følge oss i fremtiden. Selv når vi sover, vil Gud arbeide for det som er godt for oss. Gjennom farer gikk min vei. Gud fridde meg fra dem. Det nåden var som berget meg, og vil meg bære hjem. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren. Det ordet kan du satse på.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Haggai.

Vi i profeten Haggai, og vi i det første kapitlet der, og i versene 3 og 4 leser vi sammen. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai. Er det tid for dere til å bo i bordkledte hus, så lenge tempelet ligger i grus? Her er det et varskorop som kommer ifra profeten. Haggais tale som kommer til oss her, den er vendt til folket. Det er så. Men talen rettes også til de to lederne som er der, Zerubabel og Josva. Haggai påpeker at den materielle nød folk er kommet opp i har sin grunn i deres svikt. De tenker bare på seg selv og sitt. De tenker ikke på Herrens sak, som nå i første rekke gjelder tempelbygget. Det er dette som vi vil komme inn på etter hvert som vi går inn i denne boken. Men de hadde bygget sine egne hus, flotte hus, bordkledte hus. Og kanskje viljen deres er ikke slik som den burde være. Men når det gjelder altså det selviske mål som vi ofte har, da baner de seg vei gjennom mange vanskeligheter og får tingene gjort. Slik er det, og i vår tid som det var da. Får jeg lov til å være kanskje litt dristig og si at de fleste menneskene har det vel slik at først meg og mitt over mitt der. Og vi tar jo de anstrengelser som er påkrevet for å oppnå det som kan bli en fordel for oss selv. Går vi så tilbake til Haggai sin tid, så kan vi kanskje spørre. Hvordan i all verden var disse menneskene i stand til å bygge disse vakre bokledde husene? Det er helt sikkert at de hadde vanskeligheter. Men de var ikke villige til å møte de samme vanskeligheter for å bygge Herrens hus. Deres vanlige unnskyldning var: det er simpelthen ikke Herrens vilje at vi skal gjøre dette nå. En kan bli trøtt av mennesker som antyder noe av det samme for å unngå å gjøre noe for Herren. Hva vet de om Herrens vilje? Bare fordi noe er vanskelig, noe som er tøft, kanskje noe som vil koste en del, betyr ikke det da at det er Herrens vilje? Jeg vil se innstendig som jeg kan understreke at det er ikke den måten vi må ha for oss når vi skal tolke Herrens vilje. Noen ganger er Herrens vilje svært så vanskelig, og den kan være knallhard. Om du ville lytte til noen av Guds utvalgte hellige fra fortiden, så vil de fortelle deg at Guds vilje ikke var jevnt over en jevn sti. Nei, den kunne være knudret og vanskelig på så mange måter. Hva tror du Abraham ville ha sagt til menneskene i dag som sier: det er ikke Guds vilje for meg å gjøre dette eller det? Abraham levde i Ur i Kaldea. Denne mannen som ble israelittenes far, han var uten tvil en god forretningsmann. Han var nok en selvstendig næringsdrivende jord. Det var jo en meget høyt kultivert by på den tiden der, og den var svært framgangsrik. Det var vel kanskje det vi kunne kalle for en luksusby. En dag sa Gud til Abraham: jeg vil at du skal forlate Ur. Det hadde vært lett for Abraham å gi sin egen tolkning her. Eller kanskje rasjonalisere, som det heter, med fine ord og si: jeg må ha misforstått Herren. Han kan da ikke mene at jeg skal forlate dette stedet nå? Livet som jeg har her er jo enkelt, her er så liketil. Og det er så interessant.
Det kan ikke være Herrens vilje at jeg skal forlate denne byen nå. Det er bokstavelig talt tusener av misjonærer på forskjellige misjonsfelter i dag som har gitt store offere. Hvorfor? De gjør det fordi de trodde at det var Guds vilje for dem å gi sitt liv for misjon. Og jeg undrer på hvor mange av oss her hjemme som skulle ha vært på misjonsfeltet kanskje i en oppgave som Herren kalte en til. Av og til så kan en undre seg over hvorfor det er så mange som er så flittige som maur med å arrangere en overdådighet av samlinger, som ikke krever så stort offer, og heller ikke som krever så stor utholdenhet. I stedet for å møte den konfrontasjonen fra verden utenfor, og virkelig være med å formidle Guds ord. Legg merke til igjen at Haggai gjør det helt klart at dette ikke er hans egne ord, det er Guds ord. La meg få lov til å stille et ganske enkelt spørsmål. Hvor mye bruker du på deg selv, og hvor mye investerer du for Gud? Det spørsmålet kommer tett inn på livet vårt, ikke sant? En amerikansk predikant for ikke lenge siden ble tatt ut til middag av en venn. Det var en god kristen lekmann. Middagen han spanderte på predikanten, den var ganske dyr. Og så ga han servitøren, eller kelneren, eller hva det måtte være, noen drinks. Deretter dro predikanten og denne rike lekmann på et møte om kvelden for å høre på en bestemt predikant. Og den som fikk den kostbare middagen skriver: vi hørte en meget god preken. Og da offerkurven kom, la min venn en beskjeden tier. Det var mye mindre enn det han hadde gitt til servitøren eller kelneren. Og jeg tenkte med meg selv: du store min, han gir ikke engang Gud skikkelig drinks. Dette kommer rett inn på våre egne innemerker, ikke sant? Du og jeg, det er vi som foretar vår forvaltning av det vi har fått. Israelittene sa: det er ikke den rette tid til å bygge Herrens hus nå. Gud sier: hvordan kan dere da vite at det er tid for dere til å bygge deres egne hjem nå? Dette er jo hykleri. Det er nesten kvalmt å høre mennesker skryte av hva de gjør for Gud når de gjør det for seg selv, og kanskje tusen ganger mer til seg selv enn til det andre. Hva var de villige til å gjøre for Gud? Jeg sa tidligere at Haggai har noe å formidle som ville svi. Jeg er helt sikker på at han aldri ville ha gått til topps i popularitetskonkurranser, eller hva det nå måtte være. Han kan heller sammenlignes med et varslingsur. Vekkerklokken vil aldri bli den mest oppskattede eiendel i de vanlige norske hjem. Det er en del av hele vår døgnrytme, det. Men vi vil aldri trykke vekkerklokken til vårt bryst i kjærlighet og med begeistring. Og ser vi nærmere på dette, så er vel grunnen til at Guds profeter aldri vant noen popularitetskonkurranse. De ble steinet, de. De ble ikke gjort til noen stjerner. Haggai er en stormklokke. Han vekker oss opp, og han forstyrrer oss. Det liker vi ikke. Og folket på hans tid, de likte heller ikke dette.
De hadde nettopp kommet tilbake fra det babylonske fangenskap, og de ønsket ikke å høre det budskapet han hadde fått å bringe. Haggai hadde en meget vanskelig posisjon. Han sto mellom barken og veden. Og likevel så forsøkte han å vekke opp sitt folk for å gjøre noe for Gud. Og hans metode, den var uvanlig. Selv om den ikke var original på noen måte, selv om hans metode ikke brukes i dag, så tror jeg at den fremdeles kunne være ganske effektiv når det gjelder Guds rikes arbeid. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Jeg vil i dag undervise om profeten Hosea, kjærlighetens profet. Det som rører oss aller sterkest som mennesker, er forholdet til våre aller nærmeste, ektefelle og barn. En av de bøkene i Bibelen som får det til å vibrere i hjertet vårt, er profeten Hosea. Han spiller på våre aller dypeste strenger, Guds folk i gammel tid, hang fast ved sitt opprør og frafall, men Herren klarte ikke å slippe dem. Profeten Hosea var i virksomhet på 700-tallet før Kristus. Assyrerne strevde med å få kontroll over et område som allerede var svært ustabilt. Små nasjoner ble fanget i et maktspill. Det ble inngått pakter, men de ble lettvint brutt etter hvert som de ulike militærmaktene kom med de beste løftene eller verste truslene. Ettersom lille Israel var avhengig av fremmede nasjoner og militæravdelingene deres, var det lett å godta fremmede kulturer og vise respekt for gudene deres. Hosea så klart at hvis folket ble avhengig av fremmede makter, kom de raskt til å fornekte alt hva Gud hadde gjort i fortiden, for eksempel ved utfrielsen fra Egypt. Israel var begynt å leve med hedenske forbilder og ikke i samsvar med Guds vilje. Vi kan si det slik at Israel ikke lenger støttet Guds familieverdier, og det ble Hosea satt til å demonstrere på en dramatisk måte. Han giftet seg, i samsvar med Guds vilje, med en horkvinne som het Gomer. Med henne fikk han barn med dramatiske navn som «Den som ikke får miskunn» og «Ikke mitt folk». Folket var bortvendt fra Herren, og det var på høy tid at de vendte om til ham igjen. Israel var som en kone som flykter fra ekteskapet. Ifølge loven hadde mannen rett til å kvitte seg med henne. De fleste ektemenn ville gjort det, og du ville ikke kritisert dem. Hosea tenker på sitt eget ekteskap. Gomer endte opp i prostitusjon, men Hosea kjøper henne tilbake fra slavemarkedet. Ja, hun hadde sunket så lavt. Gud er slik. Gud har kjøpt Israel tilbake, enda hun har sveket så ettertrykkelig. Du ville ventet at Gud hadde gitt henne opp på grunn av syndene hennes. Men her åpenbares det, Gud vil ikke gi opp og avvise Israel. Dette leser vi om særlig i kapittel 1-3. Men Hoseas smertefulle oppdrag som domsprofet blir utviklet videre i kapittel 4-10. Derfra går vi til kapittel 11. I stedet for å skildre forholdet mellom Gud og Israel som et forhold mellom mann og kone, taler han nå om de sterke bånd mellom en far og et barn, eller en mor og et barn. Vi får tegnet opp bildet av en forelder som elsker ustoppelig, og Israel som det opprørske og ulydige barnet. Når vi leser kapittel 11, ser vi klart hvorfor disse ordene for bestandig karakteriserer Hosea som kjærlighetens profet, og dette kapitlet kan kalles et kjærlighetskapittel. Budskapet om Guds dom smelter nå i et hav av medfølelse. Det kapitlet vi skal lese er blitt kalt Johannes 3,16 i Det gamle testamentet. Før vi går inn på kapitlet kan vi spørre i all ærlighet, er det ikke slik med oss også? Vi går våre egne veier. Vi stoler på oss selv og regner med at vi kan løse våre egne problemer. Det gjelder ikke bare folket vårt, men også oss som bekjenner Jesu navn og står fram som Guds menighet i verden. Det finnes oppførsel som virker selvødeleggende. En del foreldre opplever som sin største sorg i livet og se at egne barn vikler seg inn i en levemåte som bare fører til undergang. Brutte relasjoner, ødelagte familier, rusmisbruk, økonomisk ruin, kriminalitet.
Jo mer jeg bryr meg, jo verre ser det ut til å bli. Jeg ber til Gud, men hva skjer? Det bærer bare ut for stupet, sier kanskje en fortvilet mor. Kanskje Jesus tenkte på Hosea da han fortalte om en annen far et annet sted. Denne faren hadde sett at sønnen hans hadde forlatt hjemmet for å skape sin egen framtid. Han tok med seg fars materielle verdier, men ikke hans moralske verdier. Det gikk bare utforbakke med sønnen, og faren ventet bare på at sønnen ville dukke opp i horisonten. Da endelig den i stykker brutte sønnen kom hjem, løp faren for å møte ham med kjærlige, åpne armer og gledestårer. Nå leser vi vers for vers fra Hosea kapittel 11 og kommenterer innimellom. Da Israel var ung, fikk jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Ordet i Matteus 2,15 knytter til det som fortelles her, «Fra Egypt kalte jeg min sønn». Her er det som et glimt av Jesu personlige historie. Det handler om en utvelgende kjærlighet. Det trekkes en linje fra Israels folke til ham som utvelges på en enda sterkere måte. Det folket som ble kalt ut fra slaveriet i Egypt, var allerede elsket av Gud. De var gjenstand for Guds foreldrekjærlighet. Hvorfor sier profeten at Gud elsket Israel fra det var et barn? Hosea talte jo til konger, guvernører, prester og soldater. Hvordan kan en nasjon være et barn? Jo, Herren tenkte på Israelsfolket da det ble født. Gud husket hvordan han unnfanget det ved Abraham fra Ur i Kaldea. Han husket hvordan han løftet det fram som en nyfødt baby i gosen, og da Moses førte dem ut fra Egypt. Språket i dette kapitlet spiller på barneoppdragelse. Det handler om gleden over barn som ligger i vuggen, begynner å kravle og stabbe omkring, kommer med sine første merkelige replikker. Så hører vi språket preget av dyp frustrasjon over tenåringer som bryter reglene. Hosea bringer videre Guds dype kjærlighet mot Israel, og like mye Guds frustrasjon og smerte på grunn av Israels avvisning av Gud. Vers 2. Men jo mer jeg ropte på dem, desto mer gikk de bort fra meg. De ofret til Baal-gudene, tente offerild for gudebilder. Det er som om Gud blar i et fotoalbum og husker barnet som ble gynget på kneet, så vokste det til, og nå har barna skapt sorg i Guds hjerte. De har forlatt gleden og tryggheten i fars hus, og begynt å løpe etter andre som lovte dem et liv som skulle være mer tilfredsstillende. Tilbe gudene våre, så vil dere få rik innhøsting. Dyrk på all, så vil også dere bli fruktbare og kunne ønske velkommen mange sønner og døtre i hjemmet deres, lød det. Guds elskede barn lyttet til sine hedenske naboer i stedet for til Herren. Israels barn glemte hvem de tilhørte og hvem som hadde født dem, beskyttet dem og dratt omsorg for dem. Israel glemte, og i stedet vendte de seg til utskårne figurer som de kanaanittiske naboene viste dem. De kastet seg ydmykt ned foran disse trefigurene. De glemte hvem som hadde gitt dem livet. Vers 3. Det var jeg som lærte Efraim å gå, og tok dem på armen. Men de skjønte ikke at jeg helbredet dem. Jeg dro dem med menneskebånd, med kjærlighetstau. Jeg var lik en som løfter et spedbarn opp til kinnet. Jeg bøyde meg ned og ga det mat. Vers 3-4 gjengir 6 forskjellige handlinger som viser Guds usvikelige foreldrekjærlighet for barnet Efraim, som er den ledende stammen, og som er et kjælenavn for Israel. Han lærte barnet å gå, som jo er en tålmodighetsprøve.
Han bar dem på armen når forholdene ble vanskelige. Han stelte dem så de ble helbredet, dro dem med vennlige bånd av kjærlighet, løftet dem opp til en varm klem når gråten tok overhånd, bøyde seg ned og matet dem tålmodig. Mange foreldre kan huske gleden da barnet tok sine første skritt med forsiktige oppmuntringer. Barnet husker det ikke, men du gjør det. Det er et bånd som ikke blir brutt. Eller barnet er blitt sykt. Du er redd og rådløs, kjører i hast til legevakten. Du holder barnet tett til deg og prøver å roe ned den lille som har det vondt. Barnet husker ikke, men det gjør du. Når barna er små, kan du holde dem i lekegrinda og sette opp gjerder rundt hagen. Du kan holde et øye med dem hvert minutt gjennom dagen. Men når de begynner på skolen, kan du ikke bestemme

Allmektig Gud kan vel gripe inn. Gud kan vel legge noen hindringer i veien og avverge at de bøyer seg for og tilber avguder. Han kan vel regissere alt som i et dukketeater, ha hele opplegget og trekke i snorene. Nei, Gud gjør ikke det. Noen av dere forstår og føler hva det handler om. Vi har gitt det beste vi hadde til barna våre. Noen av dere har offret noen av deres egne drømmer, slik at livet til barna deres kunne bli bedre enn hva dere selv opplevde. Men alt synes å ha vært forgjeves. De har gått sine egne veier. Kan du høre fortvilelsen og smerten som Herren føler? Men kanskje barna bare tar etter vår egen materialisme? Vi gjør så godt vi kan for at barna skal lykkes, tenker ut investeringsstrategier fra de rommelige husene våre, så blir det tingene vi dyrker, tingene vi bøyer oss for. Vi begynner å elske alt dette, og i stedet for å elske oss igjen, tar tingene oss til fange. Da Gud skapte mennesket, ville han ha dem som forvaltere av skaperverket. Gud ønsket å ha et personlig forhold til oss. Han ville ha oss til medarbeidere. Men du kan ikke tvinges til å bli en fri medarbeider, like lite som du kan tvinges til å elske en mulig ektefelle. Derfor gjør Gud tøffe ting, for om mulig å vekke dem. Nei, det ser nesten ut til at han er på nippet til å gi dem opp. Jeg leser fra vers 5. De skal ikke vende tilbake til Egypt, men Assur skal være deres konge, for de nektet å vende om. Sverdet skal rase i byene deres, bryte bommene i stykker og ete om seg på grunn av planene deres. Folket mitt henger fast ved sitt frafall fra meg. De roper sammen til ham som er i det høye, men han reiser dem ikke opp. Den rettferdige dommen fra Gud blir skildret her. De har vært i trelldom i Egypt, men nå skal de erobres av det assyriske riket, dagens Irak. Kanskje har det skjedd med oss også. Guds nåde er blitt fornektet, og selvtilfredse går vi vår egen vei. Gud vet om det, og sørger over det som skjer med oss. Guds hjerte smertes når vi velger slaveri i stedet for frihet. Dommen kommer når vi velger våre selvvalgte veier. Av og til viser dommen seg fort, slik Israel fikk oppleve eksilet. Andre ganger kan det gå år og generasjoner før vi høster hva vi har sådd. Vi skjønner lite av Guds verdensstyre. Men vi aner en del om ordet som taler om Herrens kjærlighet. Det er som Gud sier, «Jeg brakte deg inn i denne verden når jeg ville det. Jeg kan ta deg ut herfra når jeg vil. Hvorfor vil du da ikke ha med meg å gjøre?» En mann lå på sykehuset og var tydelig dypt skuffet over barna sine. De var voksne og gift, men de kom ikke for å besøke ham. Han sa, «Jeg har gitt dem alt, og hva får jeg igjen? Ingenting, og det sårer meg.» Herren tenkte omtrent slik, sier profeten Hosea. Men Guds handling med folket stanser ikke der. Nå bryter kjærligheten gjennom. Vers 8. «Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim? Overgi deg, Israel. Hvordan kan jeg oppgi deg som Adma, gjøre med deg som med Seboim?» Adma og Seboim var nabobyene til Sodoma og Gomorra, som ble ødelagt i sin tid, fordi de var blitt så gjennom korrupte av synd og ondskap. Ordet fortsetter. «Hjertet vender seg i meg. All min medlidenhet våkner.» Og så vender det seg i vers 9. «Jeg vil ikke følge min brennende vrede, ikke ødelegge Efraim en gang til, for jeg er Gud og ikke et menneske, hellig midt iblant dere

Jeg vil ikke komme med redsel. Guds vedvarende kjærlighet uttrykkes I en bekymret gråt fra en mor eller far. Hvordan kan jeg gi deg opp? Gud kunne gi opp den syndige Sodoma og søsterbyene Adma og Seboim. Men nå viker Guds hjerte tilbake på grunn av en ufattelig mild foreldrekjærlighet. Eksil og straff blir bare en del av Israels skjebne. Barmhjertighet og gjenopprettelse skal også komme fra Herrens hånd. Gud Gud. Han kan gjøre akkurat det han vil. Han hellig. I dette ligger at han også kjærlig, på en overmenneskelig måte. Kjærlighetsteksten avsluttes med et løfte som lyder med stor varme. Etter at folket har litt I eksil, vil Gud utfri dem fra fremmede land. De blir kalt tilbake ved et mektig løvebrøl. Guds spredte barn vil samles igjen. De skal komme hjem. Til tross for alle sine synder og feil, de sine elskende foreldres store glede. Jeg vil la dem komme tilbake til sine hjem, sier Herren. De skal altså vende om. Og vi leser fra vers 10. Herren skal de følge. Som en løve skal han brøle. Når han brøler skal hans barn komme, skjelvende fra vest. Skjelvende skal de komme, som en fugl fra Egypt, som en due fra Assur. Jeg vil la dem bo I husene sine, sier Herren. Gud vil altså ikke slippe løs sin vrede. Gud ikke som en vinglete, fortvilet og uklok mor eller far overfor oss. Gud Gud, sen til vrede og full av medfølelse. Han vil ikke forkaste oss, selv om vi avviser ham. I stedet har Gud omfavnet oss, tatt på seg kjøtt og blod, åpenbart seg gjennom sin sønn Jesus. Gud kommet til oss gjennom Jesus for å vise kjærlighet og forlange oss utlevert fra de kreftene som har fanget oss og slavebinder oss. Han utlevert disse kreftene til å dø ved at han selv døde på korset. Gud kommer til oss ved den oppstandende Jesus for å omfavne oss, tilby fred og forsoning, og han vil ha oss med I oppgaven og dra hele skaperverket inn I Guds kjærlige armer. Gud brakte oss inn I verden, og han kan ta oss ut når som helst. Han lar oss være her fordi han har oppgaver for oss. Jesus kjente både fars kjærlighet og hans smerte, akkurat som Hosea kjente den. Hvordan kan jeg gi deg opp, Efraim? Hvordan kan jeg bare slippe deg, Israel, spør profeten. Mitt hjerte vrir seg I smerte. All min medfølelse vekkes til å bli varm og mild. Jeg vil ikke slippe løs min forferdelige vrede. Jeg vil ikke enda en gang ødelegge Efraim, for jeg en Gud og ikke et menneske. Den som hellig, men likevel midt iblant dere, jeg vil ikke komme med vrede. Så lenge det nådetid her I verden, har jeg gode nyheter. Guds kjærlighet sterkere enn Guds straff. Gud opprakt over vår avgudsdyrkelse, vårt hykleri, vår selvopptatte måte å opptre på. Han vrir seg I smerte over selvødeleggende livsstil og oppførsel som virker splittende. Men Gud vil ikke gi oss opp, så lenge det en mulighet for at vi kommer til ham og ber om nåde. Jesus fra Nazaret ble kronet til konge på korset. Derfra proklamerte han forsoning og fred. Budskapet klinger videre utover verden, båret videre av den hellige ånd. Som en far barmhjertig mot sine barn, Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.

Ikke mange elver flyter direkte ut i sjøen. De fleste elver renner inn i andre elver. De beste mennesker er ofte ikke de som krever en egen innflytelsessfære og vil ha prestisje for seg selv, men det er de som er fornøyd med å uttømme sin egen velsignelsestrøm inn i andre elver. Det var den kanadiske misjonslederen A.B. Simpson som sa dette i sin tid. Han sa noe viktig om hvordan vi bør se på oss selv. Døperen Johannes sa noe vakkert da han sto overfor Jesus. Han skal vokse, jeg skal minke. Det er som han sier, Jesus skal bli stor, det er helt greit at jeg mister plassen i solen. Det er bare de edleste personer som kan uttrykke seg på den måten. Vi foretrekker applaus, hengivenhet og oppmerksomhet, og vi avskyr en plass i skyggen. Men kanskje de får størst betydning som ikke brukte energi på å pusse sin egen fasade, men var tilfreds med å gjøre tjeneste i det skjulte. Føler du en sykelig trang til stadig å være i fokus, så kan du lett dra på deg andre problemer. For eksempel misunnelse når andre blir beundret, og overmot at du knytter din selvaktelse for mye til hva andre tenker om deg. Bibelen forteller om en mann som het Ananias. Mens enkelt i den første kristne menighet får mye oppmerksomhet, er Ananias som en stille bæresøyle. Han bodde i byen Damaskus, som er identisk med dagens Damaskus, hovedstaden i Syria. Han ble brukt av Gud til å oppmuntre Paulus like etter at denne kristendomsforfølgeren ble radikalt omvendt til Gud. Ananias var ikke bare en passiv kristen person. Bibelen sier at han var en gudfryktig mann, med et godt vitnesbyrd av alle. Han fikk store oppgaver, men for det meste bak scenen. Da Gud ga ham i oppdrag å ta seg av Paulus, så hadde han sine betenkeligheter. Enhver av oss kan av og til lure på om Gud har tenkt på alle muligheter. Men det ville ikke Gud være med på. Herren sa til ham, «Gå av sted, for et utvalgt redskap er han, altså Paulus, for meg, til å bære mitt navn fram, både for hedningefolk og konger, og for Israels barn.» Dermed gikk Ananias lydig av sted og gjorde den enkle og viktige tjenestegjerningen som Gud hadde bedt ham om. Det første han sier til Paulus er, «Saul, bror.» Det var nok første gang noen hadde kalt denne kristendomsforfølgeren for en bror. Bare dette enkle var en stor gjerning i seg selv, og Bibelen har ikke utelatt det. Gud har ikke glemt hvor viktig Ananias var. Han ble en elv som fløt inn i en elv som var mye større enn seg selv. Det er de mange små bekker og små elver som skaper de store. Jeg har lyst til å si dette til deg som av og til lurer på om det betyr noe særlig. Du smiler ikke fra TV-skjermen og har knapt hatt bildet ditt i avisen. Bibelen sier det så fint. Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige, og fortsatt gjør det.

En ung kvinne var gift og hadde to kjekke barn. Men en dag hun sto over oppvaskkummen, tenkte hun, livet må da være mer enn dette. Da mannen hennes kom hjem, fant han en beskjed hun hadde skrevet, og så begynte han å gråte. Det var brudd. Hun ringte en gang i uken for å høre hvordan det gikk med barna, og hver gang sa han at han var veldig glad i henne, og ba henne innstendig om å komme hjem. Hver gang sa hun nei, og la på. Etter en tid leide han en privatdetektiv for å finne henne, så dro han til leiligheten der hun bodde. Han sto med en blomsterbukett i hånden og nervene i høyspenn. Han hadde gang på gang øvd seg på hva han ville si, og endelig fikk han mot til å banke på døren. Hun åpnet døren og begynte å snakke, men plutselig begynte hun å gråte og falt ham om halsen. Og mens hun gråt, sa hun bare, «Vi drar hjem». Flere måneder senere, da sårene var i ferd med å gro, spurte han henne om noe han hadde tenkt mye på. «Alle de gangene jeg snakket med deg i telefonen, da jeg ba deg inntrengende om å komme tilbake, og du nektet, hvorfor kom du tilbake nå? Før sa du bare at du elsket meg, men da du kom selv, viste du at du elsket meg.» Akkurat dette har nok andre opplevd like sterkt. Du var kanskje syk, eller kjente deg ensom, så kom en venn personlig for å se til deg. Du visste det kostet noe å bryte opp for å treffe deg. Desto sterkere inntrykk gjorde det. Jeg har et minne fra den tiden jeg arbeidet i forlag. Jeg hadde lyst til at en spesiell person skulle skrive bok for oss. Det kom bare et nølende svar. Men så en dag fikk jeg grønt lys til å komme på besøk, med en dagsreise til et ensomt sted i nabolandet. Det ble bare en times besøk, men jeg følte vi kom et skritt nærmere et samarbeid. Og et år senere, da boken var kommet ut, fortalte forfatteren at dette var noe som gjorde et sterkt inntrykk. At jeg var villig til å reise så langt for å oppnå det jeg ville. Bibelen forteller om Guds besluttsomme kjærlighet. Jeg glemmer ikke den gangen de seks ordene fra Bibelen sank ned i meg, der Gud selv taler gjennom profeten, «Jeg kommer selv og frelser dere». Jeg ser for meg den Gud som elsker og lengter, som sendte sine vennlige ord gjennom sendebud og profeter, men da ikke noe annet nyttet, så sendte han sin egen sønn til jorden. Jesus ble beviset på Guds kjærlighet, en kjærlighet med handlekraft og offervilje. «Jeg kommer selv og frelser dere». Mens vi tenker på slike bevis på kjærlighet, så kan vi jo la tanken fortsette langs denne linjen. Er det noen jeg kan vise en handlekraftig kjærlighet til? Ved ganske enkelt å komme på besøk. Vi trenger ikke noen annen unnskyldning enn dette. Jeg fikk bare lyst til å se hvordan det står til med deg.

En ung mann hadde betrodd seg til en sjelesørger og brettet ut om hvor vanskelig det var å leve. Etter en stund sa den unge, «Jeg vil gjerne at du ber til Gud om at jeg må få mer tålmodighet.» «Ja», sa den erfarne tronsmann, «da vil jeg be om at du får oppleve trengsel.» «Å nei», svarte den unge, «det er tålmodighet jeg ønsker meg.» «Jeg forstår det», sa den bibelkyndige sjelesørgeren. «Jeg tror likevel at du på veien dit trenger trengsel, for det står i skriften at vi roser oss av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet.» Gleden i Herren og tålmodigheten under vekslende forhold i livet kan vi lære av Gud selv, som sender oss hva han vil for å styrke oss på veien mot det evige livet.

Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Du får nå høre en tale fra vinterstevnet i Karasjok 2019. Taler Kurt Olsen, og opptaket gjort hjemme hos ekteparet Grønmo.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En svenske ble bedt om å gi opp tanken på å reise ut igjen til India som misjonær, fordi det var så hett der. «Tenk på det», sa de til ham. «Det er over 40 grader i skyggen.» «Vel», svarte svensken, «vi trenger da ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?» Poenget med denne historien er ikke å henge ut svensker, men å si noe om et optimistisk sinnelag. For en rikdom det er i hverdagen når noen ser alltid lyst på livet. Livet er fullt av begrensninger, men det er enda rikere på muligheter. Alt kommer an på øynene som ser. En optimistisk person blir en vinnende person. Ikke en som seirer i alle konkurranser, men som virker magnetisk på andre mennesker. Vi snakker om å ha karisma, det lille ekstra som preger oss, når vi har evne til å skape glede og gi ekte fornøyelse. Det er viktig med slike mennesker, til å ønske velkommen ved kirkedøren, og når selgeren har et slikt vinnende vesen, får han skrivekrampe med å fylle ut ordrer. Det optimistiske vinnende vesen, det motiverer, det løser opp det krampaktige grepet som sier «dette tør vi ikke», plutselig blir tingene litt enklere, ikke så alvorlig, mindre brysomt. Selv om en må tåle skuffelser, så kan skuffelser overvinnes, og veien vil føre videre. Fra predikanten Chuck Swindoll har jeg notert ned noen praktiske råd om det å ha et optimistisk vinnende vesen. Begynn hver dag med noen hyggelige ord. Smil oftere. Det er ikke mange anledninger der et smil er upassende. Et glad ansikt bringer solskinn inn i hverdagen. Uttrykk minst én positiv kommentar og ærlig verdsetting eller oppmuntring til hvert med eneste menneske du er sammen med denne dagen. Bibelen har mange oppmuntringer til det å vise en optimistisk og glad holdning. I Ordspråkboken står det «Et glad hjerte gjør ansiktet lyst, men hjertesorg bryter ånden ned. Alle den ulykkeliges dager er onde, men et glad hjerte er et stadig gjestebud.» Et annet sted i samme boken står det «Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene.» Du kan ikke velge å være sterk. Du kan ikke velge å lykkes med alt mulig. Men du kan langt på vei velge å ha en glad, optimistisk innstilling. Når vi er villige til akkurat det, vil styrken ofte følge på. Glede er et helt ut kristent ord og en kristen dyd. Men det er ikke det samme som lykke, kanskje heller motsatte. Lykke er en følge av noe som hender, men gleden kommer innenfra. Den kommer som en følge av et rett og godt forhold til Gud, at døren trygt er åpnet til den høyeste av Jesus Kristus. Når gleden har en slik kilde, går den aldri tørr, samme hva som skjer. Vi trenger da ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?

Den store italienske billedhuggeren Benvenuto Cellini forteller om en diger marmorblokk med en skade i. Fordi denne skaden var der, ville ingen kunstnere ha den, unntatt en. På et offentlig sted i Firenze ble det bygd et gjerde rundt marmorblokken og et lite skur for kunstneren. Gjennom to år arbeidet han, og da gjerdet ble tatt ned, fikk hele Firenze og etter hvert hele verden se det store kunstverket David av Michelangelo. Inni steinblokken hadde han sett muligheten til en statue. Andre så bare skaden i marmoren. I den harde blokken som du og jeg er, har Gud sett en mulighet og et bilde som han selv kan forme og danne. Paulus skriver om dem som Gud har utvalgt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Annbjørg Barane.
2: Vi leser et godt ord fra Matteus evangeliet kapittel 9 og vers 2. Og sjå, de bar til han en mann som var lam og låg på ei båre. Da Jesus så trua dere, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sånn, syndene dine er tilgjevne.» Vi vil stoppe litt for siste delen av dette verset. Det som Jesus her sier til den lamme mannen, er det viktigste og det beste vi noen gang kan få høre. Dette er evangeliet også til oss som kommer til Jesus i dag. Syndene dine er tilgjevne. Noe bedre kan ikke hende med oss enn dette at Jesus for sin egen skyld tilgjev oss all vår synd. Han tek på seg både skulda og straffa, og vi er frie. Å, om vi kunne ropa til hverandre i dag. Du er frelst, du er fri når du har kommet til Jesus, og fått del i det han gjorde for deg på Golgata. Da er du ikke lenger en trel under synda, men et barn av Gud. Du får leva i fridom og fred med Gud. Og du får eiga den gudsfreden som går over alt vet. Syndsforlatinga har sin grunn i Jesus. Og frimode har sin grunn i Jesus. I han har vi frimod, og ved trua på han får vi stiga fram med tillit, sier Efeserbrevet 3:12. Og når vi eig frimod, kan vi med et fritt mot få komme til Jesus og sige alle ting til han. Videre kan vi med et fritt mot tale til andre om han. Vi kan bære fram et vittnesbyrd i ord eller i liv. Det er viktig at så mange som mulig kan få høre et ord om Jesus. Han selv er den ven som trufast og god har kjøpt deg fra døden så dyrt med sitt blod, så tala med glede om Jesus. Han har deg så kjær, han svikter deg ei i livet, i døden, i dommen og nei. Så tala og tala om Jesus.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Medievisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i Salme 8, vers 10. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som er utbredt din prakt over himmelen. Sånn både begynner og slutter denne salma, og nettopp sånn er responsen når vi ser Guds verk. For Davids del handler det om å se storheten i Guds skaperverk, og vi blir jo alle små under en stor himmel, men også storheten i at Gud så til David midt i alt. Samtidig var salma en profeti om Jesus, Messias. For min del så kom lovprisningen fra hvert på kvinnehelg sammen med Håpets kvinne. Jeg hadde sett og hørt så mange vitnesbyrd fra kvinner som våget å være ærlige og sårbare om smerte og sorg, men som midt i alt pekte på Jesus og hva han hadde gjort, hva han gjør og hva han skal gjøre. Det var både kvinner som var der den helgen, men også vitnesbyrd fra kvinner ute i verden. Og det er stort. Gud er så stor. Han lever og virker, og han bryr seg så mye om den enkelte. Han leder fra mørke til lys, og han er et lys i mørket. Han reiser opp kvinner og setter de fri. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som er utbredt din prakt over himmelen. Og hvis du trenger å høre noen sånne vitnesbyrd i dag, leit de opp, finn de fram, for eksempel på Norea sine sider. Det er trosstyrkende å høre andre vitne om hva Jesus har gjort og gjør i deres liv. Og kanskje har du noen du kan vitne for, og dele fra ditt liv om det samme.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Her er morgensendinga på Radio DSF.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Lydighet. Kristus kommer i makt og herlighet. Tiden før det skjer preges av læremessig og moralsk forfall, økologiske og sosiale kriser. I lærespørsmål tilpasser mange kirkesamfunn seg det intellektuelt og teologisk og politisk korrekte, det tidstypiske akseptable, det demokratisk aksepterte. Men Kristi etterfølgere er urokkelige. Vi leser i 2. Korinterbrev, kapittel 10, vers 4 og 5. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi er kalt til å være lydige mot Kristus i alle spørsmål, fra den guddommelige avgjørelse når det gjelder kjønn i kirke og samfunn, til kampen for de fattige. Å være kristen er ikke å mene det flertallet mener. Å være kristen er å vise lydighet mot Kristus, i praksis. Vi har ingen rett til å sensurere Kristus og apostlene. Gjør vi det, stiller vi oss over Guds ord. Den som stiller seg over Guds ord, stiller seg over Gud. Og er det noe sted vi mennesker ikke skal være, mens vi venter på Kristi gjenkomst i herlighet, så er det der, over Guds ord. Kyrie eleison. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter 19. søndag etter trefoldighet. Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv, denne spotter Gud. Men Jesus så hva de tenkte, og sa, hvorfor har dere onde tanker i hjertet? Hva er lettest å si, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til den lamme, stå opp, ta din seng, og gå hjem til ditt hus. Og han reiste seg opp og gikk hjem til sitt hus. Men da folket så det, ble de grepet av frykt, og de priste Gud som hadde gitt mennesker så stor en makt. Matteus 9, vers 3-8. Hvordan og med hva blir denne rettferdigheten gitt oss? Hvordan får vi denne skatten som Kristus har skaffet til veie? Her må man passe på at man ikke kommer inn på den samme avveien som noen kjettere tidligere har vært. De mente at Gud skulle gjøre noe uvanlig med dem, og handle med dem gjennom en hemmelig åpenbaring i hjertet. Den hellige ånd skulle han gi dem, men uten bokstaver, skrift eller ytre forkynnelse. Derfor skal vi vite at Gud har ordnet det slik at ingen skal komme til Kristi erkjennelse uten gjennom det ytre ord. Heller ikke kan noen motta syndenes forlatelse, som Kristus har ervervet, eller den hellige ånd, uten gjennom dette ytre, offentlige middelet. Han har innesluttet denne skatten i det muntlige ord og den muntlige preken, og vil ikke formidle det i en krok eller hemmelig i hjertet. Han vil derimot rope det ut offentlig, og på den måten dele det ut blant menneskene. For Kristus befaler, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle skapninger. Markus 16, 15. Dette gjør han for at vi kan være sikre på hvordan vi skal vente på og lete etter denne nåden, slik at det kan gå for seg på samme måten og med samme orden i kristenheten. Ingen skal finne på noe merkverdig for ikke å bedra seg selv og andre. For å få syndenes forlatelse, eller den kristne rettferdighet, kreves derfor det ytre ord i kristenheten. Det fungerer som en ropert, og er det middelet som Kristus åpenbarer sin nåde gjennom. Han bruker derfor ordet for å legge syndsforlatelsen i vårt fang. Uten dette ville ingen blitt oppmerksomme på denne skatten. Se, der har du alt som hører til den kristne rettferdighet. Den består i syndenes forlatelse, gitt oss ved Kristus. Den tas imot ved troen, gjennom ordet, uten noen gjerninger fra vår side. Fariseerne visste nok at det bare tilkom Gud å tilgi synder, og derfor holdt de Kristus for en Guds bespotter. Å drive synden ut av hjertet og å inngyte nåden, det gjør bare Gud. Men å forkynne syndenes forlatelse, det gjør også et menneske for et annet. Dette er den offentlige preken om den indre tilgivelsen. Denne stemmen, dine synder er deg forlatt, eller vær glad og frimodig, skal ikke opphøre blant de kristne før på den ytterste dag. Når jeg derfor sier til deg, dine synder er tilgitt, så hold det for å være like sikkert som om Gud selv sa det til deg. For hvem ville ha gjort dette, dersom ikke Kristus selv hadde lagt oss det i munnen? Johannes kapittel 20, vers 22-23. Landstad nummer 265, vers 7 og 10.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 14. oktober. De harde vindene. Botanikere sier at trærne trenger de sterke vårvindene for å skake opp stammen og de største greinene, slik at sevjen trekkes oppover for å gi næring til bladene som ligger i knopp. Kanskje trenger vi livets harde vinder på samme måte, selv om vi ikke liker dem. En stormfull periode kan være preludie til en ny vårdag. Hvorfor skal vi oppleve tap? Hva er meningen med motgang? Når vi opplever den store bedrøvelsen, hva er hensikten? Apostelen Paulus skrev en gang et nok så skarpt brev til menigheten i Korint. Han skrev: «Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid. Men jeg gleder meg nå, fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse.» 2. Korinterbrev 7:8-10. De harde vindene som driver oss til å snu livet i en ny og god retning, de kommer fra Gud.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for lov heter Torah. Det betyr veiledning, bud og lov. Det brukes om de ti bud, om Moseloven, altså den pakten Gud opprettet med Israels folket på Sinai-fjellet. Og det brukes også om alle de fem Mosebøkene. Men I litt videre perspektiv så kan vi si det at loven I Bibelen, det åpenbaringen av Guds hellighet. Den møter oss alltid med krav. Slik det uttrykt I 3. Mosebok 18, «Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem skal leve ved dem.» Derfor så blir den som ikke holder loven, han blir gjenstand for Guds vrede og dom.
2: Hvordan reagerer med menneske på Guds lov?
1: Ja, det kan vi dele opp I tre. For det første så ligger loven nær vår egen tankegang, fordi det snakk om noe vi må gjøre. Og det sånn med oss mennesker, vi har lett for å tenke at vi må prestere noe for å få noe. Denne rike mannen som kom til Jesus, han spurte jo slik, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og da tok Jesus ham på ordet og ga han noe å gjøre, for han sa, «Hold budene». Men den som prøver litt på det, han finner snart ut at han ikke I stand til å holde Guds bud eller loven. Loven krever fullkommen kjærlighet til Gud og til vår neste, og så kjenner vi, hvis vi skal være ærlige, at vi har en protest imot Gud og Guds lov inni oss. Det også I denne sammenhengen at vi kjenner på at forbuden frukt smaker best. I Rombrevet 8 står det noe om at kjødets attrå, altså lyst, det fiendskap mot Gud. Det ikke Guds lovlydige og kan heller ikke være det. Så etter vår syndige natur vi både ugudelige og udugelige, ut av stand til å holde Guds lov. Og da kommer det tredje punktet inn her, altså hvis loven da blir åpenbart for oss ved den hellige ånd, så vi skjønner alvor I det, så virker loven erkjennelse av synd, slik at vi rett og slett gir opp håpet om at vi kan klare å frelse oss ved den veien.
2: Evangelium, hva det?
1: Ja, det et helt annet budskap. Det betyr rett og slett godt budskap, et gledesbud. Det brukes om de fire første skriftene I det nye testamentet som forteller om Jesu liv og gjerning, hans død og oppstandelse. Og det nettopp dette budskapet om hva Jesus Kristus har gjort for å frelse oss som evangeliet. Og dette gjelder både løftene om frelseren, Messias I det gamle testamentet og oppfyllelsen som han kom med da I det nye testamentet. Derfor kan vi si at evangeliet åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom hele Bibelen. Evangeliet kommer med gave, med fred og med evig liv I Jesus Kristus, slik som vi kjenner til I den lille Bibelen, Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.
2: Hvordan stemmer dette med vår tankegang?
1: Nei, her evangeliet det fullstendig ukjente og utenkte for oss mennesker. Derfor så må evangeliet åpenbares for oss. Det kalles et mysterion, en hemmelighet. I 1. Korinterbrevet 2 står det at det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom I noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.
2: Hvordan forholdet mellom lov og evangelium?
1: Ja, det slik at lov og evangelium, de må ikke blande sammen, for det så totalt forskjellige budskap, men samtidig så må de ikke skilles fra hverandre heller, og slettes ikke stryke det som en måtte ønske. Begge deler hører med til Guds ord. Men loven, den representerer eller presenterer noe som vi må gjøre, mens evangeliet, det kommer med et budskap om det Jesus har gjort, at vi skal få lov til å tro på det som Jesus har gjort. Loven dømmer, mens evangeliet frikjenner. Loven skaper synserkjennelse, som vi har vært inne på, mens evangeliet skaper tro. Så vi kan si det slik at alt det loven krever, det gir Gud oss i evangeliet.
2: Kan en kristen da se bort ifra loven?
1: Selv om vi kan glede oss over at alt er oppfylt i Jesus, han har oppfylt lovens krav for oss, og det er veldig stort. Så trenger vi fortsatt loven på to måter. Vi trenger den for å vise at vi er syndere, at vi har behov for Jesus som vår frelser. Derfor kalles loven en tuktmester til Kristus. Og for det andre så trenger vi loven som en rettesnor for det kristne livet. Den forteller oss hvor veien går og hvor den ikke går. Du skal og du skal ikke, sier budene. Men kraften til å gå Guds vei og til å leve etter Guds vilje, den ligger ikke i loven, men den ligger i evangeliet. Utifra det vi da har påpekt her, så må vi si at både loven og evangeliet må forkynnes, også for en kristen.
2: Kort til slutt, hva er lov og evangelium?
1: Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Den krever fullkommenhet i tanker, ord og gjerninger. Fordi vi ikke klarer å leve opp til kravene, dømmer den oss og skaper erkjennelse av synd. Evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet. I Jesus Kristus får vi alt det loven krever for intet ved tro alene. Den som bekjenner sin synd og tror evangeliet, får bli Guds barn av barn.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. oktober. Fra Romerbrevets 4. kapittel og det 19. vers henter vi dagens korte tekst som lyder slik i Jesu navn. Han ble ikke svak i troen. Rosenius skriver, ikke svak i troen. Dette er en vanlig måte å uttrykke det motsatte på, og sier oss altså at Abraham hadde en svært sterk tro. Men må samtidig ikke oppfattes som at Abraham aldri måtte kjempe med vantroen, eller at han aldri kjente på at han var svak i troen, som jo alle de hellige lider under. Apostelen kjente nok til det som står i 1. Mosebok 17, om da Gud kom og fornyet løftet sitt til Abraham. Da kunne Abraham ikke la være å tenke på både sin egen og Saras høye alder. Og det ser vi tydelig av at Abraham lo og sa i sitt hjerte, «Kan det bli født barn til en mann som er 100 år gammel?» Og så begynner han å tale til Gud om Ismael som sin arving, akkurat som han første gang talte til Gud om at det måtte bli tjeneren Eliezer som skulle bli arvingen hans. Men når apostelen likevel sier, han ble ikke svak i troen, gir han oss nok dermed en nyttig lærdom om troens natur, om den styrke og svakhet. Vi tror nok oftest at troens styrke skal vise seg i en konstant glede og frimodighet, og på den andre side at når vi føler oss svake og bekymret, så skal det være tegn på en svak tro. Men her kan vi nå lære noe annet. Abraham har hatt en sterk tro, og likevel kunne han oppleve frykt og engstelse. Sannheten er at troens styrke viser seg i tider med mørke og anfektelse, og ikke i glade og lyse dager. Et muntert og frimodig sinn kan ofte bety at vi lettsindig overser hellige plikter og truende fare, eller at Gud i sin nåde lar oss oppleve spesielt følbar velsignelse. Men å holde fast på Herrens løfter, og på grunn av disse være frimodig og glad, selv når en ser klart problemene tårne seg opp, og all følbar nåde er borte, det er et tegn på en sterk tro. Men selv om vi ikke kan være frimodige og glade i mørke og kamp, men likevel kan få nåde til å holde fast i Guds allmakt og Guds trofasthet, så er dette like så mye et tegn på en sterk tro. Når det blir sagt at Abraham ikke ble svak i troen, vil det si at han ved Guds kraft seilet i kampen mot sin fornuft, som ville røve håpet fra ham. At han holdt ut i kampen, og holdt Guds løfte og håpet fast i hjertet sitt, og på tross av hvor usannsynlig det kunne se ut, ventet han hele tiden på at løftet skulle bli oppfylt. Helt til fornuftens latter ble avløst av en befriende latter, da Saras barn lå der foran ham, og den lykkelige moren utbryter, «Gud har gjort det så at jeg må le. Alle som hører dette vil le av meg.» Men apostelen fortsetter å utdype hva Abrahams trosstyrke viste seg i. Han sier, «Han var ikke opptatt av sitt eget legeme som allerede var dødt, for han var snart 100 år, og heller ikke av Saras døde mors liv. Han hadde nok kjent på sitt halvdøde legem og sine 100 år. Fienden og fornuften har nok minnet ham om Saras fruktbarhet, ufruktbarhet også. Men hans trostyrke var at han ikke var opptatt av dette. Ikke lot øynene sine stoppe opp ved disse nedslående tilstandene. Ikke lot seg ta til fange av dette, selv om han nok måtte kjempe mot tankene, nettopp mot på disse murene. Han holdt alltid Guds allmakt og Guds sannferdighet opp som mot fornuftens innvendinger. Hans styrke var dette: Gud har sagt det. Han som gjør de døde levende, og omtaler det som ikke finnes som om det finnes. Gud har sagt det. Han som har skapt hele verden av intet, og han kan ikke lyve. Dette gjelder mer enn Abrahams og Saras utdødde legemer. Det var ikke på disse utdødde legemene, men på Guds allmakt og sannferdighet han trodde. Og for et herlig eksempel på tro, måtte vi også snart lære å leve dette Guds livet i tro. Og den som vil være kristen og holde ut i troen gjennom alt Gud fører ham inn i, skal nok få all mulig grunn til å øve seg også i dette. Han må lære å ikke bli opptatt med sin egen kristendom, sin tro, sin kjærlighet, sin bønn, men uten stans feste blikket på noe utenfor oss, på Gud, på alt det Gud er, på Guds løfter, på Guds ord. Se derfor ikke på din halvdøde tro, men på Guds trofasthet. Se ikke på din halvdøde kjærlighet, men på Kristi kjærlighet. Ikke på din kalde og skrøpelige bønn, men på Guds faste løfter. Ikke på din kraftløse strid i fristelse, men på Guds mektige kraft, Guds trofasthet, som ikke skal la dere fristes over evne. Men vær klar over at dette kommer ikke til å gå lettvint for seg. Det kreves en hard kamp for å døde fornuften, som stadig vil bygge på det vi selv er og gjør eller er i stand til. Derfor er det ingen tvil om at i dette spørsmålet har troen og fornuften stått hardt mot hverandre i Abrahams hjerte. Men til slutt har troen gått av med seieren, beholdt stillingen og slått i jorden den farligste og mest skadelige Guds fiende, vår fornuft. Det samme må også alle levende Guds barn gjøre, om de som Abraham vil gå inn i troens ukjente og skjulte mørke. Og på denne måten gir vi vår Herre og Gud det offer og gudstjeneste han aller mest ønsker seg.

Vi skal i dag begynne på en ny serie, der vi skal studere døperen Johannes. Og siden Johannes blant annet blir kalt en profet, skal vi begynne med å se litt på hva en profet var for noe. Finnes det profeter i dag, for eksempel?

Velkommen til Vindu mot livet, basert på programserien Insight for Living med Chuck Swindoll. Programmet er produsert av Euromedier, og taler er Ola Bjorland.

0: Johannes Døperen er en merkelig mann. Litt av et mysterium er han egentlig. Og selv om vi leser ofte om han i Nytestamentet, er det rak og lite som blir sagt om han i forkynnelsen. For eksempel, hvor lite vi egentlig vet om han. Jeg har personlig veldig stor sans for Johannes. Jeg liker typen, fordi han er så annerledes. Og fordi hans rolle var så annerledes enn det vi er vant med. Han hadde det vanskeligste oppdrag, eller vanskeligste kall noe menneske vel kan tenke seg. Som profet sto han kompromissløst imot det som var galt i samfunnet på den tiden. Og han mistet hovedet sitt på grunn av det, bokstavlig talt. Upopulær var han i sin tid. På samme måte som en individualist ofte blir upopulær også i vår tid. Og som predikant brød han alle tradisjoner og regler som vi er vant med når det gjelder evangelisering. For i plassen for å arrangere svære korstog og møteserier i de store metropolene eller byene, som vi gjør når vi skal evangelisere, så preikte Johannes ute i villmarka eller ørkenen. I plassen for å oppsøke folk og sette fram mjuke seter som de kunne sitte på, og gi dem et behagelig budskap som de lett kunne forstå og ta imot, så drog han altså ut i villmarka. Og hvis de ville høre på han, fikk de komme til han. Og når de kom, utrolig nok, den lange og farlige og ukomfortable veien ut i Judea-ørkenen for å høre på han, så var det ikke trøst og et klapp på skulderen de fikk med seg tilbake, men det var klare ord for pengene. Hvis det ikke snur og omvender dere, vil det gå galt med dere. Og noen fikk høre enda sterkere ord enn det. Og likevel kom de tilbake i store flokker. Og tenk på hvordan han så ut. Han hadde i alle fall ikke gått noe skjermkurs eller smilekurs eller motekurs til en karen. Han braut alle skikker når det gjaldt hvordan han går kledd. En kamelpels hadde han rundt seg, og et lærbelt om livet til å holde pelsen på plass. Og han åt grashoppe og villhonning, står det i Bibelen. Og det mest uvanlige av alt ved han var kanskje at han ikke omga seg med noe team eller noen stab som skulle tilrettelegge møtekampanjen. Ikke en eneste medarbeider hadde han rundt seg. Ja, og da jeg vet han hadde sine tilhengere etter hvert. Han hadde sin flokk som hørte på han, og som fulgte han på møtene etter hvert. Men som forkynner sto han alene. Og han levde alene. Bodde alene. Han var ikke opptatt av hva folk sa om han. Sa de noe positivt, så svarte han, det er ikke meg det skal være opptatt av. Se på han, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Han skal vekse, jeg skal minke. Han skal det følge. Han skal det være opptatt av. Jeg er ikke verdig til å løse skoreimene hans en gang. En merkelig, merkelig mann denne Johannes. Virkelig verd å studere litt. Selv om han ikke likte å bli studert. Og når han ble presset til å avsløre sin identitet, til å si hvem han var, av de offisielle religiøse lederne på den tiden, så var hans første svar, «Jeg er ikke Messias, hvis det er det de tror.» Og når de presset han enda mer og spurte, «Hvem er du da? Hva sier du om deg selv?» Så svarte han, «Jeg er ei røst.» En røst som roper i ødemarken. Og før noen dermed trekker den konklusjonen at han var en talentløse einstøing som ikke var noen ting, la meg minne om hva Bibelen sier om han. Han var en mann sendt ifra Gud. Og hør hva Jesus sier om han. Av alle som er født av kvinner er det ikke framstått noen som er større enn Johannes. Det er, på godt norsk, Johannes er det største menneske som er levd. Og da må han vel være verdt å studere litt. Det største menneske som er levd. I alle fall det største som hadde levd til den tid. Siden Johannes ble kalt en profet, og siden vi kommer til å bruke den betegnelsen flere ganger i løpet av denne serien, la meg si litt om det ordet, den tekniske betydningen av det. For det første er det viktig å være klar over at vi har ikke profeter i dag. Selv om vi av og til sier om folk at han og han er en profet, så ligger det noe annet i det enn når enkelte mennesker i Bibelen ble kalt profeter. Men folk er jo i dag som utfører profetlignende oppgaver. Ja, det har vi. Og det nye testamentet sier også noe om å tale profetisk. Og det gjelder også i dag, så langt jeg forstår. Vi er mennesker som står frem og taler og handler kompromissløst imot urett i samfunnet, for eksempel. Og som peker på urett i det enkelte menneskes liv, slik at det blir et oppgjør. Men det betyr ikke at slike mennesker er profeter i den tekniske betydningen av ordet. Det betyr ikke at de taler ord som er ufeilbare, som kan settes på linje med Guds ord, eller profetene sine ord. For når profetene i det gamle testamentet talte, da ble deres ord Guds ord. Ufeilbare ord, det vil si ord uten feil. Når en profet åpnet sin munn og talte på vegne av Gud, så var det som om Gud selv talte. Slike folk har vi ikke i dag. Og slike tjenester har vi ikke i dag. Selv om jeg taler Guds ord, er det bare i samme grad som jeg bruker det ord som allerede står skrevet i Guds bok. Jeg kan ikke lukke øynene og si noe som jeg hevder kommer direkte fra Gud. At det jeg sier er noe Gud sender gjennom meg, og derfor er det ufeilbarlig og fullkomment. Nei, den tiden er slutt. Og Gud utvalgte mennesket til å diktere sine ord gjennom. Gud har sagt det han ville si, og vi har det nedskrevet i en bok. Vår oppgave i dag er å preike det ordet han allerede talt gjennom sine profeter og apostler. Det betyr ikke at ikke Gud kan minne meg om ting jeg skal si, og at et budskap kan komme fra Gud også i dag. Men det er ikke ufeilbarlig, det vil si, jeg kan ikke kreve samme autoritet for det jeg sier, som det skrevne ordet er. Den enkelte får ta til seg det ordet jeg sier, om man opplever det, at det er et budskap ifra Gud, og et budskap til han. Men jeg har ingen autoritet til å si, det jeg sier nå kommer direkte ifra Gud, og hvis du ikke gjør det jeg sier nå, så trosser du Guds vilje. Det kan ikke jeg si. Bare når jeg siterer Guds ord, kan jeg si det. Og legge ut det ordet han allerede har sagt, da kan jeg si, dette ordet er for Gud, og den som ikke vil bøye seg for det, trosser Gud. Og du som er menneske klarer å rode dette til, og snu det hele behovet, og forvirre folk. Vi lever i en tid der mange folk ser på Guds ord som menneskeord, og på menneskeord som Guds ord. Har du lagt merke til det? Guds ord blir gjort til menneskeord. Og på samme måte, og på samme tid, står det mennesker frem med ord som de hevder er Guds ord. La oss se på tre karakteristikker på en sann profet i Bibelen. Hva var det som kjennetegnet en profet? For det første var han utvalgt av Gud og personlig kalt til en spesiell oppgave. I Jeremia 1, vers 4 står det: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkene satte jeg deg. En profet var profet fordi han var personlig kalt av Gud til å være det. Ikke fordi han var født inn i en spesiell familie, eller hadde en spesiell utdannelse. Ikke fordi han hadde en far som var profet, eller en bestefar. Ikke fordi han hadde opplevd spesielle ting med Gud, eller fordi han var et spesielt bønnemenneske, eller fordi han hadde spesiell innsikt i Guds ord, eller fordi han avsette masse tid til å være sammen med Gud, eller noe av det. Du ble ikke profet på grunn av noe du gjorde, som er hvor åndelig og positivt det var. Av en eneste grunn ble jeg et menneske profet, når Gud hadde bestemt at nettopp han skulle være profet, og kalte han til det, og ga han det oppdraget, og han svarte ja på det kallet. Da var han profet. Gud pekte på bestemte mennesker, og tog de til sies, og ga de et budskap å gå med. Og mange profeter har vært martyrer, fordi det budskapet de gikk med ikke falt i god jord, sier folk. Som regel var det budskap som majoriteten av folk ikke likte å høre. Hvis vi fortsetter å se på Jeremia, vil vi finne et eksempel på en falsk profet i det samme skriftet, når vi først snakker om profeter. Kapittel 14, vers 13. Da svarte jeg, men, Herre Gud, profetene sier jo til dem, dere skal ikke få kjenne sverd og ikke rammes av hungersnød, for jeg vil gi dere sann fred og trygghet på dette sted. Men Herren sa til meg, disse profetene spår løgn i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe påbud og har ikke talt til dem. Falske syner, gangløse spådommer og svikefulle påfunn er det de bærer framfor dere. Slik er det alltid vært gjennom alle tider, og vi opplever det jo i dag. Bibelen sier faktisk at det skal stå opp eller oppstå falske profeter også i de siste tidene, som skal prøve å føre folk vill. Og jeg tenker ikke nå bare på slike fenomen som vi la som i avisene for ikke så lenge siden, om en kvinne bort i Russland, tror jeg det var, som påstod at hun var Jesus, og at dommedag skulle komme på en bestemt dag og et bestemt klokkeslett. Og det som skremmer meg mest med slike fenomen, som jeg opplever stadig vekk, forrige gang var vist bort i Amerika, og så var det vist et tilfelle bort i Indonesia. Men det som skremmer meg mest er for så vidt ikke det at det oppstår slike bedragere, eller sinnssyke mennesker som de ofte er. Men det som skremmer meg er at så mange tror på dem. At så mange mennesker er villige til å følge dem, og oppgi alt, og gi til disse falske profeterne alt de har, og av og til å gå i døden for dem. Vel, dette er de mer ekstreme tilfellene. Jeg tenker det er mer moderate utgaver av falske profeter som kommer til å utgjøre den største faren og den største trusselen i tider som kommer. For i kategorien falske profeter er det ikke bare de som står frem og sier de er Messias, eller sier de er sendt i for Gud, og den stilen. Det er jo de som forfalsker og forvrenger Guds ord, og fører mennesker på villspor.
1: Amos var en annen profet i det gamle sementet. Han var en av de såkalte små profetene, ikke fordi han var liten i og for seg, men fordi boken om han ikke var så stor i volym som enkelt andre av profetbøkene i det gamle sementet. I kapittel 7 i fra vers 14 leser vi, da tok Amos til ordet og sa til Amasja, jeg er ikke profet, og hører ikke til noe profetlag. Jeg er gjeter og dyrker morbærfiken. Men Herren tok meg bort fra saueflokken, og Herren sa til meg, gå og vær profet for Israel, mitt folk. Så hør nå Herrens ord. Og så taler Amos til folket, og han er seg bevisst at de ordene han taler er Guds ord. De kommer til han direkte fra Gud. Det er en profet, og i den betydningen har vi ikke profeter i dag. I 5. Mosebok 18, ifra vers 14, leser vi mer om dette med profeter. Disse folkene som du skal drive ut, hører på tegntydere og spåmenn. Men de har Herren din Gud ikke gitt lov til slik. Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren Gud la det framstå blant dere en profet som meg. Ham skal dere høre på. Det var dette du ba Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet der. Du sa, «Jeg kan ikke lenger høre på Herren min Guds røst. Denne veldige ilden kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø.» Da sa Herren til meg, «De har rett i det de sier. Av deres landsmenn vil jeg la det framstå en profet som deg iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Jeg vil legge mine ord i hans munn, sier Gud. Det var tider da profetene talte ord de ikke selv forsto engang. Og hvis du hadde avbrutt de og spurt, vent litt, hva mente du med det du sa der? Hva betyr det? Så er det ikke sikkert de selv ville kunne forklart det. Fordi det var ord direkte fra Gud, og det var ikke alltid de selv forsto de. Det er en profet. Og slike finnes det ikke i dag. Fordi Gud er ferdig med å tale nye sannheter til mennesker. Han har sagt det han er på hjertet. Når han vil si oss noe i dag, så taler han gjennom det ord som allerede er skrevet, og gjennom mennesker som siterer og forklarer og vitner om det ordet, og utlegger det ordet, og aktualiserer det. Og videre står det her i 5. Mosebok 18, som vi las ifra. Den som ikke hører på de ord han taler i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap. Men våger en profet å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham, eller taler han i andre guders navn, da skal den profeten dø. Dersom du tenker med deg selv, hvordan kan vi vite om et ord kommer fra Herren, da skal du huske, når en profet taler i Herrens navn, og det han sier ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det ikke et ord fra Herren. Det er profeten selv som har vært frekk nok til å tale, og da skal du ikke være redd for ham. En profet var en veirytter, en som brøt nye veier, ikke en som vedlikeholdt ting. De var plogspisser som gikk i brodden og sådde nye sannheter inn i folks liv. Men de ble ikke værende på en plass og liksom vattnet og gjødslet det som var plantet. Det var det andre som tok seg av. Og ofte opptrådde de alene. Ikke så ofte i gruppe. Jeg vet det var såkalte profetskoler i den gamle tida. Vi kan lese om slike i det gamle som endte. Men det var mer i forberedelsestida de tilhørte slike skoler. For den dagen Gud sette de inn i en spesiell oppgave, så var de ofte alene om det. Det var ofte en ensom jobb. Jeg vil slutte med å sitere noe fra en som heter Leon Wood, noe som han skriver om profeter. Neste gang skal vi studere mer denne veldig spesielle profeten som kalles døperen Johannes. Men jeg synes det kunne være nyttig å ha litt bakgrunnsstoff om dette med profeter først, før vi går over til å studere en av dem. Men jeg siterer altså nå ifra en sette Leon Wood om profeter. En av grunnen til at profetstillinger ikke gikk i arv, var at hver profet måtte være en meget spesiell person. Det var ikke hvem som helst som kunne være det. Prestembetet i den gamle pakt var ikke så personavhengig. Prestestillinger gikk i arv, var knyttet til familier, eller til en bestemt stamme, fordi deres jobb var mer av liturgisk og rutinemessig art. Profeter derimot måtte håndplukkes av Gud. De handlet ikke etter noe mønster. En profet måtte ofte finne ny kurs i forhold til den kursen som var fulgt før. En profet kunne få i oppgave å salve en konge. Senere kunne han bli pålagt å irettesette og refse denne samme kongen. Han kunne bringe oppmuntring, og han kunne bringe sorg. Hans oppgaver kunne føre ham inn i stor livsfare, eller inn i høy berømmelse. Han måtte være forberedt på lidelse og urettferdighet, så vel som på applaus i noen tilfeller. Han var alltid en individualist. Han måtte ha mot, han måtte være sann. Det var ikke rom for middelmådighet hos en profet. Alt dette innebærer at en person måtte utmerke seg for å være kvalifisert til å være profet. Profeter måtte være mennesker med spesiell karakter, et stort sinn og masse mot. På den måten ble de oppreiste tårn i Israel, som formet og ledet publikum, og ledet folket og landet gjennom mørke perioder. Det er noe av en profets karakteristikk og oppgave. Jeg sa tidligere at vi har ikke profeter i dag, ikke i den tekniske betydning av ordet. Men vi har mennesker som utfører profetiske oppgaver, eller skal vi si profetlignende oppgaver, som har profetiske funksjoner når det gjelder å være et vekkerrop og når det gjelder å lede folk og nasjoner inn på rett vei igjen. Det har vi i aller høyeste grad. Og når det gjelder å rydde vei og forberede folk på han som kommer, det var det som var døperen Johannes sin oppgave. Han var en helt spesiell profet i en helt spesiell tid, og ingen ny Johannes skal oppstå. Men det kan være side ved hans tjeneste som andre kan føre videre. Vi trenger mange redskap som Johannes. Ikke profeter som taler ord direkte fra Gud, men mennesker som er villige til å rydde vei. Og sannelig trengs der å bli ryddet vei i landet vårt i dag og i verden, både på den ene og den andre måte.
2: Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 00. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som er dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: Å følge Jesus betyr å følge en venn som aldri svikter, som det står i sangen. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene deg kan trøste, tal til ham om alt i bønn. Paulus skriver om dem som har tatt imot Jesus som sin frelser. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, far». Slik skriver han i Romerbrevet kapittel 8 og vers 15. Vi har adgang til Gud på grunn av det Jesus har gjort. Derfor heter det, det er makt i de foldede hender, når i frelserens navn vi får be. Å rope til Gud som far er et fint uttrykk for det nære fellesskap vi har med Gud når vi ber i Jesu navn. Å henvende oss til ham som Abba, far, understreker at vi kan rope til ham i fortrolighet, som barn som henvender seg til faren sin. Ordet Abba er i Det nye testamentet brukt som en nær, personlig og fortrolig tiltaleform til Gud. Ole Hallesby skriver i boken «Fra bønnens verden». Når vi ber, lukker vi Gud inn i livet vårt. Et ord fra Salmenes bok kan vi ta med oss. Herren er nær alle som kaller på ham. Alle som kaller på ham i sannhet, står det i Salme 145. Fortell ham alt, står det i en sang. Du eier jo en fader som gjerne hjelpe vil i smått og stort. Han som for Jesus skyld din synd forlater, vil ingen hjelpeløse vise bort. Vi tar med oss det siste verset også. Fortell ham alt, så er det ei ditt eget. Da har han det i sine hender tatt. For ham er aldri noen ting for meget, som seg ved kraftens høyre hånd har satt. Vi ber aldri forgjeves når vi ber til Gud i Jesu navn. Jesus sa det slik da han lærte disiplene å be. Dere trenger ikke ramse opp mange ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Han hører det innerste sukk. Også når vi kjenner oss usikre på hva vi skal be om, skal vi vite at vi har en forbeder i hjertet vårt. Han heter Den hellige ånd. Han vet hva som er best for oss og de vi ber for. Han kommer oss til hjelp i vår svakhet, står det i Romerbrevet kapittel 8, vers 26. Han går i forbønn for oss med sukk uten ord. Du som lytter til denne andakten kjenner deg kanskje syndig, uverdig og lunken i troen. Kanskje bærer du på et spørsmål som er blitt alvorlig for deg. Holder jeg mål innenfor Gud? Du er ikke alene. Mange ærlige kristne har kjent på det spørsmålet. Da skal du vite at du har en venn som du kan gå til. Fortell ham om tvil og anfektelse. Tal til ham om synden som plager deg. Han sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder.» Det følger et løfte til dem som tar imot innbydelsen. «Jeg vil gi dere hvile.» Ja, slik leser vi i Matteus kapittel 11, vers 28. Den hvile han lover, betyr ikke at svaret blir akkurat slik vi ber om. Nei, hvilen Jesus taler om innebærer å ta imot en invitasjon til å la Gud lede livet vårt slik han ser er til det beste. Han som sa, «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29,11. Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog, sentral i kampen mot nazismen under 2. verdenskrig, sa det slik, «Gud oppfyller ikke alle våre ønsker, men alle sine løfter oppfyller han.» Selv ble han hengt i konsentrasjonsleiren Flossenburg 9. april 1945. Det er ikke alltid lett å forstå hvorfor Gud tillater det at onde og uforståelige ting skjer. Uansett hvordan han svarer, skal du og jeg vite at han vet hva som er best. Han har omsorg for oss og gir oss langt utover det vi kan be eller forstå. Luther har rett, han sa. Vi ber om sølv, han gir oss gull. Vi begynte denne andakten med en sangstrofe om vennen som aldri svikter. Det siste verset lyder slik. Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilflukt, når til ham i bønn du går. Kan en sådan venn du finne som Guds egen kjære sønn? Bær i gleden som i sorgen alle ting til ham i bønn. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

serien Over en åpen bibel, og andagsholder, det var Ola Tulla. Denne serien produsert av Norea Medmisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som Norea

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Når vi nå har hørt Tor Magne forkynne Guds ord til oss.
2: Kom i alle gulven, Tor Magne sarnome ikmilasani mikkide.
1: Så var det et vers fra Apostelgjerningene 4 og vers 12 som jeg har lyst til å minne om helt i starten.
2: Det lett verskjøpte apostelittagoin, og det 12.
1: Kapittel 4 og vers 12.
2: Nja, kapittelis gottenplokka verskjøs.
1: Og der står det slik.
2: Ja, doppe da, tjortjo denne lagen.
1: Og det er ikke frelse i noen annen.
2: Ja, da hele best og jo med mastige æras.
1: For det finnes ikke noe annet navn under himmelen.
2: Og da hikk av noe mistige æra navn av almi volde.
1: Gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.
2: Ante jovon olmoje man bokte misahti festo jovot.
1: Det er kun en vei til himmelen.
2: Da leder ikke åkte gøy nå alle meg.
1: Og det er gjennom Jesus.
2: Ja, da leder Jesus bokten.
1: Vi har ikke noen annen mulighet.
2: I mysle her av vei eller svarten.
1: Men så er også Gud fornøyd med det Jesus gjorde for deg og meg og for alle mennesker som ble født til jord.
2: Mutta ei leko ikke noe at Jesus, mille tuhta vastamme Jesus takai, kun mi sinne piskike ära veijolos vuode hernam alten.
1: Og i dette som Jesus gjorde.
2: Ja, tamme Jesus takai.
1: Da er det ingen som ikke er regnet med.
2: Talle ille hoktege mi yle reiknaste jo melden.
1: Før vi leser videre, så skal vi vende oss til Herren i bønn.
2: Kautel kun min lohka vita seppot, det gjør ikke litt min herre i råkosinn.
1: Vi takker deg, Herre, for det vi allerede har fått hørt fra ditt ord.
2: Mi gitti, Herre, på den meg mjøle kullan du sa han inn.
1: Og vi takker deg for at det er sant det som ditt ord sier.
2: Ja, mi kiitti tämän ottaskodelle tuota, mai tu saatni tälkä.
1: Og ordet ditt er levende.
2: Ja, saatni duusle ellin.
1: Og Gud, du lever den dag i dag.
2: Ja, ihmilt on elaten päivi onne.
1: Og dette er jo den store forskjellen i forhold til alle disse andre religionene.
2: Ja, da leder store ærehost på at de ære religionene.
1: Som snakker om sin Gud.
2: Kæsar og synner ikke seg himmelen bedre.
1: Det er kun du som er levende.
2: Kalle Tushedon gilet ærlig.
1: Og det er bare du som har offret din eneste sønn for at synderen skal få mulighet til å komme til himmelen.
2: Ja, da løttusje dem, eller ha for oss en dvei, når reka dem partnis, de suttelers båta alle meg.
1: Det takker vi deg for.
2: Den åttes mig gistid.
1: I ditt navn.
2: Du namma bokten.
1: Vi skal lese fra Johannes evangelium, kapittel 14.
2: Vi lukker Johannes evangelium, hvis njeljen opplokker kapittelis.
1: Vi leser fra vers 1-6 i Jesu navn.
2: Jeg lukker vestersværtes gode verser, at jeg.
1: La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen, Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Amen.»
2: Allo sette vain mu sorkaneko, osko hikmi laga ja osko muala. Mu ahti viesus le ollu orrum sajit, mutta jos tahi lyhty nu, te lyhty mun telkan tikkidi dam, mu manan ere tikkidi saji rahkadit. Ja komun le mannan ere ja odjon rahkadi tikkidi saji, te poada mun fasten ja valtan tin lusa, vai kos mu mun lem, toppe karkape te maittai tiilet, ja kosa mun manan, tam ti tiehti pehtet, ja di tiehti pehte keinu, to ma selka sunje, herra, mi tiede kosa do manat, ja nuh mahti, ja muh mahti mi talle, tiehti keinu, Jeesus selkä sunje, mulle keinu ja tuhta vuotta ja ellim, i oktake puole ahti lusa erko muu okten.
1: Det siste året har Gud vist oss mennesker noe.
2: Da man mus jakile i min mikki tjujuhan joita.
1: Gud har stått frem som en allmektig Gud.
2: I mille åter tjujun teko på famulas i mil.
1: Selv om menneskeheten er kommet veldig langt i utvikling.
2: Vehko, onnus polvalle pohtan hui kuhkastina autanemin.
1: En er veldig flink for å få til tekniske innretninger.
2: Olkon lähtsätten nu tjepit, og et jutte autaneme valti keva hossin.
1: Og det er jo litt spesielt at nå kan vi sitte i Egersund og i Namsos og i Masi og Alta.
2: Ja, det lærer nammers, kom i alle tjokka hekesundas, Namsosas, Matis ja Altas.
1: Og så kan Guds ord bli forkynt utover hele verden.
2: Ja, det sagde jeg, mille sattni, sarno jo, hoppa majin mi mjøtta.
1: Og jeg vet jo at det er folk som har lyttet til Radio DSF i Australia, for eksempel.
2: Ja tiedän, olemme Australiassa lähkullan Radio DSF.
1: Så det sier jo veldig mye om hvor langt vi har kommet når det gjelder det tekniske.
2: Det selka hujolu man kuhkas mille hjauten teknikkalle tjent.
1: Og så er en kommet langt medisinsk innenfor legevitenskapen.
2: Ja, det lett på at medisiner spilles med høykokas.
1: Men likevel har Gud det siste året vist.
2: Må almakkele i milda mannen mås jeg i tjejehånd.
1: At selv om menneskeheten og menneskene på jord er blitt svært dyktige.
2: Vekko, almos polovale etnama alte sjadden hui kjøpid.
1: Så ligger alt i Guds hånd.
2: Det lær på himmel og gjerde i alte.
1: Og tenk at dette koronaviruset.
2: Jeg gjorde seg den koronaviruset birra.
1: At dette skal sette på mange måter hele verden ut av spill.
2: At da manka lahka i bytja oppa majin med eppe sikkar voti.
1: For når folk blir syke og de dør.
2: Denne går olmorsatte poti ja si ja med.
1: En klarer ikke uten videre å komme frem til medisin som kan hjelpe imot dette viruset.
2: Ja, ikke noe på til hården kan talke seg med avgå og den talke våste.
1: Nå er jo massevaksineringen kommet et stykke.
2: Da lette alle på hvordan vi på den ofte vi har måttet.
1: Så mennesker har igjen vist sin dyktighet.
2: Nå at det ormorsle vondtjei han kan så kjøpe dagene.
1: Med å klare å produsere en medisin som er til hjelp.
2: Nakoven rake ditt talke seg med satt av verkehet.
1: Men samtidig er det mye rundt denne vaksinasjonen man ikke har kontroll over.
2: Må samme slag hun jo lo den bakke her med oktober, man bare ikke viser kontrollen.
1: Jeg merker meg her i Namsos-området.
2: Merker seg da på Namsos-skolen.
1: Så møter jeg noen mennesker, og du merker at det er en frykt, en usikkerhet.
2: Hvordan det vil ha mått å nå, og gjør han dårlig at det er på sikker måte.
1: Og det merker jeg også når jeg snakker med folk andre steder i landet.
2: Ja, da må merke som hvor man er på seg i Norge.
1: Situasjonen vi er i, den er uoversiktlig.
2: Det er til alle svarte, vi sier det riktig oversiktet den.
1: Og så sier Jesus dette ordet til oss.
2: Jeg vet ikke hva Jesus sier i midt i vi.
1: La ikke deres hjerte forferdes.
2: Alle sitt din vei må sørge nekken.
1: Tro på Gud og tro på meg.
2: Osko himmel alla, ja osko mo alla.
1: Noen har gått ut og sagt at det er Gud som står bak dette med viruset og dette som skjer rundt oss.
2: Måten det er lakken. Jeg må ikke den natte da. Det er himmel med han.
1: Jeg våger ikke å si at det er Gud som står bak dette. Men gjennom disse 6000 årene som verden har bestått, så har Gud vist at han tillater ting.
2: Til ei miljøet han at det som dikter kan ta på hovedet.
1: Han tillater det gode.
2: Som dikter han bor i ta på hovedet.
1: At folk blinde kan få syn igjen.
2: At det kommer her med ord og faste en øyne.
1: Døve kan høre og lamme kan gå.
2: Velge her med satte gulla jeg skirmer hodet.
1: Men han kan også tillate at det uforklarlige, onde ting eller ulykker forekommer.
2: Måte som sagt av meg deg, tror jeg i dag sa at det var til stille, jeg liker hos våre satte da på hovedet.
1: Gud kunne stoppet dette viruset med en gang om han hadde ville.
2: Jeg ville sagt det bussi i den dag, jo sånn det datter.
1: Personlig tror jeg Gud ønsker å vise hvem han er gjennom den situasjonen vi nå er i.
2: Mellastan døyvo munati mil halidi tjai ikki som leia meg som halida telekki.
1: Han ønsker at folket som er født og unnfanget til jord.
2: Sånn tahtu den at det holdt med meg sakkan at den enan alla.
1: Igjen skal begynne å lete og søke etter ham.
2: Fast den kan ikke hårde jeg oppladde så.
1: I teksten som vi leste her.
2: Den tøstes meg med å slåge i mitt.
1: Så sier Jesus til oss som lytter.
2: Det delker Jesus midt i gulat.
1: At han har gått i forveien.
2: At det er sånne mannen, Otabelle.
1: Han har gjort i stand et sted for de som tror på ham.
2: Månen sier den, sånne sier rake den mye gettan også.
1: De som har sluppet Jesus inn i sitt hjerte.
2: Sikkert løyten Jesus og sin veimøyde.
1: Du, det er himmelen som venter på disse. Guds rettferdighet gjelder. Og så er det en mulighet som gjelder alle mennesker. Og jeg gjentar, som jeg sa litt i begynnelsen, det er ikke noen som ikke passer inn, eller som ikke er regnet med. Noen tenker ofte slik. Jeg skal nok en dag slippe Jesus inn i mitt hjerte. En dag skal det bli et personlig forhold mellom Jesus og meg. Men det passer ikke nå. Antageligvis er det noen som har mye å gjøre i forhold til reindriften.
2: Så
1: noen har mye å gjøre i forhold til jobb. Kanskje er det noen som har nettopp stiftet familie. Noen de leter etter en kjæreste. Og noen de studerer. Nå er det ikke tid til å tenke på Gud og tenke på Jesus. Det får komme siden. Da skal vi ta med oss et vers fra Johannes kapittel 6.
2: Det var alltid med ofte vers i Johannes gode kapittelis.
1: Og fra vers 44. Der står det slik. Ingen kan komme til meg.
2: I opptak mat på at i bolosa.
1: Uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Og jeg skal reise han opp på den siste dag. Igjen taler Jesus til folket.
2: Fastens har nå Jesus allmoki.
1: De tenkte at de kunne gjøre seg fortjent til å komme til Gud. Og det er også slik. At Gud sier til sine barn.
2: At de vil takke som han er hjem.
1: Du kan alltid få lov å komme til meg.
2: At det er noe han har lest i båt i Molosa.

Jeg har satt som overskrift over denne undervisningstimen profeten Jonas, ulydighet, omvendelse og vekkelse. Profeten Jonas' bok handler ikke om en val, noe de fleste tror. Det fortelles om en stor fisk eller et havuhyre. Bare tre vers omtaler denne skapningen. Det handler om å få nye sjanser. Den som gir oss nye sjanser er Gud. Kan det hende at folk har stirret så mye på den store fisken, at de har glemt å se den store Gud i denne boken? Boken består av bare 48 vers. Den er bygd opp som en novelle, tettpakket av følelser og brytninger. Likevel er den ikke et eventyr. Det vi leser om har hendt. Alle andre lignelser i Bibelen er anonyme. Personene er ikke navngitt. Jonas er en historisk person. Han er omtalt i 2. kongebok 14:25 med navn, slekt og adresse. Jesus ser på boken som historisk. Han bruker den som en peker mot seg selv og sier: «En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den uten profeten Jonas' tegn. For liksom Jonas var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte. Menn fra Nineve skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og fordømme den, for de omvendte seg ved det som Jonas forkynte. Og se, her er mer enn Jonas.» Matteus 12,39. Jesus knyttet boken til sin egen oppstandelse fra de døde. Mennene fra Nineve kan ikke stå fram på dommens dag hvis de bare er personer i et eventyr. Jesus bekrefter dermed Jonaboken og sier at det som hendte er som et tegn, et under som en må ta stilling til. Jonas' bok er enkelt og klart oppbygd. Ser vi den som en beretning om Jonas, blir inndelingen slik: kapittel 1, Jonas er ulydig; kapittel 2, Jonas kommer til seg selv; kapittel 3, Jonas er lydig; kapittel 4, Jonas blir sur. Ser vi boken som en fortelling om Gud, blir inndelingen slik: kapittel 1, Gud utvelger og styrer; kapittel 2, Gud beskytter; kapittel 3, Gud fullfører sin plan; kapittel 4, Gud viser omsorg. Det fortelles først om hvordan Jonas ble kalt. Herrens ord kom til Jonas, Amittais sønn, og det lød så: «Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut imot den, for deres ondskap er steget opp og kommet for mitt åsyn.» Gud kaller gjennom ordet sitt konkrete personer til konkrete steder, til konkrete tider. Det gjelder ikke bare predikanter. Han kaller ikke bare de dyktige, han dyktiggjør dem han kaller. Jonas fikk høre at han skulle vitne i verdensbyen Nineve, der folket var kjent for sin grusomhet. Byen lå i det vi i dag kaller Irak, på det som i dag kalles Nineve-sletta. Jonas skulle ikke være opptatt av om han lyktes eller ikke. Han skulle bare være lydig og peke på syndene i Nineve. Tror du det var lettere å gjøre det da enn nå? Nineve-folket var kjent for å være kjappe til å kutte hodet av hverandre. De fant på grusomme straffer, men det verste var at de avviste Gud. Jonas ville slett ikke adlyde. Det står: «Jonas sto opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens åsyn.» Hvorfor flyktet han? Var han redd for det ukjente? Redd for å bli upopulær om han dro til erkefienden? Brydde han seg ikke om Nineve-folket? Den egentlige grunnen var nok at Jonas kjente Gud, at Gud ville gi nåde og tilgivelse etter at de der øst var blitt bevisste på syndene sine.
Og ville virkelig Gud finne på å gi nåde til disse grusomme hedningene? Det en bevegelse bort og ned i det som skjer. Jonas dro ned til Joppe, ned i et skip, ned i skipets nederste rom, ned i sjøen, ned i fiskemagen, ned i dypet, hele tiden bort fra Herrens åsyn. Ulydighetens sti går i en spiralbevegelse nedover. Ingen egentlig på vei oppover hvis de trosser Herren. Jonas' bok en bok som kaster flomlys over evangeliet og Guds store kjærlighet. Herren gir oss ikke opp. Herren kastet ikke Jonas på den åndelige skraphaugen, men satte i gang en redningsaksjon. Den ble så original at bare Gud kan finne på noe slikt. Vers 4. Men Herren sendte en sterk vind ut over havet. Det ble en stor storm på havet, og skipet holdt på å bli knust. Da ble sjømennene redde. De ropte hver på sin Gud. For å lette skipet kastet de lasten ut i havet. Men Jonas var gått ned i skipets nederste rom og lå i dyp søvn. Innbarkede sjøfolk var livredde. Jonas var likegyldig og sov på skipets bunn. Utrolig at han klarte å sove. Alt var lydig mot Gud her i fortellingen. Sjøen, stormen, skipet, loddet som ble kastet, bare ikke Jonas. Vers 6. Skipsføreren gikk da til ham og sa, «Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og rop til din Gud. Kanskje han vil tenke på oss, så vi ikke går under.» Og sjøfolkene sa til hverandre, «Kom, la oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som skyld i at denne ulykken har rammet oss.» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jonas. Kapteinen var altså gudfryktig og oppfordret til bønn til Israels Gud. Mannskapet gjorde det som de syntes de måtte gjøre. Vers 8. Da sa de til ham, «Si oss hvem som skyld i at denne ulykken har rammet oss. Hva ditt ærend, og hvor kommer du fra? Hvilket land kommer du fra, og hva folk tilhører du?» Han svarte, «Jeg en hebreer, og jeg dyrker Herren, himmelens Gud, han som skapte havet og det tørre land.» Da ble mennene grepet av stor redsel og sa til ham, «Hva det du har gjort?» Kapteinen trodde på bønn. Jonas ville ikke be mer. Kanskje han ikke klarte det. Han hadde ikke sagt til noen hvem han var og hva han trodde på. Men nå fikk Herren hedenske sjøfolk til å legge press på Jonas. Nå måtte han bekjenne. Fra vers 11 leser vi, «Og de, altså sjøfolkene, sa til ham, nemlig Jonas, hva skal vi gjøre med deg, så havet kan legge seg for oss?» For havet ble mer og mer opprørt, og han sa da til dem, «Ta meg og kast meg i havet, så vil havet legge seg for dere. For jeg vet at det for min skyld at denne stormen kommet over dere.» Sjøfolkene prøvde å ro tilbake til land, men de maktet det ikke, for sjøen slo bare sterkere og sterkere mot dem. Da ropte de til Herren og sa, «Å Herre, la oss ikke gå under, fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du ville.» Vi får et sympatisk bilde av de fortvilte sjøfolkene. De utfordrer Jonas til selv å finne en løsning på hvordan de skal komme levende fra stormen. Profeten foreslår at de kaster ham på havet, men de kvier seg og prøver å ro mot land. Så roper de faktisk til Israels Gud og ber om tilgivelse når de kaster Jonas over bord. De redd for at han likevel uskyldig, selv om han sier han ikke det. Jonas opplevde en storm for å bli tuktet og oppdratt. Ikke forstå det slik at Gud tenker ut fra hevn når han sender oss inn i stormer. Du må ikke si,
nå har jeg gjort det og det. Nå sender Gud straffen. Nei, hør det ordet som sier, han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Jonas var sta i den grad at han viste vilje til å dø. Han regnet med at han fortjente en slik straff. Men lå det kanskje en omvendelse i villigheten til å bli et offer for å roe ned stormen? Sjøfolkene følte at de ville bli skyldige i et mord om de lot Jonas dø. Det blir satt på spissen i vers 15, så tok de Jonas og kastet ham i havet. Da holdt havet opp med å rase. Mennene ble da grepet av stor frykt for Herren, og de bar fram offer for Herren og ga løfter. Sjøfolkene offret ikke for å bli frelst, men de ga takkoffer fordi de var blitt frelst, da de kom inn i gudsfryktens atmosfære med livene sine. Hva ble resultatet av stormen når det gjaldt Jonas sitt liv? Gud berget ham og brukte en stor fisk for å gjøre ham til et enda bedre redskap for en stor vekkelse. Han fikk en spesiell opplevelse å fortelle. Han ble selv et levende vitne om Guds strenghet og godhet. Han vant livet ved å miste det. Og så kom en nyorientering i Jonas' liv, en vending, et nytt avsnitt. Vi leser fra kapittel 2. Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jonas, og Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk. Jonas ba til Herren sin Gud fra fiskens buk. Han sa, «Fra dødsrikets dyp ropte jeg, du hørte min røst.» Det er fantastisk hvordan Gud kan gi mennesker en ny sjanse. Jonas trengte 3 dager og 3 netter på å vende om. I kapittel 2 av boka ser vi hvordan Guds ord har fått makt over ham igjen. 8-10 ganger i løpet av disse versene siterer han fra Salmenes bok. Han avslutter med å takke Herren i 2:10, «Men jeg vil offre til deg med takksigelsens røst. Det jeg har lovt vil jeg holde. Frelsen hører Herren til.» Da talte Herren til fisken, og den spydde Jonas opp på det tørre land. Nå får vi høre at en av de største folkevekkelsene i historien kom til Nineve, og Jonas ble redskapet Herren fikk bruke. Kapittel 3, vers 1, «Og Herrens ord kom til Jonas for annen gang, og det lød så, «Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut i den det budskapet jeg taler til deg.» Og Jonas sto opp og gikk til Nineve, som Herren hadde sagt. Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte, «Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt.» Jonas forkynte altså Guds budskap, ikke det som menneskene likte å høre. Forkynnelsen hans brakte folket ansikt til ansikt med syndene deres og Guds vilje for livet. Det er verdt å tenke over kristen forkynnelse ut fra det vi leser her. Prater vi uforpliktende om Gud? Kåserer vi om tro? Er vi mest opptatt av religiøse følelser? Jonas bar fram et budskap som skulle advare. Jonas forkynte til omvendelse. Han ga dem tid til å vende om. Han forkynte bare 1 setning, men den var til gjengjeld gitt av Herren. Vi regner med at et budskap om dom bare skremmer menneskene bort fra kristendom. Men de sterkeste vekkelsene i historien begynte med at folk fikk et møte med en hellig Gud som dømmer synden. Det er verdt å merke seg, Jonas selv vendte om. Da fikk han bli et redskap til at en hel, stor, hedensk by omvendte seg. Det ble hva vi kaller vekkelse. Hør fra vers 5 i kapittel 3. «Da trodde folket i Nineve på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk
både store og små. De skulle rope til Gud av all makt, og vende om hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet, Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Det står ikke at folket trodde på Jonas. Nei, de trodde på Gud. Jonas snudde seg rundt, vendte seg mot Herren, og en hel by ble frelst. En enkelt person kan gi gnisten som får tusener til å våkne og komme til tro. Folket i Nineve kombinerte tro og bønn med faste. De ble opptatt av åndelige spørsmål. Hjertene ble forandret. Herren har sagt at enkelte ting skjer ikke uten etter bønn og faste. Kanskje det gjelder enhver dyptgripende vekkelse. Hva er å faste? Det er at en frivillig avstår fra mat for en tid, for å komme inn for Guds åsyn i inderlig bønn. En kan avstå fra andre ting også. Faste er ikke noe som gir oss stjerner i kronen, men konsentrasjon i sinnet. De sa nei til holdninger og vaner de hadde lagt seg til. De sluttet med å gjøre onde ting. De angret og var lei seg for det de hadde gjort. Det sto at da Gud så at de vendte om, angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem. Angrer Gud? Forandrer Gud mening? Står det ikke i Bibelen at han nettopp ikke gjør det? Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Står det i 4. Mosebok 23. Kan Gud ombestemme seg? Svaret er både ja og nei. Gud forandrer ikke sitt vesen, for han er Gud og ikke et menneske. Han er uforanderlig i sin nåde, men når det gjelder straffen, snudde Gud da folket i Nineve vendte om fra det onde de hadde gjort. Kan dette skje igjen? Ja, jeg tror det. Det begynner med Guds folk, som kommer i prøvelse. Det fortsetter med forkynnere som taler Guds ord. Det fullendes når ånden skaper en ny innstilling i hjertet. Nå hadde Gud gjort to undre. Først gjort en hardhjertet profet myk, så var det blitt en enorm folkevekkelse i Nineve, og dermed vil vel alle kunne synge, og alle hjerter gleder seg. Men nei, hør fra Jonas bok kapittel 4. Men dette syntes Jonas meget ille om, og han ble harm. Han ba til Herren og sa, «Å Herre, var det ikke det jeg sa da jeg ennå var i mitt hjemland? Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne, for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. Så ta nå, Herre, mitt liv, for jeg vil heller dø enn leve.» Hvorfor denne reaksjonen? Hvorfor så sint? Jeg tror svaret er, Jonas kom til å få ødelagt sitt gode navn og rykte som profet. Han hadde forkynt at Nineve skulle gå under. Alle i Israel, inkludert han selv, ville bli lykkelige om erkefienden ble utslettet fra jordens overflate. Men så ombestemte Gud seg. Herren var god mot de brutale. Egoisten Jonas viste seg fram helt usminket. Han ble så sint at han ville dø. I stedet for å hoppe av glede for at han hadde lykkes, begynte han å sutre. Herren hadde forandret mening og sviktet ham. Ordene han bar fram viste seg ikke å være sanne. Han følte seg mislykket og sviktet. At Jonas antakelig var trett og nedfor er én ting, men han viser en åndelig umodenhet som er temmelig sensasjonell. Det hadde ikke gått inn hos Jonas
at Gud alltid opptrer i samsvar med sitt eget vesen. Kanskje han hadde skjønt det, men mislikte det sterkt. Bibelen klar nok. Jonas hadde fullstendig mistet perspektivet. Han var rasistisk og sjåvinistisk, og jeg vet ikke hva. Hva skal vi si om en slik holdning? Ja, det ikke nødvendig at vi sier noe, for i fortsettelsen ser vi inn i Guds hjerte. Vi opplever hans tålmodige sjelesorg. Vers 4. Men Herren sa, «Er det med rette du så harm?» En rekke små detaljer avslører Jonas sine negative holdninger. Han hadde gått ut av byen. Burde han ikke vært der inne og drevet med opplæring og veiledning? Nå var folket som sauer uten hyrde. Han hadde satt seg ned i passivitet under en selvlaget løvhytte. Jeg sikker på at kongen med glede hadde tatt imot ham som gjest på slottet. Noen av oss har av og til gått ut fra steder der vi faktisk skulle ha gått inn. Vi flyktet i stedet for å legge en omsorgsfull arm om skulderen til noen som trengte oss. Hele byen Nineve gledet seg over frelsen og velsignelsen de hadde fått opplevd. Bare én person ville ikke ta del i gleden, men holdt seg utenfor. Han ligner på storebroren i fortellingen om den fortapte sønnen. Her driver Herren sjelesorg mens han spiller på sine små tjenere i skaperverket. Et kikajontre, eller en ricinusbusk, vokste opp fort og visnet deretter like fort. En orm eller mark hadde stukket det. Dagen etter sendte Gud en orm, står det. Er det ikke herlig? Da kan han sende deg og meg også. Jonas blir lykkelig over småtteri, og tilsvarende ulykkelig over småtteri. Men hvorfor har han ikke omsorg for Nineve, den store byen, med masse barn, med mange nyttige og snille dyr, og fremfor alt en masse mennesker som bærer Guds bilde? Av Jonas' bok lærer vi at Gud viser tålmodighet. Gud spør forsiktig, «Har du rett til å være så sint?» Han stiller et spørsmål som får Jonas til å tenke. Mange sjelesørgere ville bare sagt, «Vær sint, vær sann mot dine egne følelser». Andre ville sagt, «Du har ingen grunn til å være sint». Men Gud verken godkjente eller avviste. Han bare lyttet. Er det ikke forunderlig? Når Gud ikke gir opp Jonas, så gir han neppe opp deg og meg heller. For det en masse av Jonas i oss alle. Det som om Herren tålmodig sier, «Jonas, har du glemt hvordan jeg har tatt meg av deg? Jeg kunne ha avskrevet deg, da du flyktet til Tarsis, men det gjorde jeg ikke. Jeg trengte ikke å ha laget en stor fisk til å plukke deg opp fra sjøen, men det gjorde jeg. Jeg var tålmodig og tok meg av deg. Syns du ikke jeg kan få lov til å tenke tilsvarende overfor de mange sjelene i Nineve?» Vi får en gjenklang av dette i Herrens ord som lyder, «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått som seil til forløsningens dag. La all bitterhet være langt borte fra dere.» Efeserne 4. Et slikt ord verdt å bruke til å speile seg selv i. Du og jeg preget av bitterhet mot mennesker eller mot Gud? Boken slutter med et utropstegn, som like gjerne kunne vært et spørsmålstegn. Gud lar det henge i luften. Har jeg ikke lov å vise medynk med mennesker, selv om du ikke liker dem? Gud får siste ordet. Ble Jonas overbevist? Fikk han hjelp til å skifte holdning? Ble han frelst? Jeg tror han fikk hjelp. Og han fikk nåde til å skrive en hensynsløst ærlig bok om seg selv og sin dumhet. Boken om Jonas forteller om en Gud som kaller,
som tålmodig når vi svikter, som gir nye sjanser, som går mange runder med oss for å lære oss Kristi sinnelag. Guds hjertevarme for hedningene. Hvordan det med deg og meg? Vi har nå hørt om en stor Gud, som gjerne også vil være din og min Gud. Det en stor glede å forkynne akkurat det.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Samemisjonsmøter med Leif Halsås. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tana bru, Menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle klokken 12.

0: Det var det håpet jødefolket hadde den gang og har i dag.
1: Det da at du er for mye, jord eller salmo i sliv, da er det en eike i å leve eller en åtnige.
0: Og det er det som er vårt levende, åndelige håp også i dag.
1: Ja, la meg deg mine ærlig vunger og stå i hver åtnige den bjeve.
0: Så sier vi takk for i dag.
1: Det er selke mye, gitt du åtna åndas.
0: Level.
1: Eller derfor. Yeah!

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Velkommen til en episode av Table Talks søndagsteksten, og her sitter jeg, Endre Stene, sammen med en pastor.
2: Ja, det Bjørn Gjellestad som nå sitter i solskinnet på Heimdal.
1: Det
2: I Kredo Frikirke, ja.
1: Ja, det godt vær fra dem.
2: Ja, det en sjelden opplevelse. Vi har jo bare hatt sommer på kalenderen i år.
1: Ja, takk. Også sammen bibelskolelærer.
3: Ja, Lars Olav Gjøra på Godsenteret I Trondheim sentrum.
1: Ja. Og vi skal I dag samtale om en tekst som veldig spennende, og som har mye, ja, det både aktuelt da, og det også aktuelt nå, tematikk I teksten. Så, og teksten finner vi I Matteus 22, og fra vers 15 til 22. Da gikk fariseerne bort, og de ble enige om at de ville fange ham I ord. De sendte disiplene sine til ham, sammen med herodianerne, og lot dem si. Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, for du ser ikke på person eller rang. Si oss da hva du mener. Det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Men Jesus merket ondskapen deres og sa, Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? Vis meg mynten som skatten betales med. De rakte ham en denar, og han spurte, Hvem har bildet og navnet sitt her? Keiseren, svarte de. Da sa han til dem, Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. De ble forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei. Dette jo en av de litt sånn mer kjente Jesus-sitat. Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. Du, før samtalen så sa du, Lars Olav, at den liberale teologen Bultmann sa

0: at dette det eneste vi kan vite at var ordentlig Jesus-sitat, ekte Jesus-sitat.
1: Jeg mener jeg har hørt det, ja, at når de skulle finne ut av den historiske Jesus, da, så, ja. Så kom det til at det her var kanskje det eneste han kan ha sagt ja. Med sikkerhet.
0: Ja, vi tror på at det mer her som Jesus-sitat, men i alle fall så interessant observasjon i alle fall, som han gjør. Og det mye historikk bak teksten her, som også interessant å se på sammen. Men teksten også, altså tekstens plassering her viktig. Det vi i kapittel 22 i Matteus evangeliet, vi nærmer oss slutten. Lars Ola, kan du si noe om plasseringen her?
1: Ja, det begynner med at da gikk fariserne bort, så det jo interessant å se hvorfor. Og Jesus har jo rett før det, han har jo ridd inn i Jerusalem, så det jo starten der i kapittel 21, han har...
0: Og han ridd inn til Jesus siste påske, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja mm. Og så det første han gjør i Matteus her jo å gå inn på tempelplassen og velte pengevekslernes bord, og så videre. Og så spør de hva slags myndighet han har til å gjøre det, og så vil han ikke, altså, ja, så vil ikke de svare på hva de mener om Johannesdåpen, derfor vil ikke Jesus svare på det. Og så forteller han tre lignelser, og i slutten av kapittel 21 så skjønner de at det var dem han siktet til, altså overprestene og fariserne ville gjerne ha grepet ham, men de var redde for folkemengden som holdt ham for å være en profet. Og så kommer en lignelse til i kapittel 22 om kongesønnens bryllup, og da etter det at fariserne da går bort og prøver å fange ham i ord i stedet for å gripe ham tydeligvis da.
0: Mm-hmm. Og da kjenner også fortløpende tre konfrontasjoner, altså først denne, og så to til, hvor, ja. Hvor fariserene og Saddukeen også utfordrer Jesus, før Jesus i slutten av kapitlet utfordrer dem et spørsmål,
1: ja.
0: Og hvor de da sier det at nå ingen kunne svare ham et ord, og fra den dagen våget heller ikke noen å spørre ham mer. Ja. Så det en sånn konfrontasjonsfase her, hvor de til slutt bare gir opp da. Ja. Og hvor Jesus kommer i kapittel 23 med sin VR-opptale over fariserene.
1: Mhm.
0: Så det jo midt ja. I en kontekst hvor ting liksom bare spisser seg mer og mer til her imellom Jesus og fariserene.
1: Ja, absolutt, det har jo begynt for lenge siden, men det topper seg litt her ja, når han kommer inn i Jerusalem og sier og gjør det han sier her.
0: Ja. Fint, og situasjonen altså at fariserene går bort, de vil bli fangen i ord, og så kommer det altså noen som så sender de disiplene blanda sine til han sammen med herodianerne, og hvem har herodianerne her? Altså det fariseren som sender sine disipler sammen med disse herodianerne.
1: Mm-hmm. Ja, spør du meg fortsatt?
0: Ja, det er nok til svaret.
1: Ja, for det er jo veldig interessant at dette er jo egentlig helt motpoler som politisk, som slår seg sammen. Herodianerne var jo tilhengere av Herodes-dynastiet som var under romerne, og som da hadde fått lokal kongemakt av keiseren, og de tjente jo på at Herodes satt ved makten, mens fariserne var jo helt imot undertrykkelsen av romerne i det hele tatt, nasjonalister som, og veldig religiøse, så det er jo veldig antiromersk og veldig proromersk som møtes her, og den skatteinnkrevinga, altså det spørsmålet som de kommer med vil jo egentlig da svare, de legger jo opp til at Jesus skal svare ja eller nei, og da vil han da støtte en av de to, men uansett så blir det et problem for Jesus, tror de da. Men de var jo veldig for romersk skattlegging, disse herodianerne, for de tjente jo på det. Hvis Herodes fikk penger, så fikk de sikkert penger. Mens hvis han svarer at det er riktig å betale skatt, så vil jo da alle jødene se på han som en forræder da.
0: Så det fariseerne gjør her er ganske stygt da, for egentlig så, altså de samarbeider med sin erkefiende egentlig,
1: ja.
0: For å ta Jesus egentlig. Det er ganske grovt.
1: Ja.
2: Og det er jo interessant at Jesus kaller det ondskap.
0: Ja.
2: Han har merket ondskapen deres, sant? Altså det, Og det er jo kanskje først og fremst det at han merker at spørsmålet de kommer med, de ikke ekte I det hele tatt. Det sånne bedrageriske spørsmål. Det står jo veldig tydelig, de vil fange han I ord. De har ikke greid å fange han på noen andre måter, sant? De har jo prøvd flere ganger nå. Nå gjør de et forsøk på å fange han I ord. Og det jo litt interessant, altså, fordi de spørsmålene de kommer med, det er jo veldig sånn hyklerisk, altså det ikke ekte ment I det hele tatt. Sånn, det... Altså de spør jo ikke fordi at de I tvil, for eksempel, eller fordi at de ønsker at han skal få en autoritet, men det jo bare bedrageriske spørsmål, det jo ganske interessant.
0: Men de fremstiller seg jo som, de har veldig respekt for Jesus. Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, fordi du ser ikke opp på personen eller rang. Så de er jo veldig smigende her. Anerkjenner veldig.
2: Ja, og det jo interessant, altså, selv om hensikten de ikke er løgn og bedrag, så kan det de sier være helt sant. Sant, altså det Jesus, det han snakker sant, og han viser oss virkelig Guds vei, og han gjør ikke forskjell på folk. Så alt jo sanne påstander om Jesus. Så, men her jo poenget det at de vil bruke dette nesten sånn som når djevel I Matteus 4 kommer med sine fristelser, så kommer han med bibelvers. For å lokke Jesus i en felle han også.
0: Jeg måtte nesten lene og leste her I dag, mest vi vet at du holder et besannhet med å lære sant om Guds vei. Det er liksom så hemmingsløst, uredelig.
2: ja, ja.
0: liksom så totalt, liksom.
2: Ja. Ja, og vi merker jo det aldri ellers I deres oppførsel, så det kommer liksom helt ut ifra det blå,
0: ja.
2: Tenker jeg.
1: Jeg synes det var interessant da med Jesus, han kaller det jo hyklere med en gang, han skjønner jo, på et nivå så det jo fordi han skjønner at dette bare smisk. Men så det jo også at ordet hykler som da egentlig ble brukt om skuespillere den gangen, altså det ordet kommer fra, at de utgir seg for å være noen andre enn det de og når de kommer da med alt dette her positive, og de sier jo bokstavelig, altså du ser ikke på der det står... person eller rang, så står det vel mer bokstavelig at du ser ikke på menneskers ansikt. Og da, disse skuespillerne hadde jo masker, sant? Så når de var på scenen, så Jesus, nei, det helt riktig det dere sier, for han ser forbi den maska, og ser hva de egentlig tenker på, og det faktisk onde hensikter, ondskapen deres.
0: Jeg får assosiasjoner til et par steder I Samuels bok, hvor David uttrykker noe av det samme, at det kommer folk og ser til meg, men det bare ondskap. For eksempel Salme 41, kommer det en og ser til meg, taler han tomme ord, hjertene samler på det som ondt, så går han ut og snakker om det. Da var det også en erfaring av at okay, folk møter meg med ondskap, de later som det oppriktighet, men det det ikke, reelt sett. Det jo dette Jesus møter her, liksom sånn veldig sånn tydelig.
2: Og hvis vi går litt ut av historien, så kan vi jo si at det der jo kanskje også et litt sånn, et sånt bedragerisk trekk som du kan finne I vranglære generelt, altså der man kan gi skinn av at man har gode intensjoner, eller at man presenterer delsannheter, for eksempel, og vil gjøre det til en hel sannhet, så det noe sånn, nesten sånn urmenneskelig i dette. Sant? Og djevelens list jo alltid det at han vil legge seg så tett opp til sannheten, så ikke vi skal se forskjell. Og det kanskje derfor Luther har kalt den for Guds ape. Han driver og etterligner, sant? Og det jo, hadde vi bare lest de ordene, så vi hadde bare lest deres påstander om Jesus, så ville jeg tenkt, oi, de blitt Jesu disipler. Ja. Men når vi ser det I konteksten, så ser vi at det bedrageriske hensikter bak dette.
0: Og så kjenner du da til spørsmålet sitt da. Si oss da hva du mener. Vær noe oppriktig, Jesus, svar oss noe oppriktig. Hva det du mener? Det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Hvorfor dette et så krävande spørsmål. Varför var detta en fristelse? Detta spørsmålet. Vad ligger fällen I här?
1: Fällen, alltså de lager en sån så kallad falsk todeling då som Jesus klarar att undgå. Men det är ju då, hvis han svarar ja, så vill han bli uppfattad som en sviker som stöttar romarna och bland judarna så ville det bli kunde bli ett rykte som spredde sig då som kanske speciellt zeloterna som var mest emot detta här och var mest aggressiva. Og som faktisk hadde oppstått fra et sånt skatteopprør I år 6 etter Kristus. Det nevnes I Apostlenes gjerninger 5 en Judas av Galilea som var en som startet et opprør, som skatteopprør. Og zelotene holdt det liksom gående siden da, og de mente da at hvis man betalte skatt så var det et frafall mot Gud, fordi man anerkjente da en hedensk keiser over landet som Gud hadde gitt dem. Så da svarte han ja, så kunne han fått noen etter seg der, og hvis han svarer nei, så ville disse herodianerne da, I det første tilfellet ville kanskje fariserne ha bare spredt rykte og fått vanskeligheter på den måten for Jesus, men svarer han nei, så det da disse herodianerne som bare ville gått rett til Pilatus og rapportert om at han setter seg opp mot romerike, han en farlig revolusjonær og de prøver seg, eller noen prøver seg faktisk i Lukas 23 I rettssaken så det en av de falske anklagene som de setter frem 23 vers 2 så står det at der begynte de å anklage ham de sa, vi har funnet at denne mannen fører folket vårt på avveier, han vil hindre at vi betaler skatt til keiseren og han gir seg ut for å være messias, altså konge så der setter de det sammen for å liksom provoserer Pilatus til å tro at han en trussel mot keiseren og at han må gripe inn. Men så har han da en samtale med Jesus som kommer mer frem I Johannes 18, og han skjønner at ah ja, det ikke et sånn type rike Jesus konge for, og så tar han ikke lenger likevel da. Så, men da, ja, så uansett hva de tenker det nå har vi en, fordi uansett hva han svarer, så blir det et problem for han på en eller annen måte.
0: Ja, for dette var et unntålig spørsmål I samtida, Ja. Hvor fariserene også, altså de var jo mot dette, og de prøvde jo også å motsette seg betaling, men de ga etter på en måte motvillig, så de betalte jo skatten, men det var veldig så mye motvillig mot det. Og ligger ikke også et element her av at hvis Jesus messias, da skal jo, messias jo komme for å opprøre mot denne makten, så hvis den virkelig messias, så skal han ikke betale skatt. Ligger det ikke også et element her også i fariserenes fristelse?
1: Jo, jeg tenker at det jo noe der, ja. Hvis du faktisk messias, så har jo de sin boks på hvordan messias skulle være, og han skulle være den som frigjorde dem fra romerike. Mm. Og da hører de ikke hjemme å betale skatt til dem, nei.
2: Det jo bare en litt sånn, litt lite sidespore. Det jo litt interessant at typisk nok for Jesus så svarer han på disse spørsmål med et delvis nytt spørsmål. Mm. Sant? Når han spør hvem sitt bilde her, sant? Og da vet jo de at det bildet av Tiberias, keiseren da.
0: Og det viser de jo. Så det jo litt sånn, vis ja, hvem sitt bilde det?
2: Ja, og det jo, jeg tenker det ligger jo noe interessant der. For det første så bruker de keiserens mynter I sitt daglige liv, en denar, sant? Altså de bruker den til å handle, og så vil de plutselig da begrense det når det gjelder skatt. Altså de jo avhengige av å bruke hans bilde, for å si det sånn, i det daglige livet. Men så synes jeg jo det at når, I det svaret han kommer med der, når han sier når han sier gi keiseren det som keiseren sitt, så det jo egentlig en slags avgrensning I det, at jo, han kan få sølvmynten din, og han kan få skatten din, men han, mynten den inneholder Tiberias sitt bilde, men du som menneske, du har Guds bilde, du skapt I Guds bilde, og du tilhører Gud, og da skal du... Keiseren han kan få kanskje sølv og skatten din, men han kan ikke få hjertet ditt, for det tilhører Gud. Det litt sånn tolkning som jeg ville legge inn I det svaret som Jesus gir der, at han gir en, han gir en veldig sånn han begrenser veldig mye hva keiseren kan få tillatelse til i livet sitt, livene de så.
1: Og det det jo liksom, det flere måter jeg hykler det på da, så som du sier nå, så det jo også det med at de går med disse myntene, de har faktisk en mynt med seg, selv om de imot dette her, de bruker det på en eller annen måte. Og så det også kanskje det med at på disse myntene, uansett om det var Tiberius, eller om det kanskje en eldre mynt under Augustus, så sto det jo at de var sønn av den gudommelige forgjengeren sin. Så det kunne jo blitt tolket som en, du går faktisk rundt med noe du egentlig mener avgudsdyrkelse, da. Og du bruker det, ikke sant? Så du jo hykler når du helt tatt har en sånn mynt. Mm. Og det jo, jeg synes Jesus virker litt sånn oppgitt, når han bare, ja, vis meg mynten da. Hvis et bilde det, selvfølgelig skal han ha, skatt jo hans mynt, liksom. Mm. Ja. Så det liksom, han bare gjør det så tydelig på den måten, jeg synes det var litt morsomt.
0: Mm. Ja, for det Jesus gjør her jo liksom å prøve å skille litt og rydde opp i vår forpliktelse til øvrighet og vår forpliktelse til Gud, da. Det det ikke det Jesus prøver å gjøre her? Å si noe sånn grunnleggende, som for så vidt brukt veldig mye ettertid i ulike kontekster, men det kan jo, vi må være forsiktige med å presse det for langt også i ulike kontekster, og huske på at det denne konteksten her Jesus snakker inn i. Men han gjør seg i hvert fall ikke til en revolusjonær som sier at han vil ha opprør i hvert fall. Det kan jeg for å si. Han er ikke for å kaste liksom åremakt der, eller ikke en okkupasjon nødvendigvis. Så det, samtidig som man sier at okkupasjonsmakten har sine begrensninger også. Mm. At det en som står over okkupasjonsmakten her.
2: Mm. Og det, altså, det jo tydelig at disse her fariseerne og herodianerne, de har skjønt det at de har ikke greid å fange han i ord. For det står jo på slutten der at de blir forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei. Så de var jo litt sånn molefunken, altså vi greide enda ikke, vi har ikke greid å fange han fysisk, og vi greide heller ikke å fange han i ord, og at de ble på en måte svarskyldige etterpå. Det er også litt interessant å se.
1: Altså, svarer han kanskje da først, og med å si altså, gi keiseren det som tilhører keiseren, så svarer han jo på en måte ja til skatt, støtter herodianerne liksom på den måten, men så sier han å gi Gud det som tilhører Gud, setter det litt i perspektiv, at da blir de kanskje tatt litt av det, at bare, det handler ikke bare om skatt, du kan betale skatt, men likevel gi Gud det som tilhører Gud, og Gud eier egentlig alt. Sånn at han da kanskje støtter, ja, man kan si han støtter fariserende da, men at han i hvert fall, han overrasker dem med den siste der da. Han svarer jo egentlig ja til skatt, men setter det et nytt perspektiv, skiller, keiseren ikke Gud, men han har en rolle under Gud, som vi ser i Gammeltestamentet, i Daniels bok for eksempel, så det jo at Gud rår over menneskenes rike, står det. Han gir det til hvem han vil, og den laveste av alle mennesker kan han sette over det. At Gud den egentlige kongen. Daniel selv jo et veldig godt eksempel på en som vet at han borger av Guds rike, men likevel jobber for Babylon, Babylonerkongen, som den mest ugudelige personen man kunne tenke seg, som akkurat har ødelagt tempelet i Jerusalem. Liksom. Og likevel så blir Daniel fremstilt så å si bare positivt. Mm. At det går an, den der, og Jeremia 29, det brevet Jeremia sender, der han sier til de som i Babylon at de må investere i byen, ikke sant, og ønske byens beste. Mm. Fordi hvis den har det bra, så har dere det bra, liksom. Så Jesus bygger jo videre på det med å da skille det, sette det her i perspektiv. Og Peter og Paulus tar det videre og sier det ganske tydelig at man skal leve som en god borger av det rike man tilhører, men Gud den som står øverst. Altså det kommer kanskje til et punkt med at man må lyde Gud mer enn mennesker.
2: Ja. Jeg synes det du trekker frem der med Jeremia 29, synes jeg ganske viktig, for det minner oss jo om at vi er, som kristen, så du borger av to riker. Mm. Og vi har våre forpliktelser i verden, og vi kan ha et ugudelig eller hva skal vi si, et vanskelig styresmakt som vi kan være uenige med i mange ting, men samtidig så gir de oss også rammer for tilværelsen som en del av Guds gode ordninger. Og det har jo vært noe i media, så har jo det vært en sånn reportasje, i hvert fall i avisen Dagen, fra dette danske folket,
3: ja.
2: Som jeg tenkte, sånn, som ikke ville ha noe med altså alt som hadde med stat å gjøre, det var hadde djevelens stempel på seg. Og det er jo nesten sånn som at fariseerne har litt av den tanken, altså kan du røre noe som kommer fra keiseren i det hele tatt? Og så er det som at Jesus han ufarliggjør på en måte det, fordi at den makten er veldig begrenset, i motsetning til det at når vi gir Gud det som tilhører han, så omfatter det hele livet vårt, det innfaller tiden vår, evne våre, kreftene våre, alt i våre liv. Så jeg tenkte, hvis du tenker på noe med å anvende dette her, så er det jo at Gud... For å trekke inn et annet vers fra Matteus. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. At Gud ber alltid om førsteplassen i våre liv, den plassen må ingen andre få. Og alle andre som på en måte har rett til at vi skal vise dem lydighet, så er det en avledet lydighet. Sant? Da er det fordi at mennesker eller samfunnssystemer har fått en posisjon som er gitt av Gud og med begrenset myndighetsomfang, altså.
1: Jeg tenkte også på de her danskene, ja, med at staten er Satan. Ja. Og det er jo andre også som har, på grunn av endetidssyn, og tenkt at skattlegging akkurat nå i denne tiden er en del av antikrist sitt regime, og har da nekta å betale skatt og havner i fengsel, og det ene og det andre. Så det er jo sånne ting som kan føre litt vill, da, når Jesus sier det ganske tydelig her, dette med myndighetenes rolle. Og så er jo Romerriket mye verre enn våre myndigheter, og mye fjernere fra Guds vilje, sånn egentlig, enn våre vestlige myndigheter, i hvert fall som har vært i kristne verdier i mange hundre år. Likevel sies det.
2: Det er jo også, det er også litt interessant hvis vi går tilbake i norsk kirkevirkelighet eller historie. Når vekkelsene kom på 30-tallet og 50-tallet, så var ofte noe av det som mennesker ble utfordret til, det var å gjøre opp for deg overfor skattemyndighetene.
1: Ja.
2: Sant? Altså det var veldig ofte et uttrykk for omvendelsen, det var at du ordnet opp for deg. Det fortelles jo en litt morsom historie, det er Nicky Gumbel som forteller, han som sa det, at han hadde sendt en viss mengde pund til skattemyndigheten, og så skrev han at Her får dere 100 pund for ubetalt skatt, og hvis jeg nå fortsatt ikke får sove, så skal jeg sende dere resten.
0: Jesus tar jo opp det med skattespørsmålet i Matteus 17, i spørsmålet rundt tempelskatten, hvor disiplene prinsipielt stilles fri, og hvor Jesus umiddelbart da svarer ja på at vi skal betale skatt. Så Jesus har liksom veldig sånn tydelig sagt at det er noe vi skal. Og i et demokratisk land som vi lever i, så det ikke, så er det en plikt. Jeg kan bare lese hva Kvalbein sier om akkurat dette. Skattesnyter og avgiftsunndragelse er egoistisk mammendyrkelse og svikt mot fellesskapet. Det rammes derfor både av samfunnets og av Guds dom. Det er et brudd på budet om å elske Gud av hele sitt hjerte, og på budet om å elske sin neste som seg selv, sier han. Hva tenker dere om det?
2: Jeg synes det er godt sagt, og jeg, når jeg hører kristne som på en måte vil heve seg over lovverk og regler, så tenker jeg det er dårlig vitnesbyrd. Det er forakt for myndigheter og ordninger som Gud har gitt oss, og som jeg tenker vi skal være de fremste til å bøye oss for. Så jeg synes på en måte det var veldig klar tale fra Hans Kvalbein.
0: Ja. Da tror jeg vi skal gå inn for landing. Da har vi fått snakke om et tema som kanskje sjelden vi snakker om, men som likevel liksom preger oss også. Hvordan forholder vi oss til myndighetene? Hva forholdet mellom myndighet og Guds og Gud? Og hva vår rolle i vårt samfunn? Her det mye å jobbe med og tenke ut i vår tid også, i de utfordringene vi står i møte med i vår tid. Så jeg tror vi avslutter med å be om det, om klarhet til det inn i vår tid. Herre, gode Gud, vi takker deg for teksten her, vi takker deg for den veiledning som du, Jesus, ga oss inn i din samtid om disse spørsmålene, og vi ber om å få så klart hva dette betyr i vår tid, at vi lever i samsvar med din vilje i møte med våre vredheter, og fremfor alt at du får være Herre over alt i våre liv. Amen.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Vi fortsetter også i dag denne bibelundervisningsserien, som kalt Veien. Dette var noe av det første som ble sagt om de første kristne. De hørte veien til. Med dette som utgangspunkt vil vi ta fram en del viktige ting, nettopp ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme titel, Veien, som du også kan få kjøpt i bokhandelen, eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese en enkel setning fra profeten Zakarias' bok. Vi leser fra kapittel 4 og begynnelsen av vers 10. Jeg har kalt dagens program Begynnelsens dag. Og profeten spør, for hvem har foraktet den lille begynnelsens dag?

Det fortelles om en konge I Østen som var utrolig glad I det å spille sjakk. Han fikk en dag høre om en vismann som bodde helt ute ved yttergrensen av kongeriket, og som også skulle være en dyktig sjakkspiller. Da kongen fikk høre om han, sendte han straks en budbærer av sted til denne vismannen, og inviterte han til slottet, og til et parti sjakk ved kongens eget bord. Vismannen tok selvsagt imot denne invitasjonen, og da den avtalte dagen kom, og de to møttes, kongen og vismannen, satte de seg straks til bordet, hver på sin side av sjakkbrettet. Kongen, som var en dyktig sjakkspiller, var nok ganske sikker på å vinne spillet. Og før de begynte, så kongen på vismannen og sa, «Hvis det skulle skje I dag, at du slår meg I sjakk, så kan du ønske deg én ting I riket mitt, og du skal få det, uansett hva du måtte ønske deg. Si meg, hva ditt ønske?» Vismannen så på kongen, og så kom svaret. «Hvis dette ditt ord, konge, så dette mitt ønske. Jeg ønsker meg ett såkorn for den første ruten på sjakkbrettet. Og så ønsker jeg meg det dobbelte for den andre ruten på brettet, altså to såkorn. Og for den tredje ruten på sjakkbrettet ønsker jeg meg dobbelt så mye såkorn som jeg fikk for den andre ruten, altså fire såkorn. Og slik vil jeg ha det, for alle de 64 rutene på brettet, det dobbelte for hver rute av det jeg fikk for den forrige ruten. Kongen så på vismannen og undret seg. Så sa han, «Det synes jeg ikke høres ut som en vis manns ønske, men du skal få det du ber om.» Så gikk de I gang med å spille, og overraskelsen var stor for kongen, da han gikk bort og tapte sjakkspillet. Men dette skulle ikke bli den eneste, og heller ikke den største overraskelsen for kongen denne dagen. For da han skulle gjøre opp for seg, når det gjaldt det såkornet han nå skyldte vismannen, så oppdaget han at han I hele riket sitt ikke rådde over så mye såkorn som han nå skyldte denne vismannen. Kongen forsto ikke betydningen av den lille begynnelsen. Han forsto ikke verdien av den lille begynnelsens dag, for å bruke uttrykket vi nettopp leste fra profeten Zakarias' bok. Denne vesle historien om kongen og vismannen forklarer oss mye bedre enn mange ord, det vi skal ha for oss litt I dag. Som profeten Zakarias setter ord på det, når han her spør, «For hvem har foraktet den lille begynnelsens dag?» Ja, det nesten som vi kunne svare, «Jo, det har mange gjort. Å forakte den lille begynnelsens dag, det var det kongen I Østen gjorde. Og hvor mange som har gjort det, og så etter hans tid, nei, det vet ingen av oss.» Det utrolig lett å forakte den lille begynnelsen. Det så lett å tenke for eksempel om det vonde. Dette kan jo ikke være så farlig. Det bare småtterier det her snakk om. Det jo bagateller. Men så skjedde det, gang på gang, at liten tue veltet stort lass, som ordtaket sier. Og det like lett å tenke på samme måten om det gode. Kan dette bety noe I den store sammenhengen, spør vi. Det jo så lite jeg kan gjøre. Litt penger, et varmt smil, en liten tjeneste, eller et godt ord. Hva betyr det fra eller til I den store verden? Det vi gjør når vi tenker slik, enten det om det vonde eller om det gode, nettopp det vi advares mot I dagens bibelord. Vi forakter den lille begynnelsens dag. Men gjør vi det, dette noe som virkelig kan få store og skjebnesvangre konsekvenser.
Dette synes jeg vi skal ta med oss, når vi i dag snakker om dette å være på veien, altså i dette å leve som en kristen i verden. La oss prøve å reflektere litt omkring denne setningen. Hvem har foraktet den lille begynnelsens dag? La oss tenke litt i verdens målestokk, og kanskje også litt når det gjelder vårt eget hverdagsliv. Første verdenskrig varte fra 1914 til 1918. I løpet av disse fire årene ble 25 millioner mennesker sendt rett i døden. Men vet du hvordan det hele begynte? Det begynte med ett skudd, skuddet i Sarajevo. Den lille begynnelsens dag fikk enorme konsekvenser. Og positivt, ingen hjelpeorganisasjon har vel nådd så langt og hjulpet så mange og blitt så høyt respektert som det internasjonale Røde Kors. Men vet du hvordan det hele begynte? Det begynte med én mann fra Schweiz, Henri Dunant. En enkel person, den lille begynnelsens dag, og vi høster fruktene av det den dag i dag. Slik kan vi se det i verdensmålestokk, men det er akkurat på samme måten i vårt eget daglige liv. Tenk bare etter. Et uvennlig ord, en flåsete bemerkning, en morsomhet på en annens bekostning, et rykte eller kanskje bare en antydning. Og så fenget gnisten, noe tok fyr, og ilden spredte seg. Dermed var tragedien ganske snart et faktum. Et menneskeliv var i ferd med å bli ødelagt. Eller motsatt, et varmt smil, en liten tjeneste, viljen til å gå en ekstra mil, et håndtrykk, eller kanskje et oppmuntrende og godt ord. Og mer skulle det ikke til. Plutselig var et menneskeliv totalt forandret. Hverdagen helt ny. En demning brast, lenker ble løst, livet ble lyst og livskursen forandret. Det ble sommer i stedet for kald vinter. Så lite skal det til før et menneskeliv blir ødelagt, og så lite skal det til før et menneskeliv kan bli nytt og rikt og godt. Hvem har foraktet den lille begynnelsens dag? Det er det det handler om i dag. La oss ikke tenke at noe er ufarlig fordi det ser smått eller ubetydelig ut. Og la oss heller ikke tenke at noe er uviktig fordi det ser så ubetydelig eller lite ut. La oss ikke forakte den lille begynnelsen og den lille begynnelsens dag. Jeg har lyst vi nå skal prøve å anvende det vi her har sagt på 3-4 konkrete livsområder, som alle har med veien å gjøre. Først noen ord om selve frelsesverket, det Gud har gjort ferdig for oss i Jesus. Det så neimen ikke stort ut, det heller, i sin spede begynnelse. Tenk bare etter. Et lite barn, født i en stall og lagt i en krybbe. Det var begynnelsen. En fattig mann som vandret omkring, uten eiendom og eiendeler, sammen med en liten flokk av disipler, uten noe annet å fare med enn hjertets barmhjertighet og sine enkle ord. Og så et lidende menneske, hengt opp på et kors, som den mest usle og foraktede forbryter. Nei, det så sannelig ikke særlig imponerende ut. Og få lot seg da også imponere. At dette skulle være den levende Guds verk, det var bare ikke mulig å tro. Med Jesus begynte det sannelig med den lille begynnelsens dag. Men hva skjedde? Hele syndeproblemet ble løst av denne mannen. Syndens og dødens og djevelens makt ble brutt. Det stengte paradis ble åpnet igjen. Og håpets evangelium har nå lytt i verden i 2000 år. Har det båret frukt? Ja, det skulle jeg mene. Ett hvetekorn
ble lagt i jorden den dagen Jesus døde. Og fremdeles holder Gud fortsatt på med å høste fruktene. Av det ene vetekornet stadig kommer mennesker til tro på Jesus, blir frelst og fordel i et evig liv. La oss ikke forakte den lille begynnelsens dag. Og det er akkurat det samme som skjer, og det kan være det andre her, når et menneske gir seg over til Gud og blir frelst. Det ser ikke alltid så imponerende ut det heller. To foldede hender, eller to bøyde knær. Noen enkle, skjelvende ord med bønn om tilgivelse, og et ønske om at Jesus må komme inn i hjertet. De første famlende skritt på himmelveien, like mye preget av usikkerhet og tvil, som av overbevisning og tro. Det er ikke alltid så lett å se at et lite nyfødt barn en dag vil stå fram som et voksent, modent menneske. Men også dette er betydningen av den lille begynnelsens dag. Vi har mange eksempler i Bibelen på hvordan den lille begynnelsen ble til en stor og herlig fortsettelse. Tenk på den syriske hærføreren Naaman, dyktig, betrodd, framgangsrik, men også spedalsk og uten framtid og håp. Husker du hvordan han ble reddet, både fra sykdom, isolasjon og den sikre død? Jo, redningen kom gjennom en liten jødisk tjenestepike, og noen enkle ord om Israels Gud og om Guds profet Elisa. Og så en tur ned til Jordanelven i Galilea, etter en befaling om å dukke seg 7 ganger i elvens vann. Imponerende, langt ifra. Men den lille begynnelsens dag, langt borte i Syria, da en hærfører fikk høre ordene om Guds frelse og Guds profet, det ble anledningen til et helt nytt liv. Eller tenk på de to disiplene som en dag gikk til Emmaus, Kleopas og kameraten hans. Motløse var de, uten framtid og fulle av skuffelser og tvil. Men den lille begynnelsens dag skulle snu opp ned på alt sammen. En fremmed mann kom, vandret sammen med dem på veien, og siterte fra de gamle, hellige skriftene. Men den lille begynnelsens dag skulle bety et nytt og annerledes liv for dem begge. Slik er det fremdeles. Det skal ikke så mye til. Et skritt, en bønn, å bruke Jesu navn, og så er det gjort. Et menneske er frelst. Nei, forakt ikke den lille begynnelsens dag. Så det tredje. I Jakobs brev i Bibelen tar Jakob fatt nettopp i denne tanken når han skriver det slik, i kapittel 3 og vers 5. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann. Det betyr en liten begynnelse kan få enorme konsekvenser. Senere har vi hørt det sagt på denne måten. Ett tre kan bli til millioner av fyrstikker, men én fyrstikk kan sette millioner av trær i brann. En gang hørte jeg også en mann som sa det slik, også det om ilden. Ilden er en god tjener, men en brutal herre. Og det er sant, både i naturen og når det gjelder menneskelivet. Ilden er en god tjener. Kan du tenke deg noe koseligere enn å sitte foran peisen, når den knitrer og lyser og varmer, og fra ilden som brenner så lystelig? Ilden, jo, den er en god tjener. Men ilden kan også være det motsatte. Den kan være en brutal herre. Kan du tenke deg noe mer nifst enn å se et hus stå overtent av flammer, eller være vitne til at en hel skog blir ildens bytte? Sannelig kan ilden være en brutal herre. Se en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann. Slik leste vi fra Jakobs brev. Og vet du hva han egentlig skriver om, Jakob,
når han bruker dette bildet av illen. Han skriver om tungen vår, og om våre ord. Hør på dette. Også tungen en ild. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet, og setter livshjul i brand, og selv blir den satt i brand av helvete. Slik står det Jakob 3,6, og fra vers 8, hør på dette. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut både velsignelse og forbannelse. Og så her gjelder det altså, det vi taler om i dag, forakt ikke den lille begynnelsens dag. En liten begynnelse kan få enorme konsekvenser. Det gjelder også våre ord. Du trenger ikke bruke skytevåpen eller stikkvåpen eller slagvåpen for å drepe et menneske. Du kan bare bruke ord. Sette ut et rykte, komme med en antydning, så en løgn eller en halvsannhet, spre om deg med sårende, giftige ord, og så skal du se hva som skjer. En liten ild setter snart en hel skog i brand. Eller motsatt. Du trenger ikke bruke tusener og millioner av kroner for å trøste, glede eller være god mot et annet menneske. Du kan bare bruke ord. En oppmuntring, en positiv bemerkning, et varmt smil, sagt til et menneske eller om et menneske. Eller kanskje skrevet ned på et lite kort eller i et brev. Bare prøv og se hva som skjer med de gode ordene. En liten ild kan sette en stor skog i brand. Og så til slutt, et lite ord om det som hovedsaken ved det å leve som kristen her i verden, nemlig det å tjene Gud. Heller ikke her så det så imponerende ut det Jesus satte i gang, da han sendte 11 menn ned fra et fjell i Galilea med misjonsbefalingen og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» 11 alminnelige menn, noen fiskere, en toller, en skeptiker, og så en del nokså anonyme, forsiktige disipler. Og hva var målet? Hele verden. Alle folkeslag skulle gjøres til disipler. Hvordan kunne det være mulig? Husker du historien vi fortalte fra begynnelsen i dag, om kongen og vismannen, om sjakkspillet og om såkornene? La oss bruke dette bildet nå som illustrasjon på den lille begynnelsen og de store mulighetene, også når det gjelder tjenesten med evangeliet. Vær med meg i tanken. Tenk deg at det i dag bare ett kristent menneske i verden. Det deg. Tenk deg så at du i morgen vinner en ny person for Jesus, slik at dere i morgen to kristne. Og så, i overmorgen, vinner dere begge hvert deres nye menneske for Jesus, slik at dere den tredje dagen altså fire kristne. Og slik fortsetter vi. Så spørsmålet, hvor lang tid vil det nå gå, tror du, om det fortsetter på denne måten? Hver dag vinner hver enkelt kristen et nytt menneske for Jesus. Hvor lang tid vil det nå gå, før alle mennesker i hele verden kristne? Altså akkurat som dette med såkorn og rutene på sjakkbrettet. Jeg har spurt en del mennesker om dette i forskjellige andakter rundt omkring i landet gjennom årene, og svarene jeg har fått har variert fra noen få uker til en god del år. Vet du hvor lang tid det vil ta? Før alle verdens milliarder av mennesker blitt disipler? Det vil ta 31 dager. Altså nøyaktig en måned. Hele januar for eksempel, fra 1. til 31. januar, og så oppdraget fullført. Det ganske utrolig, synes du ikke? Hvem har foraktet den lille begynnelsens dag?
Jeg vet selvsagt at evangelisering og matematikk ikke er det samme. Og allikevel, tallene taler ganske tydelig. Akkurat som dette med såkornene og rutene på sjakkbrettet. Ordet til oss i dag er dette. La oss ikke forakte den lille begynnelsens dag, men bruke dagen i dag og de anledningene vi får til også det å vitne om Jesus. Glem ikke, en liten ild kan sette en stor skog i brann.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp og gjennomhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for lov heter Torah. Det betyr veiledning, bud og lov. Det brukes om de ti bud, om Moseloven, altså den pakten Gud opprettet med Israels folke på Sinai-fjellet. Og det brukes også om alle de fem Mosebøkene. Men I litt videre perspektiv så kan vi si det at loven I Bibelen, det åpenbaringen av Guds hellighet. Den møter oss alltid med krav. Slik det uttrykt I 3. Mosebok 18, «Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem skal leve ved dem.» Derfor så blir den som ikke holder loven, han blir gjenstand for Guds rede og dom.
2: Hvordan reagerer med mennesket på Guds lov?
1: Ja, det kan vi dele opp I tre. For det første så ligger loven nær vår egen tankegang, fordi det snakk om noe vi må gjøre. Og det sånn med oss mennesker, vi har lett for å tenke at vi må prestere noe for å få noe. Denne rike mannen som kom til Jesus, han spurte jo slik, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og da tok Jesus han på ordet og ga han noe å gjøre, for han sa, «Hold budene». Men den som prøver litt på det, han finner snart ut at han ikke I stand til å holde Guds bud eller loven. Loven krever fullkommen kjærlighet til Gud og til vår neste, og så kjenner vi, hvis vi skal være ærlige, at vi har en protest imot Gud og Guds lov inni oss. Det også I denne sammenhengen at vi kjenner på at forbuden frukt smaker best. I Rombrevet 8 står det noe om at kjødets attrå, altså lyst, det fiendskap mot Gud. Det ikke Guds lov lydig og kan heller ikke være det. Så etter vår syndige natur vi både ugudelige og udugelige, ut av stand til å holde Guds lov. Og da kommer det tredje punktet inn her, altså hvis loven da blir åpenbart for oss ved den hellige ånd, så vi skjønner alvor I det, så virker loven erkjennelse av synd, slik at vi rett og slett gir opp håpet om at vi kan klare å frelse oss ved den veien.
2: Evangelium, hva det?
1: Ja, det et helt annet budskap. Det betyr rett og slett godt budskap, et gledesbud. Det brukes om de fire første skriftene I det nye testamentet som forteller om Jesu liv og gjerning, hans død og oppstandelse, og det nettopp dette budskapet om hva Jesus Kristus har gjort for å frelse oss, som evangeliet. Og dette gjelder både løftene om frelseren, Messias I det gamle testamentet, og oppfyllelsen som han kom med da I det nye testamentet. Derfor kan vi si at evangeliet åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom hele Bibelen. Evangeliet kommer med gave, med fred og med evig liv I Jesus Kristus, slik som

0: vi kjenner til i den lille Bibelen, Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.
1: Hvordan stemmer dette med vår tankegang?
0: Nei, her er evangeliet det fullstendig ukjente og utenkte for oss mennesker. Derfor så må evangeliet åpenbares for oss. Det kalles et mysterion, en hemmelighet. I 1. Korinterbrev 2 står det at det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.
1: Hvordan er forholdet mellom lov og evangelium?
0: Ja, det er slik at lov og evangelium, de må ikke blandes sammen, for det er så totalt forskjellige budskap, men samtidig så må de ikke skilles fra hverandre heller, og slettest ikke stryke det som en måtte ønske. Begge deler hører med til Guds ord. Men loven, den representerer eller presenterer noe som vi må gjøre, mens evangeliet, det kommer med et budskap om det Jesus har gjort. At vi skal få lov til å tro på det som Jesus har gjort. Loven dømmer, mens evangeliet frikjenner. Loven skaper synserkjennelse, som vi har vært inne på, mens evangeliet skaper tro. Så vi kan si det slik at alt det loven krever, det gir Gud oss i evangeliet.
1: Kan en kristen da se bort ifra loven?
0: Selv om vi kan glede oss over at alt er oppfylt i Jesus, han har oppfylt lovens krav for oss, og det er veldig stort, så trenger vi fortsatt loven på to måter. Vi trenger den for å vise at vi er syndere, at vi har behov for Jesus som vår frelser. Derfor kalles loven en tuktmester til Kristus. Og for det andre så trenger vi loven som en rettesnor for det kristne livet. Den forteller oss hvor veien går og hvor den ikke går. Du skal og du skal ikke, sier budene. Men kraften til å gå Guds vei og til å leve etter Guds vilje, den ligger ikke i loven, men den ligger i evangeliet. Utifra det vi da har påpekt her, så må vi si at både loven og evangeliet må forkynnes, også for en kristen.
1: Kort til slutt, hva er lov og evangelium?
0: Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Den krever fullkommenhet i tanker, ord og gjerninger. Fordi vi ikke klarer å leve opp til kravene, dømmer den oss og skaper erkjennelse av synd. Evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet. I Jesus Kristus får vi alt det loven krever for intet ved tro alene. Den som bekjenner sin synd og tror evangeliet, får bli Guds barn av bare

onsdag etter 19. søndag etter trefoldighet. Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv, denne spotter Gud. Men Jesus så hva de tenkte, og sa, hvorfor har dere onde tanker i hjertet? Hva er lettest å si, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til den lamme, stå opp, ta din seng, og gå hjem til ditt hus. Og han reiste seg opp, og gikk hjem til sitt hus. Men da folket så det, ble de grepet av frykt, og de priste Gud som hadde gitt mennesker så stor en makt. Matteus 9, vers 3-8. Hvordan, og med hva blir denne rettferdigheten gitt oss? Hvordan får vi denne skatten som Kristus har skaffet til veie? Her må man passe på at man ikke kommer inn på den samme avveien som noen kjettere tidligere har vært. De mente at Gud skulle gjøre noe uvanlig med dem, og handle med dem gjennom en hemmelig åpenbaring i hjertet. Den hellige ånd skulle han gi dem, men uten bokstaver, skrift eller ytre forkynnelse. Derfor skal vi vite at Gud har ordnet det slik at ingen skal komme til Kristi erkjennelse uten gjennom det ytre ord. Heller ikke kan noen motta syndenes forlatelse, som Kristus har ervervet, eller den hellige ånd, uten gjennom dette ytre, offentlige middelet. Han har innesluttet denne skatten i det muntlige ord og den muntlige preken, og vil ikke formidle det i en krok eller hemmelig i hjertet. Han vil derimot rope det ut offentlig, og på den måten dele det ut blant menneskene. For Kristus befaler, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle skapninger. Markus 16, 15. Dette gjør han for at vi kan være sikre på hvordan vi skal vente på og lete etter denne nåden, slik at det kan gå for seg på samme måten og med samme orden i kristenheten. Ingen skal finne på noe merkverdig for ikke å bedra seg selv og andre. For å få syndenes forlatelse, eller den kristne rettferdighet, kreves derfor det ytre ord i kristenheten. Det fungerer som en ropert, og er det middelet som Kristus åpenbarer sin nåde gjennom. Han bruker derfor ordet for å legge syndsforlatelsen i vårt fang. Uten dette ville ingen blitt oppmerksomme på denne skatten. Se, der har du alt som hører til den kristne rettferdighet. Den består i syndenes forlatelse, gitt oss ved Kristus. Den tas imot ved troen, gjennom ordet, uten noen gjerninger fra vår side. Fariseerne visste nok at det bare tilkom Gud å tilgi synder, og derfor holdt de Kristus for en Guds bespotter. Å drive synden ut av hjertet og å inngyte nåden, det gjør bare Gud. Men å forkynne syndenes forlatelse, det gjør også et menneske for et annet. Dette er den offentlige preken om den indre tilgivelsen. Denne stemmen, dine synder er deg forlatt, eller vær glad og frimodig, skal ikke opphøre blant de kristne før på den ytterste dag. Når jeg derfor sier til deg, dine synder er tilgitt, så hold det for å være like sikkert som om Gud selv sa det til deg. For hvem ville ha gjort dette dersom ikke Kristus selv hadde lagt oss det i munnen? Johannes kapittel 20, vers 22-23.
Landstad nummer 265, vers 7 og 10.

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tana Bru, Menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle klokken 12.

0: heldige av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: På denne kassetten vil Øyvind Andersen ta for seg noen emner som opptar oss kristne. Og det første vi får høre litt om fariseisme og kristendom.
2: Jeg er blitt bedt om å si litt om hva forskjellen egentlig på fariseisme og kristendom, og det vil jeg da prøve å gjøre ut ifra Guds ord. I Matteus evangelium kapittel 5, det alt I bergpreken, den står I vers 20. Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn I himlenes rike. Her altså tale om to slags rettferdighet. Den ene den som de skriftlærde og fariseerne har. Den kommer de ikke inn I himlenes rike med, Og så det noe som Jesus kaller eders rettferdighet. Adressen for dette disiplene som Jesus taler til. Hele bergprekenen egentlig adressert til dem som tror på Jesus. Og eders rettferdighet betyr altså den sanne disippelrettferdighet. For nå å forstå dette ordet riktig, må vi være klar over å komme inn I himlenes rike, ikke betyr det samme som å bli en kristen. Av og til bruker vi ordet på den måten at å bli en kristen, det det samme som at han kommet inn I Guds rike, og I og for seg kan vel også det gjøres på en bibelsk måte. Men vi kan ikke gjøre det ut fra dette ordet I Matteus 5:20. Himlenes rike betyr her det fullkomne Guds rike som opprettes ved Jesu gjenkomst. Og det Jesus taler om at hvis vi ikke har en rettferdighet som større enn den, som de skriftlærde og fariseerne har, så vil vi ikke kunne komme inn I det fullkomne Guds rike som opprettes når Jesus kommer igjen. Da skjønner du at det et ord som har et budskap også til oss som kristne. Selv om jeg blitt en kristen, kan jeg jo komme inn I en rettferdighet som ikke holder mål, og som gjør at jeg ikke når mål I det fullkomne Guds rike. Og det jo nettopp først og fremst som advarsel til de troende at dette ordet talt. Så melder da spørsmålet seg for alvor. Hva nå forskjellen på disse to slags rettferdighet? Eller for å si det ganske enkelt, hva forskjellen på fariseisme og kristendom? Det skal vi da prøve å se litt på. Nå gjør jeg oppmerksom på at selv om jeg nå kanskje siterer noe fra fariseiske læreskrifter, så vil du kunne få lys over alt det som jeg sier ut fra det nye testamentet alene. Det alldeles ikke nødvendig å ha personlig kjennskap til de fariseiske læreskrifter for å få lys over hva fariseisme for noe og hvor farlig den Det får vi direkte gjennom skriften selv. Når vi hører om fariseisme, så går vår første tanke til at fariseerne hyklere. Og det Jesus selv som kaller dem for hyklere. Vi har et spesielt kapittel som gjør det I høyeste grad, nemlig Matteus evangelium kapittel 23. Der bruker Jesus meget sterke ord, og han sier like ut til fariseerne at de kalkede graver, som pene å se på utenpå, men inni de fulle av all slags elendighet og styggedom. Det jo nettopp hykleri. Det har fått oss til å tenke at fariseerne, de jo altså hyklere. Det må da være mennesker som sier en ting og mener noe annet. Mennesker som bekjenner seg for en ting, men I virkeligheten lever noe annet. Ofte blir det også fremstilt slik at fariseerne, det mennesker, som lyver og som man ikke kan stole på og meget annet. Men der tar vi meget feil. Jeg skal sitere litt av det som fariseerne hadde I sin forkynnelse og lære. Det vil si det var først og fremst de skriftlærde da, som forkynte det og underviste. For de skriftlærde, de var fariseernes teologer, ja forresten også deres jurister. Og de var lærde, etter datidens målestokk meget lærde, og de ville holde langt på vei mål, enda etter nåtidens målestokk. Det var folk som visste meget, de skriftlærde. Jeg skal sitere litt ifra Talmud. Det tre mennesker som Gud hater, står det. For det første er det de som sier, som mener en ting i sitt hjerte, men sier noe annet med sin munn. For det annet er det de som er alene om å vite noe ondt om sin neste, og så sier det til andre mennesker. Og for det tredje de som er alene om å vite noe godt om sine medmennesker, og ikke vil si det til andre mennesker. Se, disse tre slags mennesker hater Gud. Her hører du om tre former for hykleri, og du hører at det blir tatt meget nøye, og at det for eksempel å mene en ting og si noe annet, det blir på det sterkeste fordømt, og jeg kan forsikre deg at dette levde fariseerne efter. Menneskelig talt var fariseerne meget ærlige mennesker. De hadde en meget høy standard menneskelig sett, når vi snakker om ærlighet. De var meget nøye på å ikke si noe som var usant, og de var meget nøye på å være sannferdige og riktige i sitt forhold til sine medmennesker. Men, spør mange da, hva består så deres hykleri i? Hvis disse menneskene har lagt an på å være ærlige, og hvis de menneskelig sett har en høy standard sett ut fra synspunkt å være ærlig, ja, hvordan kan det da ha seg at Jesus kaller dem hyklere? Ja, det er nettopp det, og det skal vi straks komme tilbake til. Men la meg først få nevne et par andre trekk som vi er vant til å tenke på når vi snakker om fariseerne. Fariseerne, sier man, det er det neste jeg vil nevne, det er mennesker som ikke har sans for motivene. De ser bare på handlingen, men de ser ikke på hjertelaget eller motivet bakom handlingen. Ingenting er mer galt enn å si noe slikt om en fariseer. Var det noen mennesker her i verden som var nøye på motivene, så var det nettopp fariseerne. Og deres motivering, den er grundig, den går tilbake til selve neste kjærlighetsbudet. Vi har en berømt historie fra Talmud. Det var en hedning som kom til en av datidens kjente rabbinere, Hillel, og sa det at hvis du kan lære meg hele loven mens jeg står på ett ben, da skal du få gjøre meg til proselytt. Det vil si, da ville han gå over til jødenes tro. Og Hillel gjorde ham til proselytt, for han svarte nemlig, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din hu og med hele din kraft. Det er det første og største bud. Du skal elske din neste som deg selv, det er det andre budet. Og se, dette er loven. Alt annet er anvendelser av dem. Det var meget godt svart. Men du skjønner ut fra det svaret, her er en mann som er vant til å se på motivene, og enda bedømme motivene ut fra neste kjærlighetsbudet. Og igjen kan jeg forsikre deg at menneskelig sett hadde fariseerne en meget høy standard. Så kommer spørsmålet igjen. Men hvordan går det så? Blir de hyklere når de har sans for motivet bakom handlingen? Ikke slår seg til ro med handlingen selv? Ja, det er nettopp det, og det er altså dette vi fremdeles skal komme tilbake til. Men la meg nevne at det er ganske alminnelig å høre blant fariseerne at det du ikke vil skal hende deg selv, må du heller aldri påføre noe annet menneske. Eller en slik uttalelse, hva du ber til Gud om at du selv ikke må oppleve, må du heller ikke være med på å gjøre imot noen annen. Eller, som det heter i et farisersk læreskrift litt senere, alt hva du vil andre skal gjøre mot deg, det må du også gjøre mot dem. Si meg, har du hørt dette før? Ja, du har hørt av Jesus i bergpreken. Jesus sier, og det er bergpreken, alt det vil andre skal gjøre mot eder, det skal også gjøre mot dem, for dette er loven og profetene, sier Jesus. Og da er det mange som for alvor begynner å spørre, men hvor blir det nå av forskjellen mellom fariseismen og kristendommen? La meg nevne enda et trekk. Det er meget vesentlig. Det blir ofte sagt at fariseerne påberoper seg sine gjerninger overfor Gud. Det er nettopp det de ikke gjør. Og der var de meget strenge. Vi har sterke uttalelser om at de som vil gjøre noe godt for lønnens skyld, eller for å få fordel av det gode de gjør overfor Gud, de har visselig ikke gjort noe godt. Likeså de som vil la være å synde for å unngå straff, de har visselig ikke latt være å synde. Den slags uttalelser vrimler det av i de fariseiske læreskrifter. Fariseerne er meget nøye på at man ikke kan påberope seg noe som helst overfor Gud. Men, sier man, er det ikke det en fariseer gjør som Jesus setter frem som eksempel for oss i Lukas evangelium kapittel 18? Nei, det har Jesus aldri gjort. Jesus taler i Lukas 18 om en fariseer og tolder som går opp til tempelet for å be. Det er riktig nok. Og det er også riktig nok at han stiller fariseeren frem til advarsel for oss. Men det som fariseeren sier i sin bønn er det, jeg takker deg Gud at jeg ikke er som andre mennesker. Hvis vi hadde møtt den fariseeren etterpå og sagt til ham, du må da gi Gud æren, ville han ha svart, ja det er jo nettopp det jeg gjør. Jeg gir Gud æren. Jeg vet altså inderlig vel at hadde det stått til meg selv, hadde jeg ikke vært bedre enn andre mennesker. Når jeg i dag ikke er som andre mennesker, eller som den tolderen som står der nede, da vet jeg altså inderlig vel at jeg har Gud alene å takke for det. Det er ikke uten grunn at professor Odeberg sammenligner denne bønnen med den morgenbønn som mennene ber i synagogen, når de takker Gud at han ikke har skapt dem som kvinner. Da påberoper de seg jo ingenting overfor Gud. De takker ham for noe som de selv ikke kan noe for, og nettopp slik er det fariseeren oppe i tempelet mener det også. Men så er spørsmålet derfor alvor. Her er det altså mennesker som representerer en høy etisk standard. Moralsk sett, og i lys av loven i Guds ord, står disse mennesker høyere enn de fleste. Ja, menneskelig sett vil mange si, de står høyere endog enn dem som bekjenner seg som kristne i dag. Hvordan kan da Jesus kalle dem hyklere? Og hva er det forskjellen mellom dem og de kristne når det kommer til stykket? Jo, nå skal vi se litt på det. Vi må nemlig nå finne frem til det som hele fariseismen grunner seg på, og det er to kjensgjerninger. Den ene kjensgjerningen er den at hvis et menneske bekjenner synd, får han tilgivelse hos Gud. Fariseerne talte meget om det, og de gikk meget langt når det gjaldt at Gud vil tilgi synder. Det var umulig å begynne overfor Gud uten å begynne med syndsbekjennelse. Det var de meget nøye på. Men så snart et menneske bekjente synder, da fikk han tilgivelse hos Gud. Det er det ene. Det andre er at når et menneske får tilgivelse hos Gud, da lærer fariseeren at da gir Gud disse menneskene kraft til å leve etter loven. Intet menneske kan, ifølge fariseerne, leve etter loven av seg selv. Men hvis Gud gir dem kraft til det, så kan de det. Og du vil ofte finne den uttalelsen i mange varierte fasonger, som vi hører så ofte i dag også, at vi kan ikke noe av egen kraft, men bare Gud gir oss kraft, så skal det nok gå. Det er en uttalelse som fariseerne ville underskrive 100%. Ja, men er ikke dette kristendom, spør mange. Synsbekjennelse med synsforlatelse, er ikke det kristendom? Står ikke det at dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig som forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet? Og gir ikke Gud oss kraft til å leve som kristne? Slik spør man. Jo, det er sant nok i og for seg dette, men nå skal du merke deg noe om. Fariseerne ville ikke ha noen stedfortredende soning. De var sterke motstandere av alt som taler om soning. Fariseerne kunne ikke se at den store forsoningsfest hadde noe med soning å gjøre. For dem, som for mange teologer i dag, var den store soningsfesten i Israel bare uttrykk for anger og bot. På samme måte for eksempel med kapitlet Esaias 53, som en profeti om stedfortrederen. Der kunne jødene, og der kan de ortodoxe jøder fremdeles i dag, i likhet med mange teologer, bare se uttrykk for anger og bot. Det har ingenting med en stedfortredende soning å gjøre. Her kommer den ene forskjellen inn. Etter Guds ord i Bibelen er all syndsforlatelse knyttet til en stedfortredende soning. Og du forstår, det som gjør at Gud tilgir oss når vi bekjenner våre synder, er at vi omvender oss til Jesus som vår frelser. At vi tar imot Jesus. Og her skal du få et nøkkelord som du kan huske på, nemlig Efeserne 1:7, hvor det står, i hvem, i Jesus, vi har forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom. Vi er kjøpt fri. Vi har forløsning, det vil si vi er kjøpt fri fra dommen og straffen, av Jesus. Og derfor alene er det vi får syndernes forlatelse, så sant vi vender om til Jesus og tror på ham. Fariseerne derimot, de forkastet Jesus. På samme måte er det med en annen kjensgjerning. En kristen vet det. Det hjelper ikke om Gud gir meg kraft ut i mine naturlige forutsetninger. Stoffet i meg er slik at om Gud gir meg aldri så meget kraft, så lykkes det ikke allikevel, for materialet i meg er råttent. Og det går med det eksempel som er brukt i forkynnelsen fra oldtiden til i dag, som når en snekker arbeider med et råttent materiale. Det blir bare filler av det. Nei, det er noe nytt som må til, og det er gjenfødelsen. For å leve som en kristen må jeg bli født på ny, og det skjer også ved troen på Jesus og hans forsoning. Så ser du altså at forskjellen på fariseisme og kristendom, det knytter seg til forholdet til en bestemt person, Jesus Kristus, og det som han har fullbragt for oss. Den som tror på ham, han får en ny rettferdighet i sitt hjerte. Han blir født på ny, som vi nettopp nevnte. Han får en rettferdighet som er av Gud. Den er født av himmelen. Og det blir som det står i Galaterbrevet, at det Jerusalem som er der oppe, det er vår mor. Og du vet at denne rettferdighet som en kristen har, passer inn i det fullkomne Guds rike, som vanndråpen passer i havet. Når vanndråpen faller i havet, blir den ett med havet. Men slik er det ikke med den menneskelige rettferdighet som fariseerne har. Den passer like dårlig i det fullkomne Guds rike som en vanndråpe ville passe opp i et bål. Det går ikke. Derfor kommer de ikke inn i himlenes rike med den. Og nå skjønner du hva det er som gjør at Jesus kaller fariseerne for hyklere. De gir seg ut for å tilhøre Gud. Men i virkeligheten tilhører de bare det naturlige mennesket. De lever i det naturlige menneskets verden, tilhører det naturlige menneskets sfære, og så gir de seg ut for å tilhøre Gud og hans verden. Det er deres hykleri. De tilhører nemlig ikke Gud. Men den som tror på Jesus, tilhører Gud. Han har Gud til far, for hver den som bekjenner sønnen, har og faderen, og den som har sønnen, han har livet. Amen.

Vi skal i dag begynne på en ny serie, der vi skal studere døperen Johannes. Og siden Johannes blant annet er blitt kalt en profet, skal vi begynne med å se litt på hva en profet var for noe. Finnes det profeter i dag, for eksempel?

Velkommen til Vindu mot livet, basert på programserien Insight for Living med Chuck Swindoll. Programmet er produsert av Euromedier, og taler er Ola Bjorland.

Johannes Døperen er en merkelig mann. Litt av et mysterium er han egentlig. Og selv om vi leser ofte om han i Nytestamentet, er det rart hvor lite som blir sagt om han i forkynnelsen. For eksempel, hvor lite vi egentlig vet om han. Jeg har personlig veldig stor sans for Johannes. Jeg liker typen, fordi han er så annerledes. Og fordi hans rolle var så annerledes enn det vi er vant med. Han hadde det vanskeligste oppdrag, eller vanskeligste kall noe menneske vel kan tenke seg. Som profet sto han kompromissløst imot det som var galt i samfunnet på den tida. Og han mistet hovet sitt på grunn av det, bokstavlig talt. Upopulær var han i sin tid. På samme måte som en individualist ofte blir upopulær også i vår tid. Og som predikant brød han alle tradisjoner og regler som vi er vant med når det gjelder evangelisering. For i plassen for å arrangere svære korstog og møteserier i de store metropolene eller byene, som vi gjør når vi skal evangelisere, så preikte Johannes ute i villmarka eller ørkenen. I plassen for å oppsøke folk og sette fram mjuke sæder som de kunne sitte på, og gi dem et behagelig budskap som de lett kunne forstå og ta imot, så drog han altså ut i villmarka. Og hvis de ville høre på han, fikk de komme til han. Og når de kom, utrolig nok, den lange og farlige og ukomfortable veien ut i Judea-ørkenen for å høre på han, så var det ikke trøst og et klapp på skulderen de fikk med seg tilbake, men det var klare ord for pengene. Hvis det ikke snur og omvender dere, vil det gå galt med dere. Og noen fikk høre enda sterkere ord enn det. Og likevel kom de tilbake i store flokker. Og tenk på hvordan han så ut. Han hadde i alle fall ikke gått noe skjermkurs eller smilekurs eller motekurs til en kar. Han braut alle skikker når det gjaldt hvordan han går kledd. En kamelpels hadde han rundt seg, og et lærbelt om livet til å holde pelsen.

0: på plass. Og en åd grashoppe og vill honning, står det i Bibelen. Og det mest uvanlige av alt ved han var kanskje at han ikke omga seg med noe team eller noen stab som skulle tilrettelegge møtekampanjen. Ikke en eneste medarbeider hadde han rundt seg. Ja, da jeg vet han hadde sine tilhengere etter hvert. Han hadde sin flokk som hørte på han, og som fulgte han på møtene etter hvert. Men som forkynner sto han alene. Og han levde alene. Bodde alene. Han var ikke opptatt av hva folk sa om han. Sa de noe positivt, så svarte han, det er ikke meg det skal være opptatt av. Se på han. Det er Guds lam som bærer verdens synd. Han skal vekse. Jeg skal minke. Han skal det følge. Han skal det være opptatt av. Jeg er ikke verdig til å løse skoreimene hans en gang. En merkelig, merkelig mann denne Johannes. Virkelig verd å studere litt. Selv om han ikke likte å bli studert. Og når han vart presset til å avsløre sin identitet, til å si hvem han var, av de offisielle religiøse lederne på den tiden, så var hans første svar, «Jeg er ikke Messias, hvis det er det de tror.» Og når de presset han enda mer og spurte, «Hvem er du da? Hva sier du om deg selv?» Så svarte han, «Jeg er ei røst.» En røst som roper i ødemarken. Og før noen dermed trekker den konklusjonen at han var en talentløse enstøing som ikke var noen ting, la meg minne om hva Bibelen sier om han. Han var en mann sendt ifra Gud. Og hør hva Jesus sier om han. Av alle som er født av kvinner er det ikke framstått noen som er større enn Johannes. Det er, på godt norsk, Johannes er det største mennesket som er levd. Og da må han vel være verdt å studere litt. Det største mennesket som er levd. I alle fall det største som hadde levd til den tid. Siden Johannes ble kalt en profet, og siden vi kommer til å bruke den betegnelsen flere ganger i løpet av denne serien, la meg si litt om det ordet, den tekniske betydningen av det. For det første er det viktig å være klar over at vi har ikke profeter i dag. Selv om vi av og til sier om folk at han og han er en profet, så ligger det noe annet i det enn når enkelte mennesker i Bibelen ble kalt profeter. Men folk er jo i dag som utføre profetlignende oppgaver. Ja, det har vi. Og det nye testamentet sier også noe om å tale profetisk. Og det gjelder også i dag, så langt jeg forstår. Vi er mennesker som står frem og taler og handler kompromissløst imot urett i samfunnet, for eksempel. Og som peker på urett i det enkelte menneskes liv, slik at det blir et oppgjør. Men det betyr ikke at slike mennesker er profeter i den tekniske betydningen av ordet. Det betyr ikke at de taler ord som er ufeilbare, som kan settes på linje med Guds ord, eller profetene sine ord. For når profetene i det gamle testamentet talte, da ble deres ord Guds ord. Ufeilbare ord, det vil si ord uten feil. Når en profet åpnet sin munn og talte på vegne av Gud, så var det som om Gud selv talte. Slike folk har vi ikke i dag, og slike tjenester har vi ikke i dag. Selv om jeg taler Guds ord, er det bare i samme grad som jeg bruker det ord som allerede står skrevet i Guds bok. Jeg kan ikke lukke øynene og si noe som jeg hevder kommer direkte fra Gud. At det jeg sier er noe Gud sender gjennom meg, og derfor er det ufeilbarlig og fullkomment. Nei, den tiden er slutt, da Gud utvalgte mennesket til å diktere sine ord gjennom. Gud har sagt det han ville si, og vi har det nedskrevet i en bok. Vår oppgave i dag å preike det ordet han allerede talt gjennom sine profeter og apostler. Det betyr ikke at ikke Gud kan minne meg om ting jeg skal si, og at et budskap kan komme fra Gud også i dag. Men det er ikke ufeilbarlig. Det vil si, jeg kan ikke kreve samme autoritet for det jeg sier, som det skrevne ordet har. Den enkelte får ta til seg det ordet jeg sier, om han opplever det, at det er et budskap ifra Gud, og et budskap til han. Men jeg har ingen autoritet til å si, det jeg sier nå kommer direkte ifra Gud, og hvis du ikke gjør det jeg sier nå, så trosser du Guds vilje. Det kan ikke jeg si. Bare når jeg siterer Guds ord, kan jeg si det, og legge ut det ordet han allerede har sagt, da kan jeg si, dette ordet er for Gud, og den som ikke vil bøye seg for det, trosser Gud. Og du som er menneske klarer å rode dette til, og snu det hele behovet, og forvirre folk. Vi lever i en tid der mange folk ser på Guds ord som menneskeord, og på menneskeord som Guds ord. Har du merket det? Guds ord ble gjort til menneskeord. Og på samme måte og på samme tid står det mennesker frem med ord som de hevder er Guds ord. La oss se på tre karakteristikker på en sann profet i Bibelen. Hva var det som kjennetegnet en profet? For det første var han utvalgt av Gud og personlig kalt til en spesiell oppgave. I Jeremia 1, vers 4 står det: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkene satte jeg deg. En profet var profet fordi han var personlig kalt av Gud til å være det. Ikke fordi han var født inn i en spesiell familie, eller hadde en spesiell utdannelse. Ikke fordi han hadde en far som var profet, eller en bestefar. Ikke fordi han hadde opplevd spesielle ting med Gud, eller fordi han var et spesielt bønnemenneske, eller fordi han hadde spesiell innsikt i Guds ord, eller fordi han avsette masse tid til å være sammen med Gud, eller noe av det. Du ble ikke profet på grunn av noe du gjorde, som er hvor åndelig og positivt det var. Av en eneste grunn ble jeg et menneske profet, når Gud hadde bestemt at nettopp han skulle være profet, og kalte han til det, og ga han det oppdraget, og han svarte ja på det kallet. Da var han profet. Gud pekte på bestemte mennesker, og tok de til sides, og ga de et budskap å gå med. Og mange profeter ble martyrer, fordi det budskapet de gikk med ikke falt i god jord, sjø folk. Som regel var det budskap som majoriteten av folk ikke likte å høre. Hvis vi fortsetter å se på Jeremia, vil vi finne et eksempel på en falsk profet i det samme skriftet, når vi først snakker om profeter. Kapittel 14, vers 13. Da svarte jeg: Men, Herre Gud, profetene sier jo til dem, dere skal ikke få kjenne sverd og ikke rammes av hungersnød, for jeg vil gi dere sann fred og trygghet på dette sted. Men Herren sa til meg: Disse profetene spår løgn i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe påbud, og har ikke talt til dem. Falske syner, gangløse spådommer og svikefulle påfunn er det de bærer framfor dere. Slik er det alltid vært, gjennom alle tider. Og vi opplever det også i dag. Bibelen sier faktisk at det skal stå opp, eller oppstå falske profeter også i de siste tidene, som skal prøve å føre folk vill. Og jeg tenker ikke nå bare på slike fenomen som jeg la som i avisene for ikke så lenge siden, om ei kvinne bort i Russland, tror jeg det var, som påstod at hun var Jesus, og at dommedag skulle komme på en bestemt dag og et bestemt klokkeslett. Og det som skremmer meg mest med slike fenomen, som jeg opplever stadig vekk, forrige gang var vist bort i Amerika, og så var det vist et tilfelle bort i Indonesia. Men det som skremmer meg mest er for så vidt ikke det at det oppstår slike bedrager, eller sinnssyke mennesker som de ofte er. Men det som skremmer meg er at så mange tror på dem. At så mange mennesker er villige til å følge dem, og oppgi alt, og gi til disse falske profetene alt de har, og av og til å gå i døden for dem. Vel, dette er de mer ekstreme tilfellene. Jeg tenker det er mer moderat utgave av falske profeter som kommer til å utgjøre den største faren og den største trusselen i tider som kommer. For i kategorien falske profeter er det ikke bare de som står frem og sier de er Messias, eller sier de er sendt i for Gud, og den stilen. Det er jo de som forfalsker og forvrenger Guds ord, og fører mennesker på villspor. Amos var en annen profet i det gamle testamentet. Han var en av de såkalte små profetene, ikke fordi han var liten i og for seg, men fordi boka om han ikke var så stor i volum som enkelt andre av profetbøkene i det gamle testamentet. I kapittel 7, ifra vers 14, leser vi: Da tok Amos til ordet og sa til Amasja: Jeg er ikke profet og hører ikke til noe profetlag. Jeg er gjeter og dyrker morbærfiken. Men Herren tok meg bort fra saueflokken, og Herren sa til meg: Gå og vær profet for Israel, mitt folk. Så hør nå Herrens ord. Og så taler Amos til folket, og han er seg bevisst at de ordene han taler er Guds ord. De kommer til han direkte fra Gud. Det er en profet. Og i den betydningen har vi ikke profeter i dag. I 5. Mosebok 18, ifra vers 14, leser vi mer om dette med profeter. Disse folkene som du skal drive ut, hører på tegntydere og spåmenn, men de har Herren din Gud ikke gitt lov til slik. Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren Gud la det framstå blant dere en profet som meg. Ham skal dere høre på. Det var dette du ba Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet der. Du sa: Jeg kan ikke lenger høre på Herren min Guds røst. Denne veldige ilden kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø. Da sa Herren til meg: De har rett i det de sier. Av deres landsmenn vil jeg la det framstå en profet som deg iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Jeg vil legge mine ord i hans munn, sier Gud. Det var tider da profetene talte ord de ikke selv forsto en gang. Og hvis du hadde avbrutt de og spurt: Vent litt, hva mente du med det du sa der? Hva betyr det? Så er det ikke sikkert de selv ville kunne forklart det. Fordi det var ord direkte fra Gud, og det var ikke alltid de selv forstod de. Det er en profet. Og slike finnes det ikke i dag. Fordi Gud er ferdig med å tale nye sannheter til mennesker. Han har sagt det han er på hjertet. Når han vil si dere noe i dag, så taler han gjennom det ord som allerede er skrevet, og gjennom mennesker som siterer og forklarer og vitner om det ordet, og utlegger det ordet, og aktualiserer det. Og videre står det her i 5. Mosebok 18, som vi las ifra: Den som ikke hører på de ord han taler i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap. Men våger en profet å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham, eller taler han i andre guders navn, da skal den profeten dø. Dersom du tenker med deg selv, hvordan kan vi vite om et ord kommer fra Herren? Da skal du huske, når en profet taler i Herrens navn, og det han sier ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det ikke et ord fra Herren. Det er profeten selv som har vært frekk nok til å tale, og da skal du ikke være redd for ham. En profet var en veirytter, en som brøt nye veier, ikke en som vedlikeholdt ting. De var plogspisser som gikk i brodden og sådde nye sannheter inn i folks liv. Men de ble ikke værende på en plass, og liksom vatna og gjødsla det som var planta. Det var det andre som tok seg av. Og ofte opptrådde de alene, ikke så ofte i gruppe. Jeg vet det var såkalt i profetskoler i den gamle tida. Vi kan lese om slike i det gamle testamentet. Men det var mer i forberedelsestida de tilhørte slike skoler. For den dagen Gud sette de inn i en spesiell oppgave, så var de ofte alene om det. Det var ofte en ensom jobb. Jeg vil slutte med å sitere noe fra en som heter Leon Wood, noe som han skriver om profeter. Neste gang skal vi studere mer denne veldig spesielle profeten som kalles døperen Johannes. Men jeg synes det kunne være nyttig å ha litt bakgrunnsstoff om dette med profeter først, før vi går over til å studere en av dem. Men jeg siterer altså nå ifra en sette Leon Wood om profeter. En av grunnen til at profetstillinger ikke gikk i arv, var at hver profet måtte være en meget spesiell person. Det var ikke hvem som helst som kunne være det. Prestembedet i den gamle pakt var ikke så personavhengig. Prestestillinger gikk i arv, var knyttet til familier eller til en bestemt stamme, fordi deres jobb var mer av liturgisk og rutinemessig art. Profeter derimot måtte håndplukkes av Gud. De handlet ikke etter noe mønster. En profet måtte ofte finne ny kurs i forhold til den kursen som var fulgt før. En profet kunne få i oppgave å salve en konge. Senere kunne han bli pålagt å irettesette og refse denne samme kongen. Han kunne bringe oppmuntring, og han kunne bringe sorg. Hans oppgaver kunne føre ham inn i stor livsfare, eller inn i høy berømmelse. Han måtte være forberedt på lidelse og urettferdighet, så vel som på applaus i noen tilfeller. Han var alltid en individualist. Han måtte ha mot, han måtte være sann. Det var ikke rom for middelmådighet hos en profet. Alt dette innebærer at en person måtte utmerke seg for å være kvalifisert til å være profet. Profeter måtte være mennesker med spesiell karakter, et stort sinn og masse mot. På den måten ble de oppreiste tårn i Israel, som formet og ledet publikum, og ledet folket og landet gjennom mørke perioder. Det er noe av en profets karakteristikk og oppgave. Jeg sa tidligere at vi har ikke profeter i dag, ikke i den tekniske betydning av ordet. Men vi har mennesker som utfører profetiske oppgaver, eller skal vi si profetlignende oppgaver, som har profetiske funksjoner når det gjelder å være et vekkerrop og når det gjelder å lede folk og nasjoner inn på rett vei igjen. Det har vi i aller høyeste grad. Og når det gjelder å rydde vei og forberede folk på han som kommer, det var det som var døperen Johannes sin oppgave. Han var en helt spesiell profet i helt spesiell tid, og ingen ny Johannes skal oppstå. Men det kan være side ved hans tjeneste som andre kan føre videre. Vi trenger mange redskap som Johannes. Ikke profeter som taler ord direkte fra Gud, men mennesker som er villige til å rydde vei. Og sannelig trengs det å bli ryddet vei i landet vårt i dag, og i verden, både på den ene og den andre måte.
1: Du har hørt på et program i fra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Følg med her, ikke du, fastan, damene, tjokki, masakon, tapukogekeinos. Så går vi i gang med vinterstøvne dagene her i Kautokeino. Jeg misavvart, Oddvar Dali, Ures Bortima, Matri, Nils Mattis Eila, Jesus. Og vi ønsker Oddvar Dahl velkommen til Masi og til Nils Mattis Eira.
2: Takk, takk.
1: Ja, vi starter opp med en salme med Annik Lalo. Nummer 8 til å kjenne i dag til.

Enkelte yrker forsvinner, ser det ut til. Jeg kjenner ingen garvere. Vet du hva en garver er? Det er en som preparerer skinn. I gammel tid var skinn av dyr et viktigere råstoff enn det er i dag. Dermed var garver et vanlig yrke. Men et populært yrke var det ikke, i hvert fall ikke blant jødene på Bibelens tid. Yrket ble regnet som urent fordi garverne hadde med døde dyr å gjøre. En garver hadde et så foraktet yrke, og var en så foraktet person at hvis en pike var forlovet med en garver uten å vite det, ja, så ble forlovelsen regnet som ugyldig. En garver måtte bygge huset sitt langt utenfor byen. Jeg nevner dette fordi apostelen Peter en gang bodde hos en garver i Jaffa, hos en som het Simon. Da måtte Peter ha tatt farvel med en av sine fordommer, nemlig at man ikke skulle ha noe med garvere å gjøre. Fordommer mot garvere var ikke noe han hadde lært av Bibelen. Det var en fariseisk tradisjon han holdt seg til. Men nå var han blitt så fri av evangeliet at han kunne bo hos en garver, Simon, som antagelig var blitt en troende. Men lærdom kommer ikke inn med én leksjon. Litt senere ble Peter overbevist om at han heller ikke måtte ha fordommer mot ikke-jøder rent generelt. Han lærte det gjennom et syn. Gud viste ham både rene og urene dyr i henhold til jødisk tankegang, og Gud sa «Spis». Da svarte Peter noe merkelig. «På ingen måte, Herre. Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent.» Det ligger naturligvis en motsetning i dette uttrykket «på ingen måte, Herre». Er Gud Herre, så kan han jo ikke få et nei. Og svarer vi nei, så har vi ikke godkjent ham som Herre. Peter var lært opp til å tenke at en hedning var en vederstyggelighet, berøring med en hedning var noe urent, deres skikker var avskyelige, og deres religion var Guds bespottelse. Det satt dypt hos Peter, så dypt at han bygde mer på religiøs tradisjon enn et direkte ord fra Jesus. Faktisk måtte Gud gå mange runder med Peter for å få ham til å legge bort fordommene sine. Og senere sa Peter, «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet.» Fordommer har de fleste av oss også i dag. Kanskje vi skal gå en ekstra runde for å få dem til å fordufte. Bibelen er klar. Dersom noen sier «jeg elsker Gud og likevel hater sin bror», ja, så er han en løgner. Apostelen Paulus trekker også en klar grense mot fordommer mot mennesker. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Et annet sted skriver han, her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus er alt og i alle. Det kan ikke være noen tvil om at den første kristne kirke tok avstand fra fordommer mot folkegrupper og raser. Da er det trist at mange enkeltkristne i dag ikke praktiserer dette som de lærer av Bibelen. Tenk om vi kan lære å verdsette mennesker ut fra det de er, ikke ut fra hvordan de ser ut. At vi lærer dem å kjenne ved navn, ikke bare ut fra en merkelapp. Når vi identifiserer et menneske, tar vi på en måte kontroll over det. Vi kan lett begrense det. Å elske er å kalle ved navn. Men vi glemmer lett navn og tar i bruk etiketter. Og så får vi et kaldt og fordomsfullt samfunn. Har du en tendens til å vurdere mennesker positivt eller negativt ut fra hvilken gruppe de tilhører, hva slags språk de snakker, hva slags hudfarge de har, hva slags livsstil de har, ja, så trenger du å lære på nytt. Gud gjør ikke forskjell på folk. Fordommer mot medmennesker stammer ikke fra Gud.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. oktober. Fra Romerbrevets 4. kapittel og det 19. vers henter vi dagens korte tekst, som lyder slik i Jesu navn. Han ble ikke svak i troen. Rosenius skriver: ikke svak i troen. Dette er en vanlig måte å uttrykke det motsatte på, og sier oss altså at Abraham hadde en svært sterk tro. Men må samtidig ikke oppfattes som at Abraham aldri måtte kjempe med vantroen, eller at han aldri kjente på at han var svak i troen, som jo alle de hellige lider under. Apostelen kjente nok til det som står i 1. Mosebok 17, om da Gud kom og fornyet løftet sitt til Abraham. Da kunne Abraham ikke la være å tenke på både sin egen og Sara.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi leser et godt ord fra Matteus evangeliet kapittel 9 og vers 2. Og se, de bar til han en mann som var lam og låg på ei båre. Da Jesus så trua deira, sa han til den lamme, «Vær frimodig, son, syndene dine er tilgjevne.» Vi vil stoppe litt for siste delen av dette verset. Det som Jesus her sier til den lamme mannen, er det viktigste og det beste vi noen gang kan få høre. Dette er evangeliet også til oss som kommer til Jesus i dag. Syndene dine er tilgjevne. Noe bedre kan ikke hende med oss enn dette at Jesus for sin egen skyld tilgjev oss all vår synd. Han tek på seg både skulda og straffa, og vi er frie. Å, om vi kunne ropa til hverandre i dag, du er frelst, du er fri når du har kommet til Jesus, og fått del i det han gjorde for deg på Golgata. Da er du ikke lenger en trel under synda, men et barn av Gud. Du får leva i fridom og fred med Gud, og du får eiga den gudsfreden som går over alt vet. Syndsforlatinga har sin grunn i Jesus, og frimodet har sin grunn i Jesus. I han har vi frimod, og ved trua på han får vi stiga fram med tillit, sier Efeserbrevet 3:12. Og når vi eig frimod, kan vi med et fritt mot få komme til Jesus og sige alle ting til han. Videre kan vi med et fritt mot tale til andre om han. Vi kan bære fram et vitnesbyrd i ord eller i liv. Det er viktig at så mange som mulig kan få høre et ord om Jesus. Han selv er den ven som trufast og god har kjøpt deg fra døden så dyrt med sitt blod. Så tala med glede om Jesus. Han har deg så kjær. Han svikter deg ei i livet, i døden, i dommen og nei. Så tala og tala om Jesus.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: Å følge Jesus betyr å følge en venn som aldri svikter, som det står i sangen. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene deg kan trøste, tal til ham om alt i bønn. Paulus skriver om dem som har tatt imot Jesus som sin frelser. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, far». Slik skriver han i Romerbrevet kapittel 8 og vers 15. Vi har adgang til Gud på grunn av det Jesus har gjort. Derfor heter det, det er makt i de foldede hender, når i frelserens navn vi får be. Å rope til Gud som far er et fint uttrykk for det nære fellesskap vi har med Gud når vi ber i Jesu navn. Å henvende oss til ham som Abba, far, understreker at vi kan rope til ham i fortrolighet, som barn som henvender seg til faren sin. Ordet Abba er i Det nye testamentet brukt som en nær, personlig og fortrolig tiltaleform til Gud. Ole Hallesby skriver i boken Fra bønnens verden: Når vi ber, lukker vi Gud inn i livet vårt. Et ord fra Salmenes bok kan vi ta med oss. Herren er nær alle som kaller på ham. Alle som kaller på ham i sannhet, står det i Salme 145. Fortell ham alt, står det i en sang. Du eier jo en fader som gjerne hjelper vil i smått og stort. Han som for Jesus skyld din synd forlater, vil ingen hjelpeløse vise bort. Vi tar med oss det siste verset også. Fortell ham alt, så er det ei ditt eget. Da har han det i sine hender tatt. For ham er aldri noen ting for meget, som seg ved kraftens høyre hånd har satt. Vi ber aldri forgjeves når vi ber til Gud i Jesu navn. Jesus sa det slik da han lærte disiplene å be. Dere trenger ikke ramse opp mange ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Han hører det innerste sukk. Også når vi kjenner oss usikre på hva vi skal be om, skal vi vite at vi har en forbeder i hjertet vårt. Han heter Den hellige ånd. Han vet hva som er best for oss og de vi ber for. Han kommer oss til hjelp i vår svakhet, står det i Romerbrevet kapittel 8 og vers 26. Han går i forbønn for oss med sukk uten ord. Du som lytter til denne andakten, kjenner deg kanskje syndig, uverdig og lunken i troen. Kanskje bærer du på et spørsmål som er blitt alvorlig for deg. Holder jeg mål innenfor Gud? Du er ikke alene. Mange ærlige kristne har kjent på det spørsmålet. Da skal du vite at du har en venn som du kan gå til. Fortell ham om tvil og anfektelse. Tal til ham om synden som plager deg. Han sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder.» Det følger et løfte til dem som tar imot innbydelsen. Jeg vil gi dere hvile. Ja, slik leser vi i Matteus kapittel 11 og vers 28. Den hvile han lover, betyr ikke at svaret blir akkurat slik vi ber om. Nei, hvilen Jesus taler om innebærer å ta imot en invitasjon til å la Gud lede livet vårt slik han ser er til det beste. Han som sa, «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29,11. Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog, sentral i kampen mot nazismen under 2. verdenskrig, sa det slik, «Gud oppfyller ikke alle våre ønsker, men alle sine løfter oppfyller han.» Selv ble han hengt i konsentrasjonsleiren Flossenburg 9. april 1945. Det er ikke alltid lett å forstå hvorfor Gud tillater det at onde og uforståelige ting skjer. Uansett hvordan han svarer, skal du og jeg vite at han vet hva som er best. Han har omsorg for oss og gir oss langt utover det vi kan be eller forstå. Luther har rett, han sa. Vi ber om sølv, han gir oss gull. Vi begynte denne andakten med en sangstrofe om vennen som aldri svikter. Det siste verset lyder slik. Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilflukt, når til ham i bønn du går. Kan en sådan venn du finne som Guds egen kjære sønn? Bær i gleden som i sorgen, alle ting til ham i bønn. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

til serien Over en åpen bibel, og andagsholder, det var Ola Tulva. Denne serien produsert av Norea Medmisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som Norea

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Lydighet. Kristus kommer i makt og herlighet. Tiden før det skjer preges av læremessig og moralsk forfall, økologiske og sosiale kriser. I lærespørsmål tilpasser mange kirkesamfunn seg det intellektuelt og teologisk og politisk korrekte, det tidstypiske akseptable, det demokratisk aksepterte. Men Kristi etterfølgere er urokkelige. Vi leser i 2. Korinterbrev, kapittel 10, vers 4 og 5. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi er kalt til å være lydige mot Kristus i alle spørsmål, fra den guddommelige avgjørelse når det gjelder kjønn i kirke og samfunn, til kampen for de fattige. Å være kristen er ikke å mene det flertallet mener. Å være kristen er å vise lydighet mot Kristus, i praksis. Vi har ingen rett til å sensurere Kristus og apostlene. Gjør vi det, stiller vi oss over Guds ord. Den som stiller seg over Guds ord, stiller seg over Gud. Og er det noe sted vi mennesker ikke skal være, mens vi venter på Kristi gjenkomst i herlighet, så er det der, over Guds ord. Kyrie eleison. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i salme 8, vers 10. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som er utbredt din prakt over himmelen. Sånn både begynner og slutter denne salmen, og nettopp sånn er responsen når vi ser Guds verk. For David sin del handler det om å se storheten i Guds skaperverk, og vi blir jo alle små under en stor himmel, men også storheten i at Gud så til David midt i alt. Samtidig var salmen en profeti om Jesus, Messias. For min del så kom lovprisningen fra å ha vært på kvinnehelg sammen med Håpets kvinne. Jeg hadde sett og hørt så mange vitnesbyrd fra kvinner som våget å være ærlige og sårbare om smerte og sorg, men som midt i alt pekte på Jesus og hva han hadde gjort, hva han gjør og hva han skal gjøre. Det var både kvinner som var der den helgen, men også vitnesbyrd fra kvinner ute i verden. Og det er stort. Gud er så stor. Han lever og virker, og han bryr seg så mye om den enkelte. Han leder fra mørke til lys, og han er et lys i mørket. Han reiser opp kvinner og setter dem fri. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som er utbredt din prakt over himmelen. Og hvis du trenger å høre noen sånne vitnesbyrd i dag, leit de opp, finn de fram, for eksempel på Norea sine sider. Det er trosstyrkende å høre andre vitne om hva Jesus har gjort og gjør i deres liv. Og kanskje har du noen du kan vitne for, og dele fra ditt liv om det samme.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Dette på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Hva har størst utstrekning? Hva har størst volum? Fjellene? Verdenshavene? Universet? Nei, kapasiteten til menneskehjertet er størst. Mennesket er skapt i Guds bilde, og menneskehjertet kan romme uendelig mye godt. Det kan strekke seg over en uendelig avstand i alle retninger. Hjertet kan omfatte en uendelighet av mennesker. Et hjertelag og en hjertenød kan favne millioner. Men en av verdens store tragedier er at vi tillater hjertet vårt å skrumpe inn, i den grad at det til slutt ikke har plass til annet enn oss selv. Men et hjerte som er forstørret av medfølelse og et romslig hjertelag, det har jo aldri tatt livet av noen. I Bibelen finner vi et vakkert eksempel på et slikt hjertelag. Apostelen Paulus forteller: «Jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.» Han har altså en kjærlighetens hjertenød. Han ønsker at hans eget kjære folk, jødene, skal oppdage at Jesus av Nazaret er deres frelser og Herre. Han kunne gjerne i kjærlighet gi livet sitt for dem. For, sier han, jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst, sier han. Et slikt inderlig hjertelag, en så hengiven hjertenød, en så stor og romslig hjerteomsorg, er verdier vi ikke må miste. For hjertet er aller mest lykkelig når det får banke for andre. Det har uendelig god plass når vi bare utvider hjertet. Grytemakeren John Bunyan, han var en alminnelig håndverker i Bedford i England. Han forkynte i sin fritid, og derfor ble han kastet i fengsel. Og der skrev han den kjente boken «Pilgrims vandring». Mye annet skrev han også, og i sin siste preken sa han: «Hvis du ser en sjel som har Guds bilde i seg, da elsk ham, elsk ham.» Han viste et Jesu Kristi sinnelag. Du blir mer lykkelig hvis du gir folk en bit av ditt hjerte i stedet for en bit av din tanke. Det går an å elske så høyt og så godt at det gjør vondt. Det ligger en pekepinn i at ordet hjerte rimer på smerte. Når hjertet omfatter mange, når det elsker med en overflodens hjertelag, da blir kjærligheten ofte smertefull. Det gode hjertelag identifiserer seg med dem som har det vondt, og tenker på om det er noe en kan gjøre for å hjelpe og støtte. Den dagen vi ikke kjenner lidelse for andre mennesker, den dagen blir våre liv uten frukt. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesus hjertelag, skrev Paulus til menigheten i Filippi. Han elsket altså av hjertet. Og det hendte noe enda lenger tilbake i tiden, for 3000 år siden. Kong David talte og ba ved innvielsen av tempelet i Jerusalem. Han la merke til at folk hadde gitt til byggingen, og de hadde omsorg for Herrens hus. Da ba han: «Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg.» Han så at noe av det største folket kunne få var en god hjerteinnstilling og et varmt hjerte.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for lov heter Torah. Det betyr veiledning, bud og lov. Det brukes om de ti bud, om Moseloven, altså den pakten Gud opprettet med Israels folke på Sinai-fjellet. Og det brukes også om alle de fem Mosebøkene. Men i litt videre perspektiv så kan vi si det at loven i Bibelen, det er åpenbaringen av Guds hellighet. Den møter oss alltid med krav. Slik det er uttrykt i 3. Mosebok 18, «Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem skal leve ved dem.» Derfor så blir den som ikke holder loven, han blir gjenstand for Guds vrede og dom.
2: Hvordan reagerer vi mennesker på Guds lov?
1: Ja, det kan vi dele opp i tre. For det første så ligger loven nær vår egen tankegang, fordi det er snakk om noe vi må gjøre. Og det er sånn hos mennesker, vi har lett for å tenke at vi må prestere noe for å få noe. Denne rike mannen som kom til Jesus, han spurte jo slik, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og da tok Jesus ham på ordet og ga han noe å gjøre, for han sa, «Hold budene». Men den som prøver litt på det, han finner snart ut at han er ikke i stand til å holde Guds bud eller loven. Loven krever fullkommen kjærlighet til Gud og til vår neste. Og så kjenner vi, hvis vi skal være ærlige, at vi har en protest imot Gud og Guds lov inni oss. Det er også i denne sammenhengen at vi kjenner på at forbuden frukt smaker best. I Rombrevet 8 står det noe om at kjødets attrå, altså lyst, det er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig og kan heller ikke være det. Så etter vår syndige natur er vi både ugudelige og udugelige, ut av stand til å holde Guds lov. Og da kommer det tredje punktet inn her, altså hvis loven da blir åpenbart for oss ved den hellige ånd, så vi skjønner alvor i det, så virker loven erkjennelse av synd, slik at vi rett og slett gir opp håpet om at vi kan klare å frelse oss ved den veien.
2: Evangelium, hva er det?
1: Ja, det er et helt annet budskap. Det betyr rett og slett godt budskap, et gledesbud. Det brukes om de fire første skriftene i det Nye Testamentet som forteller om Jesu liv og gjerning, hans død og oppstandelse. Og det er nettopp dette budskapet om hva Jesus Kristus har gjort for å frelse oss, som er evangeliet. Og dette gjelder både løftene om frelseren, Messias i det Gamle Testamentet, og oppfyllelsen som han kom med da i det Nye Testamentet. Derfor kan vi si at evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom hele Bibelen. Evangeliet kommer med gave, med fred og med evig liv i Jesus Kristus, slik som vi kjenner til i den lille Bibelen, Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.
2: Hvordan stemmer dette med vår tankegang?
1: Nei, her er evangeliet det fullstendig ukjente og utenkte for oss mennesker. Derfor så må evangeliet åpenbares for oss. Det kalles et mysterion, en hemmelighet. I 1. Korinterbrevet 2 står det at det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.
2: Hvordan er forholdet mellom lov og evangelium?
1: Ja, det er slik at lov og evangelium, de må ikke blandes sammen, for det er så totalt forskjellige budskap, men samtidig så må de ikke skilles fra hverandre heller, og slettes ikke

0: Det loven krever, det gir Gud oss i evangeliet.
1: Kan en kristen da se bort ifra loven?
0: Selv om vi kan glede oss over at alt er oppfylt i Jesus, han har oppfylt lovens krav for oss, og det er veldig stort, så trenger vi fortsatt loven på to måter. Vi trenger den for å vise at vi er syndere, at vi har behov for Jesus som vår frelser. Derfor kalles loven en tuktmester til Kristus. Og for det andre så trenger vi loven som en rettesnor for det kristne livet. Den forteller oss hvor veien går og hvor den ikke går. Du skal og du skal ikke, sier budene. Men kraften til å gå Guds vei og til å leve etter Guds vilje, den ligger ikke i loven, men den ligger i evangeliet. Utifra det vi da har påpekt her, så må vi si at både loven og evangeliet må forkynnes, også for en kristen.
1: Kort til slutt, hva er lov og evangelium?
0: Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Den krever fullkommenhet i tanker, ord og gjerninger. Fordi vi ikke klarer å leve opp til kravene, dømmer den oss og skaper erkjennelse av synd. Evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet. I Jesus Kristus får vi alt det loven krever for intet ved tro alene. Den som bekjenner sin synd og tror evangeliet, får bli Guds barn av bare nåde.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Haggai.

Vi i profeten Haggai, og vi i det første kapittelet der, og i versene 3 og 4 leser vi sammen. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai. Er det tid for dere til å bo i bordkledte hus, så lenge tempelet ligger i grus? Her er det et varskorop som kommer ifra profeten. Haggais tale som kommer til oss her, den er vendt til folket. Det er så. Men talen rettes også til de to lederne som er der, Zerubabel og Josva. Haggai påpeker at den materielle nød folk er kommet opp i har sin grunn i deres svikt. De tenker bare på seg selv og sitt. De tenker ikke på Herrens sak, som nå i første rekke gjelder tempelbygget. Det er dette som vi vil komme inn på etter hvert som vi går inn i denne boken. Men de hadde bygget sine egne hus, flotte hus, bordkledte hus. Og kanskje viljen deres er ikke slik som den burde være. Men når det gjelder altså det selviske mål som vi ofte har, da baner de seg vei gjennom mange vanskeligheter og får tingene gjort. Slik er det, og i vår tid som det var da. Får jeg lov til å være kanskje litt dristig og si at de fleste menneskene har det vel slik at først meg og mitt og hva mitt er. Og vi tar jo de anstrengelser som er påkrevet for å oppnå det som kan bli en fordel for oss selv. Går vi så tilbake til Haggai sin tid, så kan vi kanskje spørre: hvordan i all verden

verden var disse menneskene i stand til å bygge disse vakre, bokledde husene? Det er helt sikkert at de hadde vanskeligheter. Men de var ikke villige til å møte de samme vanskeligheter for å bygge Herrens hus. Deres vanlige unnskyldning var: det er simpelthen ikke Herrens vilje at vi skal gjøre dette nå. En kan bli trøtt av mennesker som antyder noe av det samme for å unngå å gjøre noe for Herren. Hva vet de om Herrens vilje? Bare fordi noe er vanskelig, noe som er tøft, kanskje noe som vil koste en del, betyr ikke det da at det er Herrens vilje? Jeg vil så innstendig som jeg kan understreke at det er ikke den måten vi må ha for oss når vi skal tolke Herrens vilje. Noen ganger er Herrens vilje svært så vanskelig, og den kan være knallhard. Om du ville lytte til noen av Guds utvalgte hellige fra fortiden, så vil de fortelle deg at Guds vilje ikke var jevnt over en jevn sti. Nei, den kunne være knudret og vanskelig på så mange måter. Hva tror du Abraham ville ha sagt til menneskene i dag som sier: det er ikke Guds vilje for meg å gjøre dette eller det? Abraham levde i Ur i Kaldea. Denne mannen som ble israelittenes far, han var uten tvil en god forretningsmann. Han var nok en selvstendig næringsdrivende i Ur. Det var jo en meget høyt kultivert by på den tiden der, og den var svært framgangsrik. Det var vel kanskje det vi kunne kalle for en luksusby. En dag sa Gud til Abraham: jeg vil at du skal forlate Ur. Det hadde vært lett for Abraham å gi sin egen tolkning her, eller kanskje rasjonalisere, som det heter, med fine ord og si: jeg må ha misforstått Herren. Han kan da ikke mene at jeg skal forlate dette stedet nå? Livet som jeg har her er jo enkelt, her er så like til, og det er så interessant. Det kan ikke være Herrens vilje at jeg skal forlate denne byen nå. Det er bokstavelig talt tusener av misjonærer på forskjellige misjonsfelter i dag som har gitt store offer. Hvorfor? De gjør det fordi de trodde at det var Guds vilje for dem å gi sitt liv for misjon. Og jeg undrer på hvor mange av oss her hjemme som skulle ha vært på misjonsfeltet, kanskje i en oppgave som Herren kalte en til. Av og til så kan han undre seg over hvorfor det er så mange som er så flittige som maur med å arrangere en overdådighet av samlinger som ikke krever så stort offer, og heller ikke som krever så stor utholdenhet. I stedet for å møte den konfrontasjonen fra verden utenfor, og virkelig være med å formidle Guds ord. Legg merke til igjen at Haggai gjør det helt klart at dette ikke er hans egne ord, det er Guds ord. La meg få lov til å stille et ganske enkelt spørsmål. Hvor mye bruker du på deg selv, og hvor mye investerer du for Gud? Det spørsmålet kommer tett inn på livet vårt, ikke sant? En amerikansk predikant for ikke lenge siden ble tatt ut til middag av en venn. Det var en god kristen lekmann. Middagen han spanderte på predikanten, den var ganske dyr.
og så ga han servitøren, eller kelneren, eller hva det måtte være, noen drinks. Deretter dro predikanten og denne rike lekmannen på et møte om kvelden for å høre på en bestemt predikant. Og den som fikk den kostbare middagen skriver: «Vi hørte en meget god preken. Og da offerkurven kom, la min venn en beskjeden tier. Det var mye mindre enn det han hadde gitt til servitøren, eller kelneren. Og jeg tenkte med meg selv: «Du store min! Han gir ikke engang Gud skikkelig drinks.» Dette kommer rett inn på våre egne innemerkede, ikke sant? Du og jeg, det er vi som foretar vår forvaltning av det vi har fått. Israelittene sa: «Det er ikke den rette tid til å bygge Herrens hus nå.» Gud sier: «Hvordan kan dere da vite at det er tid for dere til å bygge deres egne hjem nå?» Dette er jo hykleri. Det er nesten kvalmt å høre mennesker skryte av hva de gjør for Gud når de gjør det for seg selv, og kanskje tusen ganger mer til seg selv enn til det andre. Hva var de villige til å gjøre for Gud? Jeg sa tidligere at Haggai har noe å formidle som ville svi. Jeg er helt sikker på at han aldri ville ha gått til topps i populær- eller popularitetskonkurranser, eller hva det nå måtte være. Han kan heller sammenlignes med et varslingsur. Vekkerklokken vil aldri bli den mest oppskattede eiendel i de vanlige norske hjem. Det er en del av hele vår døgnrytme, det. Men vi vil aldri trykke vekkerklokken til vårt bryst i kjærlighet og med begeistring. Og ser vi nærmere på dette, så er vel grunnen til at Guds profeter aldri vant noen popularitetskonkurranse. De ble steinet, de. De ble ikke gjort til noen stjerner. Haggai er en stormklokke. Han vekker oss opp, og han forstyrrer oss. Det liker vi ikke. Og folket på hans tid, de likte heller ikke dette. De hadde nettopp kommet tilbake fra det babylonske fangenskap, og de ønsket ikke å høre det budskapet han hadde fått å bringe. Haggai hadde en meget vanskelig posisjon. Han sto mellom barken og veden. Og likevel så forsøkte han å vekke opp sitt folk for å gjøre noe for Gud. Og hans metode, den var uvanlig. Selv om den ikke var original på noen måte, selv om hans metode ikke brukes i dag, så tror jeg at den fremdeles kunne være ganske effektiv når det gjelder Guds rikes arbeid. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

En Eskimo-fisker kom til landsbyen sin hver lørdag ettermiddag. Han hadde alltid med seg de to hundene sine. Den ene var sort, og den andre hvit. Han hadde lært dem til å slåss på kommando. Hver lørdag ettermiddag der i landsbyen samlet folk seg for å se på hundekampen, og selv tok Eskimoen opp veddemål. En lørdag vant den sorte hunden, neste lørdag vant den igjen, og så kunne den hvite vinne. Det vekslet. Men det merkelige var at Eskimoen alltid vant veddemålet. En venn spurte om hvordan han fikk det til. Eskimoen svarte, «Jeg sulter ene og gir mat til andre. Den får mat, vinner alltid, for han sterkere.» Denne historien har et poeng, for den sier noe om den indre kampen i en som vil være en kristen. Jeg har et stadig nappetak i sjelen min. En hvit hund inni meg vil gjerne høre Jesus til og gjøre det han sier. Men en sort hund inni meg hvisker til meg at det er ikke så farlig. Vi har jo likevel nåden. Gud er kjapp til å tilgi om jeg gjør noe galt. Dette klammeriet mellom to krefter i meg gjør seg gjeldende for eksempel når jeg tydelig blir oppfordret til å gjøre eller si noe godt, men bare trekker meg. Eller jeg får lyst til å være lumpen, men samvittigheten sier at det burde jeg ikke være. Og så blir det som en tvekamp inni meg. Velger jeg nå å gjøre som Jesus vil, eller som jeg selv har lyst til? Vinner den hvite eller den sorte hunden? Det er ingen opplagt match, for selv om jeg ønsker å være en kristen, har jeg en vilje i meg til å gjøre noe ikke-kristent av og til. Hvem vinner kampen? Naturligvis den som får mat. Vi er i dag innstilt på å spise sunn og god mat for kroppen. Vi tenker på kalorier og vitaminer og antioksidanter. Men er vi like nøye på hva vi fôrer sjelen med? Tankelivet blir naturligvis opptatt av hva vi gir tid og oppmerksomhet. Er jeg glad i hester, leser jeg blad og bøker om hester, deltar på ridestevner og driver kanskje med hestesport selv. Følgen blir at jeg tenker mye på hester, snakker om hester, jeg kanskje drømmer om hester om natten. Men vi vet det finnes direkte negativ påvirkning. Da får den sorte hunden i meg næring. Fyller jeg meg med voldelige dataspill og lavmålsvideoer, gir jeg mat til det onde i mitt indre liv. Dårlige miljøer, kretsing om pornografi og pengespill, det er ikke god kost for sjelen. Men å søke god påvirkning gir føde til den hvite hunden i meg. Bibelen sier, «Alt som er sant, alt som er æreverdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er rosverdt, gi akt på det.» Å gi akt på betyr å legge vind på og prioritere. Har jeg ledig tid en kveld og har lyst til å slappe av, kan jeg velge å se noe nedbrytende, eller tvert imot noe som folk taler vel om, noe som er verdt å elske. På søndagen kan jeg prioritere å få med meg gudstjeneste eller et kristent møte, da gir jeg også næring til det nye livet. Så Eskimoen har noe viktig å lære oss. Det gjelder å gi mye mat til den vi ønsker skal vinne.

Under 2. verdenskrig brukte de oppblåste lokkemidler, tanks av finer og falske oppsett for å villede fienden. Midt på natten kunne soldatene bli satt til å bygge jukseting, slik at bombefly brukte opp granatene til ingen nytte. På tilsvarende måte har den onde makten i tilværelsen lagt opp til å lure oss. Mange kristne er blitt livredde for slik de tenkte de så og følte, mens det i virkeligheten var papp og luft og ingenting. Bibelen sier at Jesus Kristus har seiret over djevelens bløffmakeri. Etter at Jesus døde for oss på korset, er djevelens lokkemidler uten kraft. Jesus avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Ved ham kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud.

Profeten Mika er ukjent for dem som ikke har fått en viss innføring i Bibelens verden. Han blir plassert i båsen, en av de 12 små profetene. Selv om Mika ikke ble så berømt, fikk han likevel en uvurderlig plass som profet. Han levde samtidig med den mange ganger så berømte Jesaja, det vil si godt over 700 år før Kristus. Jesaja gjorde tjeneste blant spissene i folket. I motsetning til ham kan en si at Mika tok med seg Guds budskap til gatene. Han var selv fra landsbygda, men talte i byen. Mika var en profet som kom til å stå i skyggen av de store. Mika var svært kritisk overfor bløffereligion. Han så klart at lederne i kongeriket Juda var grådige i hjertet. Derfor oppmuntret han og advarte den vanlige mann og kvinne på gatene. De måtte ikke la seg dupere av religiøst hykleri blant fiffen. Som en ekte profet trøstet Mika de nedbøyde, men prøvde å gjøre de overmodige og stolte ydmyke. Han fordømte synd. Han avdekket fromhet som var motivert av å vise seg fram. Han sto i spissen for en kamp til fordel for de undertrykte. Han forutsa at landet ville falle sammen. Alt dette gjorde han mens han hele tiden risikerte å miste livet. Mika gjorde alle oppmerksom på det som Gud foraktet. Men han nøyde seg ikke med å angripe og slå ned. Han glemte ikke å omtale alt han trodde på. Mika kom med et markant lys som kunne minne om det strålende sollyset som bryter gjennom i bekmørke skyer etter et tordenvær. Profeten sparte de beste ordene sine til et positivt budskap til folket, og det gjorde han med enkle og klare ord. Jeg vil nå ta fram 4 sider ved Mikas budskap. Først om det å komme i et rett forhold til Herren. Han stilte spørsmålet, «Hva skal jeg komme fram for Herren med? Bøye meg ned for Gud i det høye? Skal jeg komme fram for ham med brennoffer, med årsgamle kalver? Vil Herren ha behag i tusener av værer, i titusener av oljebekker? Skal jeg gi min førstefødte for min overtredelse, mitt livs frukt, som syndoffer for min sjel?» Mika uttrykker nøyaktig det som mange har undret seg over gjennom århundrene etter ham. Spørsmålet er, hvordan kan vi opptre slik at Gud godkjenner oss? Hvordan kan vi behage ham? Vi predikanter, forkynnere og prester gjør det ofte så innviklet, ja svært så vanskelig for vanlige folk å skjønne. Noen fremstiller det slik at det er nesten umulig å tilfredsstille Gud. Dermed lager vi troen om til et komplisert system av gjerninger som skal innfri forventningene til en fjern guddom. Mange skaper bilder av et mystisk vesen, av en guddom som nyter å se mennesker som knuges ned av alle slags bud og regler. Mika presenterer en liste av mulige alternativer, som alle innebærer ofre fra vår side, men han stryker dem ut fra tavla i tur og orden. I stedet kommer han med en karakteristikk av en jordnær hverdagstro. Han har sagt deg, menneske, hva som er godt, og hva krever Herren av deg, uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Kapittel 6, vers 8. Han viser først til det som er godt, noe så enkelt, noe så opplagt, men det er ikke opplagt. Jeg leste nettopp om en koptisk gutt og en muslimsk jente som hadde møttes på en kirkegård, et uskyldig stevnemøte, men det hadde vakt så stor vrede i landsbyen at en kristen gutt og en muslimsk jente hadde møttes. Folk var så sinte at 10 kristne hjem var blitt satt fyr på og brente ned. Alt i en nidkjær religionsnavn. Ganske langt fra godheten.
Sann gudsfrykt viser seg I det å gjøre rett. Det noe som rettferdig, sant og riktig. Gud har åpenbart det I ordet og I samvittigheten. Lev I samsvar med det, sier Mika. Han føyer til, gjerne vise kjærlighet. Da det gode forhold til Gud basert på fromme gjerninger fra vår side? Nei, for grunnlaget som han sier, å vandre ydmykt med vår Gud. Ydmykheten innebærer at Gud får bestemme I livet vårt. Det noe helt grunnleggende her. Si til Herren, du har rett, du konge, jeg bitte liten I forhold til deg. Som det sagt, de himmelske portene ikke opplåste for de oppblåste. Og et annet sitat, det menneske som ikke for stort til å ta imot den største, for se Gud. Biskop Ignatius I Ålkirken sa en gang, om noen spør meg hva som det første punkt I den kristne lære, vil jeg svare, ydmykhet. Hva som det neste? Ydmykhet. Og det tredje? Ydmykhet. Brorsan skrev, søk heller de lavere steder, der ydmykt for Jesus man treder. Da får du din frelser I tale, for rosene vokser I dale. Et annet salmevers lyder slik, det hjerte som seg bøyer, hos Gud I nåde står, men det som seg opphøyer, med angst til grunne går. Det hjerte og det sinn, som seg av Gud lar lede, det kan seg rett berede, til det går Jesus inn. Det andre jeg vil peke på fra Mikas forkynnelse hans klare tale om den Messias som alle paktens folk ventet på. Mika så Jesus I horisonten, og Gud selv hadde åpenbart visjonen for ham. Vi ser på et avsnitt fra kapittel 5 I boken hans. Men du, Efrata, som liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang fra gammel tid, fra evighets dager. Mika så Jesu fødeby Betlehem, den samme som David ble født I. Han så Guds sønn fra evighet av, hans gjerning eller hans utgang fra evigheten. Han så Guds sønn I evigheten I den andre retningen, der han sitter på tronen og regjerer for alltid. Nei, forresten har han et annet perspektiv. Herren står I tjenesten. Vi som hører til I flokken hans får sitte I ro. Vers 3. Han skal stå og vokte sin jord I Herrens kraft, I Herren sin Guds navns høyhet. De skal sitte I ro, for nå skal han være stor, like til jordens hender. Han skal være fred. Tenk å se en så stor Kristus som Mika så. Han skal være stor over hele jorderiket. Han skal være fred. Det samme tema tok Paulus opp I Efeserbrevet, der Kristus skapte fred, forkynte fred, og det krones med å si at han vår fred. For det tredje talte Mika klart og enkelt om misjonen og endetiden. Men det skal skje I de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over alle høyder. Og folkeslag skal strømme opp på det. Mange hedningefolk skal gå av sted og si, «Kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier.» For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem, Mika 4, de to første versene. Evangeliet om Guds rike må nå ut til alle folkeslag. Alle må få høre om Jesus, han som vår fred.
I misjonstenkningen har en snakket om den sentripetale og den sentrifugale bevegelsen I misjonen. Mika har begge perspektivene her. Det sentripetale at folkeslagene skal komme inn mot sentrum, inn til Sion, til Jerusalem. Folkeslagene skal strømme opp på det, altså Jerusalems fjell. Mange hedningefolk skal gå av sted og si, «Kom, la oss gå opp til Herrens berg, så han kan lære oss sine veier.» Fremdeles lille Jerusalem en av verdens mest omtalte byer. Ingen by det så mye strid om. Jeg kan ikke skjønne at vi som troende kristne kan avskrive det Bibelen kobler sammen om geografi, steder og endetiden. Kanskje skal dette ordet oppfylles bokstavelig først I det som apostelen Johannes omtaler som tusenårsrike. Men siste leddet I disse versene, misjonens sentrifugale bevegelse, innenfra og ut, I hvert fall omtalt og profetert om her. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Det blir en bevegelse fra sentrum og ut, en sentrifugal bevegelse. Jesus sa selv, «Men dere skal få kraft, I det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner, både I Jerusalem og I hele Judea og Samaria, og like til jordens ende.» Fra sentrum og ut, vi har sett den bevegelsen I 2000 års misjonshistorie. Denne bevegelsen snart fullført, eller blir den forsinket av et gudsfolk som ikke vil være med I tjenesten med å bringe evangeliet ut? Så vil jeg til slutt nevne noen enkle ord fra Mika om frelsen, fra kapittel 7. «Hvem en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som tilbake av hans arv? Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. Han skal igjen forbarme seg over oss.» Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder I havets dyp. Navnet Mika betyr «Hvem som Javé?» Her stiller profeten nettopp det spørsmålet. «Hvem en Gud som du?» Det best forunderlige ved Herren at han kombinerer de strenge dommene med et sinnelag grunnfestet I en vilje til tilgivelse. Om paktsfolket sitt, sier Gud. Den beste av dem som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk. Det ingen vakker beskrivelse, men en realistisk karakteristikk. De har på ingen måte fortjent å finne velvilje hos Herren. Men Gud tar bort misgjerning. Han bærer bort verdens synd. Se der Guds lam. Som bærer bort verdens synd, sa døperen Johannes om Jesus. Gud går overtredelse forbi. Det minner om det som skjedde I Egypt, da paktsfolket hadde strøket blod på dørstolpene sine foran den dramatiske utvandringen fra slaveriet. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Påske, pasach, betyr forbigang. Han går overtredelse forbi. Han har lyst til miskunnhet. Han viste denne miskunnheten og nåden ved å gi seg selv I og med Jesus Kristus, Messias, som et evig sonoffer for verdens synd. Det ikke vidunderlig å få se de dype sammenhengene I skriften? Mika en vidunderlig tolker, brobygger, og fremtidsorientert profet om Guds evige kjærlighet I Kristus.

Når jeg skal forkynne for dere ut fra Bibelen, vil jeg først sette ord på en overbevisning, at denne boken gir oss en åpenbaring av Guds vilje. Apostelen Paulus sa det slik, «Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettvisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning.» Hele skriften er inspirert, står det i en annen oversettelse, annerledes enn alle andre bøker. Derfor går vi også til profeten Zakarias bok med den dypeste respekt. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud, skrev apostelen Peter. Zakarias, eller Zakaria, levde om lag 500 år før Kristi fødsel. Israelsfolket var bortført til Babel i året 586 før Kristus. Etter hvert fikk de vende tilbake, og i denne tiden forkynte Zakaria. I år 515 var tempelet gjenreist. Da hadde Zakaria båret fram sin siste profeti. Han var av presteslekt, men ellers vet vi ikke så mye om han. Hva er budskapet fra profeten Zakaria? Folket som kom tilbake fra fangenskapet i Babel skulle kalles til å leve med Herren. For å oppleve velsignelsen fra Herren måtte de vende om fra syndene sine og bli renset. Den andre sterke tonen hos Zakaria handler om trøst og håp. Han vil oppmuntre dem. I stedet for å bruke mye tid på å forklare det historiske, vil jeg prøve å aktualisere budskapet til omvendelse, trøst og håp for oss som lever i dag. En profet i GT taler både til sin samtid og sier ting om fremtiden. Men disse fremtidsbildene må forstås på rett måte. Mange av dem har flere oppfyllelser. Profetens syn ligner fjellvandrerens. Han ser ås bak ås, fjell bak fjell, men han ser ikke avstanden som skiller dem. Derfor sikter noen av ordene til Zakarias egen samtid, noen til tiden da de vender tilbake fra fangenskapet. Andre ord sikter mot Messias' komme og blir oppfylt på Jesu tid. En del ord sikter både til hans første og andre komme om hverandre. Vi finner ord som sikter mot endetiden. Vi må bare bøye oss og si at vi skjønner ikke alt, men det kan hende vi skal se det klarere når det oppfylles, kanskje i vår egen tid. Ofte kan det være bare enkeltord og hendelser som apostlene peker på som oppfyllelser av profetien om Jesus. Denne måten å lese skriften på kan vi lære av de første vitnene. Ta for eksempel ordet om de 30 sølvpengene, Zakaria 11:12-13. Jeg sa til dem, om dere finner det for godt, så gi meg lønnen min. Hvis ikke, så la det være. Da veide de opp lønnen min, 30 sølvstykker. Men Herren sa til meg, kast den inn i skattkammeret, den kostelige summen jeg er verdt for dem. Og jeg tok de 30 sølvstykkene og kastet dem inn i Herrens hus, i skattkammeret. Matteus forutsetter at dette ble oppfylt i forbindelse med Judas. Vi skal nå i fortsettelsen se kort på fire viktige tekster i profeten Zakarias bok. I likhet med de fleste profetene kaller Zakaria folket til omvendelse. Første kapittel, vers 3 og 4. Du skal si til folket, så sier Herren over herskarene. Vend tilbake til meg, sier Herren over herskarene. Så vil jeg vende tilbake til dere, sier Herren over herskarene. Ikke vær lik fedrene deres. De tidligere profetene ropte ut for dem, så sier Herren over herskarene, vend nå om fra de onde veiene og de onde gjerningene deres.
men de hørte ikke og lyttet ikke til meg, sier Herren. I min ungdom var det mange som kritiserte forkynnelsen på bedehuset, at det var for mye snakk om omvendelse. De var jo kristne, alle som satt der likevel. Det korte svaret er at skriften formaner oss til å vende om gjennom hele livet. Det betyr, gå i en ny retning, kom inn på rett kurs igjen, gå på de gode veiene, ta avstand fra de onde gjerningene. Jeg trenger å vekkes opp på denne måten. Martin Luthers første tese av de 95 han slo opp på Slottskirkedøren i Wittenberg, lød slik, da vår Herre Jesus Kristus ba oss gjøre bot, det vil si vende om, så mente han at hele vårt liv skulle bestå i å vende om. Av dette har vi formet verdien daglig omvendelse. Jeg vender tankene og sinnet bort fra djevelens fristelser, verdens måte å tenke og handle på, og lysten til det onde i mitt eget hjerte. Dernest vender jeg sinn og tanker mot min Herre og Frelser,

Dette synet gir oss et glimt av universets høyeste rett. Gud dommer, Josva den anklagere, Satan aktor eller anklager. Herrens engel en betegnelse på Guds utsendte. Vi skjønner fra det nye testamentet at det Jesus, Messias. Satan står der ved Josvas høyre hånd. Den eneste gangen djevelen ved din side, når du imot Gud. Ellers han imot deg og anklager deg hver gang du synder. Og deretter peker han stadig på den synden du har gjort. Han vil få deg til å krympe deg og bli motløs. Han dytter deg i søla og skylder på deg når du blir skitten. Men det sørgelige at anklageren på en måte har rett. Satan en løgner når han taler til deg. Men når han taler til Gud, trenger han ikke lyve. Har vi syndet, det sant nok, både for djevelen, Gud og oss. Merk at det forskjell på Satans anklager og den hellige ånds overbevisning. Alle som har en samvittighet opplever skyld. Men skyld kan enten være et middel for Satan til å lamme deg, eller et redskap for ånden til å rense deg. Altså, Satan vil anklage deg og forvirre deg, men ånden vil overbevise deg og så rense deg. Satan vil anklage og så knuse deg, ånden vil overbevise deg og så reise deg opp. Hvis Satan kan få oss til å bli mer opptatt av synden enn av frelseren vår, så kan han skjule frelsens sol og glede bak en tung sky av skyld. Han kan paralysere oss i arbeidet, vandringen og vitnesbyrdet. Selv om ikke Josva sa noe, sa dommerne mye. Han truet djevelen, vers 2. Herren sa til Satan, Herren refser deg, Satan. Herren som har utvalgt Jerusalem, refser deg. Sannelig, denne mannen som et vedtre raket ut av ilden. Dette var ikke en kamp Josva skulle kjempe. Herren selv skulle ordne seieren. Det ikke fantastisk? Gud vil aldri forsvare de syndene barna hans har gjort, men han vil forsvare barna sine. Vers 3. Josva var kledd i skitne klær, der han sto foran engelen. Josva har et mørkt blikk og stirrer mot jorden. Satan sier til Herren, han skyldig. Det uttrykt ganske fargerikt på hebraisk. Han var innsmurt med menneskelige ekskrementer. Drakten var ikke bare skitten, den stinket. Synden avskyelig for Gud. Josva har et mørkt blikk og stirrer mot jorden. Satan sier til Herren, han skyldig. Som jeg sa, Satan en løgner når han taler til deg. Men når han taler til Gud, trenger han ikke lyve. Har vi syndet, det sant nok, både for djevelen, Gud og oss. Vers 4. Engelen, altså Messias, tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, Ta av ham de skitne klærne. Til Josva sa han, Se, jeg tar bort din skyld og kler deg i festklær. Vi tror det tre personer i fortellingen. Dommeren, Gud, den anklagere, Josva, og anklageren, Satan. Men det også en forsvarsadvokat, og her det merkelig. Dommeren også forsvarsadvokaten. Hvem han? Johannes har svart at han vår advokat. 1. Johannes 2,1 Om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus den rettferdige. Talsmann betyr advokat. Dette ganske enkelt det gammeltestamentlige fotografiet av den nytestamentlige Jesus. Om Jesus fortsatte Johannes, han en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Den dårlige nyheten

0: at du kan ikke vinne over Satan. Den gode nyheten at det trenger du ikke. La bare Jesus ta seg av saken din. Hvordan gjorde Jesus det? Vi går tilbake til teksten, og legg merke til hva som skjedde, vers 4. Engelen tok til ordet og sa til dem som stod foran ham, «Ta av ham de skitne klærne.» Var loven endret? Var det lagt fram nye bevis? Hadde noen kommet med en bestikkelse? Hva hadde skjedd? Svaret at Gud hadde vist sin vidunderlige nåde. Josua var som et vetre raket ut av ilden, altså noe håpløst og verdiløst i menneskers øyne. Nå handler Gud. Han tar den beste drakten ut av klesskapet sitt. Til Josua sa han, «Se, jeg tar bort din skyld og kler deg i festklær.» Dette et bilde vi finner mange ganger i Bibelen. Hør for eksempel fra Jesaja 61:10. «Jeg gleder meg i Herren. Min sjel jubler over min Gud, for han har kledd meg i frelsens klær og svøvt meg i rettferdighetskappe.» Poenget hvis Gud for deg, kan ingen i verden være imot deg. Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud den som frikjenner, Romerne 8:33. Historien stanser ikke der. Gud ikke langsint. Josua fikk oppgaver av Herren, vers 5. Da sa jeg, sett en ren turban på hodet hans. De satte den rene turbanen på hodet hans og tok på ham klærne, mens Herrens engel sto der. Han ble kronet som ypperste prest. Han står der som en representant for folket innenfor Gud. Dermed får de gode ordene som nå kommer ringvirkninger til hele det folket som vender seg til Herren, vers 6-7. Så ga Herrens engel Josua dette løftet. Så sier Herren over herskarene, går du på mine veier og tar deg av tjenesten for meg, så skal du få styre mitt hus og vokte mine forgårder. Jeg gir deg adgang blant dem som står her. Dermed går vi rett over til den tredje hovedteksten vi kan merke oss i profeten Zakarias bok, den som handler om Messias. GT preget av mange profetier om tjenerkongen som skulle komme en dag. I den sterke symbolhandlingen vi nettopp har gått inn på, lyder en Messias profeti, vers 6, så hør, Josua, øverste prest, du og de andre prestene som sitter foran meg, et varsel. For se, jeg lar min tjener spire komme.
1: Hva betyr dette bildet spire? Det kan også bety kvist eller grein. Det handler om et skudd fra roten, en ny begynnelse for den kongelige slekten etter David.
0: Det gamle treet var jo hogd ned under bortføringen til Babel. At spire noe mer enn en vanlig konge trer fram i vers 9. Jeg stryker ut dette landets skyld på en eneste dag. Kan det være noe annet enn langfredagens store offer det siktes til?
1: Litt lenger ut i boken får vi et nytt glimt av denne spire. Zakaria 6, 12-13. Så sier Herren over herskarene,
0: se en mann, spire navnet hans. Under ham skal det spire. Han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne høyhet og sitte og herske på sin trone. Også en prest skal ha sin trone. Mellom de to skal det råde fred. Dermed vi over på de langsiktige visjonene om Guds frelse og fremtiden for folket hans. Det kommer en dag for frelse, Zakaria 13:1. Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og for dem som bor i Jerusalem til å rense bort synd og urenhet. Vel kjent både i forbindelse med advent og palmesøndag er teksten fra Zakaria 9:9. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Bak og forbi disse kjente ordene får vi innblikk i en fjern fremtid, vers 10. Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Hesten var jo et krigsdyr. Krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal forkynne fred for folkeslagene. Hans velde skal nå fra hav til hav, fra storelven til jordens ender. Uttrykket til jordens ender, har du hørt det i forbindelse med verdensmisjonen? Guds glede skal omfatte folkeslagene eller hedningene. Alt bygger på Jesu verk til frelse. Vers 11. Og du, i kraft av blodspakten med deg, altså Jesus gjorde jo en ny pakt ved sitt eget blod, så setter jeg fangene dine fri, med andre ord de som er lenket fast på grunn av synden. Jeg setter dem fri fra brønnen uten vann. Vi kan sammenligne her med Jeremia 2:13, for to onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg, kilden med levende vann, og hugget seg brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Vers 12.
1: Vend hjem til borgen, altså det trygge tilfluktsstedet som Herren er, dere fanger som har håp. I dag forkynner jeg gir deg dobbelt igjen.
0: Ikke dobbelt straff, men dobbel velsignelse, i tråd med nåde over nåde. For å summere opp, etter 70 års fangenskap i Babylon, kom folket tilbake i det sjette århundret. Landet var uttørket og ødelagt. Da kom profeten Zakaria med et gledesbudskap med håp for fremtiden. Messias kommer, de skal leve i fred. De har vært og er til dels ennå i fangenskap, men de har håp. Vend tilbake til festningen deres. Se hva Gud har gjort i fortiden. Se hvilket anker dere har i ham. Slik skal også vi knytte håpet vårt til Guds handlinger i menneskets historie. Vi lever i nåtiden, i lys av fortiden og fremtiden. Å være en fange med håp er å leve med en visjon, en drøm, at denne fremtiden kan forme vårt liv i dag. Jesus er den store kongen, den lederen vi trenger. Han er den ydmyke kongen, det forbilde vi trenger. Han kommer ikke med pomp og prakt, men ridende på et enkelt esel. Han skal kommandere fred til folkeslagene. For et løfte. Han skal gjøre til intet krigsvåpnene. Alle bomber skal forsvinne. Jesus skapte fred ved å skape fred mellom Gud og menneskeheten. Han gjorde det ved blodet på korset. Hans død gjelder som et evig sonoffer. Derfor sender vi misjonærer ut, for at folkeslagene kan ta imot Kristus og få hans kjærlighet i hjertene. Fangene settes i frihet. Ikke frihet til å gjøre opprør, men frihet til å tjene. Vi er satt fri fra kravet om å oppfylle Guds lov for å bli godtatt av Gud. Kristus har fullført loven for oss. Zakaria gir løfterike visjoner om jødefolkets framtid. De skal samles igjen i sitt gamle hjemland. Kapittel 10, vers 8-10. Jeg skal plystre på dem og samle dem, for jeg frir dem ut. De skal bli mange slik de en gang var. Sår jeg dem ut blant folkene, skal de huske på meg i det fjerne. De skal leve sammen med sine barn og vende tilbake. Jeg skal føre dem tilbake fra Egypt, og fra Assur skal jeg samle dem. Jeg skal lede dem til Gilead-landet og Libanon, men det finnes ikke nok plass til dem. Men de skal møte motgang, Zakaria 12:3, Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein og løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den skal rive seg til blods, men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne. Men Herren vil beskytte. Jeg selv skal være en ildmur rundt byen, sier Herren. Jeg skal vise min herlighet der inne.
1: Gud har vernet om folket sitt, og det vil han gjerne gjøre både i tiden og evigheten. Lovet være hans navn.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Velkommen til en episode av Table Talks søndagsteksten, og her sitter jeg, Endre Stene, sammen med en pastor.
2: Ja, det Bjørn Gjeldestad som nå sitter i solskinnet på Heimdal.
1: Det
2: gjør han. I Kred og Frikirke, ja.
1: Ja, det godt vær i Trondheim.
2: Ja, det en sjelden opplevelse. Vi har jo bare hatt sommer på kalenderen i år.
1: Ja, klart. Og så sammen bibelskolelærer.
3: Ja, Lars Olav Gjøra på Goethe-senteret i Trondheim sentrum.
1: Ja. Og vi skal i dag samtale om en tekst som er veldig spennende, og som har mye, ja, det er både aktuelt da, og det er også aktuelt nå, tematikk i teksten. Så, og teksten finner vi i Matteus 22, og fra vers 15 til 22. Da gikk fariseerne bort, og de ble enige om at de ville fange ham i ord. De sendte disiplene sine til ham, sammen med herodianerne, og lot dem si: «Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, for du ser ikke på person eller rang. Si oss da hva du mener. Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» Men Jesus merket ondskapen deres og sa: «Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? Vis meg mynten som skatten betales med.» De rakte ham en denar, og han spurte: «Hvem har bildet og navnet sitt her?» «Keiseren», svarte de. Da sa han til dem: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» De ble forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei. Dette er jo en av de litt sånn mer kjente Jesus-sitat. Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. Du, før samtalen, så sa du, Lars Olav, at den liberale teologen Bultmann sa at dette er det eneste vi kunne visste at var ordentlig Jesus-sitat, ekte Jesus-sitat.
3: Jeg mener jeg har hørt det, at når de skulle finne ut av den historiske Jesus, da, så... Ja. Så kom det til at det her var kanskje det eneste han kan ha sagt med sikkerhet.
1: Ja, vi tror på at det mer her som er Jesus sitat. Men i alle fall så interessant observasjon i alle fall, som han gjør. Og det er mye historikk bak teksten her som er også interessant å se på sammen. Men teksten er også, altså tekstens plassering her er viktig. Vi er i kapittel 22 i Matteus evangeliet, vi nærmer oss slutten. Lars Olav, kan du si noe om plasseringen her?
3: Ja, det begynner med at da gikk fariseerne bort, så det er jo interessant å se hvorfor. Og Jesus har jo rett før det, han har jo ridd inn i Jerusalem, så det er jo starten der i kapittel 21. Han har...
1: Og han ridd inn til Jesus siste påske, ikke sant?
3: Ja. Ja. Ja. Mm-hmm. Og så det første han gjør i Matteus her er jo å gå inn på tempelplassen og velte pengevekslernes bord, og så videre. Og så spør de hva slags myndighet han har til å gjøre det, og så vil han ikke, vil ikke de svare på hva de mener om Johannesdåpen, derfor vil ikke Jesus svare på det. Og så forteller han tre lignelser, og i slutten av kapittel 21 så skjønner de at det var dem han siktet til, altså overprestene og fariseerne ville gjerne ha grepet ham, men de var redde for folkemengden som holdt ham for å være en profet. Og så kommer det en lignelse til i kapittel 22 om kongesønnens bryllup, og da etter det at fariseerne går bort og prøver å fange ham i ord i stedet for å gripe ham tydeligvis da.
1: Mm-hmm. Og da kjenner også fortløpende tre konfrontasjoner, altså først denne, og så to til, hvor fariseerne og saddukeerne også utfordrer Jesus. før Jesus I slutten av kapitlet utfordrer dem et spørsmål.
3: Ja.
1: Og hvor de da sier det at nå ingen kunne svare ham et ord, og for den dagen våget heller ikke noen å spørre ham mer. Ja. Så det en sånn konfrontasjonsfase her, hvor de til slutt bare gir opp da. Ja. Og hvor Jesus kommer I kapittel 23 med sin veroptale over fariserene. Så det jo midt I en kontekst hvor ting liksom bare spisser seg mer og mer til her mellom Jesus og fariserene. Og ja.
3: Absolutt, det har jo begynt for lenge siden, men det topper seg litt her ja, når han kommer inn I Jerusalem og sier og gjør det han sier her.
1: Ja. Fint, og situasjonen altså at fariserene går bort, de vil bli fanget I ord, og så kommer det da altså noen som så sender de disiplene da, sine til han sammen med herodianerne, og hvem har herodianerne her? Altså det fariseen som sender sine disipler sammen med disse herodianerne.
3: Ja, spør du meg fortsatt?
1: Så. Ja, det norske svaret.
3: ja, for det er veldig interessant at dette jo egentlig helt motpoler som politisk, som slår seg sammen. Herodianerne var jo tilhengere av Herodes-dynastiet, som var under romerne, og som da hadde fått lokal kongemakt av keiseren. Og de tjente jo på at Herodes satt ved makten, mens fariserne var jo helt imot undertrykkelsen av romerne I det hele tatt. Nasjonalister som, og veldig religiøse, så det jo veldig antiromersk og veldig proromersk som møtes her. Og den skatteinnkrevinga, altså det spørsmålet som de kommer med, vil jo egentlig da svare, de legger jo opp til at Jesus skal svare ja eller nei, og da vil han da støtte en av de to, men uansett så blir det et problem for Jesus, tror de da. Men de var jo veldig for romersk skattlegging, disse herodianerne, for de tjente jo på det. Hvis Herodes fikk penger, så fikk de sikkert penger. Mens hvis han svarer at det er riktig å betale skatt, så vil jo da alle jødene se på han som en forræder da.
1: Så det fariseerne gjør her ganske stygt da, for egentlig så, altså de samarbeider

0: De spørsmålene de kommer med, det jo, de jo ikke, det jo veldig sånn hyklerisk, altså det ikke ekte ment i det hele tatt. Sånn, altså de spør jo ikke fordi at de i tvil, for eksempel, eller fordi at de ønsker at han skal få en autoritet, men det jo bare bedrageriske spørsmål, det jo ganske interessant.
1: Men de fremstiller seg jo som, de har veldig respekt for Jesus. Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, fordi du ser ikke på person eller rang. Så de er jo veldig smigende her. Anerkjenner veldig.
0: Ja, og det jo interessant, altså, selv om hensikten de ikke er løgn og bedrag, så kan det de sier være helt sant. Sant, altså det Jesus, det han snakker sant, og han viser oss virkelig Guds vei, og han gjør ikke forskjell på folk. Så alt jo sanne påstander om Jesus. Så, men her jo poenget det at de vil bruke dette nesten sånn som når djevel i Matteus 4 kommer med sine fristelser, så kommer han med bibelvers. For å lokke Jesus i en felle han også.
1: Jeg må nesten le når jeg leste her i dag. Mester, vi vet at du holder etter sannheten og lærer sant om Guds vei. Det er liksom så hemmingsløst, uredelig.
0: Ja, ja.
1: Det er så totalt, liksom.
0: Ja, og vi merker jo det aldri ellers i deres oppførsel, så det kommer liksom helt ut ifra det blå,
1: ja.
0: Tenker jeg.
2: Jeg synes det var interessant da med Jesus, han kaller det jo hyklere med en gang, han skjønner jo, på et nivå så det jo fordi han skjønner at dette bare smisk. Men så det jo også at ordet hykler som da egentlig ble brukt om skuespillere den gangen, altså det ordet kommer fra, at de utgir seg for å være noen andre enn det de er, og når de kommer da med alt dette her positive, og de sier jo bokstavlig, altså du ser ikke på der det står person eller rang, så står det vel mer bokstavlig at du ser ikke på menneskers ansikt. Og da, disse skuespillerne hadde jo masker, sant? Når de var på scenen, så Jesus, nei, det helt riktig det dere sier, for han ser forbi den maska, og ser hva de egentlig tenker på, og det faktisk onde hensikter, ondskapen deres.
1: Jeg får assosiasjoner til et par steder i Samuels bok, hvor David uttrykker noe av det samme, at det kommer folk og ser til meg, men det bare ondskap. For eksempel Samuel 41, kommer det en og ser til meg, taler han tomme ord. Hjertene samler på det som ondt, så går han ut og snakker om det. Da var det også en erfaring av at okay, folk møter meg med ondskap, de later som det er oppriktighet, men det er det ikke, reelt sett. Det er dette Jesus møter her, liksom sånn, veldig sånn tydelig.
0: Og hvis vi går litt ut av historien, så kan vi jo si at det der jo kanskje også et litt sånn, et sånt bedragerisk trekk som du kan finne i vranglære generelt, altså der man kan gi skinn av at man har gode intensjoner, eller at man presenterer delsannheter for eksempel, og vil gjøre det til en hel sannhet, så det noe så nesten sånn urmenneskelig i dette. Og djevelens list er jo alltid det at han vil legge seg så tett opp til sannheten, så ikke vi skal se forskjell. Og det er kanskje derfor Luther har kalt den for Guds ape. Han driver og etterligner, sant? Og det jo, hadde vi bare lest de ordene, så vi hadde bare lest de påstander om Jesus, så ville jeg tenkt, oi, de blitt Jesu disipler. Ja. Men når vi ser det i konteksten, så ser vi det til bedrageriske hensikter bak dette.
1: Og så kjenner jeg da til spørsmålet sitt da. Si oss da hva du mener. Er noe oppriktig, Jesus, svar oss noe oppriktig. Hva det du mener? Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Hvorfor er dette et så krevende spørsmål? Hvorfor var dette en fristelse? Dette spørsmålet. Hva ligger fellen i her?
2: Fellen, altså de lager jo en sånn såkalt falsk todeling da, som Jesus klarer å unngå. Men det jo da, hvis han svarer ja, så vil han bli oppfattet som en sviker som støtter romerne, og blant jødene så ville det bli, kunne bli et rykte som spredte seg, da, og som og

0: kanskje spesielt selotene som var mest imot dette her og var mest aggressive. Og som faktisk hadde oppstått fra et sånt skatteopprør I år 6 etter Kristus. Det nevnes I Apostlenes gjerninger 5 en Judas av Galilea som var en som startet et opprør, som skatteopprør. Og selotene holdt det liksom gående siden da, og de mente da at hvis man betalte skatt, så var det et frafall mot Gud, fordi man anerkjente da en hedensk keiser over landet som Gud hadde gitt dem. Så da startet ja, så kunne han fått noen etter seg der, og hvis han svarer nei, så ville disse herodianerne da, I det første tilfellet ville kanskje fariserne ha bare spredt rykte og fått vanskeligheter på den måten for Jesus, men hvis svarer han nei, så det da disse herodianerne som bare ville gått rett til Pilatus og rapportert om at han setter seg opp mot romerike, han en farlig revolusjonær, og de prøver seg, eller noen prøver seg faktisk, i Lukas 23 i rettssaken, så det en av de falske anklagene som de setter frem. 23 vers 2, så står det at der begynte de å anklage ham. De sa, vi har funnet at denne mannen fører folket vårt på avveier, han vil hindre at vi betaler skatt til keiseren, og han gir seg ut for å være messias, altså konge. Så der setter de det sammen for å liksom provosere Pilatus til å tro at han en trussel mot keiseren og at han må gripe inn. Men så har han da en samtale med Jesus som kommer mer frem I Johannes 18, og han skjønner at ah ja, det ikke et sånn type rike Jesus konge for, og så tar han ikke lenger likevel da. Så, men da, ja, så da, uansett hva de tenker nå har vi en, fordi uansett hva han svarer, så blir det et problem for han på en eller annen måte.
1: Ja, for dette var et umtålig spørsmål I samtida. Ja. Hvor fariserene også, altså de var jo mot dette, og de prøvde jo også å motsette seg betaling, men de ga etter på en måte motvillig, så de betalte jo skatten, men det var veldig så mye motvillig mot det. Og ligger ikke også et element her av at hvis Jesus messias, da skal jo, messias skal komme for å opprøre mot denne makten, så hvis han virkelig messias, så skal han ikke betale skatt. Ligger det ikke også et element her også i fariserene sin fristelse?
0: Jo, jeg tenker at det vel noe der, ja. Hvis du faktisk messias, så har jo de sin boks på hvordan messias skulle være, og han skulle være den som frigjorde dem fra romerriket. Mm. Og da hører de ikke hjemme å betale skatt til dem, nei.
2: Det jo bare en litt sånn, litt lite sidespore. Det jo litt interessant at typisk nok for Jesus så svarer han på deres spørsmål med et delvis nytt spørsmål. Mm. Sant? Når han spør hvem sitt bilde her, sant? Og da vet jo de at det bildet av Tiberias, keiseren da.
1: Og det viser dem jo. Så det jo litt sånn, viser ja, dem det, hvem sitt bilde det?
2: Ja, og det jo, jeg tenker det ligger jo noe interessant der. For det første så bruker de keiserens mynter I sitt daglige liv, en denar, sant? Altså de bruker den til å handle, og så vil de plutselig da begrense det når det gjelder skatt. Altså de jo avhengige av å bruke hans bilde, for å si det sånn, i det daglige livet. Men så synes jeg jo det at når, I det svaret han kommer med der, når han sier gi keiseren det som keiseren sitt, så det jo egentlig en slags avgrensning I det, at jo, han kan få sølvmynten din, og han kan få skatten din, men han, mynten den inneholder Tiberias bilde, men du som menneske, du har Guds bilde. Du skapt I Guds bilde. Og du tilhører Gud, og da skal du... Keiseren han kan få kanskje sølv og skatten din, men han kan ikke få hjertet ditt, for det tilhører Gud. Det litt sånn tolkning som jeg ville legge inn I det svaret som Jesus gir der, at han gir en veldig sånn, han begrenser veldig mye hva keiseren kan få tillatelse til I livet sitt, livene de så.
0: Og det det jo liksom, det flere måter det hyklere på, da. Så, som du sier nå, så det jo også det med at de går med disse myntene, de har faktisk en mynt med seg, selv om de imot dette her, de bruker det på en eller annen måte. Ja. Og så det også kanskje det med at på disse myntene, uansett om det var Tiberius eller om det kanskje en eldre mynt under Augustus, så stod det jo at de var sønn av den gudommelige forgjengeren sin. Så det kunne jo blitt tolket som en, du går faktisk rundt med noe du egentlig mener avgudsdyrkelse da. Og du bruker det, ikke sant? Så du jo hykler når du hele tatt har en sånn mynt. Mm. Og det jo, jeg synes Jesus virker litt sånn oppgitt når han bare, ja, vis meg mynten da. Hvis et bilde det, selvfølgelig skal han ha skatt, det jo hans mynt, liksom. Mm. Ja. Men, så det liksom, han bare gjør det så tydelig på den måten, jeg synes det var litt morsomt.
1: Mm. Ja, for det Jesus gjør her jo liksom å prøve å skille litt og rydde opp i vår forpliktelse til øvrighet og forpliktelse til Gud, da. Det det ikke det Jesus prøver å gjøre her? Å si noe sånn grunnleggende, som for så vidt er brukt veldig mye ettertid i ulike kontekster, men det kan jo, vi må være forsiktig med å presse det for langt også i ulike kontekster, og huske på at det denne konteksten her Jesus snakker inn i. Men han gjør seg i hvert fall ikke til en revolusjonær som sier at han vil ha opprør i hvert fall. Det kan jeg for å si. Han er ikke for å kaste liksom, overmakt her, eller ikke en okkupasjon nødvendigvis. så det, samtidig som man sier at okkupasjonsmakten har sine begrensninger også. Mm. At det er en som står over okkupasjonsmakten her.
2: Mm. Og det, altså, det jo tydelig at disse her fariserne og herodianene, de har skjønt det at de har ikke greid å fange han i ord. For det står jo på slutten der at de ble forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei. Så det var jo litt sånn molefunken, altså vi greide enda ikke, vi har ikke greid å fange han fysisk, vi greide heller ikke å fange han i ord, og at de ble på en måte svarskyldige etterpå. Det er også litt interessant å se.
0: Altså, svarer han kanskje da først, og med å si altså, gi keiseren det som tilhører keiseren, så svarer han jo på en måte ja til skatt, støtter herodianerne liksom på den måten, men så sier han å gi Gud det som tilhører Gud, setter det litt i perspektiv, at da blir de kanskje tatt litt av det, at bare, det handler ikke bare om skatt, du kan betale skatt, men likevel gi Gud det som tilhører Gud, og Gud eier egentlig alt. Sånn at han da kanskje støtter, ja, man kan si han støtter fariserende da, men at han i hvert fall, han overrasker dem med den siste der da. Han svarer jo egentlig ja til skatt, men setter det i et nytt perspektiv, skiller, keiseren ikke Gud, men han har en rolle under Gud, som vi ser i Gammeltestamentet, i Daniels bok for eksempel, så det jo at Gud rår over menneskenes rike, står det. Han gir det til hvem han vil, og den laveste av alle mennesker kan han sette over det. At Gud den egentlige kongen. Daniel selv jo et veldig godt eksempel på en som vet at han borger av Guds rike, men likevel jobber for Babylon, babylonerkongen, som den mest ugudelige personen man kunne tenke seg, som akkurat har ødelagt tempelet i Jerusalem. Liksom. Og likevel så blir Daniel fremstilt så å si bare positivt. Mm. At det går an, den der, og Jeremia 29, det brevet Jeremia sender, der han sier til de som i Babylon at de må investere i byen ikke sant, og ønske byens beste. Mm. Fordi hvis den har det bra, så har dere det bra, liksom. Så Jesus bygger jo videre på det med å da skille det, sette det her i perspektiv. Og Peter og Paulus tar det videre og sier det ganske tydelig at man skal leve som en god borger av det rike man tilhører, men Gud den som står øverst. Altså det kommer kanskje til et punkt med at man må lyde Gud mer enn mennesker.
2: Ja. Jeg synes det du trekker frem der med Jeremia 29, synes jeg er ganske viktig, for det minner oss jo om at vi er, som kristen, så du borger av to riker. Mm. Og vi har våre forpliktelser i verden, og vi kan ha et ugudelig, eller hva skal vi si, et vanskelig styresmakt som vi kan være uenige med i mange ting, men samtidig så gir de oss også rammer for tilværelsen som er en del av Guds gode ordninger. Og det har jo vært nå i media, så har jo det vært en sånn reportasje, i hvert fall i avisen Dagen, fra dette danske folket,
0: ja.
2: Som jeg tenkte, sånn, som ikke ville har noe med altså alt som hadde med stat å gjøre, det var djevelens hadde djevelens stempel på seg. Og det jo nesten sånn som at fariseerne har litt av den tanken, altså kan du røre noe som kommer fra keiseren i det hele tatt. Og så det som at Jesus han ufarliggjør på en måte det, fordi at den makten veldig begrenset, i motsetning til det at når vi gir Gud det som tilhører han, så omfatter det hele livet vårt, det innfaller tiden vår, evne våre, kreftene våre, alt i våre liv. Så jeg tenkte, hvis du tenker på noe med å anvende dette her, så det jo at Gud, for å trekke inn et annet vers fra Matteus, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. At Gud ber alltid om førsteplassen i våre liv, den plassen må ingen andre få. Og alle andre som på en måte har rett til at vi skal vise dem lydighet, så det en avledet lydighet. Sant? Da det fordi at mennesker eller samfunnssystemer har fått en posisjon som gitt av Gud og med begrenset myndighetsomfang, altså.
0: Jeg tenkte også på de her danskene, ja, med at staten Satan. Ja. Og det jo andre også som har, på grunn av endetidssyn, og tenkt at skattlegging akkurat nå i denne tiden en del av antikrist sitt regime, og har da nekta å betale skatt og havner i fengsel og det ene og det andre. Så det jo sånne ting som kan føre litt vill da, når Jesus sier det ganske tydelig her, dette med myndighetenes rolle. Og så var jo Romerriket mye verre enn våre myndigheter, og mye fjernere fra Guds vilje sånn egentlig, enn våre vestlige myndigheter, i hvert fall som har vært i kristne verdier i mange hundre år. Likevel sies det.
2: Det jo også, det også litt interessant hvis vi går tilbake i norsk kirkevirkelighet eller historie, så når vekkelsene kom på 30-tallet og 50-tallet, så var ofte noe av det som mennesker ble utfordret til, det var å gjøre opp for deg overfor skattemyndighetene.
0: Ja.
2: Sant? Altså det var veldig ofte et uttrykk for omvendelsen, det var at du ordnet opp for deg. Det forteller jo en litt morsom historie, det Nicky Gumbel som forteller, han som sa det, at han hadde sendt en viss mengde pund til skattemyndigheten, og så skrev han at her får dere 100 pund for ubetalt skatt, og hvis jeg nå fortsatt ikke får sove, så skal jeg sende dere resten.
1: Jesus tar jo opp det med skattespørsmålet i Matteus 17, i spørsmålet rundt tempelskatten, hvor disiplene prinsipielt stilles fri, og hvor Jesus umiddelbart da svarer ja på at vi skal betale skatt. Så Jesus har liksom veldig sånn tydelig sagt at det noe vi skal. Og i et demokratisk land som vi lever i, så er det en plikt. Jeg kan bare lese hva Kvalbein sier om akkurat dette. Skattesnyter og avgiftsunndragelse er egoistisk mammendyrkelse og svikt mot fellesskapet. Det rammes derfor både av samfunnets og av Guds dom. Det et brudd på bud om å elske Gud av hele sitt hjerte, og på bud om å elske sin neste som seg selv, sier. Hva tenker dere om det?
2: Jeg synes det godt sagt. Og jeg, når jeg hører kristne som på en måte vil heve seg over lovverk og regler, så tenker jeg det dårlig vitnesbyrd. Det forakt for myndigheter og ordninger som Gud har gitt oss, og som jeg tenker vi skal være de fremste til å bøye oss for. Så jeg synes på en måte det var veldig klar tale fra Hans Kvalbein.
1: Ja. Da tror jeg vi skal gå inn for landing. Da har vi fått snakke om et tema som kanskje sjelden vi snakker om, men som likevel liksom preger oss også. Hvordan forholder vi oss til myndighetene? Hva forholdet med myndighet og Guds og Gud? Og hva vår rolle i vårt samfunn? Er det mye å jobbe med og tenke ut I vår tid også, I de utfordringene vi står I møte med I vår tid? Så jeg tror vi avslutter med å be om det, om klarhet I det inn i vår tid. Herre, gode Gud, vi takker deg for teksten her, vi takker deg for den veiledning som du, Jesus, ga oss inn I din samtid om disse spørsmålene, og vi ber om å få så klart hva dette betyr I vår tid, at vi lever I samsvar med din vilje I møte med våre øvrigheter, og fremfor alt at du får være Herre over alt I våre liv. Amen.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: En far och en syster. Vet du hva, sa Magda til Julia. Nå har jeg også begynt å tro på Gud. Det gikk langs hagegjerdet til fru Rømmelhoff når hun sa det. Klestullen som de bar i mjøl og seg har blitt møte sidere. Men den hadde ikke gått opp. Julie smilte. Hun syntes det var fint at Magda hadde begynt å tro på Gud. Jeg ber til han også, fortsatte Magda. Jeg har bedt i mange dager allerede, helt siden jeg fikk spilledåsen. Og tenk at jeg har fått noe som jeg ba om. Det er helt sant. Hva da for noe? Spurte Julie litt nysgjerrig. Jeg har fått fru Apal på besøk. Det var det jeg har bedt om. Så har jeg bedt om at det måtte være rent og ordentlig hjemme hos oss når hun kom. Magda svingte med klestullen. Og det var det jo, sa hun fornøyd. Julie svarte ikke. Hun var blitt svært stille. Hva tenkte hun på? Jeg vet ikke. Men kanskje hun tenkte at hun nesten hadde øyelagt bønnesvaret til Magda. Og kanskje hun tenkte på at en bønn som hun selv hadde bedt. En dumme bønn. Hun hadde bedt om at Gud måtte straffe Magda og ta henne vekk fra Havrekleiva. Men Gud hadde gjort noe som var mye bedre. Han hadde ordnet det slik at Julie og Magda ble venner. Men jeg fikk ikke det andre jeg ba om, sa Magda. Det andre? Ja, jeg ba om å få en snill pappe og en liten søster, men jeg har ikke fått det enda. De gikk stille ved siden av hverandre en lang stund, og begge syntes det var sørgelig at Magda ikke hadde fått en snill pappe og en liten søster. Forresten, så har jeg en pappe, sa Magda plutselig. Hun tenkte på noe som hadde hendt en dag i sommer. Da hadde hun vært i sjåfrøken Låning og lugget i hagen utenfor skredderhuset. Frøken Låning lukte også. Og mens de lå på kne ved siden av hverandre og rusket opp ugras, begynte frøken Låning å snakke om seg selv. Hun fortalte at hun hadde mistet pappen sin når hun var 13 år. Mistet? Sa Magda, og akkurat da var hun nesten sikker på at faren til frøken Låning hadde reist sin vei. Frøken Låning luka med rolige hender. Ja, svarte hun stille. Han død. Å, sa Magda litt skuffet. Hun hadde kjent seg likedan som frøken Låning en bitte liten stund. Nå var det forskjell på det igjen. Og det var gjeve av en pappe som var død enn en som ikke ville være hjemme. En pappe som var død kunne ha vært glad i ungen sin. Han kunne ikke hjelpe for at han ble mistet vekk. Han bare død. Det var annerledes med en pappe som reiste sin vei uten å bry seg om at han hadde en unge. Magda visste godt hvordan det kjentes å være en sånn unge. Det kjentes som hun ikke var noe verdt. Hun var en slags ting som ingen ville ha. Magda vågde nesten ikke se på frøken Låning. Hun hadde en klump i magen sin, noe som liknet på en sorg. Den vokste og vokste til den ble så stor at den holdt på å sprette ut av øynene på henne. Frøken Låning la vist ikke merke til at det var noe i veien med Magda. Hun snakket med jevne stemme om hvor fælt allting hadde vært da pappen hennes døde. Da trodde hun at hun aldri skulle bli glad igjen. Men så hadde mammen henne sagt noe veldig fint. Mammen hadde sagt at Gud vil være pappen på en særskilte måte for alle de som miste pappen sin. Den gangen skjønte ikke Magda at det hadde noe med henne å gjøre. Hun visste ikke at frøken Låning prøvde hjelpe henne. Frøken Låning mente at Gud ville være pappe på en særskilte måte for Magda også, og at det var det samme hvordan en hadde mistet pappen sin. Magda hadde ikke skjønt det før nå. Hun hadde nok tenkt på det, og noen ganger hadde hun lurt på om det gjaldt for henne også. Men nå var det som om hun visste det helt sikkert. Hun hadde virkelig en pappe i himmel, en snille pappe, den sterkeste i hele verden. Hun visste at Gud var pappa for alle som ville være ungene hans, men han var allermest pappa for slike som Magda. Det var derfor hun kunne smile og si, «Forresten, så har jeg en pappa.» «Jeg vet det», svarte Julie, «du har en pappa som bor i Bergen.» Julie kunne sagt mer om pappen til Magda. Hun kunne sagt at han lurte seg inn i husen uten lov, og at han rotet i andre sine saker. Men hun sa ikke det. Magda behøvde ikke vite at pappen hennes var frekke. Det var best slik. «Det er ikke han jeg mener», sa Magda. «Jeg mener den andre pappen min, han som bor i himmelen.» «Mener du Gud?» Magda nikket med hodet. «Han er den andre pappen min også», sa Julie. Magda bråstoppet. «Men», sa hun litt forundret. «Men, da er vi jo...» «Hva er vi for noe?» spurte Julie. «Søsken», sa Magda. «Søsken», sa Magda.

Onsdag etter 19. søndag etter trefoldighet. Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv, denne spotter Gud. Men Jesus så hva de tenkte, og sa, hvorfor har dere onde tanker i hjertet? Hva er lettest å si, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til den lamme, stå opp, ta din seng, og gå hjem til ditt hus. Og han reiste seg opp, og gikk hjem til sitt hus. Men da folket så det, ble de grepet av frykt, og de priste Gud som hadde gitt mennesker så stor en makt. Matteus 9, vers 3-8. Hvordan, og med hva blir denne rettferdigheten gitt oss? Hvordan får vi denne skatten som Kristus har skaffet til veie? Her må man passe på at man ikke kommer inn på den samme avveien som noen kjettere tidligere har vært. De mente at Gud skulle gjøre noe uvanlig med dem, og handle med dem gjennom en hemmelig åpenbaring i hjertet. Den hellige ånd skulle han gi dem, men uten bokstaver, skrift eller ytre forkynnelse. Derfor skal vi vite at Gud har ordnet det slik at ingen skal komme til Kristi erkjennelse uten gjennom det ytre ord. Heller ikke kan noen motta syndenes forlatelse, som Kristus har ervervet, eller den hellige ånd, uten gjennom dette ytre, offentlige middelet. Han har innesluttet denne skatten i det muntlige ord og den muntlige preken, og vil ikke formidle det i en krok eller hemmelig i hjertet. Han vil derimot rope det ut offentlig, og på den måten dele det ut blant menneskene. For Kristus befaler, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle skapninger. Markus 16, 15. Dette gjør han for at vi kan være sikre på hvordan vi skal vente på og lete etter denne nåden, slik at det kan gå for seg på samme måten og med samme orden i kristenheten. Ingen skal finne på noe merkverdig for ikke å bedra seg selv og andre. For å få syndenes forlatelse, eller den kristne rettferdighet, kreves derfor det ytre ord i kristenheten. Det fungerer som en ropert, og er det middelet som Kristus åpenbarer sin nåde gjennom. Han bruker derfor ordet for å legge syndsforlatelsen i vårt fang. Uten dette ville ingen blitt oppmerksomme på denne skatten. Se, der har du alt som hører til den kristne rettferdighet. Den består i syndenes forlatelse, gitt oss ved Kristus. Den tas imot ved troen, gjennom ordet, uten noen gjerninger fra vår side. Fariseerne visste nok at det bare tilkom Gud å tilgi synder, og derfor holdt de Kristus for en Guds bespotter. Å drive synden ut av hjertet og å inngyte nåden, det gjør bare Gud. Men å forkynne syndenes forlatelse, det gjør også et menneske for et annet. Dette er den offentlige preken om den indre tilgivelsen. Denne stemmen, dine synder er deg forlatt, eller vær glad og frimodig, skal ikke opphøre blant de kristne før på den ytterste dag. Når jeg derfor sier til deg, dine synder er tilgitt, så hold det for å være like sikkert som om Gud selv sa det til deg. For hvem ville ha gjort dette dersom ikke Kristus selv hadde lagt oss det i munnen? Johannes kapittel 20, vers 22-23.
Landstad nummer 265, vers 7 og 10.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for

Det fortelles om en konge I Østen som var utrolig glad I det å spille sjakk. Han fikk en dag høre om en vismann som bodde helt ute ved yttergrensen av kongeriket, og som også skulle være en dyktig sjakkspiller. Da kongen fikk høre om han, sendte han straks en budbærer av sted til denne vismannen, og inviterte han til slottet, og til et parti sjakk ved kongens eget bord. Vismannen tok selvsagt imot denne invitasjonen, og da den avtalte dagen kom, og de to møttes, kongen og vismannen, satte de seg straks til bordet, hver på sin side av sjakkbrettet. Kongen, som var en dyktig sjakkspiller, var nok ganske sikker på å vinne spillet. Og før de begynte, så kongen på vismannen og sa, «Hvis det skulle skje I dag, at du slår meg I sjakk, så kan du ønske deg én ting I riket mitt, og du skal få det uansett hva du måtte ønske deg. Si meg, hva ditt ønske?» Vismannen så på kongen, og så kom svaret. «Hvis dette ditt ord, konge, så dette mitt ønske. Jeg ønsker meg ett såkorn for den første ruten på sjakkbrettet. Og så ønsker jeg meg det dobbelte for den andre ruten på brettet, altså to såkorn. Og for den tredje ruten på sjakkbrettet ønsker jeg meg dobbelt så mye såkorn som jeg fikk for den andre ruten, altså fire såkorn. Og slik vil jeg ha det, for alle de 64 rutene på brettet, det dobbelte for hver rute av det jeg fikk for den forrige ruten. Kongen så på vismannen og undret seg. Så sa han, «Det synes jeg ikke høres ut som en vis manns ønske, men du skal få det du ber om.» Så gikk de I gang med å spille, og overraskelsen var stor for kongen, da han gikk bort og tapte sjakkspillet. Men dette skulle ikke bli den eneste, og heller ikke den største overraskelsen for kongen denne dagen. For da han skulle gjøre opp for seg, når det gjaldt det såkornet han nå skyldte vismannen, så oppdaget han at han I hele riket sitt ikke rådde over så mye såkorn som han nå skyldte denne vismannen. Kongen forsto ikke betydningen av den lille begynnelsen. Han forsto ikke verdien av den lille begynnelsens dag, for å bruke uttrykket vi nettopp leste fra profeten Zakarias' bok. Denne vesle historien om kongen og vismannen forklarer oss mye bedre enn mange ord det vi skal ha for oss litt I dag. Som profeten Zakarias setter ord på det, når han her spør, «For hvem har foraktet den lille begynnelsens dag?» Ja, det nesten som vi kunne svare, «Jo, det har mange gjort. Å forakte den lille begynnelsens dag, det var det kongen I Østen gjorde. Og hvor mange som har gjort det, og så etter hans tid, nei, det vet ingen av oss.» Det utrolig lett å forakte den lille begynnelsen. Det så lett å tenke for eksempel om det vonde. Dette kan jo ikke være så farlig. Det bare småtterier det her snakk om. Det jo bagateller. Men så skjedde det, gang på gang, at liten tue veltet stort lass, som ordtaket sier. Og det like lett å tenke på samme måten om det gode. Kan dette bety noe I den

store sammenhengen, spør vi. Det jo så lite jeg kan gjøre. Litt penger, et varmt smil, en liten tjeneste, eller et godt ord. Hva betyr det fra eller til i den store verden? Det vi gjør når vi tenker slik, enten det om det vonde eller om det gode, nettopp det vi advares mot i dagens bibelord. Vi forakter den lille begynnelsens dag. Men gjør vi det, dette noe som virkelig kan få store og skjebnesvangre konsekvenser. Dette synes jeg vi skal ta med oss når vi i dag snakker om dette å være på veien, altså i dette å leve som en kristen i verden. La oss prøve å reflektere litt omkring denne setningen. Hvem har foraktet den lille begynnelsens dag? La oss tenke litt i verdensmålestokk, og kanskje også litt når det gjelder vårt eget hverdagsliv. Første verdenskrig varte fra 1914 til 1918. I løpet av disse fire årene ble 25 millioner mennesker sendt rett i døden. Men vet du hvordan det hele begynte? Det begynte med ett skudd, skuddet i Sarajevo. Den lille begynnelsens dag fikk enorme konsekvenser. Og positivt, ingen hjelpeorganisasjon har vel nådd så langt og hjulpet så mange og blitt så høyt respektert som det internasjonale Røde Kors. Men vet du hvordan det hele begynte? Det begynte med én mann fra Schweiz, Henri Dunant. En enkel person, den lille begynnelsens dag, og vi høster fruktene av det den dag i dag. Slik kan vi se det i verdensmålestokk, men det akkurat på samme måten i vårt eget daglige liv. Tenk bare etter. Et uvennlig ord, en flåsete bemerkning, en morsomhet på en annens bekostning, et rykte eller kanskje bare en antydning. Og så fenget gnisten, noe tok fyr, og ilden spredte seg. Dermed var tragedien ganske snart et faktum. Et menneskeliv var i ferd med å bli ødelagt. Eller motsatt, et varmt smil, en liten tjeneste, viljen til å gå en ekstra mil, et håndtrykk, eller kanskje et oppmuntrende og godt ord. Og mer skulle det ikke til. Plutselig var et menneskeliv totalt forandret. Hverdagen helt ny. En demning brast, lenker ble løst, livet ble lyst og livskursen forandret. Det ble sommer i stedet for kald vinter. Så lite skal det til før et menneskeliv blir ødelagt, og så lite skal det til før et menneskeliv kan bli nytt og rikt og godt. Hvem har foraktet den lille begynnelsens dag? Det det handler om i dag. La oss ikke tenke at noe ufarlig, fordi det ser smått eller ubetydelig ut. Og la oss heller ikke tenke at noe uviktig, fordi det ser så ubetydelig eller lite ut. La oss ikke forakte den lille begynnelsen og den lille begynnelsens dag. Jeg har lyst vi nå skal prøve å anvende det vi her har sagt på 3-4 konkrete livsområder, som alle har med veien å gjøre. Først noen ord om selve frelsesverket, det Gud har gjort ferdig for oss i Jesus. Det så neimen ikke stort ut, det heller, i sin spede begynnelse. Tenk bare etter. Et lite barn, født i en stall og lagt i en krybbe. Det var begynnelsen. En fattig mann som vandret omkring, uten eiendom og eiendeler, sammen med en liten flokk av disipler, uten noe annet å fare med enn hjertets barmhjertighet og sine enkle ord. Og så et lidende menneske, hengt opp på et kors, som den mest usle og foraktede forbryter. Nei, det så sannelig ikke særlig imponerende ut.
og forlot seg da også imponere. At dette skulle være den levende Guds verk, det var bare ikke mulig å tro. Med Jesus begynte det sannelig med den lille begynnelsens dag. Men hva skjedde? Hele syndeproblemet ble løst av denne mannen. Syndens og dødens og djevelens makt ble brutt. Det stengte paradis ble åpnet igjen, og håpets evangelium har nå lytt i verden i 2000 år. Har det båret frukt? Ja, det skulle jeg mene. Ett hvetekorn ble lagt i jorden den dagen Jesus døde, og fremdeles holder Gud fortsatt på med å høste fruktene. Av det ene hvetekornet stadig kommer mennesker til tro på Jesus, blir frelst og får del i et evig liv. La oss ikke forakte den lille begynnelsens dag. Og det er akkurat det samme som skjer, og det kan være det andre her, når et menneske gir seg over til Gud og blir frelst. Det ser ikke alltid så imponerende ut det heller. To foldede hender, eller to bøyde knær. Noen enkle, skjelvende ord med bønn om tilgivelse, og et ønske om at Jesus må komme inn i hjertet. De første famlende skritt på himmelveien, like mye preget av usikkerhet og tvil, som av overbevisning og tro. Det er ikke alltid så lett å se at et lite nyfødt barn en dag vil stå fram som et voksent, modent menneske. Men også dette er betydningen av den lille begynnelsens dag. Vi har mange eksempler i Bibelen på hvordan den lille begynnelsen ble til en stor og herlig fortsettelse. Tenk på den syriske hærføreren Naaman, dyktig, betrodd, framgangsrik, men også spedalsk og uten framtid og håp. Husker du hvordan han ble reddet, både fra sykdom, isolasjon og den sikre død? Jo, redningen kom gjennom en liten jødisk tjenestepike, og noen enkle ord om Israels Gud og om Guds profet Elisa. Og så en tur ned til Jordanelven i Galilea, etter en befaling om å dukke seg 7 ganger i elvens vann. Imponerende, langt ifra. Men den lille begynnelsens dag, langt borte i Syria, da en hærfører fikk høre ordene om Guds frelse og Guds profet, det ble anledningen til et helt nytt liv. Eller tenk på de to disiplene som en dag gikk til Emmaus, Kleopas og kameraten hans. Motløse var de, uten framtid og fulle av skuffelser og tvil. Men den lille begynnelsens dag skulle snu opp ned på alt sammen. En fremmed mann kom, vandret sammen med dem på veien og siterte fra de gamle, hellige skriftene. Men den lille begynnelsens dag skulle bety et nytt og annerledes liv for dem begge. Slik er det fremdeles. Det skal ikke så mye til. Et skritt, en bønn, å bruke Jesu navn, og så er det gjort. Et menneske er frelst. Nei, forakt ikke den lille begynnelsens dag. Så det tredje. I Jakobs brev i Bibelen tar Jakob fatt nettopp i denne tanken når han skriver det slik i kapittel 3 og vers 5. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann. Det betyr en liten begynnelse kan få enorme konsekvenser. Senere har vi hørt det sagt på denne måten. Ett tre kan bli til millioner av fyrstikker, men én fyrstikk kan sette millioner av trær i brann. En gang hørte jeg også en mann som sa det slik, også det om ilden. Ilden er en god tjener, men en brutal herre. Og det er sant, både i naturen og når det gjelder menneskelivet. Ilden er en god tjener. Kan du tenke deg noe koseligere enn å sitte foran peisen, når den knitrer og lyser og varmer,
og fra illen som brenner så lystelig. Illen, jo den en god tjener. Men illen kan også være det motsatte. Den kan være en brutal herre. Kan du tenke deg noe mer nifst enn å se et hus stå overtent av flammer? Eller være vitne til at en hel skog blir illens bytte? Sannelig kan illen være en brutal herre. Se en liten ild, hvor stor en skog den setter i brand. Slik leste vi fra Jakobs brev. Og vet du hva han egentlig skriver om, Jakob, når han bruker dette bildet av illen? Han skriver om tungen vår, og om våre ord. Hør på dette. Også tungen en ild. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet, og setter livshjul i brand, og selv blir den satt i brand av helvete. Slik står det Jakob 3,6, og fra vers 8, hør på dette. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut både velsignelse og forbannelse. Og så her gjelder det altså, det vi taler om i dag, forakt ikke den lille begynnelsens dag. En liten begynnelse kan få enorme konsekvenser. Det gjelder også våre ord. Du trenger ikke bruke skytevåpen eller stikkvåpen eller slagvåpen for å drepe et menneske. Du kan bare bruke ord. Sette ut et rykte, komme med en antydning, så en løgn eller en halvsannhet, spre om deg med sårende, giftige ord, og så skal du se hva som skjer. En liten ild setter snart en hel skog i brand. Eller motsatt. Du trenger ikke bruke tusener og millioner av kroner for å trøste, glede eller være god mot et annet menneske. Du kan bare bruke ord, en oppmuntring, en positiv bemerkning, et varmt smil, sagt til et menneske eller om et menneske. Eller kanskje skrevet ned på et lite kort eller i et brev. Bare prøv og se hva som skjer med de gode ordene. En liten ild kan sette en stor skog i brand. Og så til slutt, et lite ord om det som hovedsaken ved det å leve som kristen her i verden, nemlig det å tjene Gud. Heller ikke her så det så imponerende ut det Jesus satte i gang, da han sendte 11 menn ned fra et fjell i Galilea, med misjonsbefalingen og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» 11 alminnelige menn, noen fiskere, en toller, en skeptiker, og så en del nokså anonyme, forsiktige disipler. Og hva var målet? Hele verden. Alle folkeslag skulle gjøres til disipler. Hvordan kunne det være mulig? Husker du historien vi fortalte fra begynnelsen i dag, om kongen og vismannen, om sjakkspillet og om såkornene? La oss bruke dette bildet nå som illustrasjon på den lille begynnelsen og de store mulighetene, også når det gjelder tjenesten med evangeliet. Vær med meg i tanken. Tenk deg at det i dag bare ett kristent menneske i verden. Det deg. Tenk deg så at du i morgen vinner en ny person for Jesus, slik at dere i morgen to kristne. Og så i overmorgen vinner dere begge hvert deres nye menneske for Jesus, slik at dere den tredje dagen altså fire kristne. Og slik fortsetter vi. Så spørsmålet, hvor lang tid vil det nå gå, tror du, om det fortsetter på denne måten? Hver dag vinner hver enkelt kristen ett nytt menneske for Jesus. Hvor lang tid vil det nå gå, før alle mennesker i hele verden kristne? Altså akkurat som dette med såkorn og rutene på sjakkbrettet.
Jeg har spurt en del mennesker om dette I forskjellige andakter rundt omkring I landet gjennom årene. Og svarene jeg har fått har variert fra noen få uker til en god del år. Vet du hvor lang tid det vil ta? Før alle verdens milliarder av mennesker blitt disipler? Det vil ta 31 dager. Altså nøyaktig en måned. Hele januar for eksempel, fra 1. Til 31. Januar, og så oppdraget fullført. Det ganske utrolig, synes du ikke? Hvem har foraktet den lille begynnelsens dag? Jeg vet selvsagt at evangelisering og matematikk ikke det samme. Og allikevel, tallene taler ganske tydelig. Akkurat som dette med såkornene og rutene på sjakkbrettet. Ordet til oss I dag dette. La oss ikke forakte den lille begynnelsens dag, men bruke dagen I dag og de anledningene vi får til også det å vitne om Jesus. Glem ikke, en liten ild kan sette en stor skog I brand.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjennomhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i salme 8, vers 10. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som er utbredt din prakt over himmelen. Sånn både begynner og slutter denne salma, og nettopp sånn er responsen når vi ser Guds verk. For David sin del handler det om å se storheten i Guds skaperverk, og vi blir jo alle små under en stor himmel. Men også storheten i at Gud så til David midt

0: Gud så stor. Han lever og virker. Han bryr seg så mye om den enkelte. Han leder fra mørke til lys, og han et lys i mørket. Han reiser opp kvinner og setter de fri. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorda, du som er utbredt din prakt over himmelen. Og hvis du trenger å høre noen sånne vitnesbyrd i dag, leit de opp, finn de fram, for eksempel på Norea sine sider. Det er trosstyrkende å høre andre vitne om hva Jesus har gjort og gjør i deres liv. Og kanskje har du noen du kan vitne for og dele fra ditt liv om det samme.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

I vår egen verdensdel det ikke mange generasjoner siden unge kristne ble forfulgt for sin tro. Øst-Tyskland var dominert av marxismen, og en elev ble rett og slett utvist av gymnaset fordi han hørte til Junge Gemeinde, ungdomsmenigheten. Så forandret forholdene seg litt, og han fikk lov å komme tilbake til skolen. En dag sa han seg villig til å hjelpe en klassekamerat som var dårlig i språk. Denne eleven ble svært forbauset og sa, «Vet du ikke at det var jeg som sladret om deg til myndighetene?» Den kristne eleven åpnet Bibelen sin og viste ham et vers fra Bergprekenen. «Gjør godt mot dem som hater dere.» Da ble den andre eleven usikker og spurte forvirret, det noen som virkelig tar dette alvorlig?» Ja, vi mange over hele verden som tar ordet i Bibelen på alvor. Jeg har tenkt å gi dere del i en bibeltime. Det ligger meg på hjertet å si noe positivt om denne enestående boka som heter Bibelen. Den har hatt stor betydning for meg personlig, og jeg synes den betyr bare mer og mer. Det ikke bare slik at jeg leser den, men det virker som den leser meg.

Den ser hva jeg trenger å høre, og så får jeg høre det. Dette er en av grunnene til at jeg tror på Bibelen som Guds ord til meg, og like mye til deg. Vi som ønsker oss ord på Bibelen og følge Jesus, trenger ikke bare gode vitnesbyrd om Bibelens betydning, men kunnskap om hva den sier om seg selv. Hvordan kan vi vite noe om Gud? Vi aner ham i naturen, i alt det ufattelig vakre og innviklede. Men naturen gir oss bare begrenset kunnskap, og den overbeviser ikke om hvordan Gud egentlig er. Når noe inni oss sier at noe er rett og galt, så snakker vi om samvittigheten. Men hverken naturen omkring oss eller samvittigheten i oss sier noe om hva Gud har gjort for å frelse oss og gi oss del i et evig liv. Vi snakker da om forskjellen mellom den allmenne åpenbaringen og den spesielle åpenbaringen i Bibelen. Gud trer fram for oss gjennom ord. Som mennesker er vi skapt med språk. Dyrene kan uttrykke lyder og kommunisere via signaler, som kan bety noe bestemt. Men bare mennesket kan uttrykke innviklede tanker med ord. Slik skjønner vi at vi er skapt i Guds bilde. Vi ligner på ham, vi skal kunne ha kontakt med ham. Gud har talt gjennom Bibelen. Ja, ikke bare det. I Bibelen er han selv til stede. Når vi har kontakt med dette ordet, har vi kontakt med Gud. Jesus sa, «Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.» Gud talte først gjennom Det gamle testamentet. Bibelen har jo to klart forskjellige deler, Det gamle og Det nye testamentet. I den største delen, med 39 skrifter, kan vi lese gang på gang, «Så sier Herren». Ja, det står skrevet om lag 400 ganger. Da var det profeter som talte på vegne av Gud. De kunne si, «Herrens ord kom til meg». De både tok imot og sa videre det ordet de hadde fått. De var på en måte ambassadører, talsmenn for Herren. Dette var de bevisste på. David kunne si, «Herrens ånd taler gjennom meg, hans ord er på min tunge.» Gud sa til profeten Jesaja, «Jeg har lagt mine ord i din munn.» Å avvise profeten var dermed å avvise Gud. Når folket ikke ville høre på profetene, var det Gud de ikke ville høre på. Historien om Guds folk er i stor grad historien om et ulydig folk. Fra den tid da fedrene deres dro ut av Egypt, og helt til denne dag, har jeg sendt alle mine tjenere profetene til dem, sent og tidlig, men de ville ikke høre på meg, sier Gud gjennom profeten Jeremia. Men en ting er profetene som talte til sin tid. Har det noen betydning for senere tider? Ja, Gud ba om at budskapet skulle skrives ned. Siden sa Herren til Moses, «Skriv dette ned i en bokrull som et minne.» De fikk altså beskjed om å skrive ned både hva som hadde skjedd og hva som var blitt sagt. Disse skriftene skulle få betydning for fremtiden. Både konger og andre ledere skulle ha et daglig forhold til de hellige skriftene. En dag skulle det gamle paktsfolket få en konge. Lenge før var det gitt lover for kongene. Der står det blant annet, «Når kongen har satt seg på tronen, skal han få laget en bokrull med en kopi av denne loven, skrevet av et levittprestene. Han skal ha den hos seg og lese i den så lenge han lever, slik at han kan lære å frykte Herren sin Gud, og han skal holde fast på hvert ord i denne loven og alle disse forskriftene
og leve etter dem. Ordet var ikke bare gitt til lederne, men Herren påla den enkelte og familiene å forholde seg til ordet. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine, står det i 5. Mosebok 6. Bak alt dette vi har lest nå, ligger den tankegangen at slik vi forholder oss til ordet fra Guds munn, og til de skriftene som gjengir dette ordet, slik forholder vi oss til Gud selv. Det nye testamentet lærer oss også stor respekt for Bibelen. For denne måten å se det på, som vi har sett i GT, finner vi også i Det nye testamentet. Det er en interessant detalj i flere steder. Først sier Moses, står det i Romerne 10:19. Det står ikke at Moses sa, eller har sagt. På denne tid var jo Moses død. Det blir det samme som at han har skrevet eller skriver. For det var egentlig Gud som talte, og som taler fremdeles. Moses lov er Guds lov. Jeremias løfter er Guds løfter, og så videre. Vi kan være overbevist om det som står skrevet, «Jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk.» Det nye testamentet gir en forkynnelse som bygger på det gamle testamentet. Samtidig er det nye testamentet også Guds ord til alle tider. Jesus og alle som skrev de nytestamentlige skriftene, levde i det gamle testamentet med sine tanker. Vi finner gang på gang uttrykket «slik det står skrevet». Andre ganger «slik skulle skriftene oppfylles». Vi finner slike formuleringer nesten 120 ganger i det nye testamentet. Til og med Jesus bøyde seg inn under skriftens autoritet. Han kunne sagt til djevelen som fristet ham at «jeg sier», men han sa «det står skrevet». Djevelen viste også til skriften, men Jesus avviste en falsk og løgnaktig bruk av skriften. Gang på gang avviste Jesus motstanderne sine ved å si «har dere ikke lest?». Jesus tar aldri avstand fra noe som står skrevet i det gamle testamentet, men peker ofte på at de han er i samtale med ikke har lest eller har forstått feil. Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt, sier han. I det nye testamentet kan de sitere fra det gamle testamentet, og det gjengis som menneskers tale. Først sier Moses, og Jesaja går så langt at han sier. Men slår vi opp i 5. Mosebok 32 og Jesajas 65, så er det ikke Moses og Jesaja som sier det, men Gud selv som sier det. For profeten sier det samme som Gud selv. Motsatt vei, det som i det gamle testamentet er gjengitt som menneskers tale, blir i Nyttestamentet sitert som Guds egen tale. David takker Gud og sier, «Du overgir ikke min sjel til dødsrike, du lar ikke din trofaste tjener se graven.» Og Paulus siterer dette i Apostelgjerningene 13, og der blir det lagt i Guds munn, og til og med anvendt på Jesus. Og et annet sted sier han, «Du skal ikke la din hellige se forråtnelse.» Bibelen er en menneskelig bok, for den er ført i pennen av personer, på menneskelig språk og med en menneskelig forståelseshorisont. Men det er samtidig Guds tale, Guds bok, profetenes vilje, stemme og penn var i bruk, de formet ordene. Men det var Gud som virket på profetene på en slik måte at de både ville
talte og skrev akkurat disse ordene. Apostelen Peter skriver det slik, «Drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Det var ikke enten ånden eller profeten som gjorde det, det var begge to, Herren og profeten.» Derfor møter vi Gud selv når vi leser i Bibelen eller vi hører den forkynt. Men vi tror på en historisk linje, en fortelling i utvikling. Mye som er skrevet i GT er som forbilder, skygger og foreløpige ordninger. De peker fram mot noe større. Bibelen selv viser nettopp dette. Seremonielle og politiske lover for et gammelt jødefolk gjelder ikke lenger. Etter at Jesus har kommet, skal vi ikke vende tilbake til skyggene og det foreløpige. Et av de sterkeste argumentene for at Bibelen er sann og pålitelig, er at det Nye Testamentet forteller om oppfylte løfter og profetier som er gitt i det Gamle Testamentet. Bare i Matteusevangeliet sies det 22 ganger at det og det skjedde for at skriften skulle oppfylles. Jesus selv sier at det er en viktig oppsummering av forkynnelsen hans, de tre årene som han vandret omkring sammen med disiplene og underviste dem. Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Paulus oppsummerte forkynnelsen sin på denne måten. Jeg har ikke sagt annet enn det profetene og Moses sa skulle hende, at Messias skulle lide, og at han som den første skulle stå opp fra de døde og forkynne lyset både for sitt eget folk og for hedningefolkene. Bibelen er en Jesusbok, og vi forstår den bare hvis vi leser den slik Jesus lærte oss å lese den. Jesus sa, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, før alt har skjedd.» Fariseerne og de skriftlærde godkjente skriften som Guds ord, men de la også vekt på muntlige tolkninger av loven. De ble i sin tid skrevet ned i Mishna, som ikke finnes i det gamle testamentet. Da sier Jesus rett ut, «Det som står skrevet står fast, men muntlige tolkninger og overleveringer er ikke noe å bygge på.» Denne skjelningen finner vi for eksempel i samtalen i Markus 7, der det handler om å følge det fjerde budet og ta vare på gamle foreldre. Jesus tar avstand fra at vi stoler på andre autoriteter enn skriften. Vi kan bygge på erfaring, opplevelser, fornuften eller tradisjoner. Men da kan vi komme til å ta feil. For det som skriften sier, det sier Gud. Samme hvem som har uttalt og skrevet noe sant i det gamle testamentet, har talt på vegne av Gud. Vi skjønner dette ut fra formuleringen av de første kristnes bønn. Du lot den hellige ånd si dette gjennom din tjener David, vår far. For å oppsummere, hva vi skal tro og undervise i den kristne forsamlingen, bestemmes av Bibelen, som er Guds ord. Hverken tradisjon, forduft, erfaring eller følelser skal avgjøre saken. Heller ikke menneskelige autoriteter. De kan hverken få en plass over Bibelen eller ved siden av Bibelen. Jo, vi kan gjerne innføre skikker som ikke finnes i Bibelen, men hvis vi binder samvittigheten og sier «Om du ikke godtar dette, så kan du ikke være en troende, da gjør vi noe galt». Nei, menneskelige tradisjoner må ikke binde oss. Paulus sier noe viktig til sin unge venn Timoteus. Helt fra du var lite barn, har du kjent de hellige skriftene,
de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Uttrykket innblåst av Gud heter på grunnteksten «theopnevstos», og det kan oversettes mer direkte «gudåndet». Vi kan like gjerne si at de hellige ordene ble utspirert som at de ble inspirert. De er utblåst fra Guds munn, slik det tilsvarende står i Salme 33, vers 6, «Ved Herrens ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten fra hans munn.» Både himmelen og de hellige skriftene er skapt av Gud på den måten at de er utgått fra Guds egen munn. Dette bekrefter Jesus med å si, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut fra Guds munn.» Hver eneste sannhet, ja til og med hvert eneste lille pennestrøk i skriften, er Guds ord. Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå, sa Jesus. Vi tror at himmel og jord er det beste stabile og varige i tilværelsen, men Jesus sier at det som står enda mer fast er hans ord. Jesus sa, «Skriften kan ikke settes ut av kraft. Skriften kan ikke gjøres ugyldig.» Men kan vi ha tillit til apostlene som vitner om Jesu ord og vilje? Ja, Jesus sa til de tolv, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» Derfor forholdt den første menighet seg trofast til apostlenes lære. Det bør vi også gjøre. Det får følger for oss rent personlig når vi holder oss til bibelordet. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet se døden.» Jesus sier det også negativt, «Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer. Det ord jeg har talt skal dømme ham på den siste dag.» Paulus sier at det er en viktig del av hans tro at han har et positivt og avgjort forhold til skriften som autoritet. Han bekjente i retten, «Men én ting tilstår jeg. Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge veien, som de kaller en sektlære, for jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene.» For å trekke det sammen, «Jeg dyrker fedrenes Gud ved å tro alt som er skrevet.» Og for å si det mer personlig, «Jeg kan ikke ha en sann tro på Gud hvis jeg ikke tror på Bibelen, for jeg møter jo Jesus i Bibelen.» Det fortelles om en kvinne som kjøpte en bok. Hun bladde litt i den, men den gjorde ikke noe spesielt inntrykk, så hun la den bort. 20 år senere giftet hun seg. Da grep hun fatt i boken igjen og leste den entusiastisk fra perm til perm mange ganger. Hvorfor? Hun hadde nettopp giftet seg med forfatteren. Dermed ga boken henne et sjeldent innblikk i den personligheten som da var blitt mannen hennes. Boken hjalp henne til å forstå hvorfor han var slik han var. Slik kan vi kristne lese Guds ord. Vi lærer å kjenne vår ektefelle. Bibelen kaller deg Kristi brud. Du møter din evige brudgom i Bibelen, og du kan bli mer og mer kjent med ham allerede nå i det virkelige livet ved å bli kjent med Guds ord.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: Å følge Jesus betyr å følge en venn som aldri svikter, som det står i sangen. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene deg kan trøste, tal til ham om alt i bønn. Paulus skriver om dem som har tatt imot Jesus som sin frelser. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, far». Slik skriver han i Romerbrevet kapittel 8 og vers 15. Vi har adgang til Gud på grunn av det Jesus har gjort. Derfor heter det, det er makt i de foldede hender, når i frelserens navn vi får be. Å rope til Gud som far er et fint uttrykk for det nære fellesskap vi har med Gud når vi ber i Jesu navn. Å henvende oss til ham som Abba, far, understreker at vi kan rope til ham i fortrolighet, som barn som henvender seg til faren sin. Ordet Abba er i Det nye testamentet brukt som en nær, personlig og fortrolig tiltaleform til Gud. Ole Hallesby skriver i boken Fra bønnens verden: Når vi ber, lukker vi Gud inn i livet vårt. Et ord fra Salmenes bok kan vi ta med oss. Herren er nær alle som kaller på ham. Alle som kaller på ham i sannhet, står det i Salme 145. Fortell ham alt, står det i en sang. Du eier jo en fader som gjerne hjelper vil i smått og stort. Han som for Jesus skyld din synd forlater, vil ingen hjelpeløse vise bort. Vi tar med oss det siste verset også. Fortell ham alt, så er det ei ditt eget. Da har han det i sine hender tatt. For ham er aldri noen ting for meget, som seg ved kraftens høyre hånd har satt. Vi ber aldri forgjeves når vi ber til Gud i Jesu navn. Jesus sa det slik da han lærte disiplene å be. Dere trenger ikke ramse opp mange ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Han hører det innerste sukk. Også når vi kjenner oss usikre på hva vi skal be om, skal vi vite at vi har en forbeder i hjertet vårt. Han heter Den hellige ånd. Han vet hva som er best for oss og de vi ber for. Han kommer oss til hjelp i vår svakhet, står det i Romerbrevet kapittel 8 og vers 26. Han går i forbønn for oss med sukk uten ord. Du som lytter til denne andakten, kjenner deg kanskje syndig, uverdig og lunken i troen. Kanskje bærer du på et spørsmål som er blitt alvorlig for deg. Holder jeg mål innenfor Gud? Du er ikke alene. Mange ærlige kristne har kjent på det spørsmålet. Da skal du vite at du har en venn som du kan gå til. Fortell ham om tvil og anfektelse. Tal til ham om synden som plager deg. Han sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder.» Det følger et løfte til dem som tar imot innbydelsen. «Jeg vil gi dere hvile.» Ja, slik leser vi i Matteus kapittel 11 og vers 28. Den hvile han lover, betyr ikke at svaret blir akkurat slik vi ber om. Nei, hvilen Jesus taler om innebærer å ta imot en invitasjon til å la Gud lede livet vårt slik han ser er til det beste. Han som sa, «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29,11. Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog, sentral i kampen mot nazismen under 2. verdenskrig, sa det slik, «Gud oppfyller ikke alle våre ønsker, men alle sine løfter oppfyller han. Selv ble han hengt i konsentrasjonsleiren Flossenburg 9. april 1945. Det er ikke alltid lett å forstå hvorfor Gud tillater det at onde og uforståelige ting skjer. Uansett hvordan han svarer, skal du og jeg vite at han vet hva som er best. Han har omsorg for oss og gir oss langt utover det vi kan be eller forstå. Luther har rett, han sa. Vi ber om sølv, han gir oss gull. Vi begynte denne andakten med en sangstrofe om vennen som aldri svikter. Det siste verset lyder slik. Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilflukt, når til ham i bønn du går. Kan en sådan venn du finne som Guds egen kjære sønn? Bær i gleden som i sorgen, alle ting til ham i bønn. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

over en åpen bibel på andagsholder, det var Ola Tulla. Denne serien produsert av Norea Medmisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som Norea

0: hverandre på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Hva har størst utstrekning? Hva har størst volum? Fjellene? Verdenshavene? Universet? Nei, kapasiteten til menneskehjertet er størst. Mennesket er skapt i Guds bilde, og menneskehjertet kan romme uendelig mye godt. Det kan strekke seg over en uendelig avstand i alle retninger. Hjertet kan omfatte en uendelighet av mennesker. Et hjertelag og en hjertenød kan favne millioner. Men en av verdens store tragedier er at vi tillater hjertet vårt å skrumpe inn, i den grad at det til slutt ikke har plass til annet enn oss selv. Men et hjerte som er forstørret av medfølelse og et romslig hjertelag, det har jo aldri tatt livet av noen. I Bibelen finner vi et vakkert eksempel på et slikt hjertelag. Apostelen Paulus forteller, «Jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.» Han har altså en kjærlighetens hjertenød. Han ønsker at hans eget kjære folk, jødene, skal oppdage at Jesus av Nazaret er deres frelser og Herre. Han kunne gjerne i kjærlighet gi livet sitt for dem. For, sier han, «Jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld.» Mine frender etter kjødet. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst, sier han. Et slikt inderlig hjertelag, en så hengiven hjertenød, en så stor og romslig hjerteomsorg, er verdier vi ikke må miste. For hjertet er aller mest lykkelig når det får banke for andre. Det har uendelig god plass når vi bare utvider hjertet. Grytemakeren John Bunyan, han var en alminnelig håndverker i Bedford i England. Han forkynte i sin fritid, og derfor ble han kastet i fengsel. Og der skrev han den kjente boken Pilgrims vandring. Mye annet skrev han også, og i sin siste preken sa han, «Hvis du ser en sjel som har Guds bilde i seg, da elsk ham, elsk ham.» Han viste et Jesu Kristi sinnelag. Du blir mer lykkelig hvis du gir folk en bit av ditt hjerte, i stedet for en bit av din tanke. Det går an å elske så høyt og så godt at det gjør vondt. Det ligger en pekepinn i at ordet «hjerte» rimer på smerte. Når hjertet omfatter mange, når det elsker med en overflodens hjertelag, da blir kjærligheten ofte smertefull. Det gode hjertelag identifiserer seg med dem som har det vondt, og tenker på om det er noe en kan gjøre for å hjelpe og støtte. Den dagen vi ikke kjenner lidelse for andre mennesker, den dagen blir våre liv uten frukt. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesus hjertelag, skrev Paulus til menigheten i Filippi. Han elsket altså av hjertet. Og det hendte noe enda lenger tilbake i tiden, for 3000 år siden. Kong David talte og ba ved innvielsen av tempelet i Jerusalem. Han la merke til at folk hadde gitt til byggingen, og de hadde omsorg for Herrens hus. Da ba han, «Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg.» Han så at noe av det største folket kunne få var en god hjerteinnstilling og et varmt hjertelag.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: det kaldt selvkirte der salm at det skjedde lavlig jo og kaldte konmagerte jakei.
1: Og det var altså ved påskehøytiden?
0: Da le besers alle bas i eike.
1: Og så var det ved pinsehøytiden?
0: Ja, le helva heike.
1: Og så var det det som ble kalt for tabernakelfesten.
0: Ja, vi går ikke lov i tabernakelfesten, det er jo tjokkalmassan.
1: Det skulle de feire som minne om utgangen av Egypt.
0: Da når jeg sier dårlig den tjeggen er noe myten, hvordan sier den bidra oss i vatulike ålg hos Egyptenis.
1: Og vi husker jo at da gikk de inn i ørkenen.
0: Vi myte at alle mannene sier med seg.
1: Og derfor har er dette navnet kommet fram, Løvhyttefesten?
0: Ja, en av det er at navnet på den Odan lasta visers.
1: Det er noe som feires den dag i dag, det.
0: Ja, det er da vi dolde jo på ville ordne den bjegve.
1: Og når det var tabernakelfesten?
0: Hvordan de tabernakel-tjøkene med?
1: Så var det jo nettopp fordi at den gang så fikk de tabernakelet ute i ørkenen.
0: Da er det andre å si jo ikke alle tabernakelet dobbelt av metis.
1: Og tabernakelet, det hadde de frem til det første tempelet ble bygget.
0: Ja, tabernakelet, den gav ikke siget av disse sju bostads tempel satt i hoks i jordet.
1: Dette var bare som en bakgrunn til de salmene som vi nå skal lese sammen.
0: Ja, da er du og Oda Sattning, det er salmene de har med alle eget låket.
1: Og vi kan gjerne ha dette i tanken når vi nå leser disse salmene.
0: Ja, det er ikke noe den at vi gjorde det i unge om med alle låket de salmene.
1: Vi kan gjerne prøve oss å se for oss disse store folkemengdene på vei opp til Jerusalem.
0: Vi satt i noe veien etter en større Jokum og la Vatulem i Bajas Jerusalem i.
1: Og Jerusalem, byen, den er jo bygget opp på et høyt fjell.
0: Jerusalem ga opp på tala hoksejoven alle vær i alle.
1: 8-900 meter over havet.
0: Dalla vil det si gautsi 80-20 meter på evelde ave.
1: Så uansett hvilken vei folk kom ifra?
0: Dalla gåstel jo olom og lukje båten.
1: Så var de på vei opp til Jerusalem.
0: Det lekker si, Vatulem in Bajas Jerusalem.
1: Og nå skal vi begynne denne reisen i disse salmene med å lese den 120. salme.
0: Ja, da lager vi den Vatulus og låker min den 20. salme.
1: Denne salmen har bare 7 vers, og vi leser salmen i sammenheng.
0: Den salme som du ikke kjøter ved, sier vi låker håper den salme.
1: Til Herren ropte jeg min nød, og han hørte min bønn. Frels meg fra lepper som lyver, fra falske tunger. Herre, hva skal han gi deg, du falske tunge? Og hva mer skal han la deg få? Kvasse piler fra stridsmannens bu og glødende kull av gyvelbusken. Ved meg, som å holde til i Mesjek og bo blant Kedas telt. Alt for lenge har jeg bodd blant folket som hater fred. Jeg ønsker fred, men sier jeg et ord, så er de klare til strid.
0: Lavla tempel i Bajas matkostetten. Mun kjørvun herre mu best, mu hedistan, ja som vastet i munje. Herre er det beste mu sielo, gela stalli baksamis, betula snjøkjamis. Mai aiku son addit tutnje, ja mai aiku son vele ain addit tutnje, don betulas njovtja. Vialas olme best, bestilis njolai oktanava kivel mestega hilajun. Vai munje, ko mun elannukko veres meseka kaskas, ko mun asan kedar kodiluhte. Kuhka lämmu själlu asan sin luhte kuudet raafi vaasutik. Munnen aivä raafi. Mutta kun mun sarnum te sillet kärkadat suhtai.
1: Det må vi bara se är en god salme.
0: Tän kan være mye selger at det er åktet akkurat på ære salmer.
1: Og den er god også på den måten at den er veldig viktig for oss.

Vi skal i dag begynne på en ny serie, der vi skal studere døperen Johannes. Og siden Johannes blant annet er blitt kalt en profet, skal vi begynne med å se litt på hva en profet var for noe. Finnes det profeter i dag, for eksempel?

Velkommen til Vindu mot livet, basert på programserien Insight for Living med Chuck Swindoll. Programmet produsert av Euromedier, og taler Ola Bjorland.

0: Johannes Døperen er en merkelig mann. Litt av et mysterium er han egentlig. Og selv om vi leser ofte om han i Nytestamentet, er det rart hvor lite som blir sagt om han i forkynnelsen. For eksempel, hvor lite vi egentlig vet om han. Jeg har personlig veldig stor sans for Johannes. Jeg liker typen, fordi han er så annerledes. Og fordi hans rolle var så annerledes enn det vi er vant med. Han hadde det vanskeligste oppdrag, eller vanskeligste kall noe menneske vel kan tenke seg. Som profet sto han kompromissløst imot det som var galt i samfunnet på den tida. Og han mistet hovet sitt på grunn av det, bokstavlig talt. Upopulær var han i sin tid. På samme måte som en individualist ofte blir upopulær også i vår tid. Og som predikant brød han alle tradisjoner og regler som vi er vant med når det gjelder evangelisering. For i plassen for å arrangere svære korstog og møteserie i de store metropolene eller byene, som vi gjør når vi skal evangelisere, så preikte Johannes ute i villmarka eller ørkenen. I plassen for å oppsøke folk og sette fram mjuke sæder som de kunne sitte på, og gi dem et behagelig budskap som de lett kunne forstå og ta imot, så drog han altså ut i villmarka. Og hvis de ville høre på han, fikk de komme til han. Og når de kom, utrolig nok, den lange og farlige og ukomfortable veien ut i Judea-ørkenen for å høre på han, så var det ikke trøst og et klapp på skulderen de fikk med seg tilbake, men det var klare ord for pengene. Hvis det ikke snur og omvender dere, vil det gå galt med dere. Og noen fikk høre enda sterkere ord enn det. Og likevel kom de tilbake i store flokker. Og tenk på hvordan han så ut. Han hadde i alle fall ikke gått noe skjermkurs eller smilekurs eller motekurs til en karen. Han braut alle skikker når det gjaldt hvordan han går kledd. En kamelpels hadde han rundt seg, og et lærbelt om livet til å holde pelsen på plass. Og han åt grashoppe og villhonning, står det i Bibelen. Og det mest uvanlige av alt ved han var kanskje at han ikke omga seg med noen team eller noen stab som skulle tilrettelegge møtekampanjen. Ikke en eneste medarbeider hadde han rundt seg. Ja, da jeg vet han hadde sine tilhengere etter hvert. Han hadde sin flokk som hørte på han, og som fulgte han på møtene etter hvert. Men som forkynner sto han alene. Og han levde alene. Bodde alene. Han var ikke opptatt av hva folk sa om han. Sa de noe positivt, så svarte han, det er ikke meg det skal være opptatt av. Se på han, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Han skal vekse. Jeg skal minke. Han skal det følge. Han skal det være opptatt av. Jeg er ikke verdig til å løse skoreimene hans en gang. En merkelig, merkelig mann denne Johannes. Virkelig verd å studere litt. Selv om han ikke likte å bli studert. Og når han ble presset til å avsløre sin identitet, til å si hvem han var, av de offisielle religiøse lederne på den tida, så var hans første svar: jeg er ikke Messias, hvis det er det de tror. Og når de presta han enda mer og spurte, hvem er du da? Hva sier du om deg selv? Så svarte han, jeg er ei røst. Ei røst som roper i ødemarken. Og før noen dermed trekker den konklusjonen at han var en talentløse einstøing som ikke var noen ting, la meg minne om hva Bibelen sier om han. Han var en mann sendt ifra Gud. Og hør hva Jesus sier om han. Av alle som er født av kvinner, er det ikke framstått noen som er større enn Johannes. Det er, på godt norsk, Johannes er det største mennesket som er levd. Og da må han vel være verdt å studere litt. Det største mennesket som er levd. I alle fall det største som hadde levd til den tid. Siden Johannes ble kalt en profet, og siden vi kommer til å bruke den betegnelsen flere ganger i løpet av denne serien. La meg si litt om det ordet, den tekniske betydningen av det. For det første er det viktig å være klar over at vi har ikke profeter i dag. Selv om vi av og til sier om folk at han og han er en profet, så ligger det noe annet i det enn når enkelte mennesker i Bibelen ble kalt profeter. Men folk er jo i dag som utfører profetlignende oppgaver. Ja, det har vi. Og det nye testamentet sier også noe om å tale profetisk. Og det gjelder også i dag, så langt jeg forstår. Vi er mennesker som står frem og taler og handler kompromissløst imot urett i samfunnet, for eksempel. Og som peker på urett i det enkelte menneskes liv, slik at det blir et oppgjør. Men det betyr ikke at slike mennesker er profeter i den tekniske betydningen av ordet. Det betyr ikke at de taler ord som er ufeilbare, som kan settes på linje med Guds ord, eller profetene sine ord. For når profetene i det gamle testamentet talte, da ble deres ord Guds ord. Ufeilbare ord, det vil si ord uten feil. Når en profet åpnet sin munn og talte på vegne av Gud, så var det som om Gud selv talte. Slike folk har vi ikke i dag, og slike tjenester har vi ikke i dag. Selv om jeg taler Guds ord, er det bare i samme grad som jeg bruker det ord som allerede står skrevet i Guds bok. Jeg kan ikke lukke øynene og si noe som jeg hevder kommer direkte fra Gud. At det jeg sier er noe Gud sender gjennom meg, og derfor er det ufeilbarligt og fullkomment. Nei, den tiden er slutt, da Gud utvalgte mennesket til å diktere sine ord gjennom. Gud har sagt det han ville si, og vi har det nedskrevet i en bok. Vår oppgave i dag er å preike det ordet han allerede talt gjennom sine profeter og apostler. Det betyr ikke at ikke Gud kan minne meg om ting jeg skal si, og at et budskap kan komme for Gud også i dag. Men det er ikke ufeilbarlig, det vil si, jeg kan ikke kreve samme autoritet for det jeg sier, som det skrevne ordet har. Den enkelte får ta til seg det ordet jeg sier, om man opplever det, at det er et budskap ifra Gud, og et budskap til han. Men jeg har ingen autoritet til å si, det jeg sier nå kommer direkte ifra Gud, og hvis du ikke gjør det jeg sier nå, så trosser du Guds vilje. Det kan ikke jeg si. Bare når jeg siterer Guds ord, kan jeg si det, og legge ut det ordet han allerede har sagt, da kan jeg si, dette ordet er for Gud, og den som ikke vil bøye seg for det, trosser Gud. Og du som er menneske klarer å rode dette til, og snu det hele behovet, og forvirre folk. Vi lever i en tid der mange folk ser på Guds ord som menneskeord, og på menneskeord som Guds ord. Har du lagt merke til det? Guds ord ble gjort til menneskeord. Og på samme måte og på samme tid står det mennesker frem med ord som de hevder er Guds ord. La oss se på tre karakteristikker på en sann profet i Bibelen. Hva var det som kjennetegnet en profet? For det første var han utvalgt av Gud og personlig kalt til en spesiell oppgave. I Jeremia 1, vers 4 står det: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkene satte jeg deg. En profet var profet fordi han var personlig kalt av Gud til å være det. Ikke fordi han var født inn i en spesiell familie, eller hadde en spesiell utdannelse. Ikke fordi han hadde en far som var profet, eller en bestefar. Ikke fordi han hadde opplevd spesielle ting med Gud, eller fordi han var et spesielt bønnemenneske, eller fordi han hadde spesiell innsikt i Guds ord, eller fordi han avsette masse tid til å være sammen med Gud, eller noe av det. Du ble ikke profet på grunn av noe du gjorde, som er hvor åndelig og positivt det var. Av en eneste grunn ble jeg et menneske profet, når Gud hadde bestemt at nettopp han skulle være profet, og kalte han til det, og ga han det oppdraget, og han svarte ja på det kallet. Da var han profet. Gud pekte på bestemte mennesker, og tok de til sides, og ga de et budskap å gå med. Og mange profeter ble martyrer, fordi det budskapet de gikk med ikke falt i god jord, sier folk. Som regel var det budskap som majoriteten av folk ikke likte å høre. Hvis vi fortsetter å se på Jeremia, vil vi finne et eksempel på en falsk profet i det samme skriftet, når vi først snakker om profeter. Kapittel 14, vers 13. Da svarte jeg, men, Herre Gud, profetene sier jo til dem, dere skal ikke få kjenne sverd og ikke rammes av hungersnød, for jeg vil gi dere sann fred og trygghet på dette sted. Men Herren sa til meg, disse profetene spår løgn i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe påbud og har ikke talt til dem. Falske syner, gangløse spådommer og svikefulle påfunn er det de bærer framfor dere. Slik er det alltid vært, gjennom alle tider. Og vi opplever det jo i dag. Bibelen sier faktisk at det skal stå opp, eller oppstå falske profeter også i de siste tidene, som skal prøve å føre folk vill. Og jeg tenker ikke nå bare på slike fenomen som vi la som i avisene for ikke så lenge siden, om en kvinne bort i Russland, tror jeg det var, som påstod at hun var Jesus, og at dommedag skulle komme på en bestemt dag og et bestemt klokkeslett. Og det som skremmer meg mest med slike fenomen, som jeg opplever stadig vekk, forrige gang var vist bort i Amerika, og så var det vist et tilfelle bort i Indonesia. Men det som skremmer meg mest er for så vidt ikke det at det oppstår slike bedragere, eller sinnssyke mennesker som de ofte er. Men det som skremmer meg er at så mange tror på dem. At så mange mennesker er villige til å følge dem, og oppgi alt, og gi til disse falske profeterne alt de har, og av og til også gå i døden for dem. Vel, dette er de mer ekstreme tilfellene. Jeg tenker det er mer moderat utgave av falske profeter som kommer til å utgjøre den største faren og den største trusselen i tider som kommer. For i kategorien falske profeter er det ikke bare de som står frem og sier de er messias, eller sier de er sendt ifra Gud, og den stilen. Det er jo de som forfalsker og forvrenger Guds ord, og fører mennesker på villspor. Amos var en annen profet i det gamle som mente. Han var en av de såkalte små profetene, ikke fordi han var liten i og for seg, men fordi boken om han ikke var så stor i volym som enkelt andre av profetbøkene i det gamle som mente. I kapittel 7 i fra vers 14 leser vi. Da tok Amos til ordet og sa til Amasja, «Jeg er ikke profet, og hører ikke til noe profetlag. Jeg er gjeter og dyrker morbærfiken. Men Herren tok meg bort fra saueflokken, og Herren sa til meg, gå og vær profet for Israel, mitt folk. Så hør nå Herrens ord. Og så taler Amos til folket, og han er seg bevisst at de ordene han taler er Guds ord. De kommer til han direkte fra Gud. Det er en profet, og i den betydningen har vi ikke profeter i dag. I 5. Mosebok 18, ifra vers 14, leser vi mer om dette med profeter. Disse folkene som du skal drive ut, hører på tegntydere og spåmenn. Men deg har Herren din Gud ikke gitt lov til slik. Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren Gud la det framstå blant dere en profet som meg. Ham skal dere høre på. Det var dette du ba Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet der. Du sa, «Jeg kan ikke lenger høre på Herren min Guds røst. Denne veldige ilden kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø.» Da sa Herren til meg, «De har rett i det de sier. Av deres landsmenn vil jeg la det framstå en profet som deg iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Jeg vil legge mine ord i hans munn, sier Gud. Det var tide da profetene talte ord de ikke selv forsto engang. Og hvis du hadde avbrutt de og spurt, vent litt, hva mente du med det du sa der? Hva betyr det? Så er det ikke sikkert de selv ville kunne forklart det. Fordi det var ord direkte fra Gud, og det var ikke alltid de selv forsto de. Det er en profet. Og slike finnes det ikke i dag. Fordi Gud er ferdig med å tale nye sannheter til mennesker. Han har sagt det han er på hjertet. Når han vil si oss noe i dag, så taler han gjennom det ord som allerede er skrevet, og gjennom mennesker som siterer og forklarer og vitner om det ordet, og utlegger det ordet, og aktualiserer det. Og videre står det her i 5. Mosebok 18, som vi las ifra. Den som ikke hører på de ord han taler i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap. Men våger en profet å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham, eller taler han i andre guders navn, da skal den profeten dø. Dersom du tenker med deg selv, hvordan kan vi vite om et ord kommer fra Herren? Da skal du huske, når en profet taler i Herrens navn, og det han sier ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det ikke et ord fra Herren. Det er profeten selv som har vært frekk nok til å tale, og da skal du ikke være redd for ham. En profet var en veirydder, en som brøt nye veier, ikke en som vedlikeholdt ting. De var plogspisser som gikk i brodden og sådde nye sannheter inn i folks liv. Men de ble ikke værende på en plass, og liksom vattna og gjødsla det som var planta. Det var det andre som tok seg av. Og ofte opptrådde de alene. Ikke så ofte i gruppe. Jeg vet det var såkalte profetskoler i den gamle tida. Vi kan lese om slike i det gamle sementet. Men det var mer i forberedelsestida de tilhørte slike skoler. For den dagen Gud sette de inn i en spesiell oppgave, så var de ofte alene om det. Det var ofte en ensom jobb. Jeg vil slutte med å sitere noe fra en som heter Leon Wood, noe som han skriver om profeter. Neste gang skal vi studere mer denne veldig spesielle profeten som kalles døperen Johannes. Men jeg synes det kunne være nyttig å ha litt bakgrunnsstoff om dette med profeter først, før vi går over til å studere en av dem. Men jeg siterer altså nå ifra en sette Leon Wood om profeter. En av grunnen til at profetstillingen ikke gikk i arv, var at hver profet måtte være en meget spesiell person. Det var ikke hvem som helst som kunne være det. Prestembetet i den gamle pakt var ikke så personavhengig. Prestestillinger gikk i arv, var knyttet til familier eller til en bestemt stamme, fordi deres jobb var mer av liturgisk og rutinemessig art. Profeter derimot måtte håndplukkes av Gud. De handlet ikke etter noe mønster. En profet måtte ofte finne ny kurs i forhold til den kursen som var fulgt før. En profet kunne få i oppgave å salve en konge. Senere kunne han bli pålagt å irettesette og refse denne samme kongen. Han kunne bringe oppmuntring, og han kunne bringe sorg. Hans oppgaver kunne føre ham inn i stor livsfare, eller inn i høy berømmelse. Han måtte være forberedt på lidelse og urettferdighet, så vel som på applaus i noen tilfeller. Han var alltid en individualist. Han måtte ha mot, han måtte være sann. Det var ikke rom for middelmådighet hos en profet. Alt dette innebærer at en person måtte utmerke seg for å være kvalifisert til å være profet. Profeter måtte være mennesker med spesiell karakter, et stort sinn og masse mot. På den måten ble de oppreiste tårn i Israel, som formet og ledet publikum, og ledet folket og landet gjennom mørke perioder. Det er noe av en profets karakteristikk og oppgave. Jeg sa tidligere at vi har ikke profeter i dag, ikke i den tekniske betydning av ordet. Men vi har mennesker som utfører profetiske oppgaver, eller skal vi si profetlignende oppgaver, som har profetiske funksjoner når det gjelder å være et vekkerrop, og når det gjelder å lede folk og nasjoner inn på rett vei igjen. Det har vi i aller høyeste grad. Og når det gjelder å rydde vei og forberede folk på han som kommer, det var det som var døperen Johannes sin oppgave. Han var en helt spesiell profet i helt spesiell tid, og ingen ny Johannes skal oppstå. Men det kan være sider ved hans tjeneste som andre kan føre videre. Vi trenger mange redskap som Johannes. Ikke profeter som taler ord direkte fra Gud, men mennesker som er villige til å rydde vei. Og sannelig trengs det å bli ryddet vei i landet vårt i dag, og i verden, både på den ene og den andre måten.
1: Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 14. oktober. De harde vindene. Botanikere sier at trærne trenger de sterke vårvindene for å skake opp stammen og de største greinene, slik at sevjen trekkes oppover for å gi næring til bladene som ligger i knopp. Kanskje trenger vi livets harde vinder på samme måte, selv om vi ikke liker dem. En stormfull periode kan være preludie til en ny vårdag. Hvorfor skal vi oppleve tap? Hva er meningen med motgang? Når vi opplever den store bedrøvelsen, hva er hensikten? Apostelen Paulus skrev en gang et nok så skarpt brev til menigheten i Korint. Han skrev: «Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid. Men jeg gleder meg nå, fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse.» 2. Korinterbrev 7, 8-10. De harde vindene som driver oss til å snu livet i en ny og god retning, de kommer fra Gud.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. oktober. Fra Romerbrevets 4. kapittel og det 19. vers henter vi dagens korte tekst, som lyder slik i Jesu navn. Han ble ikke svak.

Apostelen kjente nok til det som står i 1. Mosebok 17, om da Gud kom og fornyet løftet sitt til Abraham. Da kunne Abraham ikke la være å tenke på både sin egen og Saras høye alder. Det ser vi tydelig av at Abraham lo og sa i sitt hjerte, «Kan det bli født barn til en mann som er 100 år gammel?» Og så begynner han å tale til Gud om Ismael som sin arving. Akkurat som han første gang talte til Gud om at det måtte bli tjeneren Eliezer som skulle bli arvingen hans. Men når apostelen likevel sier han ble ikke svak i troen, gir han oss nok dermed en nyttig lærdom om troens natur, om den styrke og svakhet. Vi tror nok oftest at troens styrke skal vise seg i en konstant glede og frimodighet, og på den andre side at når vi føler oss svake og bekymret, så skal det være tegn på en svak tro. Men her kan vi nå lære noe annet. Abraham har hatt en sterk tro, og likevel kunne han oppleve frykt og engstelse. Sannheten er at troens styrke viser seg i tider med mørke og anfektelse, og ikke i glade og lyse dager. Et muntert og frimodig sinn kan ofte bety at vi lettsindig overser hellige plikter og truende farer, eller at Gud i sin nåde lar oss oppleve spesielt følbar velsignelse. Men å holde fast på Herrens løfter, og på grunn av disse være frimodig og glad, selv når en ser klart problemene tårne seg opp, og all følbar nåde er borte, det er et tegn på en sterk tro. Men selv om vi ikke kan være frimodige og glade i mørke og kamp, men likevel kan få nåde til å holde fast i Guds allmakt og Guds trofasthet, så er dette like så mye et tegn på en sterk tro. Når det blir sagt at Abraham ikke ble svak i troen, vil det si at han ved Guds kraft seiret i kampen mot sin fornuft, som ville røve håpet fra ham. At han holdt ut i kampen og holdt Guds løfte og håpet fast i hjertet sitt, og på tross av hvor usannsynlig det kunne se ut, ventet han hele tiden på at løftet skulle bli oppfylt. Helt til fornuftens latter ble avløst av en befriende latter, da Saras barn lå der foran ham, og den lykkelige moren utbryter, «Gud har gjort det så at jeg må le. Alle som hører dette vil le av meg.» Men apostelen fortsetter å utdype hva Abrahams trostyrke viste seg i. Han sier, «Han var ikke opptatt av sitt eget legeme som allerede var dødt, for han var snart 100 år, og heller ikke av Saras døde mors liv. Han hadde nok kjent på sitt halvdøde legem og sine 100 år. Fienden og fornuften har nok minnet ham om Saras fruktbarhet, ufruktbarhet også. Men hans trostyrke var at han ikke var opptatt av dette. Ikke lot øynene sine stoppe opp ved disse nedslående tilstandene. Ikke lot seg ta til fange av dette, selv om han nok måtte kjempe mot tankene nettopp mot på disse murene. Han holdt alltid Guds allmakt og Guds sannferdighet opp som mot fornuftens innvendinger. Hans styrke var dette, Gud har sagt det, han som gjør de døde levende, og omtaler det som ikke finnes som om det finnes. Gud har sagt det, han som har skapt hele verden av intet, og han kan ikke lyve.

Dette gjelder mer enn Abrahams og Saras utdødde legemer. Det var ikke på disse utdødde legemene, men på Guds allmakt og sannferdighet han trodde. Og for et herlig eksempel på tro, måtte vi også snart lære å leve dette Guds livet i tro. Og den som vil være kristen og holde ut i troen gjennom alt Gud fører ham inn i, skal nok få all mulig grunn til å øve seg også i dette. Han må lære å ikke bli opptatt med sin egen kristendom, sin tro, sin kjærlighet, sin bønn, men uten stans feste blikket på noe utenfor oss, på Gud, på alt det Gud er, på Guds løfter, på Guds ord. Se derfor ikke på din halvdøde tro, men på Guds trofasthet. Se ikke på din halvdøde kjærlighet, men på Kristi kjærlighet. Ikke på din kalde og skrøpelige bønn, men på Guds faste løfter. Ikke på din kraftløse strid i fristelse, men på Guds mektige kraft, Guds trofasthet, som ikke skal la dere fristes over evne. Men vær klar over at dette kommer ikke til å gå lettvint for seg. Det kreves en hard kamp for å døde fornuften, som stadig vil bygge på det vi selv er og gjør eller er i stand til. Derfor er det ingen tvil om at i dette spørsmålet har troen og fornuften stått hardt mot hverandre i Abrahams hjerte. Men til slutt har troen gått av med seieren, beholdt stillingen og slått i jorden den farligste og mest skadelige Guds fiende, vår fornuft. Det samme må også alle levende Guds barn gjøre, om de som Abraham vil gå inn i troens ukjente og skjulte mørke. Og på denne måten gir vi vår Herre og Gud det offer og gudstjeneste han aller mest ønsker seg.

0: Ναι.
1: Τα λέω όχτα μίλε τσάλλο. Τσέλχταν τα είναι λάκιν όχτα πάχικης.
0: Der wurde den Frelser utestenges. Der må du ikke selv gå inn. Så driver han oss med sin stav til seg selv. Og det holder han på med hele livet. Både for den som er troende, og for den som er utenfor livet med Gud. For at vi skal forstå at han ønsker å være hyrden vår. Kjeppen, den var ofte ei eik. Den ble revet opp med roten. Og den ble bearbeidet som en kuppe. Med kvasse, farlige tagger. Og dermed var det raskt for hyrden å ta den når rovdyrene kom. En brukte kraften. Og så slo en rovdyrene slik at de forsvant. Både jeg og du som er her, vi tror vi har kjent noe av disse sataniske kreftene i vårt liv. Og da bruker Kristus ordet. Og den vonde må fly. Guds ord er det sterkeste våpen. Det var det Jesus brukte da han ble ånden ført ut i arken for å fristes av djevelen. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan. For det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe. Og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelene han. Og se, engler kom og tjente han. Og i denne sammenheng var det at David bokstavlig talt opp opplevde at Herren dekte bord for han. Og når Herren dekker bord for David framfor fiendene, så er det at han får lov å spise av de rettene som Gud gir. Og som jeg sa tidligere, Davids største seier, når var den? Det var når profeten Nathan kom til David. Og han fortalte en lignelse til David. Om en mann som hadde mange
1: sauer.
0: Og så var det en rik herre som stjal. Og da sa David at den som hadde gjort det, han skal dø. Da brukte Nathan bildet på dette overfor David. Og sa at du er mannen. Og David sa

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

For å få seg venner må en vise seg vennlig. Vennlighet et spørsmål om å være noe, mer enn å gjøre noe. Du kan ikke forlange å få vennlighet, men du kan vise vennlighet mot andre, og som regel får du vennlighet igjen. Den som gir, han får. Men jeg har lurt på om mange ikke får seg venner fordi de egentlig ikke venner med seg selv. De ikke glad i seg selv. De synes ikke at jeg selv noe å samle på. De forakter seg selv. De mangler et sunt og positivt selvbilde. Kanskje det bare de som venner med seg selv som kan vinne andre venner? Bibelen sier noe om dette. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, sier Paulus. Nå var det kanskje et annet samfunn på apostelens tid, og han kan legge noe annet i ordene enn vi gjør. Men han sier, det helt unormalt at noen hater seg selv og kroppen sin. Tvert imot gir en kroppen næring og varme. Forbildet Jesus som nærer og varmer sin menighet, sin forsamling. Derfor vil jeg gjerne oppmuntre din evne til å nære ditt selvbilde. Gi næring til det. Gi varme til deg selv. Snakk vennlig når du snakker til deg selv. Ikke si, din dumming, kan du aldri lære. Åh, jeg hater deg. Dessverre det mange som lar slike ord få råde i tankene. Du bør få et sunt bilde av deg selv før du kan få et sunt bilde av andre, og et positivt forhold til deg selv før du får et positivt forhold til andre. Hvordan kan vi få det? Har du hørt på meg noen ganger, så har du vel lagt merke til at jeg finner alle gode svar i Bibelen. I dag vil jeg peke på et ord fra Romerbrevet. For ved den nåde som meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Ja vel, sindig, ikke ha for høye tanker om seg selv. Det alt? Nei, apostelen Paulus sier også, alt etter den nåde som oss gitt, har vi ulike nådegaver. At Gud har gitt nåde betyr at han har gitt gratis alt vi trenger for livet og evigheten. Denne gaven ble gitt i og med Jesus, og i samsvar med denne gaven av nåde har Gud gitt oss nådegaver. Det innebærer evne og plassering til å gjøre noe og bety noe for Gud, for Jesus og for mine medmennesker. Vær vennlig mot deg selv. Vis deg selv stor respekt. Gud har designet deg. Han har laget tegningene til deg og satt deg sammen på en ufattelig dyktig måte. Han rett og slett ikke ferdig med deg. Han holder stadig på med å forme deg. Ikke så mye utvendig, men innvendig. Det virkelige deg inni deg. Det ditt indre liv som gjør deg tiltrekkende. Be til Gud, og han har lovet at du skal få. Be Gud om evnen til å være positiv, ærlig, åpen, bestandig. At du må bli mer vennlig mot deg selv. Be Gud gjøre deg vennlig mot ett menneske som trenger en venn i dag.

En elev I videregående skole var uheldig og brakk nesen I en idrettstime. Han ble brakt til en legevakt for å få hjelp. Dette hendte I New York. Da han var ferdig på klinikken, syntes han det var for kort tid igjen av skoledagen til å dra tilbake, så han gikk I stedet inn på dyrehagen I Bronx. Der ble han umiddelbart omringet av pressefotografer og overøst med gaver. Han var nemlig besøkende nummer 100 millioner siden Bronx Zoo var startet. Slik ble ulykkesdagen til en lykkedag for eleven I New York. For en kristen skal alt snu seg til det beste til slutt, lover Bibelen. I Romerbrevet skriver Paulus på forhånd at det slik, og at dette han sikker på. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

0: det faste detan.
1: Men vi har hørt mange predikanter og har lest den.
0: Motomilla kula nollo sarnolmalla lokondan.
1: Kanskje vi også har brukt det som et vittnesbyrd.
0: Kanskje lekke geva han den salmen nå og takker dårlig stussan.
1: Enten det har vært i møtesammenheng eller hjemme i vårt eget hjem.
0: Lemmerstall tjeggenis det er råktus, min etje med råktus.
1: Eller om det har vært når vi har vært på sykebesøk.
0: Da jeg møtte mye fintene på et sidelukte.
1: For denne enkle lille salmen.
0: Den er vært ut så det lakker alkis salma.
1: Den forteller oss så mye.
0: Da møtte jeg meg i den og hyrma hållet.
1: Den forteller oss så mye om Herren.
0: Da møtte jeg meg i den og hyrma hållet.
1: Og hørte du hvordan den avslutter her med disse to siste versene?
0: Jeg gulde om han lakket at lopa i ras, den er god til mange mors versene.
1: Herren skal bevare deg fra alt ondt.
0: Herre Alga, du var jeg litt på her seret.
1: Er det noe bedre hilsen vi kan gi hverandre?
0: La oss børe der våre man misatt i det gode gøyme samme tatt.
1: Og denne hilsen, den kan vi gi like fra Herren.
0: Den der deg der våre, deg bukte mig ers herre lukte.
1: Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel.
0: Herre Alga, var jeg litt du på her seret. Herre Alga, var jeg litt du sjelo.
1: Og da blir det jo enda mer verdifullt.
0: Da er det satt at hun vil ha en på mauselas.
1: Hvem kan bevare vår sjel?
0: Gode sagt, det var gjelder min sjel.
1: Det er bare Herren som kan gjøre dette.
0: Da er du ikke herre, gode sagt, det er en dag.
1: Herren skal bevare din utgang og din inngang.
0: Herre, Olga, var gjelder du, olgåsmannen og du, sisamannen.
1: Han skal bevare deg helt inn til evig tid.
0: Sånn alga varje de to gita og alas eikai.
1: Ja, var det underlig de sang slik på reisen opp til Jerusalem?
0: Det er jo i måske satt det si laulo vakker, laulo de jo si lik vatjule min bojas Jerusalem.
1: Det var det levende håp de så frem imot.
0: Da er det heldig du og var mye sin og det beldelig.
1: Og vi må vel bare si til hverandre.
0: Ja, vi førte selv ikke hvor det går med sammen.
1: Det er ikke underlig at vi bruker denne salmen om igjen, også i våre dager.
0: Da hele himmelen satte vi gøver her den samme salmen. Å, det siste var deg, åtne jeg min baby siste.
1: Vi kunne heller si til hverandre.
0: Vi satte seg om at det går ikke hvor det går med sammen.
1: La oss bruke den enda mer.
0: Gøver her den og felle den salmen annen på.
1: Sammen med alt annet Guds ord. Og til slutt sier vi.
0: Ja, det lover det selv ikke mig.
1: Når vi løfter våre øyne opp mot fjellene, hvor skal vår hjelp komme fra?
0: Kom i bøye dem, innkjall med dem, bøye svare i det, hvor skal ikke min verke bort.
1: Da er det godt vi kan si min hjelp kommer fra Herren.
0: Da lille bøye selv ikke hatt min verke bort av Herres.
1: Han skal bevare deg og meg fra alt ondt.
0: Sånn alle varje litt, sikkert du jeg må. På han er det.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åttne augtas.
1: Level.
0: Eller dervan.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.
1: Er ikke denne mannen her en rykende brann, revet ut av illen? Slik ble det en gang sagt om profeten Zakarias i det gamle testamentet. Zakarias var en mann av lett antennelig materiale, og hadde det ikke vært for Guds frelsende hånd, ville han lett ha blitt dommens eller illens bytte. Men i stedet satte Gud han til å være profet, og han ble en stor velsignelse for sitt eget folk. De samme ordene kunne godt vært brukt om den sangen vi har foran oss i dag. Er ikke denne sangen her en rykende brann, revet ut av illen? Det er sangen «Å være din» det handler om, Torleif Holm Glads aller første sang, skrevet av en ung og fersk sangforfatter. Han var bare 28 år gammel da denne sangen ble til. Torleif Holm Glad var født den 22. juni i 1902 i Kristiansund, og giftet seg 31. desember i 1929, altså på nyttårsaften, med sin Randi. Hun hadde noe lengre musikkutdanning enn mannen, og hun skulle senere bli kjent som sangerinnen Randi Holm Glad. Det hadde nok også tidligere hendt for denne unge mannen at både tekster og melodier hadde formet seg hos han. Men dette var første gangen han våget å sette noe på papiret. Og nokså usikker tok han så sjansen på å vise den nye sangen til kona si. «Ja, men dette var bra, Torleif», slik Ola Randi seg etter å ha sett både tekst og melodi til denne sangen, «Å være din, o Jesus», var større. Men, la hun til, «denne setningen er kanskje litt banal», og så pekte hun på en av sangstrofene. Dette siste skulle hun imidlertid ikke ha sagt, for umiddelbart rev Torleif sangen fra henne og kastet den rett i ovnen, en gammel koksovn, ung og sårbar som han var. Lykken var at det nettopp var blitt fylt koks i denne ovnen, og illen hadde ikke fått tak lengst oppe. Kona Randi styrtet bort til ovnen, og der lå den sammenkrøllede sangteksten. Den hadde ikke tatt fyr, og så ble sangen straks hentet ut igjen av koksovnen. Og slik gikk det med sangen som med profeten. Er ikke denne sangen her en rykende brann, revet ut av illen? Takket være konas reddende hånd, ble den nye sangen ikke illens bytte, men i stedet en sang som siden er blitt til mye glede og velsignelse, og det ikke bare i Norge, men også i en del andre land. Sangen «Å være din» er i løpet av de 80 årene den nå har levd, blitt oversatt til flere forskjellige språk. Torleif Holm Glad var gjennom hele sitt liv knyttet til Det Norske Misjonsforbund, og denne tjenesten delte han hele veien med kona si, Randi. Han startet imidlertid i Vestlandske Indremisjon i Trondheim i oktober 1925, der han var i tjeneste i cirka et halvt år. Så fortsatte han litt som omreisende evangelist, særlig i Nord-Norge, fram til han startet på Det Norske Misjonsforbunds misjonsskole høsten 1927. Etter dette skulle Misjonsforbundet bli den sammenhengen som han viet hele sitt liv til, like fram til sin dødsdag 16. oktober 1965. Torleif Holm Glad ble ordinert til pastor i menigheten Betlehem i Oslo i 1928, og samme året ble han ansatt som reisesekretær for NMU, Det Norske Misjonsforbunds Ungdom. Men fra 1931 ble han fast knyttet til menigheten Betlehem. De første 7 årene som annen pastor, med særlig ansvar som evangelist og ungdomsarbeider. Og så, fra januar 1938, ble han ansatt i stilling som ungdomssekretær og administrativ leder for menigheten. En stilling han hadde fram til sommeren 1953. Da ble han kalt misjonssekretær I Misjonsforbundet, en stilling han hadde ut 1959. Den sommeren var han av årskonferansen I Oslo blitt valgt som ny misjonsforstander I det norske misjonsforbund, altså til stillingen som misjonsforbundets øverste leder. Og denne stillingen hadde han fram til sin død I 1965. Ellers går det vel ikke an å fortelle om Torleif Holm Glad, uten også å nevne den store Frank Mangs-vekkelsen I Oslo, som startet på begynnelsen av 1930-tallet. Frank Mangs, som var fra Finland, skulle bli det redskapet Gud brukte I den siste store vekkelsen som Oslo har opplevd, etter at Albert Lunde noen tiår tidligere hadde satt Oslo på ende ved sin virksomhet, ikke minst I Karl Meiergatens misjonshus. Da Frank Mangs kom til Oslo for første gang, var Randi og Torleif Holm Glad bare ganske unge mennesker, og helt I begynnelsen av sin tjeneste. Men disse to skulle bli blant Frank Mangs sine nærmeste og mest betrodde medarbeidere. Og de fleste av Torleif Holm Glads fineste sanger ble skrevet I tilknytning til denne Oslo-vekkelsen. Jeg tok meg tid som forberedelse til dette programmet til å lese igjennom en del av de tre bøkene som Frank Mangs skrev på slutten av livet sitt, høyst personlig. Bøker som nærmest å regne som Frank Mangs sin selvbiografi. Og det ikke få steder at både Randi og Torleif Holm Glad her blir nevnt av forfatteren og forkynneren Frank Mangs. La meg få nevne et par eksempler. Fra sitt første besøk I Oslo forteller Frank Mangs om noen av dem han møtte, ikke minst forstanderen I Betlehem, Ludvig Jonsen. Men så fortsetter han, og jeg siterer, «Ungdomspastor Torleif Holm Glad, han bør helst nevnes I samme åndedrett som fru Randi, var full av begeistring. Men han var enda såpass ny at han ikke for fullt alvor hadde rukket å få prøvd vingene og sine ideer. Men takket være hans innsats kunne man likevel ane begynnelsen til noe nytt. Ellers det nokså gripende, synes jeg, å lese fra det store, tradisjonsrike stevnet på Ulefoss I Midt-Telemark. Her fylte Frank Mangs en søndag Ulefoss kirke fire ganger på rad, fra klokken 11 til klokken 15, og han prekte på alle fire møtene, som varte en knapp klokketime. Da ble kirken tømt, og så en ny forsamling inn. Og så ble han etterpå kjørt tilbake til Oslo, for så skulle tale på et kveldsmøte I Betlehem. Snakk om å ta seg helt ut for evangeliets skyld. I kapitlet som beskriver denne dagen står følgende å lese. Bak meg, fra trappen opp til prekestolen, hørte jeg lyden av lavmælt bønn. Det var min nærmeste kollega og medarbeider, Torleif Holm Glad, som satt I trappen og ba. Det var vel knapt noen andre enn Gud og jeg som hørte de dempede sukkene. Men det var tilstrekkelig. Himmelen ga svar, og jeg kjente det hellige suset, både der oppefra og fra min bedende venn I trappen. Slik kunne vi bare ha fortsatt å lese. En regne med at mellom 8 og 10 000 mennesker fikk gjort opp sin sak med Gud I denne vekkelsen I Oslo, som varte I nesten

Ja, dette var sangen som ble revet ut av ilden, Å være din. Også i neste program skal vi møte Torleif Holm Glad, men nå som mannen som laget melodi til dansken Sven Relings dikt Tap ikke mot det. Fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Tenk om det kom en ny lege til ei bygd, og han ble svært populær på et øyeblikk, fordi han var så snill. Det var ikke farlig å gå til legen lenger. Han behandlet alle med salve og plaster, ingen sprøyter, ingen operasjonskniv, ikke noe vondt. Men etter en uke ble folk engstelige, for en kan jo ikke behandle beinbrudd, magesår og hjerteproblemer med salve og plaster. Begeistringen ble til forvirring. Den mannen tar jo ikke det onde på alvor. Han ble jaget fra bygda. Samfunnet vårt, ja langt inn i kirke og menighet, lider av den samme tendensen. Vi tar ikke det onde på alvor. Jesus gjorde det. Han kalte ikke synd bare for problemer. Han skar igjennom og sa at den som gjør synd er syndens trell, slave under synden. Det må gjøres noe drastisk med det problemet som heter ondskap. Når den hellige ånd kommer, sa han, skal ånden overbevise verden om synd. Hva er den verste av alle synder? Den største synden er at vi ikke tror på Jesus og stoler på ordet hans. Så slår det ut i onde holdninger og gjerninger. Stolthet, selvtilstrekkelighet, bitterhet, utakknemlighet, egoisme. Og så anklages jeg av Gud, andre mennesker, og ikke minst av min egen samvittighet. Kan du ha noe med Gud å gjøre slik som du er? Vi skal i dag stille oss innenfor Guds ord fra salme 38, der vi leser første og siste vers og et avsnitt midt i. Jeg vil forskuttere en viktig lærdom av denne Davids salmen. Du bryter ikke Guds lover egentlig. Du krenker dem, og da bryter de deg ned. Gud må frelse oss, både fra synden og fra følgene av synden. Salme 38, vers 2. Herre, refs meg ikke i din vrede. Straff meg ikke i din harme. Og fra vers 10. Herre, du kjenner min lengsel. Mitt sukk er ikke skjult for deg. Hjertet hamrer, kraften svikter. Selv lyset i øynene har forlatt meg. Venner og de som står meg nær holder seg borte fra min plage. Mine nærmeste holder seg på avstand. De som står meg etter livet setter snarer for meg. De som vil meg vondt snakker om å skade meg. De grunner dagen lang på svik. Eller som det står i Norsk Bibel, på svik tenker de hele dagen. Men jeg er lik en døv, jeg hører ikke, jeg er lik en stum som ikke åpner munnen. Jeg er lik en mann som ikke hører og ikke har svar i sin munn. Men det er deg, Herre, jeg venter på. Du vil svare meg, Herre, min Gud. Og vers 22. Herre, forlat meg ikke. Min Gud, vær ikke langt borte fra meg. Skynd deg og hjelp meg, Herre, min frelse. Hvis det overhodet finnes en salme som er skrevet for å advare mot synden ved å vise følger den bringer med seg, er salme 38 den rette salmen. David forteller at synden krenker Gud og legger byrde på synderen. Den erstatter velvære med sår, gir oss motløshet, smerte i kroppen og uro i hjertet. Den isolerer oss fra venner og vekker fiendskap. Den setter oss i en tilstand uten unnskyldninger. Men er ikke dette altfor mørke toner å møte dere med i dag? Nei, for samtidig som salmen vitner om ondskapens makt og følger, gir den en sterk og lys bakgrunn for hva vi har å sette vårt håp til. Når Herren er krenket og hans vrede gjør seg gjeldende, så har vi ingen andre å vende oss til enn nettopp ham. Vi lærer å lengte etter hjelp. Vi blir ikke så opptatt av å ordne opp selv. Vi tørster etter Guds nåde.
Vi ber om at han nær oss, at han berger oss og frelser oss. Bare Guds nåde kan fri oss fra Guds unåde. Det innholdet i det glade budskap, evangeliet. Synden kan ødelegge relasjoner mellom mennesker og skape åndelig og psykisk sykdom. Men den stenger ikke bønnens dør og tar ikke fra oss muligheten for å vende om. Det denne omsnuingen i retning Kristus, omvendelsen, all kristen øvelse og vekst i troen handler om. Profeten Jesaja fikk bære fram budskapet på vegne av Gud. De som venter på Herren får ny kraft. Og David, som skrev Salme 38, hadde bare anelse om Kristus, korset og oppstandelsen. Men nå har skriften gjennom apostlene åpenbart for oss at Gud nådig og tilgir for Kristi skyld. Et bilde fra dagens USA kaster lys over dette. Det var første hverdag etter påske. Presten stanset et øyeblikk øverst på trappa som førte fra kirken ned på gata. Den var full av folk på vei til jobb. Like bortenfor kirken satt en gammel dame på et fortau. Hun gjorde som hun alltid hadde gjort, solgte blomster. Småbuketter lå strødd utover på et avispapir. Blomsterdamen smilte. Ansiktet var sprudlende av glede. Pastoren kom bort til henne, plukket opp en minibukett som hun festet til dressen hans. Mens han betalte, sa han, «Du ser så lykkelig ut i dag.» «Ja, hvorfor ikke? Alt er bra», svarte hun. Hun var fattigslig kledd og skrøpelig, så pastoren svarte, «Ingen problemer?» «Vel», svarte den gamle, «du kan ikke ha nådd min alder uten å ha problemer.» «Det bare som Jesus og langfredag.» Hun tenkte litt. «Ja vel», sa pastoren for å høre mer. «Vel, da Jesus ble korsfestet langfredag, var det den verste dagen for hele verden. Når jeg får trøbbel, tenker jeg på det. Men så tenker jeg også på det som hendte bare 3 dager senere, påskedag, og at Jesus sto opp fra de døde. Så når jeg opplever vansker, så har jeg lært meg til å vente 3 dager, og på en eller annen måte blir alt all right igjen.» Med det smilte hun til farvel. Den gamle blomsterdamens gode råd verdt å ta med. Gi Gud tid til å hjelpe deg. Oppstandelsen og det nye livet kom etter 3 dager. Sett ditt håp til Herren. Vær frimodig og sterk. Ja, sett ditt håp til Herren. Salme 27,14. Det kan høres lettvint ut for dem som strever med å tro. Mange synes de faller igjennom når de tenker på sterke og overbevisende ord de får høre fra vellykkede kristne. Det vel ikke alle som fikser det der med kristendom og en personlig tro. Da må du ikke gjøre Gud for liten i tankene dine. Bare Gud vet hva som bor i hjertene. David sa, «Herre, du ser min lengsel.» Noen har hva de gamle kalte en lengselstro. De kan ikke si med overbevisning, «Jeg en kristen», men de lengter etter å ha et personlig forhold til Gud. De føler at Jesus trekker på dem. Når jeg leser i Bibelen om mennesker med en lengselstro som møtte Jesus, så slår det meg hvor åpent og varmt Jesus tok imot dem. En kvinne trodde at bare hun fikk røre ved klærne til Jesus, så ville hun bli hjulpet. Og en korsfestet røver ba om at Jesus måtte tenke på ham når Jesus kom til sitt paradis. Begge fikk høre bekreftende og gode ord fra Jesus. For ham var lengselstroen tro nok. De vendte seg til Jesus på forskjellige måter, de mange som tok kontakt. Men de hadde én ting felles. De tok kontakt. De kom til Jesus.
De visket eller ropte, spurte eller lurte seg til en kontakt. De lengtet etter Jesus, og lengselen fikk mange utslag. Lengselen er god nok tro for Jesus. Det hjelpeløse sukket hører han, og bryter gjennom til et aktivt kristenliv skjer først når vi bekjenner oss til Jesus og nåden hans. Fortell ham alt, det meget bedre høres enn du kan føle i din fattigdom. Hvert bønnesukk som i ditt hjerte røres, det høres klart i himmelens helligdom. Det jeg sier nå kan få noen til å tro at det er helt greit å være en anonym, taus kristen. Men liv kan ikke leve skjult, det må fram i lyset. For mange sitter langt inne å bekjenne, om det så er å bekjenne bare en liten lengsel. Dikteren Arnulf Øverland skrev, «Jeg eier ikke den ydmyke evne å kunne åpne mitt hjerte, da får det heller revne.» En annen sa det slik, «En åpen bekjennelse er god for sjelen, men dårlig for ryktet.» Ja, det er noe i det for de fleste. Flauheten, frykten for hva folk skal si, ryktet. Men er det ikke litt smått å være så redd for mennesker? For det er vel viktigere ting som står på spill. Bekjennelsen til Jesus kan bli et åndelig gjennombrudd. Bibelen sier, «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Ja, det står enda sterkere, «Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og ham i Gud.» Men har du bare en svak lengselstro, så la den føre deg videre til fellesskapet av de kristne, til å lese i Bibelen og vokse i troen. Vår lengselstro er gjemt hos deg som frø i dine hender, sier Kristin Reitan i en sang. La det frø som lengselstroen er få sol og vann og næring, så den slår ut i blad og blomst, slik at nåden blir ledestjernen for livet ditt. Martin Luther har formet i et salmevers hvordan Jesus vil ha lært oss om sin tilgivelse og nåde. «For deg jeg gir mitt liv og blod, jeg all din synd vil bære. La intet rokke denne tro, at du skal skyldfri være. Uskyldig lider jeg din dom, til liv skal døden vendes om, og du skal finne nåde.» Et annet salmevers sier det vakkert og sterkt. «Om enn vår synd er tung og stor, langt større er Guds nåde. Den hjelp han gir oss i sitt ord, er uten mål og måte. Tross all den synd som her er til, han hyrden er som frelse vil, og fri sitt folk fra nøden.» Charles Wesley har formet det tidløst. «Dyp av nåde, gledesbud, Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud er evig kjærlighet.» Kjenner du at i hjertet vekkes minner om synd og svikt i livet ditt, så kan det hende du ser trøsten i verset fra Svein Ellingsen. «Gud er større enn vårt hjerte. Han som ser min maktesløshet, gjør meg fri fra skyldens tyngde. Mine tanker finner hvile. Slik jeg er, i all min svakhet, er jeg elsket, er jeg godtatt.» Når troen din ikke er mer enn en famlende lengsel, kan du be med ordene i Salme 38. «Herre, du kjenner min lengsel. Mitt sukk er ikke skjult for deg. Men det er deg, Herre, jeg venter på. Du vil svare meg, Herre min Gud. Herre, forlat meg ikke.
Min Gud, vær ikke langt borte fra meg. Skynd deg og hjelp meg, Herre, min frelse. Amen.

En mann med navn Ludvig Hope sa det slik en gang. En ungdom med en åpen bibel og et åpent bøneliv vil være bevara om man så vart sett i helvetes port. Dette er sterke, men sanne ord. Og ordene forteller oss hvorfor det er så viktig å bruke bibelen. Gjøre seg kjent med den. Lese bibelen hver dag. Og så innrette seg etter det den forstår.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter også I dag denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Veien. Dette var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte veien til, ble det sagt. Og med dette som utgangspunkt vil vi ta fram en del viktige ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme tittel, Veien, som du kan få kjøpt I bokhandelen, eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese ett vers fra Salmenes bok I Bibelen, Salme 119, vers 105. Jeg har kalt dagens program «Lys på veien». Og bibelordet lyder slik, «Ditt ord en lykt for min fot, og et lys på min sti.»